0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: To máme dnes pekný deň. Prvý astronomický letný deň v roku 2026. Áno, privítajme letný slnovrat a užime si najdlhší deň v roku. Dnešný deň potrvá 16 hodín a 22 minút. Jednu hodinu z tohto času si pre seba vyhradila naša hitparáda. Teším sa, že sme opäť po týždni spolu. Je tu pravidelná hudobná hodinka, ktorú zostavujeme všetci spoločne. Aj dnes ju na základe vašich preferencií poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A tak môžem jednému z vás poslať pekný hudobný darček. Album Miroslava Žbirku Doktor Sen získava pán Stanislav Petrič z Bardejova. Aj dnes sa teším na vaše hlasy, ktoré mi pošlete na adresu hitparada@rozhlas.sk. A teším sa aj na hudbu, ktorú si dnes budeme hrať. Tak čo tu máme? Svoje pesničky nám zaspievajú Lionel Richie, Zuzana Navarová, Petr Novák, Laco Lučenič, Suzy Quattro, Andrea Bocelli, Elán, alebo aj Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj anglická skupina Racy, ktorá v roku 1979 ohúrila hudobný svet pesničkou Some Girls. Pripomenula mi to pani Marcela Chamková z Brezna. Ďakujem. 10 Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: Racy, Some Girls. Na túto pesničku z roku 1979 ma upozornila pani Marcela z Brezna a urobila dobre. Bol to hit a dokonca až taký hit, že v roku 1982 ju na svoj album Here Comes the Night prespieval aj Barry Manilow. Dnešná hitparáda sa nám rozbehla veľmi dobre. A ak budem parafrázovať scénku z jednej českej komédie, nezastavujeme, máme spoždení, ak ste si nás naladili len teraz, naskočte si 9 vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Vidiek nie je to ľahké. Na albume skupiny Vidiek nazvanom 3-4 z roku 1997 nájdeme aj ďalší veľký hit, pieseň Keď je 7 ráno, zapnem rádio. Ale rozhodol som sa pre skladbu Nie je to ľahké. A zatiaľ ju v našom rebríčku držíte.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Od roku 1968 pôsobí v hudobnom svete Lionel Richie. Narodil sa 20. júna 1949 a to znamená, že včera mal 77 rokov. Možno si ho pamätáte ako člena skupiny Commodores, ale dostatočne známy je aj ako skladateľ a solista. V polovici 80. rokov sa autorsky podielal na vzniku charitatívneho hitu We Are The World. Spolupracoval na ňom aj s Michaelom Jacksonom. So skupinou Commodores nahral také hity ako Brick House alebo Easy. A aj ako solista nahral veľa skvelej hudby. Možno poznáte jeho hity Truly, All Night Long, Hello, Stuck on You, Dancing on a Ceiling alebo Ballerina Girl. My si pri príležitosti jeho narodenín zahráme jeden z najkrajších slaďákov v histórii populárnej hudby. Volá sa Say You, Say Me. Tu je náš narodeninový oslávenec, čerstvo 77-ročný Lionel Richie.

0: Say You, Say Me. To bol hit. Lionel Richie s ním pred 40 rokmi prenikol na každú diskotéku. A všetci, ktorí sa chceli s niekým zoznámiť, mu za to boli vďační. Lionel Richie mal včera 77 rokov. Vo vašich mailoch sa pomerne pravidelne vyskytuje meno Petr Novák. Nedávno sme si ho hrali spoločne s Vierou Vajsarovou v rubrike To je váš rytmus. Povedal som si, že je čas vrátiť ho do rebríčka. Na osmičke vstupuje do hry holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Keď v roku 1980 vyšiel album Co je to láska, bol to pre Petra Nováka ďalší vrchol jeho kariéry. Pôvodne sa na ňom skladba Holka s bílou halenou nenachádzala, ale neskôr na reedície už zaraďovaná bola. Som rád, že ju máme v našej hitparáde. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. Na sedmičke sa už tretí týždeň drží Beáta Dubasová so svojou novinkou Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa spievala na 7. mieste Beáta Dubasová. Beáta Dubasová to na našej hudobnej scéne dotiahla vysoko. Hoci je nízka, má len 158 cm, len o niečo vyšší bol od nej Diego Maradona, ten mal 165. A Lionel Messi pri nej so svojimi 168 cm je dlháň. Vráťme sa od futbalu k hudbe. Z vašich hudobných typov dnes vyberiem ten, ktorý mi prišiel až z Plané u Mariánskych Lázní. Srdečne pozdravujem pani Veroniku Horčicovú a predpokladám, že keď je dobrá viditeľnosť, môžete z rozhľadne Bohušův vrch ďalekohľadom dovidieť až sem k nám do rozhlasu. Tak to niekedy vyskúšajte a tu je váš hudobný dezert k nedeľnej kávičke. YouTube Sweetest Thing.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

U2 Sweetest Thing, najsladšia vec na svete, je nedeľný krémeš ku káve. Za tento príjemný hudobný tip ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych Lázní. A pripomínam našu adresu, na ktorej sa každý týždeň na vaše hudobné nápady teším. hitparada@rozhlas.sk. Je čas presunúť do výročnej hitparády Suzy Quattro. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s pesničkou The Race Is On. 6. miesto.

0: Suzy Quattro a jej najväčší úspech v roku 2026 do našej výročnej hitparády postúpila so skladbou The Race Is On z albumu If You Knew Suzy. Ten vyšiel v roku 1978, ale keďže Suzy Quattro je stále aktívna, rád pripomínam, že v marci 2026 vydala svoj zatiaľ ostatný album Freedom. Ešte som si ho nevypočul, ale určite to urobím. Vraj je na tom albume aj duet s Alicom Cooperom. A to ma teda zaujíma. Mám kôpor rád. Taký dobrý zemiakový prívarok s vajíčkom alebo s troškou meska na šťavičke s čerstvým chlebíkom. To, o čom tu rozprávam.
1: Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné. Máme tu letný slnovrat a ešte aj Deň otcov. V takýto výnimočný deň si hráme hudbu, ktorú sme si tento týždeň spoločne vybrali. Aj za seba môžem pokojne vyhlásiť, že ako otec som spokojný. Príjemné chvíle s peknou hudbou vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Keď sa tak pozerám pred seba, tak aj bez toho, aby som bol jasnovidec, viem, že si zahráme slávnu skladbu Besame Mucho. Zaspieva nám ju Andrea Bocelli. V textárskej hudobnej encyklopédii si pripomenieme jeden z mnohých skvelých textov z pera Zuzany Navarovej a do výročnej hitparády presunieme ABBU. Hudba je ideálny spôsob, ako si vyčistiť hlavu, alebo keď už musíte stále na niečo myslieť, tak pri hudbe máte možnosť myslieť na niečo pekné. Teraz dostane priestor skladba z albumu Zastávky na znamenie. V roku 1987 ho vydal Laco Lučenič. Aj v tom čase bol Laco Lučenič nadčasový. Ako vždy, tu je jeho byt plný snov. Laco Lučenič.
1: 5. miesto.

0: Hit plný snov, tak sa volá nahrávka, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. V roku 1987 si svoje hudobné sny vo svojom byte takto plnil Laco Lučenič. S hudbou mu pomohol Ivan Minárik a text dodal Martin Sarvaš. Skladba pochádza z albumu Zastávky na znamenie. Laco je frajer a aj takto ho na diaľku pozdravujem.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V roku 1959, 18. júna, sa v Hradci Králové narodila Zuzana Navarová. Tento týždeň by teda mala 67 rokov. K nej sa žiadne omáčky typu skvelá, jedinečná, nezabudnutelná, jednoducho nehodia. Zuzana Navarová bola speváčka, skladateľka a textárka, ktorá žila hudbou. Žiaľ, v roku 2004 vo veku 45 rokov zomrela. Ešte 3 týždne pred smrťou spievala Neste mne, neste ptáci do nebes. Zuzana Navarová vyštudovala češtinu a španielčinu a ešte počas štúdií sa zoznámila so Zdeňkom Vřešťálom a Vítom Sázavským. A vtedy vznikla skupina Neres. V roku 1992 vydala sólový album Karibe a od roku 1994 spolupracovala s Ivánom Gutierrezom. To už hovorím o skupine Koa, v ktorej sa po odchode Gutierreza udomácnil Mário Bihári. Viac rozprávať nebudem. Zuzanu Navarovú si dnes pripomenieme v hudbe Rádia Regina jej piesňou Orlice. Zuzana Navarová by mala tento týždeň 67 rokov. Hudbu k nasledujúcej piesni zložila a text napísala Zuzana Navarová. Orlice zas šumí nad splavem.

0: Zuzana Navarová napísala tento text zrejme na brehu rieky Orlice. Rieka Orlice vzniká sútokom dvoch menších Orlíc, Divokej a Tichej. Má asi 100 kilometrov a v Hradci Králové sa vlieva do Labe. V Hradci Králové sa pred 67 rokmi Zuzana Navarová narodila. Chápem, že mala k tejto rieke taký silný vzťah. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 67. výročie narodenia tejto jedinečnej speváčky, hudobníčky a textárky. A teraz ďalší hudobný klenot. Presne pred 20 rokmi nahral slávnu skladbu Besame Mucho v novej verzii Andrea Bocelli. Teraz si ju spoločne vypočujeme. Besame Mucho.
1: Štvrté miesto.

0: Slávna pieseň Besame Mucho vo verzii Andrea Bocelli 2006. Veľmi dobre sa to počúvalo. A aj naša pesnička na treťom mieste z kategórie Piesne pre pamätníkov vás oslovila. Áno, takéto pesničky vznikali niekedy na prelome 60. a 70. rokov. Vtedy sme ešte nad dôchodkovou prognózou nerozmýšľali a hop, všetko je inak. Naše tretie miesto Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. To boli časy, keď sme ešte mali vlasy. Je čas presunúť do výročnej hitparády druhú dnešnú pesničku. Po Suzy Quattro si postup zaslúži aj skupina ABBA. Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Vidieť, nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Postup do výročnej hitparády Suzy Quatro, The Race Is On. 5. Laco Lučenič, Byt plný snov. 4. Andrea Bocelli, Bez same múčo. A na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády ABBA, Angel Eyes. Postupujúcim už svoje hlasy posielať nemusíte, ale všetkým ostatným môžete. Naša dnešná jednotka má názov Naša sila, Elán.
1: Prvé miesto.

0: Naša sila je naša istota. Keď sme silní, dokážeme pomôcť aj slabším a to je dôležité. Na jednotke máme od minulého týždňa skupinu Elán. Počúvali ste našu spoločnú hitparádu s poradovým číslom 25 v roku 2026. Za spoločnosť vám ďakujú jej tvorcovia Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tvorcovia, pekný výraz, sme tvorcovia. Tvoríme niečo pekné, niečo, čo zlepšuje náš spoločný život. Aj dobrá nálada je v živote dôležitá. A teším sa, že vy ste spolutvorcami našej hodinovky. Tak o týždeň môžeme opäť niečo pekné spolu vytvoriť. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi Robertovi Majchrákovi za jeho hudobný tip, ktorý uzatvorí naše dnešné stretnutie. Tu je Michal Prokop so skupinou Framus 5. To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Peknú nedeľu ešte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Ak ste už dlhšie nepočuli spievať Karla Zicha, Duo Bakara či Berza Baloga, tak to teraz napravíme. Príjemné počúvanie nasledujúcich 25 minút vám želá Vlado Franz.

0: Kdybych byl malířem, pieseň, s ktorou sa Karel Zich v roku 1976 predviedol na Bratislavskej líre. Zložil mu ju Petr Hapka s textárom Zdenkom Rytířom. Karla volali aj českým Elvisom, pretože rád spieval aj rock'n'rolly typu Elvis Presley, ale aj romantické piesne, ktorými takisto ako Elvis aj on chytal za srdce najmä ženské publikum. Mal charakteristický nezameniteľný hlas so zvláštnym tremolom, takže bol v éteri hneď identifikovateľný. Žiaľ, odišiel z tohto sveta nečakane a veľmi skoro. V roku 2004, mesiac po svojich 55. narodeninách. Karel Zich nám teraz zaspieva ešte jednu, tak povediac, ekologickú pieseň z roku 1973. Ptám se vás, lidé.
1: Dneska ráno u mých dveří lidé drazí seděl skřiv.

0: Tak to boli dve španielské krásky Maite Meteos a Mária Mendolia, vystupujúce pod spoločným menom Duo Bacara. V 70. a ešte aj v 80. rokoch minulého storočia kráľovalo toto duo tanečným diskotékam. A ich angličtina, v ktorej väčšinu svojich piesní spievali a ktorej výslovnosť okrášlili charakteristickým španielským maznavým šušľaním, priťahovala a vzrušovala najmä mužov. Nehovoriac už o ich vizáži. A tak i keď bez obrazu nechajte sa uniesť ešte dvomi ich pesničkami. The Devil Send You to Laredo, Diabol ťa poslal do Laredo, a piesňou s otáznikom v názve Parlez-vous français? Hovoríte po francúzsky?
1: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

No a aby ste rozumeli poslednému dnešnému spevákovi, nemusíte ovládať francúzštinu. Hoci mierna znalosť taliančiny a angličtiny vám neuškodí. Pre istotu, buona sera je dobrý večer a kiss me tonight, dnes ma poboskaj. Ostatné už Berco Balog.

0: bližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Tisícky ľudí v Prahe prochodovali na podporu verejnoprávnych médií. Dnes postupne prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne, 27 až 34 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenia v energetickom komplexe Ras Laffan, ktorý je domovom hlavného katarského terminálu na export zemného plynu. Počas nedávnej vojny na ňo útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Tisícky ľudí sa včera zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií, organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Jota Klempíža požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. Česká vláda v pondelok minulý týždeň schválila novelu zákona o zmene financovania Českej televízie a Českého rozhlasu, v dôsledku ktorého si televízia pohorší približne o 1 miliardu korún a rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Babiš však kritiku odmieta. V oboch inštitúciách je podľa neho priestor na úspory. Zamestnanci a externí spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu v reakcii na schválené zmeny ohlásili na dnes výstražný štrajk. Týka sa všetkých televíznych a rozhlasových okruhov s výnimkou detských. Krajne pravicový kandidát Abelardo de la Espriera tesne zvíťazil v rozhodujúcom nedeľnom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii so ziskom 49,7% hlasov. Ukazujú to podľa agentúry Reuters takmer úplné výsledky hlasovania. 47-ročný podnikateľ porazil 63-ročného ľavicového kandidáta Ivana Fepedu, ktorý dostal 48,7% hlasov a za svojim súperom zaostal približne o 248 000 hlasov. Fepeda však vyhlásil, že si počká na konečnú kontrolu počiatočného sčítania prezidentských hlasov. Jeho kampaň pritom spochybnila výsledky z približne 33 000 volebných urien. Víťaz by sa mal ujať funkcie 7. augusta a vo funkcii vystrieda Gustava Petra, ktorý sa stal prvým ľavicovým prezidentom Kolumbie. O ďalší prezidentský mandát sa už podľa ústavy uchádzať nesmel.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V G skupine Egypt vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zvíťazil nad Novým Zélandom 3-1. V predchádzajúcich zápasoch Belgicko remizovalo s Iránom 0-0, Španielsko zdolalo Saudskú Arábiu 4-0 a Uruguay remizoval s Kapverdami 2-2. Dnes spočiatku jasná až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky a tie aj intenzívne. Lokálne dusno a teplo 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore hroní 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach zosilnie. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Východoslovenské cesty sú momentálne pokojné, no v Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary ste videli na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, v Košiciach na Moldavskej smerom k Optime a na vjazde do Čerhova z Veliat. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Prajme vám dobré ráno, máme za sebou najdlhší deň v roku, bol ním včerajšok, noc bola krátka, následne od dnes sa budú dni skracovať a noci predlžovať. Pred nami ešte Svetojanská noc, ktorá má vraj čarovnú moc. Nuž, tak koľko tej noci venujete čarovného, tak taká čarovná bude. Možno aj dnes sa vám stane niečo zaujímavé a kúzelné. Zo štúdia pri počúvaní prvého rádiu Budíka 26. kalendárneho týždňa vás pozdravujem spolu s Tiborom Kurilom a Lukom Krbičom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Jún patrí menu Paulína. Paulinky sú vraj typické extrovertky, ktorým záleží na názore iných, avšak ťažko znášajú kritiku. Ak je ale oprávnená, tak vedia ju prijať. Význam priateľstva v živote týchto žien hrá veľkú úlohu, vedie byť skutočnou oporou, nepohrdnú žiadnym večierkom. Tak im pokojne pripravte nejaký meninový. No a ja som oslovila Paulínu, známu z nášho éteru, meteorologičku Pavlínu Valovú.
1: Krstné meno mi podľa mňa vybrala mama, keďže jej krstná mama bola Paulína, tak si myslím, že to bol dôvod, prečo som ja bola Paulína. Bola som v podstate tretia v poradí, dcéra, takže na jej meno prišlo až pri mne. Žijem s ním celý život a nemám s ním problém. V podstate od dieťaťa mi doma hovorili Paja. To vydržalo celú základnú školu, celú strednú školu, celú vysokú školu. V prvom zamestnaní som bola Paulína alebo Paja podľa toho, aký ten vzťah tam bol. A v podstate to zostalo až doteraz. Buď ma kolegovia volajú Paulína alebo Paja.
0: A vnímate alebo sledujete charakteristiky mena? Ak áno, tak čo ste si tak pozisťovali o tom svojom mene?
1: No doteraz som to nerobila, ale keďže som dostala takúto otázku, tak som sa pozrela, že meno Paulína je malá a skromná. No toto by moje okolie asi nepovedalo, ani malá. Neviem, či skromná, ale ja si myslím, že som človek, ktorý vzhľadovo nie je malý, ani neutiahnutý, ani neskromný, aj keď nie som taký ten extrovert. Skôr si myslím, že ja si ľudí pripúšťam k sebe len tých, ktorí chcem.
0: Čo by ste popriali k meninám dnes ostatným Paulínam alebo nositeľkám tohto pekného mena?
1: V podstate to, čo sebe. Nebudem hovoriť niečo, čo by som iným neprijala. Prajem zdravie, pohodu, pokoj, spokojný život.
0: No a ja sa pripájam k prianiu meteorologičky Pavlíny Valovej a posielam hudobnú pohľadnicu ako jej, tak aj všetkým Paulínam a Pavlám.

0: Taký už typický letný deň alebo ráno máme, dalo by sa povedať, aj keď je skôr zamračenie, no teplo a hrozia nám počas dňa aj búrky. V Poprade je ale polojasno 15 stupňov, v Košiciach máme zamračenie 22,5 stupňa, v Rožňave je 20 stupňov, v Trebišove 22 stupňov, v Bardiove 20 stupňov, v Prešove rovnako 20 stupňov. Luka, prajem ti pekné ráno. Ako ty zvládaš už tieto horúce dni, povedz?
1: Nezvládam a ďalšie 3 mesiace budú pre mňa utrpením, ale nejak to zvládneme spolu s vami, spolu s poslucháčmi. Rádia Regina Východ.
0: Čo nám zostáva?
1: Tak, presne tak, ale dnes nás čaká prevažne slnečný deň. Ráno a do poludnia bude jasno až polooblačno, no postupne sa oblačnosť začne zväčšovať. Ojedinele najmä na severe územia sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť miestami aj intenzívnejšie. Teploty budú na jún naozaj vysoké. Denná maximálna teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Na Hornom Spiši bude o niečo chladnejšie, približne od 25 do 28 stupňov. Počítať treba aj s tým, že miestami bude dusno. Na horách vo výške okolo 1500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 17 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu a pri búrkach však môže prechodne zosilnieť.
0: No a nech mi nikto nehovorí, že klimatizácia je blúd a je zbytočná.
1: Je to najlepšia vec na svete.
0: Je to požehnanie, by som povedala, v týchto teplotách. Máme 5 hodín, 19 minút. Prajme vám pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 5 hodín 23 minút. Verím, že máte príjemné ráno, keď už ste museli vstávať tak skoro a počúvate nás. Ako si sa dnes prebudil, Luka?
2: Ale pomerne dobre. Dneska to vyšlo, že celkom fajn.
1: Aj ty zaraž byť taký celkom oddychnutý.
2: Ale hej,
1: tak bol príjemný víkend.
2: Mal som príjemný víkend, to je pravda, ale taký, povedzme, že nič som nerobil a možno to mi celkom aj pomohlo, že konečne nič nerobenie mi dalo toľko energie, aby som mohol v pondelok vstať dobrým
1: spôsobom. Robí to svoje, je to veľký benefit, keď človek nemusí nič robiť. Ja si tie víkendy v ostatnej dobe nesmierne užívam, možno to bude aj vekom. Ale,
2: ale nie.
1: Sú také, ale áno, áno. Sú také noci, keď sa strhneme a možno to závisí aj od naladenia, ako zaspávame, ale to by viac vedeli povedať psychológovia a neurológovia. Dnes ráno hovoríme o prebudení, aj preto som načala túto tému. Hovoríme o najhoršom prebudení a o tom, aký bol váš najhorší ranný budíček alebo nočný budíček a čo vás vytiahlo z postele. Možno to bol sused, možno vám niekto v noci zvonil, nejaký bezradný pán alebo pani.
2: Nájdu sa aj taký.
1: Ty si niečo zažil podobné.
2: Ja som zažil skôr také tie prebudenia, kedy to je najviac nepríjemné a to, keď ťa budí šéf, že meškáš napríklad. Tak to sa mi už tiež stalo v Bratislave. V rozhlase podotýkam, takže...
1: Už to môžeš povedať, je to premlčané.
2: Už je to premlčané. Tak zaspal som na vysielanie na 6 ráno. Stalo sa to, môže sa to stať hockomu. A bol to celkom nepríjemný budík, tak som sa automaticky ponáhľal tým, že sa ešte bolo pomerne dobrý čas, tak som nemal takú dlhú cestu. Ale nočná služba, ktorá ma striedala, bola pekne naštvaná, že museli zostať dlhšie kvôli mne a už chceli doma spať, takže...
1: Rozumiem tomu, ale tak stáva sa. Obzvlášť, keď človek musí každé ráno vstávať, alebo v noci, ano, by som povedala, o nejakej polštvrtej alebo štvrtej.
2: A raz sa mi stalo, že som zaspal a dokonca to bolo, že na druhú po obede, na obednú službu v jednej nemenovanom reťazci gastra, a vtedy som mi volali na telefón, že Luka, že kde si, že si už mal byť v práci, a že ja som ešte spal. A miesto, čakal som na dávky, hočo, tak ja som ja počul v pozadí smiech a vypli telefón a iba som čakal, kým prídem. Takže zaspal som na poobedi.
1: Takže nerobili si žarty z teba, mal si prísť na tú zmenu.
2: Áno, áno, áno, áno, áno. Ale smiali sa, že som zaspal na poobede.
1: Tak áno, tak človek môže zaspať aj na popoludniešiu zmenu, aj na nočnú prípadne. No stáva sa to. Myslím, že v zime je to také ošemetné.
2: Je.
1: Trochu, keď človek zaspí po obede a teraz sa preberie a nevie, je ráno, je noc,
2: párkrát
1: čo
2: som
1: sa
2: zažil, deje. Párkrát som zažil presne takéto.
1: To sú tie nepríjemné, dlhé noci a krátke dni. Tak si užívajme teraz tie letné dni, aj letné rána, kým sa len dá. Máme 5 hodín, 26 minút, prajeme vám pekné ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Do nového dňa vás vyprevádza Rádio Regina Východ. Spokojné ráno prajeme, je 5:30.
1: Pohotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
3: Zelená vlna.
4: Priestor opäť dostáva doprava, pozrime sa na cesty. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosov Svahu opravujú cestu aj most, pre Mávku tam riadia semafory. Radary ste videli na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, v Košiciach na Moldavskej smerom k Optime, na viazde do Čerhova z Veliat a v Humennom na Ševčenkovej smerom na Kochanovce. Želáme vám pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: vstávate s Rádio Budíkom, je 5 hodín 38 minút. Každý región, niekedy aj každá dedinka má svoju špecifickú kuchyňu. Výnimkou nie je ani Gemer. Práve kuchyňa je súčasťou aj domu tradičnej kultúry Gemera so sídlom v Rožňave. Prevádzkuje ho Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slúži na prezentáciu, uchovávanie, výskum a dokumentáciu tradičnej kultúry najmä Gemera. O kuchyni sa s riaditeľkou Aneškou Kleinovou rozprávala Slávka Ivančová.
1: Je to taká pestrá ponuka, široká paleta vašej činnosti a chýba mi tu, hádam, už len nejaká tá tradičná gastronómia Gemera.
2: Samozrejme, máme nádhernú kuchyňu, ktorú nedá sa to prezentovať samozrejme do rádia.
1: My to cítime aj tú vôňu a chuť.
2: Áno, v našej veľmi obdivovanej každým nádherne vybudovanej kuchyni, ktorá prezentuje tradičnú gastronómiu z celého regiónu Gemera, ktorý zahŕňa aj slovenskú a trošku aj maďarskú časť, takže máme tam prvky aj slovenské, aj maďarské veľmi jemne namiešané, tak aby sme prezentovali každú kultúru nášho regiónu. A v tejto kuchyni robievame jednak tvorivé dielne pre deti počas roka, vždy podľa témy, podľa ročných období, tradícií, zvykov, obyčají. To znamená, neviem, v období pôstu pečieme posuchy, na fašiangy robíme fánky, máme letné tábory počas celého leta, 4 turnusy malých remeselníkov, takže aj oni v rámci toho, že robia iné remeslá, jeden deň strávia v kuchyni, tak tam vyrábali napríklad gágoriky. Neviem, či viete.
1: Nie, to je čo?
2: Neviete. Gágoriky sú tradičné cestoviny, ktoré tu na Gemeri sa používajú pri slávnostných príležitostiach do tých takých vývarových polievok, a to najmä na svadby alebo na Vianoce, na Veľkú noc, naozaj také slávnostné cestovinky, ktoré deti si vyrábali a teda mohli si ich zobrať aj domov alebo zavariť do polievky, ktorú tiež sme varili v rámci tábora. A pre dospelých robíme potom workshopy, na ktorých najviac ich učíme gemerské gulky, ktoré sú tradičné gemerské jedlo, ale určite aj je rôzne iné, a natočili sme niekoľko videí, ktoré sú prezentované na našom kanáli tiež v rámci rôznych projektov. Takže o gemerských jedlách sa dozviete neúrekom. Minimálne 20 receptov určite máme prezentovaných.
1: A sme tu, kde tu rozvoniava.
2: Zlatý klinec našej prehliadky a úplne s kvostom celej kuchyne je táto pec, ktorá prezentuje všetky druhy prípravy jedál od otvoreného ohňa. Toto je priestor na klasický, ako bola kedy dávno naozaj kládli oheň, na takých trojnožkách varili čokoľvek a dým išiel rovno do komína. A potom máme normálne šporák. Robili sme výskum na Gemeri v starých domoch a toto sme vlastne zistili, že v niektorých, tí naši predkovia dobre to mali vymyslené, mali zabudovaný takýto bojlerik. Je to nádoba, ktorá vlastne do tej lejete vodu. Keď kúrite v šporáku, tak tam sa vám prirodzene tá voda zohrieva a tu už si to normálne vypúšťate, ako keby len kohútikom. Normálna klasická pec, na tej robíme tie posuchy a tu je pec na pečenie chleba. A aj sa tešíme na to, ako ďalej budeme tieto tradície niesť a uchovávať pre ďalšie generácie.

0: letné skladby aj letné počasie, aj keď toto pondelkové ráno je ešte na väčšine východu zamračené, no je dusno, je to cítiť. V Poprade 15 stupňov, v Rožňave 20 stupňov, rovnako tak aj v Prešove, aj v Bardejove, v Košiciach je 22,5 stupňa, v Trebišove 22 stupňov, v Kamenici na Cirochov je 18 stupňov Celzia. No a aký bude deň, Luka? Ja šípim, že teplý.
1: No, čaká nás prevažne slnečné a veľmi teplé počasie. Ráno bude jasno až polooblačno, počas dňa sa však oblačnosť postupne zväčší. Ojedinele najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj intenzívnejšie búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov. Na hornom Spiši sa budú pohybovať okolo od 25 do 28 stupňov. Miestami bude aj dusno, no. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame okolo 17 stupňov a fúkať bude slabý až mierny severný vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: No a výstrahy pred búrkami vydal SAMU na severe východného Slovenska. Máme 5 hodín 46 minút.

0: O 10 minút bude 6 hodín. V dnešnej rubrike o storočnici nášho rozhlasu budeme spomínať na Ladislava Sáru.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ladislav Sára.
3: Pôvodne bol učiteľom a počas Slovenského národného povstania prvým hlásateľom slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Odpojenie od bratislavského programu Ladislav Sára oznámil 30. augusta 1944.

0: V októbri 1944 Ladislava Sáru zajali Nemci, neskôr ho väznili a nakoniec zahynul pri nálete na transport väzňov do Nemecka. Je nám cťou, že ulica, na ktorej sídli regionálne štúdio STVR v Banskej Bystrici, nesie meno práve profesora Sáru.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Nie je všetko tak, ako sa javí na prvý pohľad. Aj na to upozornil Robo Opatovský. Ráno vám spríjemňuje Rádio Regina Východ. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán ukončili v noci prvé kolo rokovaní. Dohodli sa na pláne ďalších krokov. Bratislavu včera zasiahol tzv. Downburst. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, prehánky alebo búrky, opäť aj intenzívne a 27 až 34 stupňov. Príjemné ráno želá Kataríne Štepánová. Irán a USA sa počas víkendového prvého kola rokovaní vo Švajčiarsku dohodli na cestovnej mape smerujúcej k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to skoro ráno Katar a Pakistan, ktorí sprostredkovávajú rokovania o trvalom ukončení vojny s Iránom. Technické diskusie sa povedú do konca týždňa. Irán a Spojené štáty sa dohodli na komunikačnej linke na zabezpečenie tranzitu cez Hormuzský prieliv a zriadujú tiež bunku na riešenie konfliktov s cieľom ukončiť zrážky v Libanone. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi povedal, že dosiahli významný pokrok. Maďarský premiér Péter Maďar avizoval, že dnes bude mimoriadne rokovať vláda a potom sa stretne s poslancami strany TISA, disponujúcej v parlamente ústavnou väčšinou. Ministerský predseda chce v parlamente hovoriť o odstránení bábok predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána, ktorí doteraz zotrvávajú vo vysokých štátnych funkciách. Okrem prezidenta Tamáša Šújoka ide aj o ústavného sudcu, generálneho prokurátora či predsedu Najvyššieho súdu. A hovoriť chce aj o zriadení úradu na odkúpenie majetku, ktorý by mal vyšetriť prevody majetku za Orbánovho kabinetu a potenciálne tento majetok získať späť. Mimoparlamentní demokrati minulý týždeň upozornili, že Slovenská agentúra životného prostredia uzavrela podozrivé dohody s ľuďmi blízkymi koalícii. Medzi nimi aj manželka štátneho tajomníka Jána Krišandu, nominantka SNS. Predseda národniarov Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 reagoval, že sa bude pýtať na všetkých, ktorí dohody uzavreli.
2: A toto sú aj jedné z vecí, ktoré máme v kuchyni, niektoré veci vzťahové problém. Takže ešte raz, neútočte do ľudí kvôli tomu, že je niekto niekomu rodina. A na druhej strane, ja v SNS nedovolím akýkoľvek náznak rodinkárstva a korupcie. Ak niekto niečo vie, tak existuje u nás mail, môžu napísať tlačové@sns a ja sa s každým v rámci strany tvrdo vysporiadam.
1: Reaguje predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
3: Do budúcna by to malo byť nastavené tak, že príde zlúčenie štátnych aktív do holdingov, kde nebudú politickí nominanti, kde budeme vedieť znížiť počtu členov v dozorných radách, predstavenstvách, podľa mňa niekde na 10%, a tým zabránite aj rodinkárstvu a všetkými týmito vykrikovaniami o príživníkoch a tak ďalej.
1: Bratislavu zasiahla večer veľmi nebezpečná situácia. Ako informuje web imeteo.sk, búrky priniesli tzv. Downburst. Je to meteorologický jav, pri ktorom sa intenzívne a prudko prepadne chladný vzduch z búrkového mraku smerom k zemi. Vietor s rýchlosťou takmer 76 km za hodinu spôsobil škody, lámal stromy či konáre a po búrke zostali zatopené cesty. V meste boli aj výpadky elektrickej energie. Cyklistické preteky okolo Švajčiarska ovládol Tadej Pogačar. Slovenský jazdec uspel aj v záverečnej etape a po prvý raz v kariére triumfoval na tomto podujatí. V ženskej kategórii obsadila 19-ročná Viktória Chladoňová celkové 32. miesto. Na etapových pretekoch okolo Belgicka finišoval Lukáš Kubiš na konečnej 7. priečke. Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove, na Spiši a Horehroni okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Aj po 6. monitorujeme dianie na cestách. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosú Svahu opravujú cestu aj most, premávku tam riadia semafory. Radary ste videli na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, v Košiciach na Moldavskej smerom k Optime, za Bohdanovcami smerom na Košice pri odbočke na Olšovany, na viazde do Čerhova z Veliat a v Humennom na Ševčenkovej smerom na Kochanovce. Budeme radi, ak nám naše informácie doplníte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Viac peňazí si môžeme zarobiť, ale viac času nie. Tak vstúpem do nového dňa s týmto poznaním a nájdime si popri práci vždy dostatok času aj na seba, svoju rodinu, svojich priateľov. Dovolenkové a prázdninové dni sa blížia, možno máte svoje plány a možno to nechávate na spontánnosť, tak hlavne nech sa všetko vydarí. Verím, že ste mali príjemné prebudenie alebo minimálne také, že nenastala žiadna tachykardia. Na vaše najbujnejšie prebudenie sa dnes ráno pýtame, tak nám napíšte na náš Facebook. Pri počúvaní pondelkového rádio Budíka s dátumom 22. jún vás vítam a dobré ráno prajem s Tiborom Kurilom a Lukom Grbičom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: O 2 minúty bude 6:45. Dnes budeme spomínať na výnimočnú osobnosť Jaroslav Filip, ktorý sa narodil 22. júna 1949 a teda dnes by mal 77 rokov, bol hudobník, hudobný skladateľ, humorista, dramaturg aj herec. Narodil sa v učiteľskej rodine. Od 7 rokov hral na klavíri a spolu

0: S láskou k hre na klavíri prepadol aj vášne Big Beatákov, vysielaniu Rádia Luxemburg, jediného kanála, v ktorom hudobníci nasávali západnú hudbu. Konzervatórium skončil v Žiline v 68. Zamestnal sa ako poštový doručovateľ v Slovkoncerte. Medzitým prenikal do muzikantského sveta. Hrával v bratislavskom vysokoškolskom klube Véčko so skupinou Petra Lipu Blues 5. Zúčastnil sa s ňou aj pražského beatového festivalu v roku 1969. Isté obdobie pracoval v agentúre Slovkoncert. Neskôr študoval na VŠMU, dramaturgiu a scenaristiku, kde v roku 1976 promoval. Na svoje študentské časy spomínal Jaro Filip takto.
1: Na konzervatórium som začal chodiť ako 15-ročný frkan v Bratislave. No a tak som aj dopadol, ako keď dedinský chlapec príde do veľkého mesta, vieš, očarený partiami, kamarátmi, veľkým svetom, muzikou, Beatles, všetko toto, tá doba, ktorá bola, vieš, tak očarený tým samozrejme sa vyflákne na školskú dochádzku, takže následkom čoho? Po 2 rokoch štúdia hry na klavír na konzervatóriu som obdržal 3 schovania a 300 neospravedlnených hodín. Nuž, v takom prípade na čím nám situáciu riešiť, vieš? A to museli riešiť a chudáci to riešili moji rodičia, tak sa obetovali, za čo som im dodnes nesmierne vďačný. Presťahovali sme sa do Rajca pri Žiline, kde som vlastne bol prijatý do ďalšieho ročníka na Žilinskom konzervatóriu, takže vlastne končil som maturitou aj hru na klavír zároveň, kde som už skončil ako vzorný žiak, ktorý už mohol kľudne visieť na tabuli naši najlepší.
2: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín, 22 minút a už sme spojení s meteorologom Pavlom Zaujecom. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak prezraci nám, aká bola noc, čo sa dialo na východe, lebo viem, že na západe bolo také bum-bum trochu.
2: Tak vo večerných hodinách v Bratislave bola búrka, ktorá priniesla aj teda menšie krúpy a zrážky trošku, 10 mm napríklad na Bratislavskej Kolubi, ale nič výnimočné v letnom období. Na východnom Slovensku aktuálne máme viac oblačnosti a miestami sa vyskytujú tam aj prehánky už teda teraz v týchto ranných hodinách. A teplota vzduchu je vo Vernári na úrovni 15 stupňov, v Poprade 17, v Kežmarku máme 16, v Tatranskej Lomnici je teplota 15 stupňov, Štrbské Pleso má 14, Skalnaté 14, Lomnický Štít 7, v Plaveč hlási 19, v Bardejove máme 20 stupňov, v Prešove 20, v Tisinci 19, v Medziľaborciach je tiež 20 stupňov a 20 stupňov je aj v Jakub Bovanoch. Čaklo má 22, Kamenice na Cirochu 19, Vyšná Slaná 18, v Silici máme 19 stupňov, Moldave nad Bodvou 20, v Gelnici 19, Košovská Hola má 15, Košické letisko má 23, 23 stupňov aj v Trebišove a v Somotore a Orechová hlasí aktuálne 19 stupňov.
1: Tak ten aktuálny stav máme zmapovaný a čo predpovedáte na dnešok na východe Slovenska? Videla som, že SIMU vydalo aj nejaké výstrahy pred búrkami, tak ako bude?
2: Na území východného Slovenska očakávame, že dnes bude také polooblačné až oblačné počasie a miestami sa budú vyskytovať prehánky, prípadne aj búrky, ktoré sú viac pravdepodobné v popoludnejších hodinách a opäť sa nedajú vylúčiť ojedinele aj intenzívne búrky. Výstraha platí predovšetkým pre severné okresy, teda kde je tá pravdepodobnosť búrok zvýšená. To denné maximum teploty pre východné Slovensko dnes by malo byť zhruba od tých 28 do 32, 33 stupňov. Na Spiši to bude o maličko chladnejšie. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 17 stupňov a vietor bude fúkať spočiatku slabý, postupne prevažne mierny, severný.
1: Predpovedal meteorológ Pavol Zaujec. Ďakujem a prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Dobré ráno, aj vstávanie s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude pol siedmej a prednosť o chvíľu dostane aktuálna situácia na cestách.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Zelená vlna.
3: Priestor dostáva aj doprava. Pozrime sa na cesty. Kolona je na trase z Lipník do Prešova, kde sa zdržíte dokopy 15 minút. Medzi Starou Ľubovňou a Hraničným pre Zosúsvahu opravujú cestu aj most. Premávku tam riadia semafory. Radary ste videli za Podolíncom smerom na Kežmarok, v Bardejove v Dlhej Lúke na Hlavnej obojsmerne, za Bohdanovcami smerom na Košice pri odbočke na Olšovany a v Humennom na Ševčenkovej smerom na Kochanovce. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako sa vám stávalo, čo vás prebralo, prebudilo? Tak áno, zväčša je to budík, alebo možno sused, búrka, alebo dážď. Ale niekedy to môže byť riadny šok. Na vaše bizarné rána sa pýtame dnes v Rádiu Budíku a rozoberieme si to o chvíľu v našej rannej téme 6 hodín 33 minút. Upleť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút, niektorí ste už aktívni o takomto čase, niektorí ste sa možno teraz prebrali, tak ako sa vám spalo, čo vás prebudilo? Niekedy sa môže stať, že sa v noci preberieme na niečo nepríjemné, na šramot, na buchot. Aké bolo to vaše najhoršie prebudenie alebo najhorší ranný budíček v živote? Neviem, možno, že ste niekoho vytápali. Čo vás vytiahlo z postele? Luka, ty máš nejaký nepríjemný zážitok budíčkovský?
2: Jeden mám, ale predtým by som prečítal komentáre, pretože sú strašne super a možno na to navediem, že napísala nám Jana, na ten budíček asi nikdy nezabudnem. Bolo niečo po tretej ráno a zrazu strašný rachot. Myslela som si, že niekto búra stenu. Nakoniec sa ukázalo, že susedovi spadla veľká skriňa. Ja som už potom do rána oka nezažmúrila. Napísal aj Peter, mňa raz vytiahla z postele mačka, nie moja, ale susedová. Neviem ako, ale dostala sa cez otvorené okno do spálne a skočila mi rovno na tvár. V tej chvíli som myslel, že sa deje niečo oveľa horšie. Takže aj takéto...
1: S tou skriňou je to nevysvetliteľné, nezdá sa mi to, lebo to musela byť potom nejaká iná entita, to nebol samotný sused, ktorý...
2: Keď ti prečítam ten tretí komentár, možno pochopíš, čo sa dialo, lebo tam to je pekne tak zobrazené, pretože napísala Mária. Najhoršie bolo, keď nám o 4. ráno začal zvoniť zvonček, človeku hneď napadnú tie najhoršie scenáre. Nakoniec to bol sused, ktorý si pomýlil vchod. A prečo si pomýlil ten vchod, to už je nech zostane ako záhada, na ktorú nemáme odpoveď. A možno to niečo bude súvisieť aj s tou skriňou tým pádom, že čo sa asi dialo.
1: No, vieš čo, možno predčím tie komentáre, ale ja napríklad, a nebolo to tak dávno, ja som mala dve noci šialené, by som povedala, a o pol tretej sused, ale to nebol zvonček, to bolo buchotanie, to bol buchot na dvere, áno, brutálny. Tak, a samozrejme pred vysielaním, ako inak.
2: No jasné, no, to musí tak byť najlepšie.
1: Potrebovala telefónne číslo na susedu, ktorá vytápala, to bol domovník, ktorý mi zvonil a búchal. Potreboval telefónne číslo na susedu, ktorá nebola doma a vytápala niekoho. Jednoducho praskol ventil.
2: No jasné.
1: No tak som dala, no dala som telefónne číslo a nejak sme to poriešili, už som samozrejme nezaspala. A ďalšia noc o 2. ráno niekto takisto zvonil. Nezistila som, kto bolo to dole pri bráne. Takže takéto dve úžasné noci za sebou som mala.
2: Mne sa stalo tak po nočnej, že som bol a ležal som a proste ja som prišiel po nočnej asi o 6:30 ráno. Akurát som zavrel oči a o 7 ráno vedľa v byte kladivo, ale začalo, že búchať, trieskať. Ja som myslel, že sa búrajú steny, že normálne, že prišlo ten demoličná čata a začala celú bytovku akože hore nohami. Ale oni len prerábali byt, len prerábali ho o 7 ráno počas týždňa, takže akože po nočnej som nemohol ani oči zažmúriť.
1: To je najlepšie, napríklad, keď dnes sa stalo po rádiu budíku človek je ešte taký aktívnejší a po bolúni by si chcel tak trochu zdriemnúť, ale samozrejme, že sa v mojom vchode prerábajú hneď dva byty, tak prečo by som si ja mala oddychnúť? Ale tak nič, nestiažujem sa. Tak ako ste na tom vy, aký bol váš najhorší ranný alebo nočný budíček v živote, čo vás vytiahlo z postele? Dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dobré, pekné ráno prajeme. O 2 minúty bude 6:45. Poďme sa pozrieť na počasie. Na východe je skôr oblačno, miestami s prehánkami, a to skôr na juhu. V Poprade 16 stupňov, v Košiciach 22,5 stupňa, v Rožňave 20 stupňov Celzia, v Trebišove 22, v Prešove 20 stupňov a v Bardejove 20 stupňov Celzia. Počas dne bude jasno až polooblačno, neskôr pribudnú oblaky. Najmä na severe treba očakávať prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, a bude veľmi teplo a dusno. 28 až 33, na Spiši 25 až 28 stupňov a teplota na horách sa bude pohybovať okolo 17 stupňov.

0: Helena Vondráčková a Je tady leto. Veru, už to dáva aj pocítiť. Je 6 hodín 47 minút. Hlas, ktorý poznáte z dabingu z našich upútaviek, je vám povedomý. Patrí Jánovi Trégerovi, je to popredný slovenský herec a dabér, ktorý patrí k najobsadzovanejším aj najpoznateľnejším hlasom slovenského dabingu. A poznáte ho ako hlas STVR a presne v tom prejave zotrval aj pri otázke, ako trávi rána.
1: Moje ideálne ráno je to dovolenkovo-víkendové. Po zobudení môžem bez výčitiek ešte dlho ležať v posteli, potom šálka čierneho čaju, následne nekonečné motanie sa po byte v sprievode ranného vysielania Slovenského rozhlasu a televíznej 24-ky, krmenie mačiek, ničím nerušený pobyt v kúpeľni a potom, keď som konečne nielen zobudený, ale aj prebratý, raňajočky o 10:00. Tento ojedinelý ideálny stav je žiaľ striedaný dlhými obdobiami každodenného ranného zhonu s minimalizovaním všetkých spomínaných príjemných činností. Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina a želám im, aby mali každé ráno krásne dovolenkovo-víkendové.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Prichádzajúcim teplým dovolenkovým počasím vyberáme bicykle. Ak s nimi chceme vyraziť ďalej od domova, je dôležité ich bezpečne previesť. Na to slúžia nosiče bicyklov na ťažných zariadeniach. Vedúci predajne takýchto nosičov v Prešove Michal Jančuš približuje, ako si pri jeho kúpe vybrať vhodný typ.
2: Dosť dôležitým faktorom je typ bicykla, to znamená, že vybrať správny nosič a rátať s tým, že čo môže nastať do budúca. Dneska mám cestný bicykel, je pomerne ľahký, mám bežný horský bicykel, môže mať elektrobike. Podľa toho už vlastne vyberám, že čo si idem kúpiť, na aký typ toho bicykla. Čo sa týka samotného nosiča, tam je voliteľná cenová kategória, stoja až do 1600 eur, už v plnej výbave aj s parkovacím asistentom a podobne. Čiže vždy človek si musí zhodnotiť, na čo má alebo na čo nemá. Tiež samozrejme dôležitým faktorom je aj využitie toho nosiča. Ak som úplne, že hobby cyklista, znamená, že raz v roku, ak vôbec pôjdem niekde do Tatier, tak asi nepotrebujem ten najdrahší. Môžem zvoliť aj nižšiu cenovú kategóriu a splní mi rovnaký účel.
1: Zajtra v tejto rubrike poradíme, ako bicykel správne uchytiť.

0: Zelená vlna.
1: Pred rádiožurnálom sa pozrieme aj na cesty. Kolóna je na trase z Lipník do Prešova, kde sa zdržíte dokopy 15 minút. Radary ste videli za Podolíncom smerom na Kežmarok, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Bardejove v Dlhej Lúke na Hlavnej merajú obojsmerne, v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra a v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell merajú obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Lístky na koncert, aj téma vášho bizarného prebudenia, aj toto je na programe v ďalšej hodine Rádio Budíka. Prajeme dobre vydarené ráno, o 4 minúty bude 7 hodín.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči, s Martinou Vaškovou.
3: Na výstave Divočina vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach nájdete exotické živočíchy, ktoré vzbudzujú rešpekt, zvedavosť aj obdiv. Do tajomného života hadov, jašterov, pavúkov a žiab prenikneme s kurátorom výstavy Petrom Ledvákom z prírodovedného oddelenia múzea. Dnes o 13.30.
4: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnúť. V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sľubuje, že v štátnom rozpočte na budúci rok bude myslieť na ľudí. Opozícia sa obáva o miliardy eur. České verejnoprávne médiá vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Odmietajú vládou schválenú zmenu financovania. Dnes nás opäť čaká horúci deň, hrozia aj intenzívne búrky. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda sľubuje, že hoci má byť budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, bude myslieť na ľudí a na ich životnú úroveň. Konkrétne opatrenia však zverejnia až po dohode v koalícii. Opozícia sa obáva, že to bude vyzerať dobre len na papieri a v zákone roka budú reálne chýbať miliardy eur.
2: O príprave budúcoročného rozpočtu bude predseda SNS Andrej Danko v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
3: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
2: Predložiť vyrovnaný rozpočet je však podľa neho nereálne. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling očakáva v koalícii tvrdý súboj.
4: Pretože si budú chcieť uchmatnúť všetci krížom krážom a to sme aj teraz videli, že si navýšili tú hranicu skoro 1 miliardu, ktorú budú môcť rozhadzovať.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD sľubuje, že pri tvorbe rozpočtu nebudú znižovať sociálny štandard ľudí a 13. dôchodky zachovajú.
5: Ďalej, pomoc s vysokými cenami energie pre obyvateľov, to sú veci, cez ktoré proste u nás vlak nejde.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, nominant Smeru SD, počíta pri schvaľovaní rozpočtu aj so zablokovaním parlamentu.
6: Lebo tu budú veľmi populistické návrhy od strany Hlas a budú počítať s tým, že sa vláda položí a bude úradnícka vláda.
2: O podobe rozpočtu majú poslanci rokovať v septembri. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská národná strana má 4 kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v diskusii Slovenskej televízie avizoval, že sa s nimi stretne dnes.
3: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
1: Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka. Ešte koncom mája vypovedal kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest.
7: Hlavným objednávateľom vraždy investigatívneho novinára bol podľa Zoltána Andruško a podnikateľ Marian Kočner. Predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch pojednávanie po jeho trojdňovej výpovedi prerušil a avizoval, že pred Senát sa opäť vráti v júli. Na dnes predvolal bývalého novinára a niekdajšieho príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tóta. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
8: Peter Tóth už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede spred súdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
7: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
9: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
7: Peter Tóth ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marian Kočner zelen Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia na pranieri boli len krycov legendou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 5 minút. Irán a Spojené štáty sa vo Švajčiarsku dohodli na ďalších krokoch dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Do konca týždňa budú viesť technické diskusie. Iránsky minister zahraničia pochválil Pakistan a Katar za ich sprostredkovanie a uviedol, že dosiahli významný pokrok.
10: Americko-iránske vyjednávania vo švajčiarskom rezorte Birkenstock po 80 minútach iránska delegácia prerušila na protest proti hrozbám prezidenta Donalda Trumpa. Neskôr prišlo k ich obnoveniu. Obe strany údajne dosiahli predbežnú dohodu o zrušení amerických sankcií na vývoz iránskej ropy a pokrok v otázke rozmrazenia iránskych účtov v zahraničí. O jadrovom programe sa vôbec nehovorilo. Člen iránskej delegácie Hossein Gorbanzadeh varoval, že boje v južnom Libanone ohrozujú mierové vyjednávania. Ak nepríde k prímeriu v Libanone, tak o ďalších bodoch memoranda nebudeme vôbec rokovať. Zatiaľ, čo viceprezident J.D. Vance hovoril vo Švajčiarsku o historickej šanci na zmierenie, prezident Donald Trump sa v nedeľu vyhrážal Iránu obnovením bombardovania a unesením členov iránskej delegácie. Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu, kým Izrael nezastaví útoky v južnom Libanone. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České verejnoprávne médiá dnes vstupujú do 24-hodinového výstražného štrajku. Diváci a poslucháči ho pocítia na všetkých televíznych a rozhlasových staniciach, okrem detských kanálov Dčko a Rádio Junior. Dotkne sa aj internetu, teletextu či sociálnych sietí. Súčasťou protestu bude aj zhromaždenie pred sídlami oboch médií medzi 12. a 13. hodinou.
11: Obavy o nezávislosť verejnoprávnych médií prišli v nedeľu vyjadriť tisíce ľudí. Na transparentoch mali nápisy ako ruky preč od médií verejnej služby, Česká televízia, Český rozhlas vám nepatria, či médiá nie sú tlačové oddelenia vlády.
12: Nedáme médiá! Nedáme!
11: Na Kaučích horách čakali protestný sprievod desiatky zamestnancov. Aj oni držali transparenty, na ktorých verejnosti ďakovali za dôveru.
13: A čo sa bojáte úplne najviac?
14: Toho, že práve sa šrouby utahujú a že tá hranice, kdy to ešte je svobodný a kdy už to svobodný není ani trochu, je hrozne, hrozne krátka.
15: Myslíme, že nezávislosť médií je úplne zásadným podkladem fungující demokracie.
11: Podľa novely mediálneho zákona by verejnoprávne médiá mohli dostať asi o 15% menej financií ako vlani. Protestujúci aj časť odborníkov sa preto obávajú, že chystaná zmena ohrozí ich nezávislosť. To však vláda popiera a pripomína, že mení iba financovanie, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
16: Neměníme zákon o České televizi a Českém rozhlasu, kromě pasáží, ktorý sa venujú poplatkom.
11: Nesúhlas so zmenou chcú dnes verejnoprávne médiá vyjadriť štrajkom. Ich zamestnanci tvrdia, že zákon neporušia, no vláde chcú vyslať jasný signál, že so zmenami nesúhlasia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Ruské letecké úrady v noci dočasne uzavreli 4 moskovské letiská. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila 59 dronov smerujúcich na mesto. Bližšie podrobnosti neposkytol, dodal však, že na miesta zostrelenia dronov vyslali pohotovostné služby. Výbuch v katarskej priemyselnej zóne večer zranil najmenej 54 ľudí, ďalších 18 osôb je nezvestných. Incident sa stal potom, keď sa robotníci pokúsili znovu uviesť do prevádzky zariadenie v energetickom komplexe Ras Laffan, hlavného katarského terminálu pre export zemného plynu. V minulých mesiacoch na neho útočil Irán a odvtedy bol niekoľko týždňov uzavretý. Austrálska polícia zadržala 2 tony a 700 kg kokainu,

0: Edu.
1: Abelardo de la Sprieda, ktorý sa v kampani pripomínajúcej obrovskú show sám označoval za tigra, si voličov získal sľubmi o obnovení bezpečnosti a oživení ekonomiky. Už sa označil za víťaza.
2: Boj a gobernar!
0: Budem vládnuť pre všetkých Kolumbíčanov, pre tých, ktorí ma volili a pre tých, ktorí si vybrali iného kandidáta. Nebudú žiadni víťazi ani porazení, nebudú žiadne odvety, žiadne prenasledovanie, pretože v demokracii neexistujú nezmieriteľní nepriatelia. Existujú len krajania, ktorí zmýšľajú inak.
1: Jeho vyzývateľ, ľavicový politik a senátor Ivan Cepeda upozornil na najtesnejší výsledok druhého kola volieb v kolumbijskej histórii. Vzhľadom na rozdiel menej ako 250 tisíc hlasov medzi prvým a druhým kandidátom zatiaľ odmietol uznať víťazstvo Tigra a čaká na oficiálne výsledky, ktoré považuje za záväzné. Naznačil, že bude žiadať prepočítanie, spochybňuje sčítanie z asi 33 tisíc volebných schránok. Vedúci Národného matričného úradu Hernán Penagos samostatne informoval, že overovanie sa začína na úrovni obcí a čoskoro sa rozšíri po celej 53 miliónovej krajine. Miroslava Nejrakužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Vyše 100 poslancov britských vládnych lejbristov vyzvalo premiéra Keira Starmera, aby rezignoval. Pridali sa aj niektorí členovia kabinetu. Hoci vo svojom poslednom verejnom vyhlásení pred víkendom povedal, že bude o post bojovať, neskôr sa údajne pred jedným zo spojencov vyjadril, že krajina je na prvom mieste. Čo to znamená, je zatiaľ otázne.
3: Britskému premiérovi Keirovi Starmerovi odporúčili opustiť Downing Street 10 ministri pre dopravu, vnútro aj zahraničné vzťahy. Mnohí jeho spojenci a podporovatelia zmenili rétoriku a povedali, že hoci by ho chceli mať za predsedu strany aj naďalej, je očividné, že väčšina je proti. Buď odstúpi sám, alebo riskuje hromadné rezignácie a vnútrostranické voľby na post nového predsedu. Minister pre obchod Spojeného kráľovstva Peter Kyle povedal, že sa rozprával s predsedom vlády ešte predtým, ako odišiel do víkendového sídla premiérov. Keir Starmer mu povedal, že blaho krajiny je na prvom mieste. Nikdy nekonal v osobnom záujme. Británia podľa Kyle'a videla, koľkých lídrov vystriedali konzervatívci. Krajinu uviedli do chaosu a to lejbristi nechcú. Výhra bývalého starostu Manchesteru Andyho Burnhama v doplnkových voľbách mu zabezpečila návrat do Westminsterského paláca v roli poslanca strany lejbristov. Iba z tejto pozície totiž môže zaútočiť na post predsedu strany aj vlády. Očakáva sa, že po formálnej prísahe jeho prvé kroky povedú na Downing Street 10 za premiérom. Andy Burnham avizoval, že buď sa dohodnú, alebo mu vyhlási nedôveru. Podporu má údajne dostatočnú. Z Londýna, William Ovsepian, Slovenský rozhlas.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Pina, ktorý otvoril skóre. Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt. Nad Novým Zélandom vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v ligovej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky získali maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Smečiarka Lucia Herdová.
6: Som strašne hrdá na tento tým, ako to zvládol, pretože na začiatku reprezentačnej sezóny sme vedeli, že to bude ťažká cesta dostať sa do Final Four. Naozaj sme makali a bojovali. Dúfam, že tá cesta ešte nekončí a že budeme bojovať ďalej.
5: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov. Nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, zdolali Veľkú Britániu 5-1. Tréner Marián Hambálek.
7: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zápase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti Čerensku sa zlepšila hra s loptičkou.
5: Na Európskom pohári juniorov v Džude v Berlíne si vybojovala Patrícia Tománková zlatú medailu. V hmotnosti do 48 kg vyhrala 4 zápasy.

0: zápasy.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Na súde v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mal vypovedať svedok Peter Tóth. Minister práce Erik Tomáš a komisár pre deti Jozef Mikloško predstavia zákon proti záškoláctvu a zneužívaniu sociálneho systému. Zamestnanci aj spolupracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu štrajkujú proti zmene financovania verejnoprávnych médií, ktorú schválila vláda. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude obmedzovanie prístupu k nástrojom umelej inteligencie.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehronie okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný štart do nového týždňa vám želajú editor Tomáš Šandor, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15,5 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Kolona v Poprade, ale aj kolona v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Kolona je na vjazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte rovnako 10 minút a na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte dokopy pol hodinu. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most, úsekom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a radary ste videli za Podolincom smerom na Kežmarok, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Bardejove v Dlhej Lúke na Hlavnej merajú obojsmerne, v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra a v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell taktiež merajú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest pomáhajú ostatným vodičom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Dnes ráno sa s Lukom Krbičom rozprávame o vašom najhoršom prebudení alebo nepríjemnom prebudení a vo vašich odozvách a reakciách sa objavila napríklad osa, no v horúcich dňoch pri otvorenom okne a bez sieťky nie je úplne raritná vec, alebo potom búchajúci sused, prípadne krik z ulice. Aké zážitky máte vy, sa pýtame dnes ráno, no ale veríme, že len pekné zážitky budete mať z koncertu speváka Drupiho. Tento týždeň štartujeme hru o vstupenky na koncert do Trnavy v rámci jeho premávky po Slovensku. Pekné ráno prajeme.
1: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút. Prednedávnom ste hrali o lístky na koncert Drupyho do Martina, no a teraz hráte o lístky na koncert do Trnavy. Drupy vlastným menom Giampiero Annelli, legendárny taliansky rokový popový spevák, sa narodil 10. augusta v meste Pavia, no a možno oslaví svoj narodeniny práve na týchto koncertoch, ktoré budú na Slovensku už o niekoľko týždňov. Ak chcete byť na koncerte a chcete dve vstupenky, tak mi odpovedzte na otázku, ktorý známy slovenský spevák vystúpi ako špeciálny hosť na Drupyho augustovom koncerte v Trnave. Telefónne číslo do štúdia Rádia Regina Východ 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Drupi, stále úspešný taliansky spevák, príde o niekoľko týždňov na Slovensko v rámci svojho jubilejného turné. 10. augusta oslaví narodeniny, no a 15. augusta vystúpi v Trnave a 16. v Martine. No a lístky na ten trnavský koncert máme tento týždeň v hre. No a dva lístky získava pani Marta z Batizoviec, ktorú pozdravujem.
2: No.
1: Dobré ránko, prajem. Ja som sa pýtala, ktorý známy slovenský spevák vystúpi ako špeciálny hosť na augustovom koncerte Drupiho v Trnave. Tak kto to je?
2: Robo Opatovský.
1: Áno, presne tak. Takže okrem Drupiho uvidíte aj Roba Opatovského, tak si spojíte výlet v Trnave. Niečo.
2: Áno.
1: Napríklad.
2: Áno. V Nitre máme dceru, takže to spojíme.
1: Takže si to spojíte. Tak vám prajem pekné zážitky. Aký máte začiatok pracovného týždňa?
2: Viete čo, dobrý, taký už prázdninový, ideme práve do Nitry, chystáme sa, takže tak, akože pohodovo.
1: Takže dá sa povedať, že na západe našej krajiny trávite dosť času.
2: Áno, dosť. No, potom tak ešte v Martine a v Poprade.
1: No dokonca, tak po celom Slovensku, no výborné. Tak vám prajem pekné zážitky na tom koncerte, ktorý bude v Trnave toho 15. augusta, tak si to poriadne užite.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Do nového dňa vás ladí Rádio Regina Východ. Dobré ráno všetkým, bolo 7:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna. Priestor opäť dostáva aj doprava. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte rovnako 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušian sa zdržíte 20 minút a polhodinové zdržanie je na trase z Lipník do Prešova. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most. Úsekom tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A radary ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Sečovciach na Kochanovskej smerom do centra. Na viazde do Michaloviec zo Sečoviec a v Humennom na Mierovej pri čerpacej stanici Shell merajú obojsmerne. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Dnes hovoríme o najhoršom prebudení alebo najnepríjemnejšom rannom budičku vo vašom živote. Čo vás by tiahlo z postele? S Lukom sme už čoto rozobrali. Ja som hovorila o tom, že mi o 2:30 ráno zvonil sused, potom ďalšiu noc o 2:00 v noci mi niekto zvonil, neviem kto. No, sú to zaujímavé prebudenia, a ty asi nemáš nič také bizarné.
2: Neviem, či to môžem nazvať bizarné, ale teraz som si spomenul ešte, ako čítam tie komentáre, tak niečo sa nám bizarné objaví, ako, ale...
1: Som zvedavá.
2: Stalo sa mi raz tiež, že som takto spal ráno, asi to bolo možno okolo 5. 6. a zrazu zdobí tu hluk v byte. Ale že cirkus normálne. A otvorím dvere zo svojej izby a pozerám, že spolubývajúci doniesol celú nočnú zmenu z jedného nemenovaného gastropodniku, aby prišli na party po práci všetci a bolo tam zrazu asi 10 ľudí.
1: Ale vieš čo, tak to by leteli teda, keby mne sa také niečo stalo.
2: No ja som už chcel niečo povedať, ale potom naliali istý mok, tak som bol taký, že dobre, no
1: tak
2: je sobota.
1: Tak spomienky sa ti vyliahli, áno.
2: To je vysoká škola, vysoká, no proste diali sa všelijaké veci.
1: Áno, to bolo obdobie, tak, ktoré veľa vysvetľuje. Viacerí z nás máme rôzne
2: spomienky.
1: Nebol som
2: taký úzkoprsý, že by som ich vyhodil, tak som sa s nimi trošku porozprával, no ale išiel som do svojej izby naspäť, ale boli trošku tichšie, samozrejme. Uvedomili si, že asi sobotu ráno robiť hluk není veľmi dobrá cesta.
1: No mentálnemu zdraviu to neprospieva určite, ani tomu fyzickému. Ako sú na tom naši poslucháči s prebudením?
2: Štefan nám napísal, mňa zobudil budík, ktorý som si zabudol vypnúť po dovolenke. Zazvonilo 4. ráno a ja som automaticky vyskočil z postele, obliekol sa a až pri káve som si uvedomil, že je sobota. Anna nám napísala, jednej noci nás zobudil strašný hluk z ulice, vybehli sme na balkón a zistili sme, že s susedom utiekli husy. Naháňali ich po celej ulici a tie robili taký krik, že sa zobudila polovica sídliska.
1: Neviem, čo k tomu dodať.
2: Lebo
1: ale...
2: ja bývam na KVPčku a tam je hneď Myslava, takže sa to akože môže reálne stať, že si to viem predstaviť.
1: Ja si to tiež predstavujem. A vieš čo, keď už tebe sa vyliahli myšlienky a spomienky, tak mne sa zdalo v noci, to bol polospánok, že pri mne leží vtedajší priateľ a tak som ho chcela objať. Len som to nevymerala. A spadla som z postele. Tak takéto prebudenie nikomu neprajem. Áno, udrela som si hlavu, všetko, no to bolo neuveriteľné.
2: Áno.
1: Tak ja som bola v tom, že je tam, ale tak on bol na nočnej, no a ako som sa ho snažila objať, fiktívneho, snažila objať, tak takto to celé dopadlo. No, tak máme rôzne prebudenia. Ja vám prajem, aby takýchto bizarných a nepríjemných bolo čo najmenej, alebo lepšie povedané, žiadne takéto prebudenie.
2: Najlepšie.
1: Presne tak, ale ako sme si už povedali, tak najhoršie je to v zime. Teda najhoršie. No, keď jednoducho človek je unavený veľmi a sa zobudí a teraz nevie, či je ráno, či je noc,
2: alebo večer. Áno, tá orientácia času je ťažká vtedy. To
1: a
2: ako...
1: hlavne, keď vstáva napríklad o nejakej 3:30 ráno a teraz zaspí niekedy popoludne a teraz nevie, tak je popoludne, alebo je už ráno, už idem, neidem, tak sú to také dosť nepríjemné zážitky. Aký bol ten váš nepríjemný ranný budiček v živote? Čo vás vytiahlo z postele? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Pondelkové ráno je v plnom rozbehu, o 3 minúty bude 7:45. Aký nás čaká deň, aké bude počasie, povie meteorológ Pavol Zaujec.
2: Na území východného Slovenska očakávame, že dnes bude také polooblačné až oblačné počasie a miestami sa budú vyskytovať prehánky, prípadne aj búrky, ktoré sú viac pravdepodobné v popoludnejších hodinách a opäť sa nedajú vylúčiť ojedinele aj intenzívne búrky. Výstraha platí predovšetkým pre severné okresy, teda kde je tá pravdepodobnosť búrok zvýšená. To denné maximum teploty pre východné Slovensko dnes by malo byť zhruba od tých 28 do 32, 33 stupňov. Na Spiši to bude o malý chladnejšie. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 17 stupňov a vietor bude fúkať spočiatku slabý, postupne prevažne mierny, severný.

0: Východ. Šport.
1: Starší kadeti vo vodnom pole ukončili práve včera sezónu 2025-26 posledným turnajom v Košiciach. Kúpalisko Červená hviezda bolo od piatka do nedele miestom, kde sa predstavilo 6 družstiev, ktoré sa snažili o najlepšie výkony a výsledky. Zlato si z Košic odniesli starší kadeti Novák, striebro hráči Šamorína a bronz domáca Červená hviezda Košice, ktorej trénera Tomáša Baloga vyspovedal Matúš Hudák.
2: Pocity mám veľmi príjemné, som šťastný aj za chlapcov, že takto zabojovali, lebo proste pred týmto kolom posledným sme mali narovnako bodov s Rutkami. Proste potrebovali sme vyhrať tie 3 zápasy dôležité, ktoré boli pre nás Bratislava, Rutky a Prešov. Hej, to sa nám podarilo. Dokonca pekný zápas odohrali chlapci aj so Šamorínom, čo je pre nás akože dosť ťažký super. Takže som veľmi spokojný, konečne tí chlapci ukázali, že vedia hrať s každým superom a ukázali také aj srdiečko, bojovnosť. V každom zápase musím pochváliť, takže dali do toho všetko. Takže pocity mám veľmi, veľmi dobré a spokojný som.
3: Dá sa povedať, že táto sezóna k spokojnosti, čo sa týka vystúpení v tejto kategórii?
2: Záleží od toho, na ktorom kole sme boli. Napríklad to prvé kolo, ktoré bolo, ten začiatok sezóny nebol najlepší, bolo také kostrbaté, ale v Novákoch, čo bolo to druhé kolo, sme vyhrali nejaké zápasy, takže už to bolo lepšie. No a vedeli sme presne pred týmto tretím kolom, na čom sme, a vedeli sme, ktoré zápasy potrebujeme vyhrať. To sa aj podarilo. Chlapci zabojovali, hrali naplno. Som rád za to, že dotiahli do takéhoto konca, že vlastne mali aj tie medaile, ktoré si samozrejme aj zaslúžili. Po tomto víkende, po týchto výkonoch si zaslúžili tie medaile.
3: To znamená, že pred vami je teraz zaslúžený oddych po celej sezóne.
2: Áno, určite, hlavne pre mňa. Ja si musím oddychnúť najviac, si myslím, ale jasné, akože povedal som aj chlapcom, že teraz majú akože voľnejšie. Tréningy síce ešte budú pokračovať, ale v takomto letnom režime. Potom máme turnaj, ktorý nás čaká Štefanov Memorial v auguste, takže tam potom sa stretneme, nejaká príprava bude na to. A teraz samozrejme oddych, voľno, dovolenky.
3: Kapitán Červenej hviezdy Daniel Hindoš po záverečnom turnaji na Košickej Červenej hviezde s bronzom na krku. Takže aké sú pocity po závere sezóny?
4: Sme určite všetci radi, že sme získali tretie miesto, pretože bolo to veľmi náročné. Hlavne sme radi, no, že máme medailu a že sme to dotiahli nakoniec.
3: Bolo to náročné aj z toho pohľadu, že ste vedeli pred týmto záverečným turnajom, čo a s kým musíte uhrať?
4: Áno, určite, lebo sme mali veľa zápasov, kde to bolo celkom vyrovnané a potrebovali sme vyhrať, aby sme mali dostatok bodov na tretie miesto.
3: To, čo ste potrebovali, ste teda uhrali, takže spokojno s tým a už ten záverečný zápas proti Novákom, to už bolo o tom, že naozaj na záver si to nejakým tým spôsobom užiť?
4: Áno, chceli sme si to už iba viac menej užiť a zabaviť sa na tom poslednom zápase.
3: Podarilo sa to všetko?
4: Áno, podarilo sa nám to.
3: Nie je to náročné aj z toho pohľadu, že vás potom sledujú kamaráti, rodiny, príslušníci a všetci tí, ktorí sa na vás chodia pozerať?
4: Počasom si zvyknete na to, ono už veľmi dlho hrám ten šport, takže ja už také vôbec nevadí.
3: Teraz už iba záver sezóny, oddychnúť si od vodného a potom hor sa pripraviť na novú sezónu niekedy v auguste.
4: Áno, tak.
3: Aké bude leto?
4: Budeme určite trénovať, oddychovať, uvidíme, jak príde sezóna.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Verím, že ste mali príjemné prebudenie, nič strašidelné sa nestalo v noci alebo ráno. Na to, na čo bizarné ste sa prebudili, sa pýtame dnes ráno. Dobré počúvanie prajeme naďalej, o 6 minút bude 8 hodín, pripravené sú správy.
1: Pohotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
3: Iba v HN špeciál o kúpeľoch. Kedy musí kúpele preplatiť poisťovňa? Zistite v skratke. Zoznam diagnóz, povinná liečba pred kúpeľmi či doplatky. Plus v ktorých prípadoch môže kúpele poisťovňa zamietnuť. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ženu na vrchole Kriváňa zasiahol blesk. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Dnes má byť prevažne jasno až polooblačno, maximálne 33 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Na hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov by mal vypovedať svedok Peter Tolt. Pre Mariana Kočnera organizoval sledovanie viacerých novinárov, medzi nimi aj Jana Kuciaka. Podľa právneho zástupcu matky zavraždenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu ide o veľmi podstatného svedka.
2: Peter Tolt už v minulosti odmietol vypovedať. Vtedy sa čítali jeho výpovede z predsúdu z roku 2020. To odmietnutie myslím, že bolo v roku 23 alebo 22, to už si presne nepamätám. Uvidíme, čo bude vypovedať.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para nevie povedať, čo sa dá od neho očakávať.
3: Nemyslím ale, že by aj v prípade, ak by sa rozhodol vypovedať, povedal niečo nové.
1: Peter Tolt ešte pred 6 rokmi vypovedal, že Marián Kočner s Alenou Žužovou podľa neho stáli za vraždou novinára. Súdu opísal ich vzájomnú komunikáciu a tvrdil, že je presvedčený, že sledovanie novinárov či relácia Na pranieri boli len krycou legendou. Ženu na vrchole Kriváňa vo Vysokých Tatrách trafil blesk. Pri následnom páde utrpela ďalšie zranenia. Horskí záchranári prijali žiadosť o pomoc pre 48-ročnú Slovenku v nedeľu na poludne. Nachádzala sa na vrchole Kriváňa, kde utrafil blesk. Následným pádom si spôsobila tržné poranenia v oblasti hlavy, krvácala z uši a sťažovala sa aj na bolesť horných a dolných končatín, na ktorých utrpela popáleniny. Keďže pre nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky, k pacientke smerovali pozemne horskí záchranári. Po zlepšení zdravotného stavu zranenej ženy sa skupina turistiek rozhodla v sprievode náhodného turistu započať pomalý zostup z vrcholu smerom k Jamskému plesu. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
4: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
5: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
1: Múzeum ročne navštívi vyše 15 000 ľudí.
6: Spomienky dnes ožívajú. Sme veľmi podporovali toto naše národnostné múzeum, našu minulosť.
7: Tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
1: Slovenské volejbalistky uzavreli ligovú fázu Európskej ligy 6. víťazstvom. Domáce Gruzínky zdolali 3-0 a postúpili do semifinále. Liberka Ema Magdinová.
8: Som nesmierne pyšná, že sme tento zápas zvládli, ale celkovo aj ten turnaj. Sme vo Final Four, čo je skvelé a ten posledný krok býva vždy najťažší, aj keď sme vedeli, aký super nás dnes čaká, ale nechceli sme to určite podceniť. Myslím si, že sme tlačili servisom a tá hra Gruziniek bola o to jednoduchšia. A som rada, že sa skoro teda všetky dievčatá dostali na ihrisko a vždy nám pomohli.
1: Úspešné účinkovanie im zároveň prinieslo miestenku na majstrovstva Európy 2028. Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 28 až 33, na hornom Spiši 25 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 20 minút a 10 minút stratíte v Košiciach v Krásnej smerom do centra, na viazde do Prešova z Kapušian, rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radar ste hlásili na viazde do Michaloviec zo Sečoviec a na D1 za Vascom smere do Štrby. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
9: Aké prebudenie, také ráno i celý deň, no v baru klopal vám a vyzvanial niekto o druhej v noci a vy musíte vstávať o 3:30 ráno? Nie, príjemná situácia. Poznáte to, zažili ste niečo podobné. Hlavne, aby to nepríjemné prebudenie nesúviselo s našim rádiobudíkom, napíšte nám o svojich prebudeniach na náš Facebook alebo WhatsAppové číslo. Dobré a pokojné ráno aj z tej záverečnej hodiny pondelkového rádiobudíka prajem s Tiborom Kurilom, ktorý je pri mixážnom pulte a pri druhom mikrofóne je Luka Grbi.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

Skladba úspešne bodovala v hudobných rebríčkoch po celom svete. V roku 1985 si ju do svojho repertoáru prevzal český spevák a tanečník Jiří Korn. Pesničku pod názvom Chcite mít otextoval Miroslav Černý. Originál aj českú coververziu si môžete teraz vypočuť a porovnať.

Chcete mít, spieval Jiří Korn, tak nie vždy môžeme mať toho, koho chceme a môžeme si len spievať. Pohodové ráno prajem, nech vám všetko vychádza aj dnes, je 8 hodín 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ranky a škrabance, maličkosti, ktoré si často nevšímame, no práve v nich číha nebezpečenstvo infekcie. Našťastie poznáme pomocníkov, dezinfekčné prostriedky, ktoré dokážu zastaviť neželaných votrelcov ešte skôr, než sa v tele usadia. Pokračuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Sú to látky, ktoré nešpecifickým spôsobom narúšajú mikroorganizmy, teda zlikvidujú ich nie takým spôsobom ako antibiotika, že povedzme ten riadny mechanizmus účinku a selektívne narúšajú niektoré procesy, ale dezinfekcia pôsobí takým povrchovým spôsobom, že rozruší napríklad membránu buniek týchto mikroorganizmov, priamo ich usmrcuje, alebo jodové prípravky napríklad takým oxidačným spôsobom, tá peroxidové prípravky takisto nešpecificky narúšia mikrob ako taký.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zapni rádio a skupina Gravis, no máte ho zapnuté, čo nás teší v rádiu Regina Východ. Príjemné ráno aj deň prajeme, o 4 minúty bude 8:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Nehoda kolóny, ale aj iné obmedzenia. Pozrime sa na cesty. Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je tam jeden pruh. Kolóna je na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 20 minút. V Košiciach v Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút a v Prešove na Duchlianskej smerom do centra sa zdržíte 4 hodinu. V Košiciach medzi Šacov a Poľovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Červenici pri Sabinovej je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy. Obídete to cez Rožkovany. Obmedzenie je naplánované do 13:30. Tešíme sa na vaše ďalšie postrehy z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 34 minút, čo by vám tak spravilo dnes radosť po pracovnej dobe? Možno teraz pomôžeme s nasledujúcimi tipmi. V priestoroch Centrálnej požičovne verejnej knižnice Jana Bokácia v Košiciach dnes verejnosti sprístupnia výstavu autorských fotografií Ďulu Terebesiho Spomienky. Potrvá do 8. septembra. Okresná knižnica v Bardejove na 17. hodinu pripravila ďalšiu besedu z cyklu Večery s turistikou. Jan Staško bude rozprávať o Japonsku. V Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku si môžete pozrieť výstavu k 70. výročiu založenia múzea. Predstavujú na nej výber zo zbierok múzea, ktoré nadobudli za 70 rokov činnosti. Sardinky na scénu, prosím, je názov komédie Michala Frejna, ktorú znovu uvedú v Národnom divadle Košice dnes o 19. hodine v režii Michala Spišáka. Britský humor a divadelné zákulisie vás určite pobavia.

0: počasie.
1: Ja už pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Beránka. Prajem dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Teplota vzhľadom na okolnosť, že máme 8 hodín 42 minút, je na východe vysoká?
2: Dá sa povedať, že áno. V tejto chvíli na východnom Slovensku väčšinou poloblačno až oblačno, ale lokálne hlavne na spíše oblačnosti aj menej, tam je na niektorých miestach dokonca aj úplne jasno. Ojedinele hlavne na severe Prešovského kraja sa vyskytujú prehánky. No a teplota na to teda, že máme ráno v závere júna je už pomerne vysoká. Aktuálne teplota na východnom Slovensku je v rozpätí zväčša od 19-20 stupňov na hornom Spiši do 26 na dolnom alebo východnom Zemplíne.
1: No a čo sa bude diať, čo predpovedáte na dnešok?
2: Vyzerá to tak, že bude väčšinou poloblačno až oblačno, aj keď lokálne oblačnosť môže byť prechodne zmenšená, hlavne teraz v týchto skorších predpoludnejších hodinách. V priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludní, na viacerých miestach prehánky, lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, treba si dávať pozor. Lokálne bude aj dusno a najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku zväčša v rozpätí od 23-24 stupňov na hornom Spiši do 32 alebo 33 na dolnom Zemplíne.
1: Čo môžeme očakávať od noci, respektíve zajtrajška 23. júna?
2: Vyzerá to tak, že bude prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť a už len ojedinele prehánky a búrky, hlavne v popoludnejších hodinách. V noci bude teplota klesať väčšinou na 17 až 12 v údoliach na úroveň až do 10 stupňov a zajtra cez deň najvyššia denná teplota na východnom Slovensku zväčša v rozpätí od 23-24 stupňov na hornom Spiši do 30 alebo 31 na dolnom Zemplíne.
1: Pavol Beránek nám predpovedal počasie. Ďakujem za všetky informácie, príjemnú službu. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Možno vás ešte stále prebudza rádio budík, že ste sa práve teraz prebrali. No šťastní to ľudia, ak vstávate o 8 hodine 48 minúte a verím teda, že ste mali príjemný ranný budíček. Dnes sa totiž pýtame ráno na vaše najhoršie prebudenie alebo bizarné prebudenie, čo vás vytiahlo z postele v noci alebo ráno. S Lukom sme už čo to porozprávali o našich prebúdzacích zážitkoch, ako mňa zobudil sused o 2:30 ráno a pred budíkom samozrejme ako inak.
2: Mne sa strašne páči, že aké tie bizarnosti sa dokážu z toho vykľudiať. Keď som šiel ráno, tak som si hovoril, že mne sa stávali také tie bežné veci, čo sa môžu stať hockomu, ale čo čítam aj tie komentáre, čo si vravela ty, tak naozaj sa toho deje dosť, pretože Peter spomína na budíček, na ktorý nikdy nezabudne. Počas zimného skúškového obdobia brigadoval v tlačiarni a po jednej rannej zmene si povedal, si po obede na internáte len na chvíľu ľahol. Keď sa zobudil a na budíku uvidel 6:30, bol presvedčený, že zaspal do práce. Rýchlo vyskočil z postele a celý Prešov utekal do tlačiarne. Keďže bol január a ráno aj večer bola rovnaká tma, nič mu neprišlo zvláštne, až keď sa prišiel zapísať na zmenu, vrátnik mu s úsmevom oznámil, že je 7 hodín večera a on prišiel do práce o 12 hodín skôr.
1: Stáva sa.
2: Takto sme sa ešte nepomýlili tu v rádiu, že by sme prišli takto.
1: Ale stalo sa, nebudem menovať kolegu. Stalo tak, sa.
2: Ja poklopem, mne zatiaľ nie. Mária si zasa spomína na zvláštnu nočnú príhodu spred 50 rokov. Uprostred noci ich s manželom zobudilo pravidelné klopkanie, ktoré akoby vychádzalo spod postele. Zvuk neprestával a obaja boli čoraz vystrašenejší. Až ráno zistili, že za všetkým boli ich dvaja malí synovia, ktorí im chceli pripraviť žart. Pod posteľ totiž schovali misku s hrachom a vodou. Hrach počas noci napúčal a jednotlivé zrnka postupne vypadávali na parkety. Ako dnes Mária hovorí, vtedy im do smiechu nebolo, ale po rokoch je to jedna z tých najkrajších rodinných spomienok.
1: Tak teraz sa smejem, ale mne by do smiechu nebolo.
2: Ja tiež neviem, čo by som si...
1: Pri takomto zážitku... Stáva sa kdečo?
2: Odrezal by som nožky z postele.
1: Tak teraz sa to hovorí, vieš.
2: By som sa nebal.
1: A sú zvedavá, čo sa také pri prebudení stalo kolegyni Ivete Vacilovej. Ahoj, príjemný deň ti prajem.
3: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem poslucháčov. Stalo sa toho neúrekom, lebo už mám vek na to, aby sa stávalo veľmi veľa vecí, ale pripomenula si mi tým, keď si spomenula toho suseda, ktorý o 2:30 ťa zobudil, že mne raz tak nervózne Jožko Skyb, jak bývalý kolega, zvonil na domofóne o 4:00. Ja som tak sa vymátožila z postele, že prosím, jasi, ideme na ranný zvoz, lebo vtedy to ešte fungovalo, takže na ranné vysielanie. Hovorím, Jožko, ale ja dnes ráno nevysielam. Jakže nie, mám tu napísané Iva. Hovorím, to máš napísanú asi produkčnú Ivanu Vargovú. Jemine, prepáč, chod spať. Takže to bolo jedno, takáto scénka. Ale také najbizarnejšie, na čo si spomínam, bolo, keď sme šli na zájazd do Humenného z Babkového divadla. Podotýkam, keďže to bolo za dinosaurov, že vtedy ešte aj na pevné linky sa museli dávať žiadosti a čakať na nich prosto mesiace, kým človek prišiel na rad, takže telefón v byte nebol, zaspala som. A teraz tá hrôza, že sa zobudíte, autobus samozrejme do Humenného od Babkového už odišiel. Ja som tam mala takú malú postavičku, oni odišli, pretože si povedali, že to zvládne aj inšpicientka, že to jednoducho toto urobí. No ale ja som prosto sa rozbehla na stanicu, chytila som nejaký spoj, už ani neviem aký. V Humennom som žiadne Google Maps, prosto som sa pýtala, kde je to kultúrne stredisko. Dobehla som, už bola ona nachystaná v mojom kostýme, tam som ju v zákulisí vyzliekla z toho kostýmu a stihlo sa všetko, ale nebolo mi všetko jedno.
2: Tak no to ani neby nebolo.
1: No, ale si tak príjemne prekvapila takýmto zážitkom, takmer ako z filmu. Ale si tu teraz správne, nezaspala si, zobudila si sa do príjemného rána, verím. No a po 9:00 už si pripravená na našich poslucháčov.
3: Áno, áno, a tam nebudeme žiadne zobudzanie riešiť, aj keď možno by mnohí vstali skôr kvôli samozberu jahôd, o ktorom budeme hovoriť, ale to až o 10:45. Po 10:00 sa zase spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá bude na Olympijskom festivale detí a mládeže v Levoči, tak sa dozvieme, aké deti a v čom všetkom tam súťažia a možno spoznáme aj nejakého budúceho naozajstného olympionika. No a v rubrike Ľudia nevedia, že nevedia, čo bude krátko po 9:30, budeme hovoriť o tom, ako to vyzerá, keď Senát Ústavného súdu rozhodol o návrhu skupiny poslancov, ktorí sa týkal poplatkov za teplo pre majiteľov bytov, ktorí sa odpojili od centrálneho zdroja tepla. Takže rozhodnutie je už na svete.
1: Témy dnešného predpoludnia s Ivetou Vaculovou. Dnes sa o vaše príjemné prebudzanie starali Tibor Kurila, Luka Grbič a Vira Ihnátová. Užite si deň aj naše ďalšie vysielanie.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Na výstave Divočina vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach nájdete exotické živočíchy, ktoré vzbudzujú rešpekt, zvedavosť aj obdiv. Do tajomného života hadov, jašterov, pavúkov a žiab prenikneme s kurátorom výstavy Petrom Ledvákom z prírodovedného oddelenia múzea. Dnes o 13.30.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade úmrtia ženy v Gelnici polícia obvinila z vraždy jej manžela. V Tatranskej Javorine obnovili ikonický drevený kostolík. Najmä na severe dážď alebo búrky, na východe maximálne 33 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Predseda SNS Andrej Danko bude v stredu rokovať s ministrom financií Ladislavom Kamenickým zo Smeru SD o zostavovaní budúcoročného štátneho rozpočtu. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
2: Nie som už ten, kto 100% verí v každé slovo Roberta Fica, pretože musím povedať, že po troch rokoch som čakal oveľa ambicioznejší plán a tlak aj na tých, ktorí tu vládli 2020-2023. Čakal som iný systém fungovania koalície. Na druhej strane ten rozpočet nemôžem rozbiť, lebo predseda vlády ho vždy vie spojiť s dôverou. My nechceme vládu rozbiť.
1: Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že diskusia o opatreniach na zníženie dlhu mala predchádzať vysloveniu dôvery vláde. To sa však nestalo. Aj preto opozícia zvažuje, že sa obráti na ústavný súd.
3: Budeme rozmýšľať nad tým, že áno, kvôli tomu, že bola skrátená rozprava, že nebolo umožnené napríklad v rámci dôvery sa rozprávať aj o takýchto veciach. A ja si myslím, že by sme mali iniciovať aj mimoriadnu schôdzu k tomu, že poďme sa rozprávať o ekonomickej situácii Slovenska a poďme prezentovať jednotlivé návrhy.
1: V prípade sobotnejšej násilnej trestnej činnosti v Gelnici, pri ktorej zahynula žena, polícia obvinila z vraždy jej manžela. Útočníkovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Aj vďaka pomoci občanov sa podarilo páchateľa vypátrať a zadržať. Polícia ešte v nedeľu v noci informovala, že hľadaného zadržala hliadka obvodného oddelenia policajného zboru Čaňa na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Pre voličov deň hlasovania, pre obce týždne príprav. 4. júla bude celoštátne referendum. Hoci samosprávy s prípravami finišujú, viaceré regióny hlásia problémy s obsadením volebných komisií. Starosta obce Mníšek nad Popradom Peter Žemba.
4: My sme mali problém zohnať vôbec do komisie nejakých ľudí, takže už s tým sme sa borili celé 2 týždne. Sme ich museli doslova presviečať.
1: V Plavnici zatiaľ vydali iba jeden voličský preukaz, kým pri iných voľbách ich býva okolo 50. Zapisovateľka Zuzana Kyšeľová.
5: My sa na referendum pripravujeme už dlhé týždne pred jeho konaním, pretože musíme zabezpečiť všetky tlačoviny pre obce, pre mesta. Potrebujeme sa samozrejme aj pripraviť legislatívne na to. Chodíme na školenia, pripravujeme školenia pre zapisovateľov, pre predsedov okrskových komisií.
1: V Tatranskej Javorine vo Vysokých Tatrách zrekonštruovali ikonický drevený kostolík svätej Anny. Pred viac ako 100 rokmi ho v ústi Javorovej doliny dalo postaviť pruské knieža Hohenlohe, ktorý vlastnil okolité lesy. Podľa starostu Miroslava Michaľáka ťažiskom rekonštrukcie bola výmena šindľovej strechy.
6: Rekonštrukcia stála okolo 140 000 eur. Prvú a druhú etapu bola robená cez fondy z Ministerstva kultúry, posledná tretia cez Ministerstvo míry. Taktiež sme robili zbierku, mali sme transparentný účet, kde sa vyzbieralo krásnych takmer 30 000 eur. Na to, že sme taká malá obec, tak veľmi zaujímavá suma a podporili nás aj iné samosprávy.
1: V kostole svätej Anny v Tatranskej Javorine bývajú pravidelné omše, no vo štvrtok popoludní si ho môžu s výkladom pozrieť aj návštevníci Tatier. Hovorí sprievodkyňa v kostole Alena Pitoňáková.
7: Ľudí najviac zaujíma história vlastne tohto kostola a keďže väčšinou tu prídu po prehliadke za močku, tak už sú oboznamení s kniežaťom Hohenlohe, kto to bol, čo tu vlastnil a že teda postavil nám aj tento kostolík. Takže ich zaujímajú také detaily erb grófa Hohenlohe, ktorý je tu vystavený a že či tu chodil do kostola, ako to tu fungovalo v tej dobe a tak.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 28 až 33, na hornom Spiši 25 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút, v Prešove na Duklianskej smerom do centra 15 minút. Radar je v Dargove smerom do Košíc, v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovskú a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Krušova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 6 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Dusný pondelok, aj tak by sme mohli nazvať dnešný deň, ktorý sa rozbieha a pomaly naberá na obrátkach. Dusno ale v našom vysielaní veru nebude. Snažili sme sa pripraviť vám zaujímavé, takmer až osviežujúce témy. Súhrne by sme ich mohli nazvať z každého rožka troška. V tom prvom rožku nie je párok, ale školská téma. S Danušou Reginovou sa pozrieme na stredné školy v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Príjemné počúvanie nielen dnešných tém, ale aj hudby podľa výberu Martina Tomčíka vám želajú Marian Bačo a Iveta Vaculová.
0: Pekný deň, východniari.

0: V novom školskom roku bude pre uchádzačov na 54 stredných školách v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pripravených dokopy 6573 miest. K dnešnému dňu bolo pritom štatisticky až 80% žiakov prijatých na školu, ktorú si vybrali ako školu s prvou prioritou. Na to, či sa bude ponuka župných stredných škôl rozširovať a ktoré odbory patria medzi najžiadanejšie, sa Danuša Reginová pýtala Ivety Lazorovej z odboru školstva KSK.
1: Viete nám povedať už teraz, o ktoré študijné odbory bol tohto roku najväčší záujem? Potvrdzujú sa dlhodobé trendy záujmu o gymnázia či odborné vzdelávanie v IT odboroch?
2: Tak áno, je to dlhodobý trend. Štúdium na gymnáziách je dlhodobý záujem a záujem vysoko prevyšuje možnosti na prijatie. Na stredných odborných školách prevažujú IT odbory, strojárske odbory, ale tým, že zriaďovateľ reagoval na potreby trhu práce a navyšil tieto kapacity, tak výsledkom je to, že ostali aj voľné miesta, pretože nie vždy sa potreby trhu práce zhodujú s prioritami uchádzačov a s ich výberom.
1: Už sme teda hovorili o tom, kde evidujete najväčší pretlak uchádzačov a teraz si povedzme, ktoré odbory zostávajú naopak menej naplnené.
2: Najviac voľných miest ostalo v odboroch napríklad informačné a sieťové technológie, grafik digitálnych médií, inteligentné technológie, digitálne služby v športe a podobne. Takisto nie je naplnený odbor zatiaľ chemická informatika, elektromechanik, veterinárny asistent, prevádzka dopravy, asistent výživy, čiže aj niektoré odbory, ktoré sa týkajú ponuky služieb.
1: Vedeli by ste zhodnotiť aj záujem o duálne vzdelávanie na školách v kraji?
2: Áno, duálne vzdelávanie je vysoký záujem.

0: A stále sa zvyšujú počty žiakov, aj uchádzačov, ktorí už vopred majú záujem o tento druh vzdelávania. Sú odbory, kde aj 100% žiakov v danom odbore je v duálnom vzdelávaní zapojených. Školy majú duálne zmluvy, žiaci majú žiacke duálne zmluvy, takže áno, tieto čísla neustále stúpajú, lebo samozrejme odbory potrebujú mať prepojenie na prax a aj takouto formou sa to deje.
1: Takže vnímate potrebu zvyšovať kapacity niektorých škôl alebo otvárať nové odbory a teda plánujú niektoré školy rozšíriť ponuku odborov už od nového školského roka?
0: Tak môžem ako príklad uviesť nové odbory, ktoré budú už fungovať a prijímali uchádzačov od septembra 2026. Napríklad nový odbor masmediálne štúdia na obchodnej akadémii v Michalovciach, odbor barbier barbierka na strednej odbornej škole obchodu a služieb tiež v Michalovciach, Stredná odborná škola beauty služieb tiež ponúka tento odbor. Barbier barbierka je nový a chemická informatika v Strážskom na strednej odbornej škole dopravy a služieb.
1: Čo by ste ešte poradili tým žiakom, ktorí neboli prijatí na žiaden vybraný odbor ani po druhom kole prijímacieho konania?
0: Každopádne, keď vychádzame z ponuky odborov, ktorá je vyššia ako je reálny počet uchádzačov a hlavne deviatakov, pretože medzi uchádzačmi sú aj 8-ci, aj piataci, ale keď berieme do úvahy deviatakov a z rôznych dôvodov, keď sa im nepodarilo dostať na strednú školu, nech samozrejme kontaktujú regionálny úrad školskej správy, v tomto prípade v Košiciach, a ten im určite poradí, čo robiť a nájde pre nich voľné miesta.
2: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: S teplým počasím vyberáme bicykle. Ako s nimi chceme vyraziť ďalej od domova, je dôležité ich bezpečne previesť. Na to slúžia nosiče bicyklov na ťažných zariadeniach. Vedúci predajne takýchto nosičov v Prešove Michal Jančuš približuje, ako si pri jeho kúpe vybrať vhodný typ.
2: Dosť dôležitým faktorom je typ bicykla, to znamená, že vybrať správny nosič a rátať s tým, že čo môže nastať do budúca. Dneska mám cestný bicykel, je pomerne ľahký, mám bežný horský bicykel, môže mať elektrobike. Podľa toho už vlastne vyberám, že čo si idem kúpiť, na aký typ toho bicykla. Čo sa týka samotného nosiča, tam je voliteľná cenová kategória, stoja až do 1600 eur, už v plnej výbave aj s parkovacím asistentom a podobne. Čiže vždy človek si musí zhodnotiť, na čo má alebo na čo nemá. Tiež samozrejme dôležitým faktorom je aj využitie toho nosiča. Ak som úplne že hobby cyklista, znamená, že raz v roku, ak vôbec pôjdem niekde do Tatier, tak asi nepotrebujem ten najdrahší. Môžem zvoliť aj nižšiu cenovú kategóriu a splní mi rovnaký účel.
1: Zajtra poradíme, ako bicykel správne uchytiť.

0: Na východoslovenské cesty sa pozrieme už o chvíľu v pravidelnej zelenej vlne. Želáme vám príjemné predpoludne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudziriteľ. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako sa rozpočítava spotreba tepla pri majiteľoch bytov, ktorí sa odpojili od centrálneho zdroja tepla? Tejto téme sa po nedávnom rozhodnutí Ústavného súdu budeme venovať po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: Pred týždňom bola v našom cykle reč o dodávkach tepla a teplej vody do košických bytov, potenciálnom pohybe jeho cien či nových systémoch prevádzky údržby a odstávok tepelných zariadení. Dnes pri téme tepla ešte chvíľu ostaneme. A to preto, lebo Senát Ústavného súdu nedávno rozhodol o návrhu skupiny poslancov, ktorý sa týkal poplatkov za teplo pre majiteľov bytov, ktorí sa odpojili od centrálneho zdroja tepla. Viac povie Miroslav Talavašek.
2: Celé sa to začalo od polovice decembra 2024, keď začali platiť nové pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch, určené vyhláškou ministerstva hospodárstva. Bližšie stav, ktorý platil pred rozhodnutím ústavných sudcov, špecifikuje advokát František Svatuška.
3: Pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode a tepla na vykurovanie upravuje vyhláška číslo 503 z roku 2022.
2: Tak sa teda majiteľ bytu v bytovke rozhodol pre jeho individuálne vykurovanie a odpojenie sa od vykurovacej sústavy bytovky, tak či tak musel platiť časť nákladov za teplo v dome. Rozpočítavanie množstva tepla sa tak premietalo do poplatkov na centrálne teplo pripojených i nepripojených bytov. Niekedy tak domácnosti zaplatili desiatky či stovky eur za dodávky tepla naviac.
3: Ústavný súd v pléne 6.5.2026 rozhodol, že niektoré ustanovenia tejto vyhlášky sú v rozpore s ústavou, v rozpore so zákonom a v rozpore aj s protokolom o dohovore ochrany ľudských práv a základných slobod.
2: Čo teda konštatovali ústavní sudcovia?
3: Že vyhláškou, čo je norma nižšej právnej sily, nie je možné upravovať a meniť normu vyššej právnej sily, zákon a ústavu. Rozhodol, že pravidlá uvedené v tejto vyhláške nie je možné používať, pretože samotná vyhláška je v rozpore s ústavou a zákonom.
2: Rozhodnutie však nemá retroaktívny účinok. Čo teda znamená konkrétne?
3: Vyučtovania, ktoré boli doteraz realizované, sú platné, ale rozpočítavania, ktoré budú na ďalší rok jednotlivým vlastníkom bytu, už bude potrebné robiť podľa inej právnej úpravy. Ústavný súd hovorí, aby to bolo robené zákonom, čiže normou vyššej právnej sily ako vyhláškou.
2: Pretože nález Ústavného súdu sa do zbierky zákonov dostali 11. júna, teda po dátume ročného zúčtovania nákladov za bývanie za rok 2025, tieto už teda neovplyvní. Sú teda platné tak, ako ich vlastníci bytov prevzali. Ovplyvní však ročné vyúčtovanie za tento, teda rok 2026. A zdá sa, že akýmsi medzným dátumom pri rozpočítavaní nákladov za tento rok bude práve 11. jún. Nález ukladá ministerstvo, aby zosúladilo príslušné ustanovenia s ústavou do 6 mesiacov, teda do 11. decembra, a tak bude rozpočítavanie v bytovkách s odpojenými bytmi komplikovanejšie.
3: Tento rok sa rozpočítavalo podľa ešte v tom čase platnej právnej úpravy, ale rozpočítavanie nákladov na ďalší rok už bude musieť byť robené podľa novej právnej úpravy, na ktorú budeme vlastne čakať.
2: Zdá sa však, že podiel bytových domov, v ktorých existujú byty odpojené od centrálneho zdroja tepla, nie je vysoký.
3: Neexistuje štatistika, o aké percento sa jedná, ale je to iba určitý zlomok. Ale predstavme si bytový dom, v ktorom je 100 bytov, jeden alebo dva byty sú odpojené od centralizovaného zdroja a majú vlastné individuálne vykurovanie, tak samozrejme, že to má vplyv nielen na tieto dva byty, ale na všetky byty, pretože tie náklady sa nerozpočítavajú medzi 100 bytov, ale len medzi 98.
2: A hoci je podiel takýchto vlastníkov bytov na pohľad zanedbateľný, zmena sa dotkne všetkých. I v bytovke, kde je jeden odpojený byt, bude treba prepočítať náklady na teplo všetkým.
0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Dnes sa v našej rubrike venovanej storočnici Slovenského rozhlasu dostávame do obdobia rozhlasového vysielania počas Slovenského národného povstania.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Ladislav Sára.
3: Pôvodne bol učiteľom a počas Slovenského národného povstania prvým hlásateľom slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Odpojenie od bratislavského programu Ladislav Sára oznámil 30. augusta 1944.
4: Pravý

0: V októbri 1944 Ladislava Sáru zajali Nemci. Neskôr ho väznili a nakoniec zahynul pri nálete na transport väzňov do Nemecka. Je nám cťou, že ulica, na ktorej sídli regionálne štúdio STVR v Banskej Bystrici, nesie meno práve profesora Sáru.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Olympijský deň detí a mládeže práve na takéto podujatie nás do Levoče zavedie Lenka Jureková po 10. hodine. Som zvedavá, o čom všetkom je toto podujatie a dúfam, že zvedaví ste aj vy.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa búria proti schvaľovaniu vyrovnaných rozpočtov. Vo Vysokých Tatrách požehnali horolezecké laná a čakany. Popoludní prevažne jasno až polooblačno, búrky hrozia najmä na severe. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prikazuje predložiť vyrovnaný rozpočet nielen vláde, ale aj samosprávam. Tie sa proti tomu búria a vyzývajú vládu, aby pravidlá zmenila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD verí, že spolu s rezortom financií nájdu riešenie.
2: Aj v kontexte zostavovania najbližšieho štátneho rozpočtu budeme samozrejme zohľadňovať aj názory a potreby obcí, miest, takže budeme hľadať zhodu aj s predstaviteľmi opozície. Je to aj na rokovaní, respektíve tlaku z MOSu.
1: Opozičný poslanec Marián Vyskupič z SaS pripomína, že strana už návrh novely zákona predložila.
3: Ústredná štátna správa robí nejakých 98,5% dlhu, samosprávy asi 1,5% dlhu, ale bohužiaľ ten zákon dopadá aj na nich. Čiže jednoznačne od či už nás, ale aj ostatných opozičných strán mala koalícia jasne deklarovaný súhlas.
1: V rebríčku konkurencieschopnosti Švajčiarskeho medzinárodného inštitútu pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo na 63. priečke zo 70. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pripomína, že so stratou konkurencieschopnosti sa potýka celá Európa.
4: Máme vysoké ceny energií, Európa prestala investovať do inovácií, do vedy výskumu a má ešte problémy nemecká ekonomika, ktorá bola motorom celej európskej ekonomiky. 3 roky po sebe stagnuje a Slovensko tým, že je viacej otvorená ekonomika ako Čechy a ako Polsko, tak ten vplyv Nemecka na tej našej ekonomike sa viacej odzrkadluje.
1: Slovenský inštitút slobody a podnikania hovorí, že našu konkurencieschopnosť najviac oslabujú zdlhavé byrokratické procesy či privysoká cena práce. Hovorí výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Marcel Klimek.
5: Naše mzdy boli kedysi, ako ste zaregistrovali, druhé najvyššie v krajinách V4. V súčasnosti sme na spodku rebríčka a to je len jeden z prvých faktorov, ktoré sa postupne prejavujú.
1: Rozdiel medzi celkovými nákladmi na zamestnanca a čistou mzdou vyplácanou na účet zamestnanca je na Slovensku najvyšší spomedzi krajín V4. Prírodné kúpalisko Delňa v Prešove dnes otvára sezónu. Areál sa nachádza 5 kilometrov od centra mesta. Plaza Beach Resort otvoril brány v piatok. Kúpalisko na sídlisku 3 sprístupňa o pár dní. Dopravný podnik pripomína, že na všetky 3 letné kúpaliska sa rekreanti dostanú mestskou hromadnou dopravou. Vo Vysokých Tatrách požehnali horolezecké laná a čakany. Horskí vodcovia takto tradične vstupujú do novej sezóny. V súčasnosti sa tejto profesii venuje len niekoľko desiatok Slovákov. Pri kaplnke v Starom Smokovci sa stretli všetky generácie horských vodcov. Od mladých, ktorí do tejto služby nastúpili len nedávno, až po tatranské legendy. Do ďalšej sezóny dostali požehnanie. Predseda Národnej asociácie horských vodcov Jozef Janiga.
6: Na Slovensku evidovaných spolu 72 horských vodcov, ktorí sú zároveň medzinárodnými horskými vodcami, ale treba popravde povedať, že v Slovenských horách pôsobí ďalších zhruba 80 horských vodcov z zahraničia.
1: Popoludní má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne 28 až 33, na Hornom Spiši 25 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlosť si dajte pozor aj v obci Voľa obojsmerne, v Snine na ulici SNP v smere do Belej nad Cirochou, za Mokroluhom v smere do Bardejova, na výjazde zo Spiských Vlách do Kolínoviec, v Košiciach Šaci v smere do centra, za Ďurďošíkom v smere do Košických Holšian a v Košiciach na triede KVP pred mostom v smere od Optimy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: K detstvu patrí pohyb a malo by to tak byť aj dnes v čase smartfónov, ba možno práve o to viac. Zrejme si to uvedomujú aj v Levoči, kde tamojšie centrum voľného času zorganizovalo pre deti olympijský deň. A keďže sa naň vybrala Lenka Jureková, budeme sa tam môcť po chvíľke hudby rozhlasovo vybrať aj my, teda Marian Bačo a Iveta Vaculová. Dúfam, že sa k nám pripojíte.

mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene milujem.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Deň plný športu a zábavy. Centrum voľného času v Levoči organizuje pre materské školy a pre prvý stupeň základných škôl olympijský deň, na ktorom je i Lenka Jureková. Lenka, srdečne ťa pozdravujem a krásny ruch je tam za tebou, tak nám povedz, čo všetko je pre deti pripravené.
2: Ivetka, máš pravdu, ten ruch je úžasný, deti povzbudzujú, športujú, je tu naozaj výborná atmosféra. No a pre deti sú pripravené rôzne športové stanovištia, beh, skok do diaľky, hod tenisovou loptičkou. Olympijský deň sa začal len pred malou chvíľou a ja som tu s radou detí našla mnoho športovcov a športovkyň. Teraz sa budem zhovárať s Vicky, takisto s Adamkom a s Filipkom. Tak mi povedzte, deti, aký šport máte najradšej? Vicky, ty si prezradila, že ty si veľká športovkyňa.
3: Viviano.
2: A ešte si mi spomínala, tuším, turistika, plávanie, aj. Ešte turistika?
3: Áno.
2: No a prečo práve tieto športy, povedz?
3: Lebo ja tak rada som vo vode a mňa baví veľmi plávanie. A na turistiky ja sa vyznám aj vo kvetov, aj vo húboch, aké druhy sú a aj stromy.
2: Wow, to všetko poznáš? Tak to asi znamená, že chodívaš so svojimi rodičmi, je to tak?
3: Áno.
2: No a chlapci, poďte mi aj vypovedať, ktorý šport máte najradšej. Prezraď mi, Filipko, aký šport?
4: Lyžovanie.
2: No a ty si povedal, že ty zvládneš aj ten najväčší kopec v Levočskej doline, je to tak?
4: Áno.
2: No, ale to lyžovanie je celkom náročný šport a sú tam aj nejaké úrazy. Tak sa ti stal už nejaký úraz?
4: Ešte nie.
2: No našťastie. A nosíš aj prilbu?
4: Áno, niekedy.
2: No, ale asi na tom by si mal popracovať, pretože príľba je naozaj veľmi dôležitá. A ešte tu mám jedného chlapca. Adamko, teda ktorý šport máš ty najradšej?
5: Floorball.
2: No a prečo práve ten floorball? Čím ťa tak zaujal?
5: Tým behom a keď som po bratovi som to vyskúšal si zahrať a už ma to začalo tak začať baviť.
2: A dneska ťa ešte aké stanovište, v akej disciplíne budeš súťažiť?
5: Tak v skok diaľke a 60 metrov.
2: Tak vám deti držím palce a ja sa aj teraz idem pozhovárať s Janom Košikom, ktorý je riaditeľom Centra voľného času v Levoči a zároveň členom olympijského výboru Zaspiš. Pán Košik, vy ste tento deň odštartovali naozaj veľkolepo, ako na olympiáde.
6: Tak áno, vždy každú jednu súťaž, ktorú pripravujeme, či pre tých najmenších, pre deti zo základných škôl, alebo aj pre tých najstarších, tak vždy to pripravujeme tak, aby sa aj deťom, aj tým najstarším to páčilo a aby vlastne si z toho dňa odniesli skvelé zážitky.
2: No ale dnešný deň je o športe, ale je najmä o zábave. To znamená, že asi sa ani na tie výsledky tak neprihliada, ale cieľom je asi najmä motivovať deti k pohybu.
6: Tak určite áno, keďže tie deti materských škôl, deti prvého stupňa, ešte tie aktivity alebo tie súťaže ešte pre ne nie je tak veľa, tak my každoročne v tomto teplom období si pre ne pripravujeme takéto atletické disciplíny, kde si môžu zmerať, tak povedať, svoje síly, svoje možnosti, ale samozrejme v prvom rade je zábava, kde sa deti uvoľnia troška z toho školského prostredia a vlastne je to takým štartom do tých letných prázdnin.
2: No a vy ako člen olympijského výboru si aj na takýchto súťažiach vyberáte potenciálne? Ale nejaké deti, ktoré teda majú talent na ten ktorý šport?
6: Tak určite áno, keďže spolupracujeme so všetkými športovými klubmi, či už v meste Levoča alebo v Spiskej Novej Vsi, tak jednotlivé

0: výkony vieme si porovnať, no a tie jednotlivé športové kluby si počas tohto dňa vedia vybrať vlastne tých budúcich potenciálnych športovcov.
1: Ďakujem pekne, ja na mieste ostávam, pretože v budúcom, a teda v tom ďalšom vstupe sa budeme zhovárať aj o letných táboroch.
2: Rozhlasové vlny a tvoj entuziasmus, Lenka, majú tú zázračnú moc, že nás dokážu preniesť priamo tam, kde sa nachádzaš. A keďže tá atmosféra na olympijskom dni je ozaj úžasná, tak sa aj preto teším, že sa do Levoče ešte vrátime.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Opäť sa spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je v Levoči. Centrum voľného času tam totiž organizuje olympijský deň pre deti. Lenka, keďže sa blížia prázdniny, tak predpokladám, že nám povieš aj to, či organizuje centrum i tábory pre deti.
2: Ahoj Ivetka, samozrejme organizuje a hneď niekoľko, napríklad letný tanečný tábor a dokonca aj cyklistický tábor. A o táboroch sa zhováram s riaditeľom Centra voľného času v Levoči Janom Košíkom. Tak povedz nám viac o týchto táboroch, ktoré som spomínal, teda tanečný a cyklistický tábor. O takých táboroch, minimálne o tom cyklistickom, som ešte nepočula.
3: Tak my vždy, každý rok chceme si prilákať deti v meste Levoča na takú tú táborovú činnosť, kde si ich pozývame a motivujeme rôznorodými tábormi. Takým tým motivátorom je aj tá činnosť, ktorou vlastne by sa chceli deti zaoberať počas prázdnin. No a vždy začíname buď fitness gymnastikou, klasickou gymnastikou, alebo je to cyklotábor, taktiež tanečný tábor, máme perfektný futbalový kemp, ktorý pripravujeme počas mesiaca júl, taktiež výletový tábor, kde spoznávajú deti kraj Slovenska. No a taktiež zážitkový týždeň, v ktorom deti spoznávajú rôzne zážitky počas jednotlivých hier. No a taktiež aj pre takých tých zručnejších, kreatívno-tvorivých, kde si niečo počas tábora, počas leta vyrobia.
2: Ja som síce už dospela, ale z týchto táborov by som si rozhodne vedela vybrať. No, vaše tipy, akým spôsobom môžu rodičia deťom počas leta zaujímavým spôsobom vyplniť voľný čas?
3: Tak určite prihlásením k nám do Centra voľného času v Levoči, kde ich prihlásia do jednotlivých táborov. Niektoré tábory už máme skoro plné. No a samozrejme, nie sú to len tábory, ale sú to aj rôzne také jednodňové výlety, ktoré organizujeme pre deti. Čiže spoznávame či už históriu, či už turistiku, alebo rôznorodé športové aktivity.
2: Nie každý rodič si môže z finančného hľadiska dovoliť takéto tábory, teda poďme sa porozprávať o rodičoch, ktorí jednoducho nemajú toľko finančných možností, aby vedeli pokryť tie tábory, akým spôsobom by oni mohli svojim deťom vyplniť čas, čo navrhujete?
3: Tak už podľa jednotlivých možností. Čiže Slovensko a hlavne Spiš je tak nádherný, že dá sa tu čokoľvek objavovať, či už v rámci histórie, v rámci kultúry, v rámci prírody. Takže niekedy možno stačí ísť len takto do prírody. Či Sivá brada, alebo Žabia cesta v Levoči, alebo Mariánska hora, Vysoké Tátry sú taktiež poblízku, Slovenský raj. Takže možností je množstvo, no a čo sa týka financií, tak to už je od možnosti rodičov.
2: Ak sa teda zavárame ešte o letných táboroch, akým spôsobom by podľa vás deti mali pripraviť, teda rodičia deti mali pripraviť na tábory? Existuje niečo, čo by ste im chceli poradiť?
3: Tak my každému rodičovi, ktorý príde k nám prihlásiť dieťa do tábora, vysvetlíme, čo je potrebné. Nie sú to náročné nejaké veci, čiže klasicky byť oblečený športovo, mať dobrú športovú a pevnú obuv, nejaký rupsačik, v ktorej bude dobrá desiata, dobré pitie, no a nejaká tá mikina, ak by sa náhodou počas dňa ochladilo.
2: Ešte sa predsa len vrátim na chvíľu a týmto aj môžeme pokojne ukončiť dnešný vstup k dnešnému olympijskému dňu, ktorý organizujete teda v Levoči pre deti. Vy takéto olympijské dni organizujete pre seniorov. To je celkom zaujímavé.
3: Áno, možno pred mesiacom sme takéto atletické olympijské dni organizovali pre seniorov, kde trávili takýto voľný čas s nami tí najstarší.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Zovárala som sa s riaditeľom Centra voľného času v Levoči Janom Košíkom a všetky informácie pre deti o činnosti Centra voľného času v Levoči nájdete na sociálnej sieti.
1: Ďakujem Lenke Jurekovej za všetky informácie súvisiace nielen s dnešným olympijským dňom v Levoči. Deťom želáme veľa športových úspechov a krásne prázdniny.

0: Príjemné predpoludnie vám želáme z Rádia Regina Východ. O chvíľu vám ponúkneme dopravné informácie, tentoraz o nehode v Galnici a o radaroch na našich cestách.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: V Gelnici na Strojárenskej pri benzínke Slobnaft smerom do centra skončilo nákladné auto mimo cesty. Radary vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Spišských Vlách v Skrompách, na vjazde do Demiaty z Raslavíc a v obci Voľa obojsmerne. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Virtuálne lietanie nás čaká po pesničke. Obdivovať totiž budeme biele albatrosy v Múzeu letectva. A to v rámci cyklu Poklady múzeí.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Viete, na akej ulici sídli Múzeum letectva Slovenského technického múzea v Košiciach? Na ulici Bielých albatrosov. Tie tvoria slávnu históriu akrobatického lietania v Košiciach a na Slovensku a zároveň sú súčasťou expozície v múzeu. Peter Ondrejak, kurátor Múzea letectva, je na slovo vzatý odborník na túto tému, keďže sám bol v týme Bielých albatrosov. Jana Pataráková sa najskôr pýtala na ďalšie rýchle stroje v múzeu práve Petra Ondrejáka.
2: Máme ďalšie lietadlo, tiež L-39V, a to je práve tiež, ktoré prešlo takou obrovskou revitalizáciou, tiež prebiehala 3 roky, ona je vo farbách bielých albatrosov a toto lietadlo bolo značne zdevastované, pretože my sme ho priniesli z Malaciek, na neho spadol nejaký 50-70 ročný dub presne na prostrednú časť trupu, čiže bolo prelomené. Kolega sa s tým veľmi šikovne popasoval, pretože z dvoch trupov urobil jeden, takže návštevníci to môžu zhliadnúť na ploche prezidentskej galérie. Dneska to už ani nie je vôbec poznať, že toto lietadlo bolo v takom stave, v akom bolo. Je tam taký dokumentačný materiál, ktorý môžu ľudia porovnať, ako to vyzeralo vtedy a teraz. Ten proces bol pomerne náročný. Takéto lietadla v takomto poškodení sa vyradzujú, neopravujú sa. Ja ani nepoznám také podmienky, že by sa toto niekedy opravovalo. To sa ruší, vyradzuje.
3: Ale škoda dať históriu do šrotu, obzvlášť históriu bielých albatrosov, ktoré sú zviazané s Košicami, majú tiež vlastnú kapitolu. Biele albatrosy vo vašom múzeu.
2: Akrobatická skupina pôsobila práve presne v tých miestach, kde je teraz technické múzeum, teda múzeum letectva, presne tam, v týchto priestoroch sme sa angažovali, pretože ja som bol tiež členom akrobatickej skupiny ako technik, technická zostava, takže je veľmi široko späté s košickým letiskom. Aj teraz vlastne pripravujeme výstavu venovanú týmto ľuďom, tejto skupine, tomuto spoločenstvu odvážnych mužov. Výstava nebude tu nakrátko, ale až na 5 rokov, takže mala by to byť veľmi zaujímavá výstava. Chceli by sme to urobiť čo v najlepšom svetle. To 35. výročie založenia akrobatickej skupiny.
3: Bol to taký zvláštny fenomén. Pomerne dosť dlho trval a potom tak zrazu zanikol.
2: Skupina vznikla v roku papierovo, vznikla v 91., kedy sa povyberali piloti. V 92. začala taká postupná zlietanosť, najprv vo dvojiciach, v trojiciach. Prvé vystúpenie bolo tiež v 91. roku a pri príležitosti medzinárodných pretekov v parašutizme v Bolkovciach, kde vlastne odletela prvá trojica a táto trojica odletela takúto zostavu a vlastne sa to bere ako oficiálna ukážka albatrosov, bielých albatrosov. No a potom sa už odvíjal ten známy príbeh, postupne sa naberali piloti, bola to petica, šestica, potom dokonca jeden čas bolo aj 7 lietadiel. Angažovali sme sa pomerne veľa v zahraničí, takže máme za sebou bohatú kariéru. Bohužiaľ, tá doba trvala tuším 13 rokov, kedy sme potom boli zrušení viac menej z popudu. Vlastne bolo to rozhodne politické, že vlastne zrušili leteckú akadémiu a tým pádom aj zanikla letka, ktorá bola podriadená pod leteckou akadémiou.
1: Slávnu históriu bielých albatrosov teda pripomenie plánovaná výstava na rozhraní leta a jesene. Ak ste však zvedaví už teraz, v Múzeu letectva v Košiciach nájdete základné informácie o tejto akrobatickej skupine vzdušných síl Slovenskej republiky, pretože tvoria časť expozície.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: posledných rokoch sa samozbery stali obľúbenou súčasťou začiatku leta. Na Hornom Zemplíne v sedliskách sa sezóna samozberu jahôd začala podobne ako po minulé roky, posledný májový týždeň. Na trojhektárovú parcelu počas aktuálneho dozberu posledných plodov zašla s rozhlasovým mikrofónom aj Lívia Godová. S pestovateľkou Renátou Vagaskou sa rozprávala nielen o tohtoročnej úrode jahôd, ale aj o tom, ako sa počas pretrvávajúceho sucha darí ďalším plodinám.
1: Doktorčná sezóna, napriek tomu, že to nevyzeralo pozitívne, je celkom vydarená.
2: Potrapilo vás sucho, alebo mrazy, alebo aj?
1: Aj, pretože dlho bolo veľmi sucho, minimum zrážok, potom boli obrovské mrazy, kedy sme sa trápili s prikryvaním jahôd, odkrývaním, no a následne hneď sme vhúpli do zberu jahôd.
2: Ako zatiaľ vyzerá samozber?
3: Sú sladké, pekné, ale nás si bude treba hľadať, asi už je dosť vyzbieraný.
2: Chodívate pravidelne?
3: Pravidelne, každý druhý rok.
2: A čo potom s tými jahodami?
3: Zamraziť, na džemik a spapať.
4: Som tu prvýkrát tohto roku. Ešte len začínam zbierať. Z kraja tu nám musím dozberávať, takže posúvam sa ďalej, takže uvidím, čo bude tam. Už som nebola dávno, možno 5 rokov dozadu.
2: Nepestujete iba jahody, ale aj ďalšie plodiny. Ako ovplyvňuje práve tohto ročné sucho ostatné plodiny?
1: Minulý rok na jeseň sme vysadili 5000 nových stromčekov, boli to marhule, broskyne a slivky. Trošku sme sa trápili práve so suchom, museli sme aktívne zavlažovať tie stromčeky, aby vôbec prežili. Potom máme problém s mrazmi, kde nám neprežili dosť veľa marhul. Broskyne sú v pohode a jablka vyzerajú, že tiež celkom to dali, aj slivky.
2: Robíte nejaké opatrenia práve pre to sucho?
1: Ak máme závlahu, tak to nie je problém, pretože vieme si to nejako regulovať. Horšie, ak nemáme, napríklad pri nových stromčekoch ešte nie je ukončená, tam naozaj manuálne sa polieva. Iné plodiny, ako je soja, pšenica, tam to nie je možné s tou závlahou to nejako doriešiť, takže tam to je trošku taký väčší problém. Najviac mi poškodilo marhule a práve tie mrazy, pretože naozaj v období, kedy krásne kvitli, bolo aj niekedy minus 8. A napriek tomu, že sme mali sviečky, tak sme to nejako stiahli na minus 4, aj to bolo veľa. To práve poškodilo úplne celkovú tú úrodu. Jahody, akože tiež boli mrazy, ale týmito plachtami sme to vedeli prikryť, zabraniť tomu, takže to bolo trošku viac menej také mechanické poškodenie. Hlavne tie nové stromčeky v podstate nerastú tak, ako majú, pretože nemali toľko vody, koľko by potrebovali za normálnych okolností.
2: Na Dolnom Zemplíne nepršalo od zhruba polovice februára do nejakého 8. mája, tak ako to bolo u vás?
1: Úplne rovnako, aj keď nejaké tam zrážky boli, ale fakt, že minimum, to proste je dlhodobo sucho a v podstate niektoré veci, ktoré sme potrebovali robiť, či už to bolo manuálne dotrhanie burín, ani nebolo možné, pretože sa nedalo doslova ani rozbiť tú pôdu.
2: Ak by ste to porovnali aj tie roky dozadu, tak ide o také najintenzívnejšie sucho.
1: Každý rok sú nejaké tie extrémy, hlavne tie mrazy, napríklad čo sa týka marhul, tak už je to na pravidelnej báze, ale naozaj takéto extrémne sucho, ja ani neviem, aby tak dlho intenzívne, hlavne na jar nepršalo. Ale máme napríklad úrodu potom zemiakov, ktorá vyzerá celkom zatiaľ v pohode.
2: Na základe aj vašich dlhoročných skúseností môžeme dať aj nejakú radu domácim pestovateľom.
1: Ak by som mala takúto nejakú záhradku, tak určite sa venovať vodozadržným opatrenia. Vybudujem si nejakú nádobu alebo niečo, kde by som zachytila dažďovú vodu a potom v prípade sucha to viem použiť. Naozaj veľmi účinná a jednoduchá je tá kvapková závlaha, že si viem doplňať vodu presne koľko potrebujem, nie je to ani náročné, či už sú to vyvýšené záhody alebo k stromom. Tým mrazy, ak má niekto jeden, dva stromy, tak s tou sviečkou si to vie celkom uregulovať alebo nejakou netkanou textíliou prikryť.

0: Správy, ktoré prídu na Rado 11. hodine, predelia 2. a 3. vysielaciu hodinu dnešného predpoludnia. A my sa v zápätí vyberieme medzi divadelníkov zo Spišského divadla teatrálnej skratky.
1: Pohotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rožňava získa viac ako 3 milióny eur na zlepšenie bývania marginalizovaných komunít. Začal sa Národný týždeň športu Slovensko v pohybe. Potrvá do 28. júna. Dnes na východe jasno, na severe dážď alebo búrky. Najvyššia denná teplota 33 stupňov. Pekný deň želá Barbora Tomková. Ak kampaň na vlastnej koži, ktorá je zameraná na týranie zvierat, drogy a kyberšikanu, zachráni čo i len jeden detský život pred závislosťou, potom má zmysel, povedal to minister vnútra Matúš Utaj Eštok z hlasu SD, na ktorého podala opozičná poslankyňa Martina Bajo-Holečková z SaS trestné oznámenie. Prekáža jej, že tvárou kampane je spevák René Rendy, ktorý mal pred deťmi propagovať alkohol. Matúš Utaj Eštok reagoval, že polícia má voľné ruky a nebude nejako brániť vyšetrovanie.
2: Túto roadshow pripravila Národná protidrogová jednotka, preventisti ministerstva vnútra, konzultované s ministerstvom školstva, enviropolícia. Takže v rámci tohto ja rozumiem tomu kriku progresívneho spektra a aj médií, ktoré asi drogy uznávajú, ale môj postoj proti drogám je absolútne nekompromisný.
1: Mesto Rožňava získalo viac ako 3 milióny eur na projekt prestupného bývania pre marginalizovanú rómsku komunitu a ďalšie znevýhodnené skupiny. Financie poskytol úrad vlády v rámci výzvy na zlepšenie podmienok bývania v obciach z atlasu rómskych komunít. Projekt zahŕňa rekonštrukciu bytov v časti Rožňavská baňa, ktoré po obnove získajú vlastné hygienické zariadenia. Počas prác budú rodine dočasne bývať v obytných kontajneroch a voľných nájomných bytoch. Súčasťou projektu je aj výstavba novej bytovky s 10 bytmi na krátkej ulici. Mesto zároveň vytvorí pracovné miesta pre asistentov bývania, ktorí budú spolupracovať s nájomníkmi. Mobily vystriedali pádla, ruch mesta za šumenie rieky. Desiatky milovníkov vody sa stretli na tradičnom slnovratovom splave hraničnej rieky Poprad. Počas dvoch dní ich čakali desiatky kilometrov na vode, nové zážitky aj stretnutia s priateľmi. Organizátor Vladimír Ligus.
3: Cieľom je stretnúť sa s kamarátmi, urobiť teda asi aj nejakú športovú akciu a vlastne stráviť pekný čas na vode, v prírode.
1: Vodáci počas dvoch dní splavili po rieke Poprad asi 50 kilometrov. Na štart prišli skúsení vodáci aj úplní nováčikovia.
4: A to patrí k životu, treba trošku pohybu.
5: Teším sa po tajme a pokrytecky.
6: Niekoľko hodín bez mobilu sa dá vydržať.
1: Začal sa Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. Slovensko v pohybe. Potrvá do nedele 28. júna a ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie a má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Hliba.
7: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
1: Projekt chcú organizovať každý rok. Pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené aj špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
8: Momentálne je najväčší problém mladej generácie, ale aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
1: Popoludní má byť jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, najmä na severe, prehánky alebo búrky. Teplota dosiahne dnes 28 až 33 stupňov, na hornom Spiši 25 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov Celzia. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Gelnici na strojárenskej pri benzínke Slovnat smerom do centra. Skončilo tam nákladné auto mimo cesty. A taktiež nehodu dokumentujú aj medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi. Počítajte tam so zdržaním v oboch smeroch. V Červenici pri Sabinove je uzavreté železničné priecestie pre výmenu koľajníc. Úsek je uzavretý pre všetky vozidlá okrem autobusovej dopravy a záchranných zložiek. Obmedzenie je naplánované do pol druhej. A rýchlosť dodržujte aj pred Gočovom smerom z Rožňavy, na vjazde do Spišských Vlachov z Krompách a na vjazde do Demiaty z Raslavíc. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
9: Dnes predpoludním sú tu s vami Marian Bačo a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia stihneme návštevu Spišského divadla a teatrálnej skratky, zoznámiť sa so Slavomírom Kožárom z aeroklubu Sabinov, správne ošetriť ranky a odreniny a na záver sa budete môcť započúvať do zamyslenia Juraja Semivana, ktoré bude práve o počúvaní. Nech je vám s nami príjemne a nedajte sa oklamať pesničkou Pavla Haberu. Správni chlapi celkom určite nevymreli.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Hoci nie sú profesionálnymi hercami, divadlo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ich života. Medzi ochotníkmi často nájdeme práve takýchto nadšencov. Divadlo teatrálnej skratky patrí medzi najvýraznejšie ochotnícke divadelné zoskupenia na Spiši. Svoju históriu začalo písať zhruba pred 20 rokmi a vďaka tvorbe Petra Karpinského a nadšeniu členov súboru ožívajú rôzne historické a regionálne príbehy. Kristýna Bertičová oslovila niektorých členov divadla.
2: Pán Boh pomáhaj, tetuška.
3: Pán Boh pomáhaj aj tebe, synček. A čo ty tu u nás, tu kde ani vtáčika, letáčika nechýrovať?
2: No, neviem síce, čo znamená nechýrovať, ale ja tu hľadám deda Vševeda. Ale asi som zase zablúdil.
3: A kdeže? Si tu správne?
2: Vy ho poznáte?
3: Že či, veď som jeho matka.
4: Ja som Matúš Vrábeľ.
5: Mária Holárová.
6: A ja som Sára Mária Holárová.
5: Ste teda súčasťou tohto divadla teatrálnej skratky už ako dlho?
4: Ja pôsobím už rok v divadle teatrálnej skratky.
5: Tak ja som stála pri zrode tohto divadla.
6: A ja som toto členstvo do tohto divadla podedila po mamke, keďže ona stála pri zrode, tak hneď, ak ja som sa narodila, tak tiež som hneď šup do toho.
5: Už od babetka?
6: Áno, vždy som tam bola, keď som nehrala, tak som tam sedela, ale potom už aj keď som bola menšia, tak som bola súčasťou.
5: Vás sa teda nebudem pýtať, že prečo ste prišli do tohto divadla, ale vás ako mamky opýtam. Spomínate, že od začiatku tohto divadla ste jeho súčasťou. Tak prečo divadlo?
7: Divadlo som mala rada od mala. Práve sme na Zimnej ulici a bývame oproti divadlu. Takže ja si pamätám, všetky divadelné predstavenia od malička ma rodičia vodili do Spišského divadla a tam asi pramení tá moja láska. Aj sama som chcela hrať a som rada, že môžem hrať v ochotníckom divadle. Dnes už som rada, že nie som profesionálna herečka, lebo je to veľmi ťažká profesia.
5: O to viac možno máte tú väčšiu vášeň, keď je to vaša záľuba.
7: Áno, stále si hrajem. Som rada, že som v divadle teatrálnej skratky. Mám veľké možnosti hrať. Hrávame dosť veľa predstavení na to, že sme ochotníci. Máme veľa divákov. Tak si to užívam, áno.
5: Matúš sa tu ako dostala, prečo?
4: My sme na základke mali také muzikály a to ma vždy bavilo, ale bohužiaľ, za celých 9 rokov, čo som bol na základke, som nemal žiadnu rolu, čo by niečo rozprávala, že som bol z toho sklamaný. Potom ma oslovil Peter Kraus najprv, tam som išiel do Hviezdoslavovho divadla, tiež tu na Spiskej a cez to som sa nejak dostal sem a som spokojný a rád.
5: No a v čom ste už účinkovali, v akých predstaveniach? Sára teda od malička, od bábetka, ale odkedy si pamätáte tú svoju postavu?
6: Tak pamätám si, že také tie prvé postavy vždy boli nejaké historické inscenácie tu na dňoch mesta v Spiskej. Novej Vsi. A potom samozrejme v rozprávke na hrade som mala tie prvé detské také, že vtáčik, lesná víla.
4: Najprv vojak, potom plavčík v troch zlatých vlasoch, deda Vševeda, čo bola hlavná rola, takže z toho som bol veľmi prekvapený, keď už na druhom divadle sa mi takto podarilo.
5: Takže asi sa rozprávam s nádejným hercom.
4: Asi silné slova, ale možno. A potom som bol model na dní

0: mesta to bol osamelý céder, potom ešte som bol Nestor v Svetom Demetrovi, to bola tiež veľmi zaujímavá rola, a potom Ježiš Kristus v Krížovej ceste.
1: No, tak za ten jeden rok naozaj toho bolo dosť veľa. No a vy? Za tých 20 rokov tých postav muselo byť o mnoho viac.
2: Ja autorské hry Petra Karpinského tak som hrala skoro vo všetkých. To je tak obrovské množstvo postav, že ťažko sa mi aj spomína, ale taký vzťah mám k postave matky z hry o Svetom Demeterovi, ktorú sme hrali tieto Vianoce. A bola to ukrajinská matka, ktorá sa skrýva pred bombovými náletmi v ukryte. A to mi bolo také srdcu blízke, aj tá téma mi je blízka, lebo súcitím s ukrajinským národom a s jeho utrpením. Rada som to stvárnila.
3: O divadle teatrálnej skratky budeme hovoriť aj o týždeň.
4: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Ranky a škrabance. Maličkosti, ktoré si často nevšímame, no práve v nich číha nebezpečenstvo infekcie. Našťastie poznáme pomocníkov, dezinfekčné prostriedky, ktoré dokážu zastaviť neželaných votrelcov ešte skôr, než sa v tele usadia. Pokračuje prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.
2: Sú to látky, ktoré nešpecifickým spôsobom narúšajú mikroorganizmy, teda zlikvidujú ich nie takým spôsobom ako antibiotika, že povedzme ten mimoriadny mechanizmus účinku a selektívne narúšajú niektoré procesy, ale dezinfekcia pôsobí takým povrchovým spôsobom, že rozruší napríklad membránu buniek týchto mikroorganizmov, priamo ich usmrcuje, alebo jodové prípravky napríklad takým oxidačným spôsobom, tá peroxidové prípravky takisto nešpecificky narušia mikrob ako taký.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Až o troch nehodách vás o chvíľu poinformujeme v zelenej vlne a pripojíme aj informácie o radaroch.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: V Gelnici na Strojárenskej pri benzínke Slovnaft smerom do centra skončilo nákladné auto mimo cesty. Nehoda sa stala aj medzi Sabinovom a Šarišskými Michaľanmi. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. Radary vám rýchlo zmerajú pred Gočovom smerom z Rožňavy. Na výjazde do Košic, Šace, z Čečejoviec, pred obcov Bystré smerom z Vranova na Topľov a na výjazde do Veliac Trebišova. Jazdite pozorne a ohľadu plne. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Túžbu lietať máme mnohí, no málo komu sa vyplní inak než počas presunu do dovolenkovej destinácie. Ale Veronika Slaninková sa pozhovárala so Slavomírom Kožárom z Aeroklubu Sabinov, vedúcim leteckej prevádzky letiska Ražňany. Tomu sa sen o lietaní vyplnil. Ako? Dozviete sa po pesničke.
1: Som to ja, čo tu stojí a vymýšľa slova. Počúvaj hlas, počúvaj hlas.

0: V relácii Na kus reči ste si mohli vypočuť rozhovor Veroniky Slaninkovej so Slavomírom Kožárom z Aeroklubu Sabinov. Pôsobí ako jeho predseda a zároveň aj vedúcim letovej prevádzky letiska Ražňany, vedľa ktorého vyrastal. Od raného veku sledoval zblízka aktivity letcov a jeho vášeň pre lietanie sa postupne rozvinula.
1: Neviem, či úplne toto bola moja nejaká veľká predstava, že raz budem pilot, ale určite začalo to tam niekde kvasiť. Už len to, že sme si mohli sadnúť do lietadla, že nás piloti pustili do lietadiel, už len to, že sme si mohli s kniplom pokniplovať.
2: S čím?
1: Knipel, to je tá riadiaca páka. To už bolo pre nás fascinujúce a ešte keď sme si zavreli kabínu nad sebou a začali sme vydávať rôzne zvuky, také detské, a predstavovali sme si, že lietame a že sa vznášame a že navzájom si niečo hovoríme vo vzduchu, že vidíš a pozri tam a pozri tam. Toto bolo také nejaké fascinujúce. No a potom v podstate nejakým tým prirodzeným vývojom som sa dopracoval až do veku teda 14 rokov, kde už som na čierno potom absolvoval s rodinnými príslušníkmi nejaké lety. A to už potom bola ten povestný posledný klinec do začiatia lietania.
2: Utkval vo vás ten zážitok prvého lietania, takže si ho viete vybaviť aj v tejto chvíli?
1: Poviem pravdu, áno. A keď ste sa to opýtali, tak normálne husia koža, pretože mám presne pred očami ten zážitok, keď sa môj rodinný príbuzný, nechcem teda povedať, že bratranec, Ďoďo, keď ma zobral do vzduchu a urobil nejaké tam také jednoduché manévre, alebo teda jednoduché zákruty, a opýtal sa, kde je náš dom. A ja v tejto chvíli som nevedel nájsť ten dom a vtedy som si vlastne uvedomil ten pohľad, ten 3D rozmer, že aký je to úplne iný pohľad, ako je to na zemi.
2: Je ten svet z lietadla krajší z výšky?
1: Určite krajší, lepší, pretože tam vnímate krásu Slovenska. To aj minule som robil nejakú vyhliadku a ukazoval som vlastne tým pasažierom, že pozrite sa, aká tá krajina, aké to Slovensko je krásne, nádherné zo vzduchu. Boli sme v oblasti Pienin, takže tam je to zvlášť také zaujímavé a pekné. A sami kývali hlavou, že áno. A vravím, vidíte, tu nevidno takú nejakú tú zlobu, ktorá pramení z pohľadu niektorých ľudí. Pretože tam je iba 3D, tam je iba pohľad zhora.
2: Tam je ten nadhľad.
1: Tam je ten nadhľad a tam je tá krása toho Slovenska.
2: Bez čoho si do lietadla nesadne ani skúsený pilot?
1: Bez hodiniek.
2: Neviem.
1: Tak určite sú nejaké povinné dokumenty, už, že by sme dali zadosť aj legislatíve, bez ktorých nemôžete vstúpiť na palubu. To znamená, či je to pilotný preukaz alebo licencia, nejaké medical license, alebo či sú to nejaké zápisníky o lietadle alebo vaše vlastné mapa, poprípade nejaké navigačné prostriedky, ak ich potrebujete na nejaký dlhší let po Slovensku. Takže určite bez tohto na palubu nevstupujem, ale vstupujem tak s takou radosťou, to znamená minimálne vstupujem s tou radosťou, radosť, že wow, opäť bude krásny zážitok a opäť budeme myslieť na úplne iné veci a opäť vygumujeme tie bežné starosti z pozemského života.
2: Máte ten zvyk dvíhať stále oči k oblohe a sledovať, čo sa tam deje? Ubránite sa tomu, alebo podvedome je to tam stále prítomné?
1: Bez toho sa to nedá a je to jedno, že či som doma, alebo na letisku, alebo niekde inde, keď počujem zvuk motora vo vzduchu, alebo vidím vetron, že krúži, tak v tej chvíli sa snažím identifikovať, áno, je to také lietadlo, bude robiť to a to. Je to už taká deformácia, že obedujeme doma, náhodou nie som na letisku, tak sa idem okamžite pozrieť, že čo nám húči nad hlavou, aby som videl, že čo sa vlastne deje.

0: Myšlienky na dnes.
1: Počúvate nás pozorne? Prečo sa na to pýtam? Nuž preto, že práve o počúvaní je zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana.
2: Vo svojej knihe, ktorá sa volá Umenie vychádzať s ľuďmi, jej autor Cecil Osborne hovorí: počuť, čo hovoria iní, neznamená iba pasívne používať sluch. Je to aktívna účasť na skúsenosti, pri ktorej venuješ prirodzenú pozornosť tomu, čo hovorí ten druhý. Chceš ho nielen počuť, ale aj pochopiť. Tu sú niektoré princípy, ktoré by ti mali pomôcť k tomu, aby si sa stal lepším poslucháčom. Poprvé, nesnaž sa tak povediac zdrapiť konverzáciu slovami ako no dobre, ale predstav si, napríklad. Po druhé, nedovol svojmu pohľadu, aby namiesto tváre toho, kto hovorí, spočinul na stene za ním, na stole, váze či kdekoľvek inde. Po tretie, daj hovoriacemu najavo, že oceňuješ to, čo hovorí, napríklad slovami áno, viem, čo ty myslíš. Po štvrté, neskáč do reči. Po piaté, nesnaž sa zakončiť príbeh či vtip, ktorý rozpráva niekto iný, poentou, ktorú už poznáš. Po šieste, nekritizuj za každú cenu. Po siedme, keď sa pýtaš, tak nech to bude k veci. Napríklad, a čo sa stalo potom? Alebo, a ako si sa pri tom cítil? A napokon po ôsme, nech sa pri rozhovore stane čokoľvek, snaž sa, aby si sa nehádal. Toľko Cecil Osborne o umení vychádzať s ľuďmi. Ja len dodám, že aj dnes sa nám iste naskytne možnosť, aby sme v tomto umení podrástli. Prajem vám pekný deň.

0: Karty sú už rozdané, spievala kapela Modus a my súhlasíme, pretože sa priblížil čas ukončiť predpoludnejšie vysielanie. Sprevádzali vás ním Marian Báčo a Iveta Vaculová. Obaja vám želáme krásny a úspešný deň, ale ak sa vám dnes predsa len nepodarí všetko stihnúť na čas, spomente si na to, že americkí vedci zistili, že ľudia, ktorí meškajú, sú o mnoho šťastnejší než tí, ktorí na nich čakajú.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Na výstave Divočina vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach nájdete exotické živočíchy, ktoré vzbudzujú rešpekt, zvedavosť aj obdiv. Do tajomného života hadov, jašterov, pavúkov a žiab prenikneme s kurátorom výstavy Petrom Ledvákom z prírodovedného oddelenia múzea. Dnes o 13.30.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracovník Mariana Kočnera, Peter Tóth, sa rozhodol vypovedať v prípade vraždy Jána Kuciaka. Tvrdí, že chce, aby sa rodiny zavraždených dozvedeli pravdu. Keir Starmer končí na poste britského premiéra a šéfa lejbristickej strany. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. V českých verejnoprávnych médiách sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci upozorňujú, že zmena financovania môže ohroziť obe inštitúcie. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jediná.
0: Rádiožurnál.
1: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa lejbristov a teda aj z pozície šéfa kabinetu. O jeho dnešnej rezignácii sa špekulovalo celý víkend. Výzvy zvonku i zvnútra strany trvali už týždne. Aké sú dôvody odchodu, to je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
2: Áno, tak tie problémy premiéra Keira Starmera nie sú nič nové. Po výraznom víťazstve v parlamentných voľbách, ktoré boli predvlani, utrpeli lejbristi debakel v nedávnych komunálnych regionálnych voľbách v Anglicku, Škótsku, vo Velse. Časť voličov prešla k pravicovo-populistickej strane Reform UK Nigela Faragea, časť k progresívcom, iný k zeleným. Na tie preferencie padajú a padajú ďalej. Voliči žiadajú riešenie životných nákladov, na ktorých sa ale podpísali americké clá, pokles ekonomiky po Brexite i konflikt na Blízkom východe. No a Keir Starmer sa nevyhol ani škandálu okolo Jeffreyho Epsteina.
1: O čo v ňom presne išlo?
2: No, podľa Guardianov o veľmi veľa, najviac sa dostal do úzkých Keir Starmer, keď sa ukázalo, že dnes už bývalý veľvyslanec USA Peter Mandelson mal väzby na zosnulého amerického finančníka, sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Veľvyslanec mu vraj odovzdával citlivé štátne informácie. Premiér sa obetiam ospravedlnil, veľvyslanca odvolal. No a dnes sa pre všetky tieto spomínané dôvody postavil pred Downing Street a oznámil.
3: Every decision I've taken.
4: Každé rozhodnutie, ktoré som robil, aby som dal krajinu, ktorú milujem, na prvé miesto. Preto rezignujem na funkciu lídra lejbristickej strany. Dnes ráno som hovoril s jeho veličanstvom kráľom, aby som ho informoval o svojom rozhodnutí.
1: Ako už zaznelo, premiér Keir Starmer oznámil, že vo funkcii bude, kým nezvolia nového šéfa lejbristov. O kom sa špekuluje ako o jeho nástupcovi?
2: Tak asi ten najviditeľnejší bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Ten počas pandémie sa dostal do celonárodného povedomia, keď veľmi ostro vtedy kritizoval vládu za to, ako podporovala Severné Anglicko počas lockdownov. V médiách si dokonca vyslúžil prezývku Král Severu. Vrátil tiež autobusovú dopravu pod verejnú kontrolu a nedávno porazil s prehľadom v doplňujúcich voľbách kandidáta Faragovej strany.
1: Aké meno sa ešte skloňuje?
2: No ešte sa hovorí aj o bývalom ministrovi zdravotníctva Wesovi Streetingovi. Už dlhšie tento človek dáva najavo, že má o miesto lídra lejbristov záujem. Nie ale vôbec vylúčené, že sa objavia ďalší uchádzači. Najneskôr by malo byť známe, kto bude nový britský premiér v septembri. Už teraz je ale známe, že bude 7. ministerským predsedom Spojeného kráľovstva za uplynulých 10 rokov.
1: Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rozhovorov na najvyššej úrovni medzi Iránom a Spojenými štátmi a začali sa technické rokovania. Teherán hovorí o významnom pokroku v riešení konfliktu. Vyjednávacie týmy sa dohodli na zriadení komunikačnej linky pre plavbu v Hormuzskom prielive a aj na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorá má zabezpečiť dodržiavanie prímeria v krajine. Do štúdia prišla s aktualitami Katarína Ulická.
5: Podľa sprostredkovateľov z Pakistanu a Kataru boli nedeľnejšie rozhovory v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi je s výsledkom rokovaní spokojný. Na sociálnej sieti informoval, že Spojené štáty zrušili blokádu iránskych prístavov a že uvoľnia časť zmrazených iránskych aktív. Rovnako vyhlásil, že Irán dostane výnimku zo sankcií na vývoz ropy a že spustí plán rekonštrukcie a rozvoja krajiny. Tieto tvrdenia zatiaľ americká strana nepotvrdila, keďže výsledky prvého kola rokovaní bezprostredne po jeho ukončení nekomentovala. Obe strany sa dohodli na vytvorení pracovných skupín pre iránsky jadrový program aj pre západné sankcie voči Iránu a tiež na vytvorení komunikačného kanálu, ktorý má zabrániť incidentom v Hormuzskom prielive a zabezpečiť bezpečnú plavbu.
1: Dôležitou súčasťou rokovaní je aj vojna v Libanone.
5: Aj v tejto otázke hlási Teherán významný pokrok. Prvou skúškou vzájomnej dohody bude podľa iránskeho ministra zahraničných vecí zriadenie spoločného komunikačného fóra, ktoré má v Libanone monitorovať dodržiavanie prímeria. Izraelská armáda a militantné hnutie Hizbalah ale aj počas víkendu pokračovali vo vzájomných útokoch a izraelský premiér Benjamin Netanyahu trvá na tom, že izraelskí vojaci zostanú na juhu Libanonu, aby chránili sever Izraela pred útokmi Hizbaláhu. Trvalé ukončenie konfliktu s USA však Irán podmieňuje aj stiahnutím Izraela z Libanonu, keďže Hizbaláh je jeho spojencom, ktorého chce chrániť. Už len dodám, že zajtra majú vo Washingtone pokračovať aj mierové rokovania medzi Izraelom a Libanonom.
1: V Českom rozhlase a v Českej televízii sa o polnoci začal 24-hodinový výstražný štrajk. Zamestnanci chcú upozorniť, že nahradenie koncesionárskych poplatkov financovaním zo štátneho rozpočtu môže ohroziť fungovanie aj nezávislosť verejnoprávnych médií. Okolo budovy Českého rozhlasu sa pred malou chvíľou začala tvoriť živá reťaz zamestnancov a podporovateľov. Situáciu sleduje naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
6: Príjemné poludne spred budovy Českého rozhlasu. Situácia je tu napätá, ale ľudia sú odhodlaní rozhlas brániť. Zamestnanci sa obliekli do čiernej, mnohí majú trička s nápisom Pre vás, nie pre politikov. Celá budova rozhlasu je oblepená transparentmi s nápismi ako Ruky preč, Na vlne nezávislosti, Za slobodný rozhlas, Ladíme verejnoprávnosť, visia tu aj čierne vlajky. Čítajú sa rôzne texty. Pred budovou Českého rozhlasu, ktorá sa stala symbolom odporu počas pražského povstania aj invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, sa zišli desiatky ľudí. Verejnoprávne médiá v Česku štrajkujú len výnimočne. Najznámejším prípadom bola televízna kríza na prelome roku 2000 a 2001, keď zamestnanci protestovali proti politickým tlakom na vysielanie.
1: Ako konkrétne sa štrajk prejavuje?
6: No, vysielanie pokračuje bez prerušenia. Zamestnanci sa totiž rozhodli pre zákonnú a symbolickú formu protestu. Na programoch Českej televízie sa v hornej časti obrazovky objavuje informačná lišta a QR kód s podrobnosťami o štrajku. Rovnaká lišta je aj na weboch oboch médií. Niektoré spravodajské bloky sa začínajú s minútovým oneskorením, počas ktorého diváci sledujú odpočítavanie a vysvetľujúci text. V rozhlase bol štrajk počuteľný v spoločnom vysielaní 2 minúty pred 8 ráno, teraz pred poludním a pred 18 hodinou. Ale aj v niektorých nespravodajských programoch počas celého dňa. Pred 8 ráno dostali v rádiožurnále priestor aj štrajkujúci zamestnanci, ktorí vysvetlili dôvody a ciele protestu.
7: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
6: A nasledovala minuta ticha.
8: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
6: Štrajk vyhlásila iniciatíva zamestnancov Českej televízie a Českého rozhlasu verejnoprávne s podporou odborov.
1: Na záver ešte stručne vysvetlí, prečo zamestnanci štrajkujú.
6: Verejnoprávne médiá by podľa návrhu vlády dostali asi o 15% menej peňazí než vlani. Riaditelia oboch inštitúcií upozorňujú, že by to znamenalo obmedzenie výroby programov aj prepuštenie stoviek zamestnancov. Vláda však tvrdí, že jej cieľom je len zvýšiť úspornosť médií a do ich nezávislosti ani obsahu zasahovať nechce. Podobný model podľa kabinetu funguje aj v ďalších krajinách Európskej únie. Proti zmene financovania v nedeľu v Prahe protestovali už tisíce ľudí. Minister kultúry Otto Klempírš následne vyhlásil, že protest bol podľa neho skôr o peniazoch než o hodnotách. Tak či nezávislosti.
0: Stručne zo sveta.
9: Ruský dronový útok na dom v ukrajinskej Sumskej oblasti zabil troch členov jednej rodiny. Ďalší traja utrpeli zranenia. O ďalších obetiach informovali úrady v Záporožskej a Odeskej oblasti. Ruské ministerstvo zase informovalo o likvidácii viac ako 300 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a tiež nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym alebo Azovským a Čiernym morom. Úrady nakrátko uzavreli 4 moskovské letiská. Tureckú nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou Panamy Ukrajinami zasiahlo ruské bezpilotné lietadlo. Na plavidle vypukol rozsiahly požiar. Podľa vicepremiéra Oleksia Kulebu nočný ruský útok jedného člena posádky zabil, ďalších 8 námorníkov sa evakuovalo. Čína oznámila, že uvalila vývozné obmedzenia na 10 amerických spoločností pôsobiacich v oblasti obrany a ťažby vzácnych zemín. Obmedzenia majú byť reakciou na zaradenie čínskych firiem na čiernu listinu USA. Americký prezident Donald Trump po sérii strelieb v Chicagu, ktoré si od piatkového večera miestneho času vyžiadali 7 mŕtvych a takmer 40 zranených, naznačil, že uvažuje o vojenskej intervencii v tomto meste v štáte Illinois. V Londýne sa začal súd v prípade kybernetického útoku na prevádzkovateľa verejnej dopravy v roku 2024, počas ktorého získali kyberzločinci údaje miliónov zákazníkov. Podľa agentúry AFP išlo dovtedy jeden z najväčších únikov osobných dát v Spojenom kráľovstve. Dvaja obžalovaní sú vo väzbe od vlaňajšieho septembra. Obaja vinu popierajú.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A poďme na Slovensko. Spolupracoval s Marianom Kočnerom na sledovaní novinárov, no po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej začal ako svedok spolupracovať s vyšetrovateľmi. Bývalý novinár a príslušník SIS Peter Todt v procese na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vysvetľuje, prečo si myslí, že za objednávkou vraždy stoja Marian Kočner a Alena Žužová. Pojednávanie sleduje Peter Madro.
10: Dobrý deň. Peter Todt na úvod spomínal, ako spolupracoval s Marianom Kočnerom na projekte Na pranieri, ktorým chcel obžalovaný nastaviť zrkadlo novinárom. V rámci monitorovania malo byť vytipovaných 28 osôb, o ktorých chceli zisťovať informácie. Napríklad ich zdroje či slabiny ako alkohol alebo drogy. Na tento účel vzniklo tzv. Kočnerovo sledovacie komando, ktoré sledovalo aj Jána Kuciaka. Peter Todt spomína aj debatu o tom, ako Kočner túži po pokoji, ktorý nastane, keď odstránia

0: medzi obžalovaným a tajnou ženou, o ktorej Marian Kočner hovoril ako o svojej Maďarke a volavke. Peter to odiu však spomína ako bosorku a podľa neho sa Marian Kočner po jej zadržaní snažil nájsť logické vysvetlenie intenzívnej komunikácie s ňou pred vraždou. Myslí si, že ako objednávateľ vraždy hľadal alibi s neúspešným zberom podpisov pre založenie strany Cieľ. V tejto chvíli pojednávanie pokračuje s otázkami na svedka a na záver dodám, že Alena Žužová, ktorá bola za prípravu vražd nepravoplatne odsúdená na 25 rokov, na pojednávaní prítomná nie je a Marian Kočner si počas výpovede na príkaz súdu zachováva kamennú tvár. To je odo mňa všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Ministerstvo práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorý má riešiť záškoláctvo. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie príspevku.
2: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Poďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerne dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov.
4: Stručne z domova.
5: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť.
6: Treba rozostavať Bratislavu, treba začať stavať byty. Treba dosiahnuť to, aby sme znížili ich cenu na trhu. To sa dá len tým, že bude vyššia ponuka. Bratislava nepotrebuje ďalšie ideológie. Potrebuje skôr konkrétne riešenia, nie politické hádky, hašterenie sa.
5: Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásil aj súčasný primátor Matúš Valu s podporou strán PS, SAS a Demokrati, hovorí poslanec za SAS Tomáš Salaj.
7: Je dobré, že bude súťaž, je dobré, že bude kvalitnejšia súťaž, ako bola doteraz, ale sme presvedčení, že náš kandidát v týchto voľbách uspeje.
5: Ďalší ohlásení kandidáti sú starostka Karlovej vsi Dana Čahojová, bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš a Ľubomír Géci. V lokalite Grobňa, nedaleko Kremnice, zastrelil poľovník 7-ročnú medvedicu. Štátna ochrana prírody tvrdí, že strieľal v krajnej núdzi, lebo zviera aj s mláďaťom sa dostali do kritickej vzdialenosti. Mláďa sa po streľbe nepodarilo dohľadať. Národná transfúzna služba vyzýva verejnosť na darovanie krvi pred odchodom na letnú dovolenku. Pripomína, že darcovia tak môžu pomôcť zabezpečiť zásoby transfúznych prípravkov na celé leto.
4: Stručne z regiónov.
8: Silvia Slobodníková, Žilina. Radnica aktuálne eviduje výskyt diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince. Dopĺňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
9: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, že bude zabezpečený odlov tejto diviačej rodinky. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
8: V Žiline sa problém opakuje, už viackrát tam robili aj mimoriadny odlov.
10: Robert Latta, Svidník. Múzeum ukrajinskej kultúry oslavuje 70 rokov. Výročie si pripomína výstavu, ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopoliga, po ňom Ľudmila Ražina, poverená vedením múzea.
11: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
12: Múzeum sa dopracoval do svojho zbierkového fondu, ktorý činí vyše 70 000 zbierkových predmetov.
10: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí.
13: Spomienky dnes ožívajú tie veci, čo sú tu. To sú moje spomienky z mladosti.
14: Miroslav Liko Nitra, obyvatelia mesta, ktorí dnes ráno vymenili auto za bicykel, dostali na dvoch zastávkach za odmenu raňajky.

0: neprekážalo im, že sa po ceste do práce zapotia.
1: V aute by som sa tiež zapotil, nie? Lež naskočí klíma, lež sa to vyklímuje.
0: Do kampane Cajglujú do práce a Zastav sa na raňajky sa zapojili všetky vekové kategórie. Pokračuje Radoslav Pavelka z Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2: Sa snažíme riešiť aj zdravie ľudí, ale teda aj to životné prostredie, aby sme nechodili len teda autami. Takéto cykloraňajky, Nitre to má tú svoju históriu. Môžem povedať, že to má úspech.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Prvé víťazstvo na tohtoročnom šampionáte si pripísalo Španielsko, ktoré zdolalo Saudskú Arábiu 4-0. Belgičania neúspeli ani na druhý pokus a remizovali s Iránom 0-0. Uruguay hral s Kapverdami nerozhodne 2-2. Vôbec prvý gól Kapverďanov na majstrovstvách sveta strelil v 21. minúte Kevin Pina, ktorý z priamého kopu otvoril skóre.
5: Hľadám správne slova, ale je to pre mňa hrdosť a veľká radosť. Venujem tento gól mojej dcére. Teraz sa už sústredíme na ďalší duel, ktorý bude pre nás veľmi dôležitý.
4: Historicky prvý triumf na šampionáte dosiahol Egypt nad Novým Zélandom, vyhral 3-1. Slovenské volejbalistky triumfovali v záverečnom 6. vystúpení v hlavnej fáze Európskej ligy nad domácimi Gruzínkami 3-0. Zaistili si tak účasť medzi najlepšou štvoricou a v semifinále sa stretnú so Slovinskom. Zverenky Martina Volpínyho získali aj miestenku na majstrovstvá Európy 2028. Slovenky dosiahli maximálny počet 18 bodov a stratili iba 2 sety. Kapitánka, smečiarka Karolína Fričová.
6: Sme v každom z tých zápasov sa naozaj snažili do toho dať maximum a až teraz na konci sme ocenili to, že sa nám podarili zápasy aj ako napríklad proti Rakúsku alebo Izraelu vyhrať bez straty setu. Určite sme ukázali, že chceme vyhrávať a chceme bojovať o tie víťazstva.
4: Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Americký útočník Brady Tkachuk bude hrať v zámorskej NHL po boku svojho staršieho brata Matthew a v drese Floridy Panthers. Doterajší kapitán Otavy zamieril na Floridu za 9. a 25. výber v tohtoročnom drafte, voľbu v druhom kole draftu 2027 a podmienečný výber v prvom kole draftu 2029. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave majú slovenskí reprezentanti po dvoch zápasoch plný počet bodov, nad USA vyhrali 4-0. Prvé víťazstvo si pripísali Slovenky, Veľkú Britániu zdolali 5-1. Tréner Marián Hambálek.
7: Som veľmi spokojný, ak dievčatá k tomu zase pristúpili, bojovali, plnili si taktické pokyny. Konečne oproti včerajšku sa zlepšila hra s loptičkou.
4: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal osmičku pavúka Američana Cassonyho 6-4, 4-6, 6-4. Slovinec Tadej Pogačar z týmu Emirates prvýkrát v kariére triumfoval na cyklistických pretekoch okolo Švajčiarska. Včera zvíťazil aj v záverečnej 5. etape podujatia. Lukáš Kubíš obsadil na etapových pretekoch okolo Belgicka celkové 7. miesto. Historicky prvým víťazom šípkarského turnaja Slovak Darts Open v Bratislave sa stal 25-ročný Holandian Wessel Naiman. Vo finálovom súboji zdolal Angličana Roba Crossa 8-3. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Rodáčka z Bratislavy reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
3: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
8: Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstúpi z postu šéfa Labouristov a teda aj z pozície šéfa kabinetu. Vládu povede dovtedy, kým nevyberú jeho nástupcu. Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády, známy ako Maďar, tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Naznačil, že Kyjev tam bude pokračovať v systematickej kampani. Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Na rokovanie vlády by sa mal dostať koncom augusta.
3: Rádiožurnál. Počasie.
9: Dnes jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, najmä na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 29 až 34 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Hore Hroní okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie.
8: Rádiožurnál. Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o obmedzovaní prístupu k nástrojom umelej inteligencie. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha a zo štúdia Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna. Zelená vlna.
10: V Nitre horí autobus, na D1 stojí kamión. Pokračujeme správami z dopravy. V Nitre na Bratislavskej smerom do centra pri Tesku horí autobus, premávku usmerňuje polícia, počítajte so zdržaním. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov na 417. kilometri je v pravom jazdnom pruhu roztrhaná pneumatika z kamióna. O niečo ďalej je odstavený samotný kamión. Následky nehôd odstraňujú medzi Úľanmi nad Žitavou a Radavou pri obci Hul. Premávka sa spomaluje v oboch smeroch. Na Čertovici medzi Malužinou a Nižnou Bocou sa zrazili dve autá. Výrazne sa zdržíte. Nehoda je aj v Prešove v križovatke východná Rusínska, tu sa zdržíte vo všetkých smeroch a medzi Košicami a Valalikmi skončilo auto v poli prevrátené na streche. 10 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné popoludne vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a od mikrofónu Iveta Šoltýsová. Gratulanti chcú svojich oslávencov poláskať, vyjadriť im lásku, vďaku a úctu. Veríme, že sa nám to podarí verne pretlmočiť a prispieť k spokojnosti v rodinnom kruhu. Pekný zážitok a nerušené počúvanie, milí oslávenci. Dnes máme odovzdať 13 pozdravov. Prvých 7 má adresátov v Brezovke, Nižnom Slavkove, Brestove, Ľubiši, Kračúnovciach, Priekope a vo Vysokej nad Uhom. Pozdrav k dnešným 70-tinám patrí pani Elene Lukáčovej z Brezovky. Milá naša mamka a babka, čas nezabudol pripísať ďalší rok. Zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. 70 rokov, nádherný čas, mnoho skúseností, čo máš za nás. Nech sa ti ich váha ľahká zdá, nech nový deň radosť ti dá. Boli to roky veselé, ale aj smutné, keď si prišla o milovaného manžela a my o nášho ocka. Nech dni, čo prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech ti slúži, šťastie nech ťa hreje. Nech sa ti ešte veľa dobrého udeje. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú céry s manželmi. Renáta s Peťom, Katka s Radom a syn Jožko s manželkou Dankou. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Vladka, Matej, Patrik, Leo, René, Teo, Matias a najmladší Ryško.
2: Kým husle, ktoré v žilách budia more, len ty máš, len ty máš. Kým v piesni blúdiš po mesačnom dvore,

Rubínovú svadbu slávia manželia Božena a Jozef Jurovci z Nižného Slavkova. Keď prvý letný deň pred rokmi klopal na dvere, povedali ste si áno v tej najkrajšej dôvere. Slnko vtedy svedkom bolo vášmu mladému sľubu. Zasadili ste spolu strom, čo má dnes pevnú obrubu. 40 horúcich liet a 40 rozkvitnutých lúk. Prešli ste ruka v ruke bez zbytočných prázdnych múk. Váš život je ako leto plný jasu tepla a vďaky. Rozohnali ste spolu aj tie najťažšie mraky. Dnes rubín v srdciach žiari ako júnový západ slnka. V spomienkach na mladosť tichá radosť stále žblnká. Dali ste nám domov, kde je leto po celý rok, kde láska je prameňom a istota každý krok. Nech vám tá letná žiara v dušiach nikdy nevyhasne. Nech sú aj ďalšie spoločné dni rovnako krásne. Dnes pripíjame na vašu vernosť a spoločné snahy. Všetko najlepšie k výročiu. Rodičia, naši drahí. To vám zo srdca prajú deti s rodinami a vnúčatá Natálka, Filipko, Šimonko, Luizinka, Adelka a Alicka. Posielajú pusu.

požehnaných narodenín sa dožíva vzácna oslávenkyňa pani Alžbeta Šoltesová z Brestova. Milá mama, milá svokra, dnes oslavujeme nádherné jubileum, tvoje 90. narodeniny. Je to výnimočný vek, ktorý je naplnený múdrosťou, skúsenosťami, láskou a spomienkami, ktoré si počas svojho života vytvorila. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za starostlivosť, obetavosť, dobré rady aj nekonečnú lásku, ktorou nás obklopuješ. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti z každého dňa a ešte mnoho krásnych chvíľ prežitých v kruhu rodiny. Synovia Rudolf a Jozef s manželkou Helenou.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Hlavne stálu radosť zo života, vždy iba dobrú náladu, užívať si pevné zdravie a v srdci mať pohodu. S láskou prichádzajú gratulanti za vami, pán Ľuboslav Mríz z Ľubiše. A takto sa vám prihovárajú. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k 60. narodeninám prijať. Nech ti slza bolesti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Otecko náš dobrý, milý, dnes máš sviatok veľký deň a preto ti všetko najlepšie praje manželka Mária s deťmi Danielom, Veronikou a Matúšom. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Anna, Viktória a Štefan s rodinami. Srdečný pozdrav posiela švagor s manželkou z Prešova.

V Kračovnovciach gratulantov víta a k slávnostne prestretému stolu ich pozýva pán Ján Stinčík, drahý náš ocko. Deň za dňom plinie, rok za rokom ubieha. Pre niekoho je dnešok úplne bežný, no pre teba a tvojich najbližších je dnešný deň špeciálny. Oslavuješ krásne životné jubileum 60 rokov. Je to vek zrelosti, skúsenosti. Je to vek, v ktorom sa človek obzerá za všetkým, čo doteraz prežil. My, tvoje milované deti Ivanka a Tomáš, každý deň ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám dal otca ako si ty. Z celého srdca ti ďakujeme za otcovskú lásku, starostlivosť, obetavosť a pomoc, ktorú nám neodmietaš ani teraz, keď sme už dospelí. Do ďalších rokov ti prajeme veľa zdravia, pokoja, lásky, Božieho požehnania a každý deň dôvod na úsmev a tvoj povestný humor. K pozdravu sa pripája aj manželka Vierka, ktorá ti ďakuje za všetky doterajšie spoločné roky, prežité v láske a porozumení. A za to, že si jej každodennou oporou. Všetko najlepšie praje aj zať Juraj a svokra.

V priekope symbolicky klopeme na dvere pani Melánie Treľovej. Milá krstná mama, pri príležitosti 60. narodenín ti z celého srdca ďakujeme za všetku láskavosť a blízkosť, ktorú si nám počas rokov dávala. Sme radi, že ťa máme, že si pri nás v radosti aj v ťažkých chvíľach a že náš život robíš krajším už len tým, aká si. Prajeme ti, aby dnešný deň priniesol pokoj, úsmev a pocit, že si milovaná. Nech sú ďalšie tvoje roky naplnené zdravím, radosťou a všetkým, čo si tvoje srdce žiada. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie praje brat Štefan s manželkou Dušanou a ich deti Števka s priateľom Marošom, Marko, krstná dcéra Nika s manželom Matúšom a Šimonkom.

Citujeme z ďalšieho listu. Dnes, 22. júna, krásne jubileum 60 rokov, slávi žena s veľkým že. Naša sesternica pani Marienka Lovasová z Vysokej nad Uhom. Život jej postavil do cesty prekážky, ktoré by iných zarazili na kolená, no ona to zvláda s gráciou jej vlastnou. Hovorí sa, že koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Marienka naša, ty si veľmi, veľmi milovaná, si mocným pilierom svojej rodiny a tvoj úsmev a smiech sú balzamom na dušu pre všetkých okolo teba. Želáme ti, aby si mala mnoho príležitostí na radosť a smiech, aby si mala sílu a energiu pre svojho syna, o ktorého sa s láskou staráš. Prajeme ti pevné zdravie, aby si sa mohla tešiť zo svojej krásnej vnúčky. Marienka naša, nech ti úsmev z tváre nikdy nezmizne. Nech rozdávaš radosť a lásku všetkým naokolo. To ti z celého srdca prajú tvoje sesternice, bratranci a teta Malvínka.

Pokračujeme pozdravmi do Jakubovian, Ražnian, Koprivnice, Parchovian, do rakúskeho Lincu, no a zastavíme sa aj v Ľubotíne. Úprimné slová gratulantov patria teraz pani Anne Sabolíkovej z Jakubovian. Drahá mamka, pred pár dňami si oslávila nádherných 50 rokov. 50 rokov lásky, obetavosti a nekonečného tepla, ktoré rozdávaš všetkým okolo seba. Ďakujeme ti za každý deň, za starostlivosť, podporu a lásku, ktorú si nám vždy dávala bez podmienok. Si srdcom našej rodiny, našim bezpečným prístavom a človekom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. K krásnym 50. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, nekonečne veľa šťastia, radosti, pokoja a chvíľ, ktoré budú naplňať tvoje srdce úsmevom. Nech ťa život odmeňuje za všetko dobro, ktoré rozdávaš, a nech každý ďalší rok prinesie ešte viac krásnych zážitkov, lásky a splnených snov. Toto všetko ti zo srdca želá manžel Stanislav a vaše deti Tomáš, Stanislava, Ondrej a aj svokrovci.

Drahá mamka, babka a manželka, pani Ľudmila Petrová z Ražnien. Pri príležitosti krásnych 60. narodenín ti zo srdca ďakujeme za všetku lásku, obetavú starostlivosť a dobro, ktoré celý život rozdávaš. Píšu gratulanti a ďalej pokračujú. Tvoje krásne roky života boli naplnené láskou k rodine, pracovitosťou a veľkým srdcom. Už 40 rokov rozdávaš radosť, úsmev a múdrosť deťom v materskej škole a aj vďaka tebe zostalo v mnohých detských srdiečkach veľa krásnych spomienok. Ďakujeme ti za každý úsmev, pohľadenie, životné povzbudenie aj za to, že si vždy stála pri nás. Si srdcom našej rodiny a veľkým darom pre nás. Do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie, veľa radosti, lásky a ešte mnoho krásnych rokov prežitých v kruhu svojej milovanej rodiny. Nech ťa každý deň sprevádza Božie požehnanie a úsmev na tvári. Milované vnúčatá Nelka, Andrej, Anka a Paulínka ti posielajú pusinky. S láskou manžel Jozef a deti Ľudmila, Patrícia a Jozef s rodinami.

19. jún bol dňom 50. narodenín pani Adriany Šestákovej z Koprivnice. A ani dnes gratulácie neutíchajú a znejú aj vetery. Milá mamka, dnes je deň, keď ti chceme povedať všetko to, čo možno v bežných dňoch nestíhame vysloviť. Ďakujeme ti za nekonečnú lásku, starostlivosť, ktorú si nám dávala od detstva až doteraz, za ruky, ktoré nás vždy vedeli objať, aj keď bolo najťažšie, a za tvoje srdce, ktoré pre nás bije každý deň. Si pre nás istota domov a človek, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Vďaka tebe vieme, čo znamená láska, obetavosť a rodina. K 50. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti, úsmevov, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych rokov, aby si si mohla konečne viac užívať aj sama, ako si to celý život priala nám. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, za starostlivosť, trpezlivosť a lásku, ktorú nám každý deň dávaš. S láskou, manžel Peter a synovia Jakub a Šimon s priateľkou Natálkou.

O 4 dní skôr ako predchádzajúca jubilantka, teda 15. júna, mala narodeniny pani Mária Kotuľaková z Parchovian. Drahá naša mamička, babička a prababička, pri príležitosti jubilejných 80. narodenín ti zo srdca ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a nekonečnú trpezlivosť, ktorou nás celý život sprevádzaš. Si srdcom našej rodiny a našim bezpečným prístavom. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, Boží pokoj v duši, neutíchajúci úsmev na tvári a veľa hrejivých chvíľ v kruhu nás všetkých, ktorí ťa nesmierne ľúbime. S láskou a vďakou tvoje céry s rodinami.

V rakúskom Linci je oslávenkyňou pani Gabriela Skalnik. Milá Gabika, 1. júna sa na šnúročke žitia zajagalo 70 perál. Sestra naša, nech sú ďalšie roky plné zdravia, pokoja a radosti. Všetko najlepšie ti prajú súrodenci Miro, Melana a Ľubica za rodinami. K pozdravu sa pripája dcéra Elena a syn Filip. Vnúci Maxik a Martin posielajú babke za všetkých kyticu boskovú.

a so záverečným pozdravom sme sa vybrali do Ľubotína, kde oslavuje pani Olga Kaščáková. Drahá moja teta, hovorí sa, že vek ženy sa hovoriť nemá, ale v tvojom prípade to neplatí. Si stále rovnaká, s veľkým a láskavým srdcom. Pri príležitosti jubilea, krásnych 60. narodenín, ktoré si oslávila 14. júna, ti prajeme všetko najlepšie. Hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, Božieho požehnania a radosti z piatich vnúčat. Zároveň ti ďakujeme za to, že len vďaka tebe som sa stala mamou. Že si pri mne stála, bola a si mi nápomocná vo veľmi krutom a ťažkom období, keď dobrovoľne odišiel z tohto sveta môj jediný súrodenec a necelé 2 roky po ňom, deň pred mojimi okrúhlymi narodeninami, odišiel dobrovoľne z tohto sveta krutým spôsobom môj ocko. Nesmierna vďaka. Zároveň všetko najlepšie prajem a tiež nesmiernu vďaku vyslovujem aj tvojej neveste Nikole, ktorá mala narodeniny 17. júna a ktorá mi bola a je tiež stále nápomocná. Neterlenka.

Scenár dnešných hudobných pozdravov sme vyčerpali, ale už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie s vami zajtra o 12:30. Adriána Jenčová, Pavol Gédra, Marián Bačo a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Dnes vás pozdravujeme nie z Košického štúdia Slovenského rozhlasu, ale z Východoslovenského múzea v Košiciach, a to priamo z výstavnej miestnosti, kde je inštalovaná výstava Divočina, ktorá prináša jedinečný pohľad do sveta exotických živočíchov z rôznych kútov planéty. Kurátorom tejto výstavy je paleontolog Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý tiež našiel záľubu v teraristike a dnes bude našim hosťom v relácii Na kus reči. Pekný deň prajem.
2: Pekný deň.
1: No, sme obklopení teráriami, v ktorých sú hady, škorpióny, pavúky, jaštery, a to, čo počujeme, evokuje práve ten prales. Takúto zvukovú kulisu ste zvolili zámerne?
2: Áno, lebo ten samotný prales je plný život. Spevou mizu, spevou vtákov. Takže to sme zvolili zámerne, aby vlastne počuli tie zvuky tých zvierat, ktoré vlastne tam priamo žijú.
1: Výstava ponúka nezabudnutelný zážitok v podobe živých exotických zvierat, ktoré bežne poznáme z dokumentárnych filmov. Môžeme približiť aj to konkrétne, aké živočíchy budú počas trvania výstavy bývať v múzeu?
2: Tak hlavne máme tu nejaké exotické plazy, sú to hlavne hady, nejaké gekóny, gekončiky, agamy. Máme tu aj nejaké žabky, pralesničky, ale aj jednu veľkú, veľmi veľkú žabku, rohatku. No okrem toho máme aj nejaký ten hmyz, napríklad máme tu šváby, máme tu strašilky, aj pakobilky, takže tie nám vlastne dotvárajú tú kulisu celého toho pralesu.
1: Všetko ale bezpečne zatvorené v teráriách.
2: Áno, všetko je bezpečne zavreté v teráriách.
1: S kým ste pri tvorbe tejto výstavy spolupracovali?
2: Tak našim hlavným partnerom je pán Friedrich Bodnár. On sa dlhé roky venuje chovu hlavne hadov, takže on je vlastne hlavným garantom tejto našej výstavy.
1: Na tejto výstave by sme našli aj niečo z vášho domáceho chovu a vlastného terária?
2: Chovám nejaké už dlhé roky hlavne menšie druhy gekonov, hlavne gekončík nočný, potom nejaké druhy žabiek a mám aj gekona a felzumu, to je gekon, ktorý je denný a aj krásne zeleno sfarbený, ale rýchlo beha po skle, takže musím vždy dávať pozor a zavrieť terárium, aby mi neutiekol.
1: Ku gekonom sa ešte dostaneme. Výstavu ale doplňa aj zbierka preparátov exotických zvierat Východoslovenského múzea v Košiciach. Čím konkrétne ste obohatili túto výstavu?
2: Naše múzeum má bohatú zbierkový fond prírodných exponátov. My sa vlastne zameriavame na zbieranie hlavne tých našich druhov, našich motýľov, chrobákov, ale máme tu aj bohatú zbierku exotických motýľov, chrobákov a pavúkov. Takže tie sme potom využili na to, aby sme proste obohatili tú našu výstavu aj o tie naše preparáty.
1: Ak môžete spomenúť možno nejaké najzaujímavejšie preparáty tých exotických zvierat, ktoré sa dostali na tú výstavu?
2: Tak najzaujímavejšie kúsky sú, myslím, že hlavne tie najväčší hmyz, napríklad máme najväčšieho motýľa, Atacus atlas, najväčšieho chrobáka na svete, a Dynastes Hercules. Ten pochádza z dražových pralesov v Brazílie a to paradoxne som aj kedysi choval v obývačke. Takže si predstavte si taký veľký chrobák, keď vám utečie, tak to je ako vrtuľník, keď vám obývačka začne lietať. Ale máme napríklad ešte aj pavúky, napríklad najväčší pavúk Terafossa. Je Terafossa blondy, tak to je pavúčisko veľké ako vaša ruka.
1: No, radšej si to ani nebudem predstavovať, ale má táto výstava možno trošku aj búrať predsudky o týchto obávaných tvoroch?
2: Samozrejme, lebo mnohí ľudia sa boja napríklad hlavne pavúkov alebo proste nejakých hadov, lebo si myslia, že sú všetky jedovaté, nebezpečné pre človeka, že vás to uhryzne. No, v skutočnosti je pravda to, že len úplne malá skupinka tých pavúkov a hadov je vôbec pre človeka nebezpečná. Skôr je to pravda to, že my sme pre tú prírodu viac nebezpeční ako same tie hady, ale samozrejme, existujú niektoré druhy, ktorým si treba vyhýbať, ale našťastie také druhy nemáme v našej výstave.
1: Čiže nie sú tu žiadne pre človeka nebezpečné živočíchy. Môžeme tu spokojne prísť. Dokonca aj deti, stretli sme tu teraz exkurzie, ano, deti zo škôl.
2: Našťastie chodia teraz hlavne exkurzie detí, hlavne študentov, a tie si môžu popozerať rôzne druhy tých hadov a jašteric, ktoré nie sú vôbec pre človeka nebezpečné.
1: Ale všimla som si, že tu máte aj koralovku. Koralovka to nie je koralovec jedovatý, že ten je veľmi nebezpečný.
2: Áno, koralovka a koralovce sú skoro na prvý pohľad takmer rovnaké. Majú tie červené, čierne a žlté pasiky, ale u koralovek a koralovcov sú tie pasiky ináč usporiadané. Tak napríklad hrubý červený pásik je susedí s čiernym pásikom v prípade koralovky, ktorá aj pre človeka nie je vôbec nebezpečná, a kdežto u koralovca, ktorý je veľmi prudko jedovatý, ten červený pásik susedí hneď so žltým pásikom. Je to také, by som povedal, ako alchymia, ale keď sa človek na to zvykne a pozrie sa, áno, sú pasiky sú iné, ale keď sa stane, že stretnete toho hada po prvý krát, tak vám tie pasiky asi nič nepovedia a zľaknete sa tak či tak. A to je vlastne aj ten zámer tých koraloviek, ktoré imitujú tú farbu tých prudkojedovatých druhov koralovcov, aby odradili tých svojich predátorov.
1: Hady, ktoré tu máme, sú druhy, ktoré by sme bežne našli v prírode? V ktorých častiach sveta možno?
2: Tak hlavne sú to z tropických oblastí dažďových pralesov alebo saván. Máme tu napríklad krásne pitóny, pitóna regiusa, to je pitón kráľovský, ktorý pochádza z Afriky strednej. Ten je napríklad jeden z najčastejšie chovaných a najľahšie chovaných hadov vôbec. A možno si povedie, že pitón musí byť obrovský, ako to môžu ľudia chovať. Ale pitón kráľovský tak dosahuje maximálne tak meter a pol. A je to veľký maznáč, keď si ho zoberiete na ruku, tak je len malá pravdepodobnosť, že vás uhryzne, a vôbec nie je jedovatý. A veľká zaujímavosť je to, že už aj v prípade hadov poznáme množstvo vyšľachtených foriem. Takže keď niekto chová hada, napríklad pitona, tak už je malá pravdepodobnosť, že bude vyzerať ako had z prírody, ale pravdepodobne to bude nejaký genetická mutácia, nejaký albín, alebo nejak bude mať také farby, ktoré v prírode neuvidíme.
1: Máme tu aj takého hada?
2: Áno, pitón kráľovský, tak ten je vlastne formy piedbalt, má biele teličko plus fľaky, také hnedasté fľaky tej prirodzenej farby. To je taká mutácia, ktorá je veľmi obľúbená medzi chovateľmi.
1: Tak hovoríme o tých pitónoch. Na Floride majú údajne problém s premnoženými pitónmi tmavými. Sú tam naozaj takou reálnou hrozbou pre tamojší ekosystém?
2: A tak to je taký zaujímavý príbeh o tom pitónovi tmavom, ktorý vlastne pochádza priamo z Ázie. Bol medzi chovateľmi dosť často obľúbený, hlavne v Amerike, lebo je dostatočne ako veľký, dá sa ľahko chovať a nepotrebuje nejaké veľké nároky okrem samotného priestoru, keďže je to veľký pitón. A zhodou okolností prakticky v tých oblastiach okolo Floridy, tak keď si pamätáme tá katastrofa v Amerike, hurikán Katrina, kde ten hurikán spôsobil obrovské materiálne škody, tak mnohým tým chovateľom, ktorí chovali tie hady, tak ušli z domu vlastne pri tej skaze a nemajú tie pitóny žiadneho prirodzeného nepriateľa, predátora. Takže tým sa začali prudko rozmnožovať, likvidujú tie domáce, tie prirodzene vyskytujúce sa živočichy v tom danom prostredí. Preto vlastne samotná Florida vydali nariadenie, že je možné vlastne tých pitónov zabíjať, beztrestne, tak loviť, a dokonca dostanú za to odmenu za každého zabitého pitóna. A niektorí to dokonca aj využili natoľko, že keď lovia tých pitónov, tak z tej kože uloveného pitóna tak vytvárajú tie módne doplnky, napríklad kabelky, také topánky, niečo, čo bolo v minulosti dosť odsudzované, a teraz na druhej strane sa ukazuje, že to možno pomáha k likvidácii toho invázneho pitona, pitona tmavého, ktorý robí veľkú šarapatu na tej Floride.
1: A spomínali ste, že likviduje ekosystém, to znamená, že požiera živočichy ako veveričky alebo niečo väčšie?
2: Požiera tým, že vlastne rastie, tak požiera najprv tie menšie hlodavce, menšie vtáky, menšie tie živočichy, a potom jak rastie, lebo to je obrovský piton, tak dokáže aj raticovú zver alebo kajmanov, aligátorov, bežne zožerie veľké druhy žiab a druhy, ktoré sú chránené, takže on si prakticky nevyberá. Všetko, čo sa myhne okolo neho, likviduje všetko za radom.
1: Prejdeme teraz plynule od hadov k jašterom. Tých je tu tiež dosť. Gekony, vaše obľúbené. Prečo ste sa rozhodli gekony zaobstarať si aj vy? Čím vás zaujali? Tým spôsobom života, tými zaujímavosťami, tými vlastnosťami, ktoré majú? Alebo tou možno nenáročnosťou starostlivosti o ne?
2: Mňa hlavne zaujalo to, že sú rôznofarebné. Tak ako dnes máme veľké množstvo vyšľachtených plemien psíkov a mačiek, tak dnes už máme aj veľké množstvo týchto šľachtených, a napríklad taký gekončík nočný má stovky rôznych všelijakých genetických mutácií, ktoré môžete medzi sebou kombinovať, a vzniknú vám takí gekončíkovia, ktorí sú na pohľad úplne nádherní, ale v prírode by ste takých nevideli. A zaujímavé je o nich to, že sa rozmnožujú partenogeneticky, to znamená, nie sú tam v populácii žiadni samci, len samičky, ktoré kladú vajíčka. Takže samička nakladie vajíčka kvázi oplodnené a vyvíja sa, ale tým sa vlastne tie samičky klonujú. To je jeden z takých paradoxov, že niektoré plázy sa dokážu rozmnožovať aj bez prítomnosti samcov. No a tým, že aj jej chov nie je náročný, potrebujete len menšie terárko a prakticky krmíte ho raz za nejaký čas. Hej. Môžete ísť kľudne na dovolenku a gekončík si to ani nevšimne. Hej. Stačí mu miska vody a vydrží aj týždeň, dva, bez toho, aby ste ho nakrmili.
1: A čím ho krmíte?
2: Tak to je tá nevýhoda. On potrebuje živú potravu, takže mučné červy, červičky, cvrčky, šváby.
1: To sa kupuje?
2: To sa kupuje, alebo väčšinou si to chovám.
1: Čiže ešte aj to.
2: Takže áno, keď máte nejaké plázy, ak máte hady, tak obvykle buď chovate nejaké hlodavce, alebo si ich kupujete mrazené. A keď máte gekony, tak musíte mať živý hmyz.
1: Ako sfarbené gekony máte?
2: Tak mám gekona toho madagaskarského felzumu, ktorá lezie po skle, tak je krásne zelená. A gekončík nočný, tých mám viacero. Mám aj albínov, mám aj tých klasických, takže viacero v sfarbení. Mával som v minulosti gekona panenského. Je veľmi rýchly, takže musíte dávať pozor, aby vám neutiekol, lebo keď ho vám utečie v byte, tak ho už nenájdete.
1: A to ste mali všetko doma, alebo možno v práci aj?
2: Niečo mám doma, niečo mám aj v práci. Našťastie pracujeme na prírodovednom odbore Východoslovenského múzea a tam máme aj priestory na to, že by sme mali nejaké živé zvieratka. Uh-huh. A teraz hlavne, keď máme tú výstavu divočina, tak treba sa o tie zvieratka aj postarať.
1: Uh-huh. Prejdeme teraz ku skupine živočíchov, článkonožcov, mne nie veľmi príjemných a popravde nepoznám ani žiadnu ženu, ktorá by mala nejakú pasiu v pohľade na pavúky. Dobrá správa je, že na tejto výstave je len jeden pavúk, a živý.
2: Máme jedného pavúka, ktorý je vlastne jeden z tých väčších druhov, Lasiodora parahibana, ale je pre človeka úplne neškodný. Niektorí ľudia samozrejme majú fóbie, hej, arachnofóbiu, kde neznesujú, hej, aj maličkých pavúčikov, ale tie tarantuly alebo vtáčkare, tie sa bežne chovajú a mne sa strašne páčia, lebo majú rôzne farby, môžu byť modré, môžu byť červené, hej. A väčšina tých vtáčkarov ani nie je jedovatá a prakticky samička tých pavúkov sa dožije aj do 20-30 rokov, takže je to zvieratko, o ktoré sa nemusíte ani extra starať, hej. Občas zožerie nejakého cvrčka a švába a potrebujú pavúky maličké terárka, takže v byte vám nezaberú veľa priestoru, takže sú medzi chovateľmi a medzi začiatočníkmi pavúky dosť obľúbené.
1: Kde si som čítala, že na svete žije 46 000 druhov pavúkov, na Slovensku len 1000, môže to byť pravda?
2: A myslím, že je to pravda. Naše pavúky sú veľmi maličké, takže ich nájsť a identifikovať musíte byť ozaj expert na takéto veci, ale hlavne v tropických oblastiach tých pavúkov je o mnoho viac druhov a sú tam aj tie veľké druhy vtáčkarov, sú zemné, sú stromové pavúky, ktoré vyslovene, že niektoré imitujú kôru, takže keď vidíte pavúka, ktorý je doslova prilepený na tej kôre, tak ho ani nezbadáte, lebo splýva s tým prostredím. A u nás žijú také pavúky, ktoré mňa fascinujú, pavúky, ktoré imitujú farbu kvetov. Hej? Pavúky, ktoré žijú na kvetoch, proste na nejakých bielých, žltých kvetoch a tam vlastne lovia či už včely alebo iný hmyz, ktorý príde opeľovať tie kvety.
1: Prejdeme teraz k niečomu, čo je na prvý pohľad roztomilejšie a to sú žabky, aspoň tie, ktoré tu na výstave máte, tak také sú. Myslím tie maličké a farebné.
2: A to sú pralesničky, dendrobatky. Je ich nespočetné množstvo druhov a pochádzajú hlavne z dažďových pralesov Južnej a Strednej Ameriky. No a to je také zaujímavé na tých žabkách, že z každej oblasti tých dažďových pralesov pochádzajú iné formy, iné farebné mutácie. Nie sú to vyšľachtené žabky, ale prakticky priamo z prírody, pochádzajúce z nejakého iného územia dažďového pralesu. A čo je také zaujímavé o tých žabkách, že aj keď sú klasifikované ako nebezpečné živočíchy, hej, že sú jedovaté, ale to platí len u jedincov, ktoré sú z prírody, lebo v prírode sa tie žabky živia nejakými mravcami a nejakým jedovatým hmyzom a ten jed si ukladajú do kože. Ich koža obsahujú toxíny, ktoré sú pre človeka aj tiež veľmi nebezpečné. Ale neplatí to u žabiek, ktoré chovate priamo proste v teráriách, ktoré ich krmíte cvrčkami, muškami. Takže oni si sami nedokážu vytvoriť ten toxín, preto nie sú vôbec ako jedovaté.
1: Už sme hovorili o tom, ako sa maskujú hady, ako sa maskujú pavúky. Máme tu aj nejaké maskované žaby? Aj tie sa dokážu maskovať?
2: Tak máme tu napríklad rohatku, vyslovene, že zahrabú sa do zeme a maskujú sa tým, že vlastne len oči vytrčajú spod zeme, spod substrátu a týmito očami, hej, sledujú svoje okolie Alebo napríklad máme tu tá moja žabka, ktorá tu je, tá rohatka je albín, má krásnu žlto-červenú farbu, ktorá je v prírode dosť vzácna. No a táto moja samička, tak tá je taká flegmatická, že jej sa zahrabávať ani nechce. Ona vie, že nemá tu široko ďaleko žiadnych predátorov, takže sedí si na tej svojej miske s vodou a čaká vždycky, keď jej niekto niečo dá.
1: Ak hovoríme o maskovaní, tak v tom vynikajú aj niektoré druhy hmyzu, napríklad pakobylky a strašilky, ktoré tiež na tejto výstave máme. Takže ich cieľom je tiež vyzerať ako niečo, čo nie je potrava?
2: Každý z týchto takých tých zvláštnych hmyzov, ako je pakobylka, strašilka alebo napríklad listovka, imitujú nejaké, napríklad listovka imituje list. A podobne to platí napríklad aj u tých pakobyliek, ktoré vyzerajú ako paličky. A keď sa tieto zvieratka vôbec nehybú, tak je veľmi ťažké ich v korunách stromov a medzi kríkmi vôbec zbadať.
1: Okrem tejto maskovacej schopnosti majú ešte nejaké zaujímavosti? Tie pakobylky, strašilky, listovky?
2: Ešte jedna taká zaujímavosť, čo možno som už spomínal, že niektoré gekony sa rozmnožujú partenogeneticky a to platí aj u tohto hmyzu, kde vo väčšine prípadov v prírode neexistuje samec, alebo keď je samec, tak môžu sa spáriť, ale v určitom období, v určitom čase sa vyklujú z vajíčok iba samičky, hej, a potom sa rozmnožujú partenogeneticky.
1: Vajíčka kladú aj korytnačky, nie?
2: Áno, korytnačky kladú vajíčka, tie si z vajíčka vždy zahrabávajú, takže to už je iná skupina živočíchov. Máme tu korytnačku leopardiu na tej našej výstave, ktorá je ozaj tiež taký flegmatik a keď vidí, že jej prinesiete šalát, tak hneď uteká tou svojou rýchlosťou k vám, aby proste si pochutnala na tom šalátiku.
1: Prečo sa vyvinuli tak odlišne korytnačky, myslím, od iných plazov?
2: Áno, korytnačky nepatria medzi jaštery, ale medzi úplne inú skupinu plazov. Na ten samotný príbeh tej evolúcie korytnačiek začal ešte dávno, ešte pred dinosaurami, na konci prvohôr. Dlho si my mysleli, že tie korytnačky vytvorili svoj pancier kvôli tomu, aby sa chránili voči predátorom. No pravda je taká, že dnes už vieme, že tí prví predkovia tých korytnačiek, ak si vytvárali tie široké rebra, potrebovali tie široké rebra na to, aby im umožnilo to lepšie sa fixovať na zemi a hrabať. Pretože korytnačky veľmi radi hrabú a aby proste dokázali sa tak pohybovať a hrabať, potrebuje mať širokú bázu tela. Tak preto sa im to brucho začalo tak rozširovať, aj tie rebra, a až neskôr sa im vytvoril vrchný pancier, ktorý vlastne už sa vytvoril na to, aby sa ochránili voči tým predátorom.
1: Ako často sa krmia a čím tieto korytnačky, žaby, hady, škorpióny, jaštery na tejto výstave?
2: Tým, že každý ten živočích má inú dietu, by som povedal, hej, a iné preferencie, tak niektoré sa krmia každý deň, napríklad pralesničky, hej, krmíme každý deň muškami, a takisto korytnačka, bylinožravec, on má najradšej čerstvý šalát každý deň, ale na druhej strane máte hady, ktoré stačí krmiť raz do týždňa, keď im dáte nejakú myš alebo nejakého hlodavca, to im stačí úplne. Taká žaba, napríklad taká veľká žaba rohatka, dokáže na posedenie zožrať aj dokonca aj myš. Hej, keď by ste jej dali myš, tak 2 týždne nemusíte ju krmiť. Ale ja sa jej snažím dávať menšie sústa, takže dostávam nejakých menších švábov a krmím ju častejšie.
1: Aj šváby ináč na tejto výstave sú?
2: Máme tu šváby madagaskarské a volajú sa šváby syčiace, pretože keď ich chytíte do ruky, tak môžu syčať. Vydávať taký zvláštny zvuk, taký s, ktorým sa vlastne chcú brániť voči nejakým predátorom, nejakým hmyzožravcom. Ale ináč zaujímavé je to, že ten šváb madagaskarský, syčiaci, je veľmi často používaný aj na takýchto výstavách. Aj v prvých výstavách, keď v 70. 80. rokoch, tak na každej tej výstave exotov nikdy nemohol chýbať šváb madagaskarský.
1: Vy sám ste človek, ktorý má doma živo. Čo okrem gekonov ešte u vás doma našlo domov?
2: Tak ja sa dlhé roky venujem chovu exotických chrobákov. Ja som taký chrobáčkar. Choval som od tých najväčších chrobákov na svete, ako je Dynastes, ako je Herkules. A chovám hlavne zlatohlávky. To sú chrobáky, ktoré sú krásne sfarbené. Máme ich aj na Slovensku, ale my máme, tie naše chrobáčiky sú maličké, ako zlatohlávok zlatý, Cetonia aurata. A v Afrike žijú chrobáky, tie krásne sfarbené, ale sú o mnoho väčšie. A ja chovám rôzne druhy z dražďových pralesov Amazónie, Afriky, Polynézie, Japonska. A už keď spomínam to Japonsko, tak je to možno jedna z mála krajín, ktorá je vyslovene, že pohltená tým chovateľstvom exotického hmyzu. Ázia je známa tým, že ľudia častokrát konzumujú ten hmyz, ale Japonsko to dala dovi na ten vyšší level a z celého sveta proste sú tam najväčší chovatelia exotického hmyzu. Hej. Je to veľmi rozšírené aj medzi deťmi a dokonca tam existujú špeciálne obchody, ktoré sa venujú vlastne predaju chrobákov exotických z Afriky a z iných krajín. A určite poznáte niektorých pokémonov, tak niektorí pokémoni vlastne sú ako ten chrobák so s tým veľkým rohom, tak to tiež žije napríklad v Japonsku a medzi deťmi je veľmi obľúbený.
1: Nosili ste si už aj ako chlapec domov nejaké možno zvieratka, chrobáčiky, pavúčiky? Zaujímali ste sa o prírodu, alebo ten záujem prišiel až neskôr?
2: Už ako chlapec som zbieral všelijakú, mama to volala háveď a vždycky ma s tým vyháňala, že choď s tou háveďou preč, či to boli rôzne nejaké pavúky, alebo dažďovky, alebo nejaké iné potvorky. Mňa to strašne zaujímalo už od malička, ale viac menej tým, že sme nemali dostatok priestoru, hej, tak nemohlo som si rozvíjať to svoje hobby až do takýchto veľkých rozmerov, ako že chovať hady a proste iné jaštery. To sa mi potom až oveľa neskôr podarilo, ale choval som prakticky už možno 100 rôznych exotických druhov. Choval som skoro všetko okrem hadov. Hady sú krásne podľa mňa, ale ako si som proste nenašiel v tom nejakú neže záľubu, ale ako vôľu, hej, nachystať sa proste na to, že potrebujem krmiť. A mne sa to štíti niekedy, lebo ja hlodavce rád som choval a keby som proste mŕtvého hlodavca aj proste krmil hadovi, tak mne by to bolo ľúto. Takže švába, keď dávam gekonovi, mi nevadí ani cvrčka, ale keby som dal nejakú myšku, tak to by mi bolo ľúto.
1: Vy pracujete na prírodovednom oddelení Východoslovenského múzea v Košiciach, ale ako paleontológ, kedy vás začali možno zaujímať rastliny a živočichy, ale skôr v podobe tých fosílií? Kedy prišiel ten záujem o prírodu, ale neživú a inú?
2: Tak to viem úplne presne. A mal som asi 8 rokov, keď počas prázdnin vonku s kamarátmi som sa hral a kamarát od susedov prišiel zo prázdnin od, myslím, že od rodičov starých, ktorých mal v Českej republike a odtiaľ si donesol jednu fosíliu trilobita. Bol to taký tmavý trilobit, kambrický, ako som nevedel, že čo to je v tom momente. A ja som tedy mal už rád zvieratka, ale nikdy som nevidel fosíliu. Keď som mal 8 rokov, mi kamarát dal do ruky trilobita a vtedy sa niečo vo mne ako keby proste stalo. Ste tá veľká záľuba prepukla a keď som zistil, čo sú fosílie, začal som čítať aj o tom. Aj čítal som si knižky, dinosaury, samozrejme, každý začína dinosaurami, ale takisto som chcel vedieť, že čo sú trilobity, amonity a takéto zvieratá, ktoré vlastne už dnes nežijú, ale v minulosti normálne sa zachovali v podobe fosílií, ktoré aj okolo nás, široko ďaleko, okolo Košic a Prešova, odkiaľ pochádzam, sa dokážu nájsť.
1: Ale možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale aj paleontológia, herpetológia, teda veda o jašteroch a hadoch, majú k sebe blízko, je to tak?
2: Tak hlavne, keď hovoríme o dinosauroch, tých pradávnych plazoch, tak dlho som uvažoval, či budem študovať dinosaury, ale nakoniec, keď som zistil, že u nás tie dinosaury veľmi ani neboli, keďže Slovensko bolo zaliaté morom, tak dal som sa na dráhu študovať iné úplne morské živočichy, morské fosílie. Ale čo sa týka samotných plázov, herpetológie, napríklad tohto a paleontológie, tak sú viacerí paleontológovia, ktorí sa vyslovene venujú evolúcii, ako vznikajú napríklad rôzne druhy jašterov, ako vznikali tie korytnačky, ako vznikali gekony a napríklad aj to, že dnes už vieme, že dinosaury nevyhynuli úplne, ale jedna skupina dinosaurov sa zmenila na vtáky. Takže dnes vieme, že vtáky vznikli z jednej skupiny dinosaurov.
1: A vravíte, že dinosaury nežili na našom území, alebo sa tu našli nejaké fosílne stopy?
2: Našli sa tu akurát vo Vysokých Tatrách, vysoko v horách. Existujú horniny, ktoré obsahujú stopy dinosaurov. Trojprstých dinosaurov, približne 225 miliónov rokov. Pozostatky z tých dinosaurov sú uložené potom v Národnom múzeu v Bratislave, ale ešte zatiaľ sme nenašli žiadne kosti.
1: Takže kedysi tu tiež bola divočina?
2: Tak, tu bola riadna divočina, bolo tu veľa mamutov, boli tu srstnaté nosorožce, losy, soby, veľký medveď jaskyny. Si predstavte dneska, keď sa ľudia boja medveďa hnedého, tak oproti tomuto medveďovi jaskynom je dnešný medvedík len taký maličký macko. Takže medveď jaskyny je asi veľký ako grizzly. Mm-hmm. Viete, grizzlyho, to je jeden z najväčších medveďov vôbec.
1: Ale divočina je aktuálne aj tu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dnes sme o nej hovorili. Hady, žaby, pavúky, jaštery. Možno na ten úplný záver nášho rozhovoru. Ako sa dá pozerať na tieto živočichy bez strachu?
2: Treba sa na tie zvieratka pozerať, ako príroda je veľmi nádherná. Má plno farieb a tvarov. A keď si pozriete a všimnete si napríklad také krásne žabky, ako sú pralesničky, a keď vidíte taká miniatúrna žabka, ktorá vám nemôže nejak ubližiť a má nádherné farby, prídete potom k gekončíkovi, ktorý sa na vás pozerá a čaká, kým mu dáte nejakú potravu, tak si poviete, že a ozaj tieto zvieratka nie sú nie pre človeka nejaké nebezpečné, práve naopak, že dokážu byť aj domácim miláčikom, hej, nemusí to byť len psík alebo mačka, ale keď sa proste do toho dostanete a začnete to zvieratko chovať a máte na ruke, zistíte, že je to úplne neškodné a dokonca môžete nájsť v tom aj záľubu.
1: Takže pomáha možno aj to hlbšie poznávanie prírody pomôcť zbaviť sa strachu z niektorých zvierat.
2: Určite, určite áno. Človek, ktorý sa trošku pozerá okolo svojho okolia, keď chodíte po prírode a pozeráte, hej, čo okolo vás rastie, čo okolo vás žije, tak to vás v tom utvrdzuje to, že všetko má svoje miesto v prírode, či už je pavúk, či už had, a viete, že ich nemáte ubližovať, ale môžete sa k tým zvieratkám správať s úctou a s pochopením.
1: A ešte jedna vec, je dôležité chrániť aj zvieratá, ktoré sa nám možno nepáčia. Na tom sa asi shodneme.
2: Samozrejme, netreba, keď napríklad vám vadí pavúčik u vás v byte a robí si pavúčinku a vám to vadí, tak samozrejme nezabijete toho pavúka, ale zoberiete ho do fľaštičky a vyhodíte ho vonku, ale netreba to zabíjať, pretože všetky tie zvieratká majú svoje miesto v prírode a pokiaľ nie je to ozaj akože škodlivý hmyz, ktorý vám vyžiera vašu špajzu, tak ostatné zvieratka kľudne proste len vyhoďte vonku a oni si už nájdu miesto.
1: Žij a nechaj žiť.
2: Áno, žij aj nechaj žiť.
1: S týmto posolstvom môžeme ukončiť naše dnešné rozprávanie. Ja už len doplním, že výstavu Divočina nájdete vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach až do konca októbra. Takže pokojne si aj počas prázdnin môžete urobiť výlet do Košíc. Mojím dnešným hosťom bol jej kurátor Peter Ledvák, pracovník prírodovedného oddelenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Veľká vďaka za prijatie v múzeu aj za tento príjemný rozhovor.
2: A ja ďakujem.
1: Relácia Na kuzreči sa končí. O bezproblémové technické spojenie z múzea sa postaral Adam Ďurka a spoločne vám ďakujeme za pozornosť a prajeme naďalej pekný deň.
0: Rádio Regina Východ, Na kuzreči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia, ktorých deti nechodia do školy, zrejme prídu o prídavky. Malo ich byť menej, napokon bude prešovských krajských poslancov viac. V noci a zajtra prevažne jasno až polooblačno, cez deň 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej výpovedou Petra Tolta. Bývalý siskár je presvedčený, že Marián Kočner a Alena Žužová boli spolupáchateľmi pri vražde. Povedal, že po zadržaní podozrivých sa ho Žužová opakovane vypytoval na okolnosti Kočnerovej väzby, z čoho usúdil, že zisťovala, či nezačal spolupracovať s políciou. Rezort práce predkladá do medzirezortného pripomienkového konania legislatívu, ktorá má pomôcť so záškoláctvom. Ak bude mať školák viac ako 60 neospravedlnených hodín, prídavok na dieťa bude nasledujúce 3 mesiace poberať osobitný príjemca, zväčša obec. Ak nedôjde k náprave, rodičia prídu o prídavok úplne. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí o ďalších dôvodoch na odobranie prídavku.
2: Po druhé, neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie, priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
1: Problém so záškoláctvom majú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška často rómske komunity.
3: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdniny.
1: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pred znaky systémovej diskriminácie. Súčasťou návrhu je aj trestanie náhradných rodičov či rodičov cudzincov. Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta a parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka. Prešovských krajských poslancov bude v ďalšom volebnom období napokon viac, namiesto 65 až 67. Rozhodli o tom na zasadnutí prešovskí krajskí poslanci, ktorí neschválili návrh úradu PSK na zníženie počtu poslancov zo 65 na 55. Schválili pozmeňujúci návrh poslanca Richarda Eliáša z klubu Hlas SD a Nezávislí, ktorým sa počet poslancov zvýši oproti súčasnému stavu o dvoch. Pôvodný materiál predložený na rokovanie zastupiteľstva počítal s 55 mandátmi a so spojením volebných obvodov Medzilaborce a Stropkov. Poslanec Eliáš navrhol zachovať existujúce volebné obvody a počet poslancov zvýšiť na 67. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov. Čaká ho už tretie funkčné obdobie. Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Slovenský lukostrelecký zväz o tom informoval na sociálnych sieťach. Rodáčka z Bratislavy reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka prevažne severný vietor. V okresoch Poprad a Kežmarok platí ešte do 16. hodiny druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou. Zelená vlna. Na severnej D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš dostalo osobné auto Šmiga a narazilo do zvodidiel. Výrazne sa nezdržíte. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu havarovalo auto, blokovaný je ľavý pruh. A na rýchlosť si dajte pozor aj na vrchole Dargova smerom z Košíc, pred Plešivcom smerom z Rožňavy a na výjazde z Lady do Kapušian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Príjemné 22. júnové letné pondelkové popoludne vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Dopoludne už máme za sebou. Myslím, že väčšine z nás občas dobre padne spomaliť, a to doslova. Každý na to máme svoju vlastnú metódu, ale páči sa mi aj tá, o ktorej som nedávno prečítal. Neponúka klimatizáciu ani pripojenie k Wi-Fi, ano, cesta v ňom zaberie viac času než zvyčajne. Hovorím o vlaku, z ktorého sa stal v Poľsku obrovský hit. Od apríla totiž prepája významné destinácie od Karpát až po brehy Baltu a pre pomalšie tempo mu hovoria nespiešný. Výhľady retro atmosféru, ale ponúka aj tradičné poľské jedlo. Inak povedané, vlak, ktorý sa nikam neponáhľa, prevádzkuje národný dopravca Poľské štátne dráhy, a tak sa nostalgie 80. rokov stretla s ohromným záujmom a dopytom. Láka všetky generácie, vrátane rodín s deťmi. Mnohí hovoria, že pripomína staré časy, obdobie starých poľských železníc, po ktorých jazdili ľudia ešte na sklonku socialistickej éry. A nie len v Poľsku. Nespiešný vlak tak nie je klasickým turistickým vlakom, hoci spája veľké poľské mestá podobne ako iné železničné linky. No ľudia ho radi využívajú aj ako alternatívu k moderným pendolinám. Samozrejme, pokiaľ sa akurát niekam neponáhľajú. Naše dnešné popoludnejšie vysielanie síce nebude mať prívlastok nespiešný, ale verím, že sa vám bude príjemne počúvať. Rozhlasovú spoločnosť vám budú nasledujúce 2 hodiny robiť dvojica Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: zisťoval Maroš Kmec.
1: Máš nejakú letnú brigádu už naplánovanú?
2: Mám v Reštike.
1: Čo si z tej brigády plánuješ napríklad kúpiť?
2: Oblečenie alebo darčeky pre kamarátky k rodičov.
1: Hodinová mzda letnej brigády, taká ideálna cena, ktorú by si si vedela predstaviť.
2: Podľa mňa, tak čo sa týka hodinky, asi 10 eur, možno 5 eur.
1: Je pre študentov ťažké si nájsť dobrú brigádu?
2: Keď nemáte známosti, tak je to veľmi ťažké, hlavne ešte keď nemáte 18, lebo nemôžete za kasou, nemôžete s alkoholom proste.
3: Skúsenosti ani s inými brigádami nemám, ako len so známostiami, čiže zatiaľ sa mi to len tak vyplatilo.
2: Dobrá brigáda s dobrými podmienkami a aj tak celkom slušne platená a kompatibilná so školou, to je akože brutálne.
0: Letné brigády sú pre mnohých študentov neoddeliteľnou súčasťou prázdnin. Okrem možnosti privyrobiť si, prinášajú aj prvé pracovné skúsenosti. Situáciu na trhu približuje Veronika Širocká, manažérka personálnej agentúry Grafton.
4: Tých ponúk je čosi menej ako po minulé roky a tým pádom v podstate na jednu ponuku vychádza okolo 55 uchádzačov.
1: Je gastro ešte stále v kurze?
4: Áno, takisto sú to nejaké administratívne pozície, takisto v sklade, logistika a dokladači tovarov a také sezónne brigády.
0: Ponuka letných brigád sa nekončí za hranicami Slovenska. Čoraz viac mladých ľudí zvažuje aj sezónnu prácu v zahraničí. Pri jej hľadaní je ideálne myslieť v predstihu, a to aj na domácom trhu práce, pokračuje EURES poradkyňa Miroslava Hiľovská.
5: Väčšina zahraničných zamestnávateľov si robí nábor v prvej polovici roka na letnú sezónu a určite využiť verejné služby zamestnanosti, takže by som im odporúčala obrátiť sa na sieť EURES, čo je sieť európskych služieb zamestnanosti. Je to sieť, ktorá funguje v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.
4: Tie najlepšie, najatraktívnejšie ponuky sú veľmi rýchlo obsadené. Čiže tam netreba čakať, že tá ponuka príde sama, ale byť proaktívny zo strany toho kandidáta.
1: Čo s tými, čo trošičku zaspali a tú brigádu si hľadajú až teraz?
4: Netreba čakať a reagovať rýchlo. Tie najlepšie ponuky sú už zabraté.
5: Stále máme ešte k dispozícii niekoľko voľných miest na pozície animátorov do Chorvátska napríklad, takže ešte stále majú možnosť sa prihlásiť. Môžu využiť naše stážové pobyty, ktoré organizujeme v Grécku, Španielsku a počas zimnej sezóny v Rakúsku.
0: Pri výbere brigády by študenti nemali sledovať len výšku odmeny. Dôležité je overiť si aj podmienky práce a samotného zamestnávateľa.
5: Preveriť si všetky podmienky pred vycestovaním, prečítať si obsah zmluvy, ktorú budú podpisovať a samozrejme neplatiť dopredu žiadne poplatky, pretože sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nemá v zmysle slovenského zákona o službách zamestnanosti oprávnenie vyberať poplatky.
4: Zisťovacie informácie, či je to spoľahlivá agentúra alebo spoľahlivý zamestnávateľ, či dostanem písomné podmienky, preveriť si, či naozaj vyplácajú potom tie mzdy.
6: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: V nedeľu sa oficiálne začalo astronomické leto a tak som celkom zvedavý, či nejakým spôsobom sa odrazí aj v dnešnej televíznej Regine. Na to sa už pýtam dramaturgičky a moderátorky Diany Gabrikovej.
1: Letnú energiu do štúdia prinesie speváčka Slavka Tkáčová, ktorú môžete poznať ako víťazku Košického zlatého pokladu, ktorá nám naživo predstaví svoj nový singel s názvom S tebou.
0: Takže to je ten odraz leta vo vašom vysielaní. Na aké ďalšie témy sa môžu diváci tešiť?
1: Pri hudbe ešte ostaneme, pretože oslávime okrúhle 30. výročie úspešného speváckeho zboru Chorus Comenianus spolu s dirigentkou Alenou Čajkovou a duchovným správcom Dušanom Havrilom.
0: Údajne sa trošku pozrieme aj do múzea, ktoré sa rozšírilo.
1: Múzeum obetí komunizmu aktuálne v stredu bude oslavovať svoje 5. výročie a aj k tomu pripravilo mrazivú a ťažkú výstavu Jáchymovský väzni, takže priblížime si to s jeho riaditeľom Pavlom Hricom.
0: Trošku takej smutnej témy, ale niečo optimistické na záver.
1: Zdáme hold aj obetavej práci zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. O prestížnom ocenení Biele srdce za celoživotný prínos sa porozprávame s našou hostkou Tatianou Hrindovou, zdravotnou sestrou Prešovského samosprávneho kraja.
0: Samozrejme, to nie je všetko, ale všetko neprezradíme. Prezradíme už len čas, na ktorý opäť upozorníme ako vždy na konci.
1: Sledujte Reginu o 16:30 na Dvojke.

0: dve nehody pod Tatrami a k tomu aj jedna kolóna. Aj o tom budú nasledujúce informácie z rovnej vlny.
1: Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte v utorok po 16.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil 100 zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Informácie si začíname nehodami. Na severnej diaľnici D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš dostalo osobné auto šmyga, narazilo do zvodidiel, výrazne sa však zatiaľ nezdržíte. A takisto na D1 pred Levočou v smere z Popradu na kilometri 349 havarovalo auto, blokuje ľavý jazdný pruh. Kolóny sa už vytvárajú ako tradične na výjazde do Popradu z Hozolca, tam sa zdržíte asi 10 minút. No a možné zdržanie je aj pri cestároch. Na D1 za Spišským Podhradím smere na Prešov robia servis elektrických zariadení, presúvajú sa v ľavom jazdnom pruhu. Takisto na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a v Košiciach opravujú južné nábržie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám šťastnú cestu a ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak keď sa pozerám na radarové snímky a to, ako vyzerá počasie, no, viacej vo západnejšej časti nášho územia a predovšetkým na strednom Slovensku, tak to vyzerá, že ešte sa dočkáme nejakých zrážok. Ale ako to naozaj v tejto chvíli vyzerá, na to sa o chvíľku opýtame meteorológa.

0: žiť.
1: Počasie.
2: Spomínal som pred malou chvíľkou pohľad na radarové informácie Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a mapku, ktorá prezrádza, že skôr západnej časti nášho územia, teda územia východného Slovenska, sú také dosť rozbúrené podmienky, čo sa týka počasia. Ako to momentálne vyzerá, na to sa však opýtame predovšetkým teda pre východné Slovensko Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne.
3: Pekné popoludne na východné Slovensko. No tak východné Slovensko už od rána, hlavne v severnej časti a vlastne na zempline mal viac oblačnosti. Teraz skôr tá zemplín má menej oblačnosti, ale smerom ku Gemeru či Spišu, tak je tam oblačnejšie, oblačno zamračené zrážky miestami. Na Spiši či Gemeri aj ojedinele búrky a teplota dá sa povedať od 31 v Orechovej po treba z Poprata 3-19 stupňov. Čo sa týka vetratnej slabý vietor, spomeniem ešte pár bodov, ktoré sú určite zaujímavé. Ohľadne dennej teploty, alebo aktuálnej teploty, Plaveč 22, Bardejov 24, Prešov 27, Tisinec 26, aj Medzilabovce, Jakubovany 25, Čaklov 28, aj Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slana 21, Silica 20, Moldava nad Bodvou 28, Gelnica 21, Košice 25, Trebišov 28, Somotor 31 a Orechová takmer 32 stupňov.
2: Takže niekde to takmer atakuje tropické teploty, niekde to už prekročilo a niekde sa to ešte len zďaleka blíži. A keď sa pozrieme teda na nočné hodiny, tie budú skôr daždivé a zamračené, alebo nie?
3: Budú menej oblačné, i keď prvá časť noci môže byť oblačnejšia, to znamená od oblačna po polojasno, ale v priebehu noci zmenšovanie oblačnosti, čiže jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ešte ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Nočná teplota poklesne na 19 až 14 v údoliach na 14 až 9, čiže dá sa povedať, že bude sa príjemne spať a k tomu prevažne slabý na juhovýchode severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
2: No a keď sa teda vyspíme a ráno sa budeme prebudzať, tak do akého dňa?
3: Viac slnečnejšieho, to znamená aj v tých severných okresoch, ako bolo dnes oblačno, tak už bude jasná až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť. Už zrážky výrazne menej a to ojedinele prehánky búrky. Teplo s popoludnejšou teplotou väčšinou 26 až 31 stupňov na juhu, to môže byť ojedine teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu slabý, miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
2: No pokiaľ sa niekto rozhodne stráviť zajtrajší deň, povedzme kde si na horách, v Tatrách, alebo v nízkych, alebo vysokých, tak radšej pred poludním?
3: Vyzerá to tak, že by malo byť menej oblačnosti. Samozrejme, treba sledovať aj počasie, aj vývoj počasia, ale vyzerá to tak, že určite treba ísť skôr, ale vyzerá to, že bude málo, menej zrážok ako dnes.
2: Takže takto vyzerá prognóza na najbližšie hodiny a na zajtrajší deň, ako nám ho vykreslila pani Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujeme pekne, želáme ešte pekný deň.
3: Pekné popoludne prajem na východné Slovensko. Do počutia.
2: Do počutia.

0: to, čo ja.
1: 10 minút pred tretou sa pozrieme do obsahu večerného vysielania na vlnách Rádia Regina. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov v blízkej budúcnosti zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Jej nebezpečenstvo je aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať úplne bez príznakov. S profesorkou Ivanou Dedinskou, primárkou transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice v Martine, sa zhovárala Alžbeta Beňová.
2: Mnohé závažné ochorenia obličiek v ranných štádiách nebolia. Stáva sa vám v praxi často, že príde človek na prvé vyšetrenie a už má vážne poškodené obličky?
3: Áno, stáva sa to pomerne často. Tá chronická choroba obličiek je spravidla výsledok nejakého iného ochorenia, napríklad arteriovej hypertenzie alebo veľmi často diabetes mellitus, čiže cukrovka, či už prvého alebo druhého typu. A to sú naozaj choroby, ktoré nebolia. Môže sa niekedy stať, že ak pacient nebol dlho u svojho obvodného lekára na kontrole, nemal skontrolu obličkové parametre v krvi alebo vyšetrený moč alebo odmeraný dlhé roky tlak, že je napríklad zvyknutý už na ten svoj vysoký krvný tlak, tak sa môže stať, že je prijatý do nemocnice s príznakmi, ako sú napríklad únava alebo nízky krvný obraz s tou anémiou, a popri tom sa zistí, že má veľmi vysoké hodnoty obličkových parametrov. V niektorých prípadoch je nutné takýchto pacientov, ktorých my nazývame nefrologovia tzv. Pacienti z ulice, je nutné začať hneď aj dializovať.
2: Ako môžeme charakterizovať chronickú obličkovú chorobu?
3: Chronická obličková choroba je diagnóza, ktorú nevieme stanoviť z jedného odberu krvi. To znamená, že ak napríklad príde pacient na urgentný príjem a má vyššie laboratórne hodnoty kreatininu a urei, čo sú teda základné obličkové parametre, ktoré vyšetrujeme v krvi, my nemôžeme hneď toho pacienta zaklasifikovať. Musíme tie odbery zopakovať, prípadne doplniť iné ďalšie vyšetrenia, ako napríklad sonografiu obličiek, prípadne urobiť niekedy aj biopsiu, povedať, že tento pacient má chronickú chorobu obličiek, môžeme až po 3 mesiacoch, keď ten jeho stav, zvýšené laboratórne parametre trvajú, alebo ak to diagnostikujeme priamo v biopsii.
2: A dá sa povedať, že transplantácia obličky dáva šancu na život mnohým pacientom s vážnym ochorením obličiek?
3: Je to v podstate najlepšia forma liečby chronickej choroby obličiek, alebo teda terminálneho zlyhania obličiek, pretože dialýza dokáže očistiť tú krv od toxínov, ale nedokáže nám zabezpečiť ostatné funkcie obličiek, ako je ten vitamín D, ako je eritropoetín alebo kontrola krvného tlaku. Pacient po transplantácii toto všetko v podstate dostáva s tým orgánom, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť funkciu tých zlyhaných pacientových obličiek.
1: Chronická choroba obličiek bude témou aj dnešnej relácie Pohotovosť po 21. Hostkou Alžbety Beňovej bude profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice v Martine.

0: Nemci ju používali do nemeckého tzv. Májového vína a do piva typu Berliner Weisse, Francúzi do šampanského a Švajčiari do koňaku. No a na severe Európe ňou uchucovali množstvo korenín. Tušite, čo za liečivú, ale aj v gastronomii použiteľnú rastlinku spomínam? Počúvajte nás aj po 15. Dozviete sa.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný. A

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty. V Košickej zóna právali následky nedeľnej búrky. Noc jasná až poloblačná v údoliach do 9 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Slovensko potrebuje decentralizovať výrobu tepla, tvrdí Monika Jankovičová z občianskeho združenia Energetický ombudsman. Namiesto teplární by podľa nej mali domácnosti využívať obnoviteľné zdroje energie, čím by sa znížili straty tepla v potrubiach aj závislosť od drahých palív.
2: Nevieme dnes zabezpečiť lacné ceny komodity plynu, preto nemôže zostať v nevoľníctve domácnosť, ale ani ostatní podnikatelia, ak majú dosiahnuť konkurencieschopnosť.
1: Energetický expert Andrej Lednár odporúča každý prípad vyhodnotiť samostatne.
3: Treba prihliadať na to, z akej vzdialenosti to teplo prichádza a z akého je zdroja. Čiže samotné centrálne vykurovanie nemôžeme brať ako niečo vyslovene negatívne, ale pravda, že čím je menšia trasa medzi zdrojom tepla a konečným odberateľom tepla, o to je to pravda, že lepšie.
1: Ministerstvo hospodárstva podporuje lokálne zdroje tepla cez programy Zelená domácnostiam a Zelená podnikom. Tepelné čerpadlá s vysokým výkonom dotuje cez Modernizačný fond. Vybrané služby Slovenskej pošty si budú môcť ľudia vybaviť aj v iných druhoch prevádzok. Slovenská pošta prichádza s konceptom tzv. Malej pošty. Ten prevádzkuje partner a nie Slovenská pošta. Na malej pošte by sa mali vydávať predovšetkým zásielky alebo balíky, ktoré sa neúspešne snažili doručiť klientovi a zanechali mu žltý lístok. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ide o kľúčové služby, kvôli ktorým ide klient na poštu.
4: A preto sme si povedali, že spravíme nové výdajné miesto, ktoré bude nielen vydávať balíky, ale aj doporučené zásielky a zásielky do vlastných rúk. V tom spočíva vlastne to kúzlo tej malej pošty.
1: Projekt malej pošty chcú rozšíriť ešte v tomto roku aj o možnosť zaplatenia poštových poukážok. Dôvodom vzniku konceptu sú financie.
4: Je to kvôli neúnosnej finančnej situácii Slovenskej pošty prevádzkovať tak obrovskú sieť kamenných pobočiek, ktoré sú väčšina v strate, nedáva zmysel, je to doslova finančná samovražda, takže my musíme prísť niečím novým a toto je práve tá novinka.
1: Projekt pilotne spustili na sídlisku Šípok v Partizánskom v priestoroch lekárne. Búrka, ktorá sa v nedeľu prehnala severnou časťou Košíc, zanechala stopy aj v mestskej zoologickej záhrade. Popadané časti stromov na dvoch miestach poškodili ohradu. Najväčšie následky zanechala smršť v stanovom tábore. Vietor tam narušil konštrukciu niekoľkých stanov a ich vybavenie zostalo vlhké a matrace premočené. Pondelkový zážitkový program Noc v zoo preto po dohode s účastníkmi zrušili. Pre návštevníkov je zoo otvorená bez zmien. Riaditeľ Erich Kočner.
5: Zvieratá sú v poriadku. Vyvratilo nám javor vo výbehu Lám Huanaco. Bol to taký ten klasický vrtivý vietor, ktorý láme tie stromy vlastne v polovici tých kmeňov.
1: Spišské divadlo ukončilo svoju 35. divadelnú sezónu tretím ročníkom gala večera Zlatá labuť. Počas podujatia odovzdalo ocenenia najúspešnejším umelcom, inscenáciám a osobnostiam kultúrneho života za uplynulé dve sezóny. Divácku cenu za najobľúbenejšiu herečku získala Mária Brozmanová. Ocenenie za najobľúbenejšieho herca si odniesol Jozef Novisedlák. Najobľúbenejšou inscenáciou podľa hlasovania divákov sa stala Metropolka. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na juhu môže byť ešte teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu na D1 pri výjazde Štrba smerom na Liptovský Mikuláš. Osobné auto dostalo šmyk a narazilo to z vodidiel. Výrazne sa nezdržíte. Na výjazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Radary sú na výjazde do Trebišova z Nového Ruskova na nadjazde, v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa a na výjazde do Sečovie cez Riadok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Čerstvá aj sušená si dlhodobo uchovávala krásnu vôňu, pre ktorú je tiež veľmi obľúbená aróma rastlinky, ktorá je na konci zelenej olistenej bylky posiata drobnými bielými kvietkami, sa používala rovnako pri výrobe alkoholických nápojov, ako sme už naznačili. A aj to je bylinka, o ktorej bude reč o pár minút. Volá sa Marinka Voňavá a predstaví nám ju kto iný, botanička Eva Sitášová. Hneď potom, ako dospievajú Darina Rolincová a Karel Gott. Pekné júlové, júnové popoludne želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: likvidovať mole, likvidovať iný hmyz a takisto sa pridávala do šňupacieho tabaku napríklad. Takže história tejto rastliny je veľmi zaujímavá, ale aj v súčasnosti je to významný druh, liečivý a takisto aj kulinársky využiteľný.
1: Na čo konkrétne sa používala v tej tradičnej medicíne? Aké látky obsahuje?
0: V tradičnej medicíne sa používala pri rôznych poruchách trávenia. Má veľmi dobré vlastnosti pri prechladnutí, pri odhlieňovaní, teda tie expektorašné vlastnosti a zároveň má aj na organizmus upokojujúce účinky, nakoľko obsahuje kumarín. S kumarínom ale treba mať veľký pozor. Túto rastlinu nemali by používať tehotné ženy, deti alebo ľudia, ktorí berú lieky, ktoré by mohli prísť do kontraindikácie s obsahovými látkami tejto rastliny. Teda vždy a nie len pri malinke, ale aj pri iných rastlinách je na mieste konzultácia s odborným lekárom.
1: Chuť tejto bylinky je celkom príjemná, taká ľahko horkastá. Aké je využitie v kuchyni?
0: Táto jedlá aromatická rastlina sa v gastronomii využíva predovšetkým na ochutenie napríklad nápojov, dezertov, sladkých jedál, pudingov napríklad, pretože má takú sladkú vôňu, ktorá pripomína čerstvo usušené seno. A vanilku, a tú kvázi akoby vanilku, dáva práve obsah kumarínu v rastline.
1: A vy ju máte zaradenú vo svojom jedálničku?
0: Áno, máme, ale skôr ako sušenú rastlinu, ktorú pridávam potom ja takisto do čajovinových zmesí, ktoré pijeme, ale zaujímavosťou je, že túto rastlinu napríklad môžeme pridať do mlieka. Od večera do rána necháme zo pár rastlín máčať sa v mlieku. Len na to treba dávať pozor pri práci s mliekom, lebo veľakrát sa stane, že sa to mlieko zrazí, ale pokiaľ by sa nezrazilo, tak to mlieko vieme použiť potom pri príprave výborného pudingu.
1: Povedzte nám ešte, kde túto bylinku zbierate, kde sa marinka prirodzene vyskytuje?
0: Marinka rastie hlavne na okrajoch lesov alebo v tenistých lesoch, vytvára také menšie spoločenstva, kde tú rastlinu vieme pozbierať. Ešte sa hovorí, že najúčinnejšia je tesne pred kvitnutím a ešte viac obsahových látok obsahuje vtedy, i keď je mierne zvednutá.
2: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.
1: Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: Pavlíny, ktorým dnes svitol meninový deň, sú vraj typické extrovertky, ktorým záleží na názore iných, no ťažko znášajú kritiku. Ak je však oprávnená, vedia ju prijať. Význam priateľstva v živote týchto žien hrá veľkú rolu, vedia byť skutočnou oporou. Ako to však bolo s krstným menom z rozhlasového éteru známej Pavlíny, teda meteorologičky Pavlíny Valovej?
1: Krstné meno mi podľa mňa vybrala mama, keďže jej krstná mama bola Pavlína, tak si myslím, že to bol dôvod, prečo som ja bola Pavlína. Bola som tretia v poradí, dcéra, takže na jej meno prišlo až pri mne. Žijem s ním celý život a nemám s ním problém. V podstate od dieťaťa mi doma hovorili Paja. To vydržalo celú základnú školu, celú strednú školu, celú vysokú školu. V prvom zamestnaní som bola Pavlína alebo Paja podľa toho, aký vzťah tam bol. A v podstate to zostalo až doteraz. Buď ma kolegovia volajú Pavlína alebo Paja.
2: Vnímate alebo sledujete charakteristiky mena? Ak áno, tak čo ste si pozisťovali o tom svojom mene?
1: No doteraz som to nerobila, ale keďže som dostala takúto otázku, tak som sa pozrela, že meno Pavlína je malá a skromná. No toto by moje okolie asi nepovedalo, ani malá. Neviem, či skromná, ale ja si myslím, že som človek, ktorý vzhľadovo nie je malý, ani neutiahnutý, ani neskromný, aj keď nie som extrovert, skôr si myslím, že si ľudí pripúšťam k sebe len tých, ktorých chcem.
2: Čo by ste popriali k meninám dnes nositeľkám tohto pekného mena?
1: V podstate to, čo sebe. Nebudem hovoriť niečo, čo by som iným neprijala. Prajem zdravie, pohodu, pokoj, spokojný život.
0: S meteorologičkou Pavlínou Valovou sa zavarala Viera Ignátová, no a aj ďalším Pavlám, či najnovšie aj Zajírám, posielame meninový hudobný darček v podaní Zuzany Smatanovej.

0: kolóny pod Tatrami, pracujúci cestári, niektoré čiastočné obmedzenia premávky, ale tiež kontrola rýchlosti, aj o tom si podrobnosti povieme už o chvíľu v zelenej vlne.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
0: S tradičnou kolónou počítajte na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa v nej asi 10 minút. S pracujúcimi cestármi rátajte v Košiciach, kde opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Čiastočné obmedzenie premávky je v Spišskom Štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov, kde budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony, obchádzka vedie pre ne cez Levoču a Spišskú Novú Ves. Ďalej v Košiciach medzi Šacou a Polovom opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokujú jeden jazdný pruh v oboch smeroch a takisto vo Veľkých Trakanoch na hlavnom ťahu budujú chodník, počítajte s obmedzeniami. Na rýchlosť si dávajte pozor všade, aktuálne však za Valvikmi smere na Košice, ďalej pred obcov Bystré, Zvranova nad Topľou a tiež v Pozdišovciach, tam je to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

niečo sa píše v pravidlách cestnej premávky, niečo prináša reálny život. Nie vždy je všetko každému zrozumiteľné a niekedy k tomu pristupuje aj rozdielne chápanie motoristami a dopravnou políciou. Na jedno takéto dopravné špecifikum sa pozrieme po pesničke Richarda Millera.

0: Dopravné predpisy či komentáre k ním mnohé z povinností motoristu určujú presne a striktne. Reálna premávka a skúsenosti z nej nás však občas zvyknú zneistiť. Napríklad pokyn 8-uholníkovej červeno-bielej zvislej dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde. Ide o značku, ktorá významne ovplyvňuje bezpečnosť premávky a vodičov na cestách, hovorí inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
1: V podstate dáva sa kvôli bezpečnosti premávky jednoducho viac tam postať, lepšie sa popozerať. Už tam mohlo dojsť, alebo sa predpokladá, že by mohlo dojsť k nejakým nehodám. Vodiči majú niekedy tendenciu len pribrzdiť a neuvedomujú si, že ešte nestoja. Značka hovorí, zastaví na mieste, kde máme náležitý výhľad. Je jedno, či stojíme na druhom alebo treťom mieste. Ale treba sa aj uvedomiť, že ak je tá značka dávaná na miesta, kde je veľmi slabý výhľad, zrejme z toho druhého až tretieho miesta isto nebude vidieť do križovatky.
0: Prax pritom hovorí, že takto označené miesta bývajú pod dohľadom polície. Preto je nielen lacnejšie, ale aj bezpečnejšie rešpektovať pokyn stop z tejto dopravnej značky.
1: Aj vodiči už dobre vedia, že niekedy tí policajti sa postavia na také miesta, že ani nemôžu vidieť, či vôbec zastavili. Potom už je to tvrdenie proti tvrdeniu, že nestali. Oni možno stáli skôr, možno mali ten výhľad, ťažko dokázateľné. Potom by prišli postaviť auto, či je možné vidieť alebo nie je možné vidieť.
0: To je zvislá dopravná značka. Čo ale v prípade, ak ju dopĺňa na vozovke aj biela, priečná, neprerušená vodorovná čiara nápisom stop alebo bez neho. Opäť Peter Juraško.
1: Myslím, že je väčšina križovatiek, kde tá priečná súvislá značka s nápisom stop nie je. Tá sa dáva až vtedy, keď je možno presne vymedziť miesto zastavenia. Čiže niekto, kto to označoval, zistil, že z tohto miesta je náležitý výhľad, že to postačuje, ale počúvam od vodičov skúsenosť, že vodič, ktorý zastaví na tej priečnej súvislej čiare s nápisom stop, ako mu povinnosť káže a není tam náležitý výhľad do tej križovatky, tak policajti si potom uplatňujú to, že nadradená je tá zvislá dopravná značka nad vodorovnou a pokutujú tých vodičov, že mali ešte raz zastaviť. Myslím, že to je potom v kontraste, lebo zdržuje sa plynosť cestnej premávky práve tým, že zastavím a o meter zastavím ešte raz. Dochádza potom aj dopravným nehodám, lebo vodič pred nami, ktorý stojí na tej priečnej súvislej čiare, tak za ním stojaci vodič je presvedčený, že vidí, nemal možnosť sa presvedčiť z jeho miesta, počíta s tým, že on už pôjde. Už nevenuje tomu takú pozornosť a zrazu pribrzdí ešte raz a máme nehodu. V podstate stáva sa nám to v autoškolách, keď niekedy ten žiak nie z toho dôvodu, že sa posúva, ale nevie ešte na začiatku tak dobre zastavovať, tak niekedy sa aj na dvakrát, trikrát posúvame na miesto videnia, aby sme ho naučili. No a vtedy dochádza tým zrážkam, že sa tuto nás stále nabúrajú a potom riešime škodové udalosti.
0: Neplatí to však len o opatrných frekventantoch autoškôl. Prax totiž ukazuje na jednej strane na nerozhodných vodičov a v protiklade k ním na suverénov. Jedných ani druhých tak nemožno zaradiť do kategórie bezpečný vodič. Preto by aj zvislá dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde mala byť pre všetkých za volantom dôvodom na maximálnu opatrnosť a vnímanie nielen toho, čo sa deje na hlavnej ceste, na ktorú vychádzame, ale aj bezprostredne pred čelnou maskou nášho auta.

0: Myšlienky na dnes.
1: Filozofka Adriana Jesenková si dnes zobrala na mušku aktuálne, no žiaľ, reálne fenomény doby.
2: Bezohľadnosť, bezcitnosť, brutalita. Pri večerných správach hľadáme vysvetlenie pre nepochopiteľné, rozum zastavujúce konanie. Skúšame si hovoriť, že ide o výnimočnú udalosť. Týka sa len toho jedného, kto je páchateľom. Netreba tomu prikladať toľkú pozornosť, veď také veci sa dejú na dennom poriadku. Všade zomierajú ľudia. Vždy sa nájde niekto, kto udrie slabšieho, kto ubližuje. Hulvát naplnený zúrivosťou a aroganciou, vylievajúcou sa z neho a zalievajúcou pokojných slušných ľudí, ktorí sa ocitnú v jeho blízkosti. Silní a veľkí rozhodujú o slabších. Silní a veľkí majú jednoducho navrch. S tým sa nedá nič robiť. Avšak s výnimočnými udalosťami tohto druhu sa stretávame už príliš často. A veľmi často sú spojené s ľahostajnosťou svedkov a okolia. Ľahostajnosť a ignorovanie skutočnosti, že aj slová, šírenie nenávisti, opovrhovania, nadradenosti jedných voči druhým, pre ich farbu pleti, pre ich náboženstvo, sexuálnu orientáciu či pohlavie, sú nástrojom vytvárania podmienok pre takéto výnimočné udalosti. Ľahostajnosť podporuje prejavy brutality a agresivity, násilia a nenávisti voči tým, ktorí sú v zraniteľnej situácii. Nech je to ktokoľvek. Chlapci držiaci sa na ulici za ruky. Dievčatá na nočnej ulici. Mladý muž tmavej pleti brániaci obťažovaniu ženy zo strany bieleho svalovca. Alebo dôchodca, ktorý si nesie v trasúcich sa rukách nákup domov z obchodu. Z výskumnej štúdie Inštitútu pre verejné otázky, ktorá bola zameraná na extrémizmus, vyplýva, že v poslednom období došlo v názoroch značnej časti obyvateľstva na Slovensku k posunu smerom ku xenofóbnejšiemu, nenávistnejšiemu vnímaniu rôznych spoločenských skupín a došlo k oslabeniu empatie a ústretovosti voči nim. Sociálny dištanc, čiže odstup od tých, ktorých považujeme za odlišných, sa zväčšil. Zároveň však výskumné zistenia potvrdzujú, že v slovenskej spoločnosti sú značne rozšírené benevolentné postoje k aktivitám, ktoré majú extrémistický charakter, hoci za tým nemusí byť automaticky vyznávanie extrémistickej ideológie. Nuž áno, stačí samého seba presviečať, že trochu prísnejší či tvrdší postoj voči tým, ktorí sú iní, ktorí sú mi nesympatickí, ktorých nemám rád, z ktorých mám strach, ktorých nepoznám, nie je na škodu a nikomu neublíži. Že slová sú len slová a nikoho nezrania. A napokon z cudzieho krv netečie. Mám však obavu, že tolerovanie násilia v akejkoľvek forme a voči komukoľvek však napokon privedie to násilie až k nám, ktorí sme chceli mať od všetkého len pokoj a do ničoho sme sa nechceli starať.

0: Začal sa prvý letný týždeň a tak sa aj relácia Zahrajte mi túto bude dnes v tomto duchu. Jej moderátorka Michala Valiková tak dnes ponúkne napríklad informácie o drevených vyrezávaných krížoch z Podpolania, ktoré sa dostali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pridá tiež ľudové piesne z Kokavy nad Rimavicou alebo obce Torisky, no a prirodzene neobíde ani pranostiky späté so Svätým Jánom. Zahrajte mi túto a Michala Valiková už krátko po 16. Dnešnú pondelkovú popoludnejšiu júnovú dobrú spoločnosť uzatvárame. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
1: Zaspievam si túto. Pred letnými prázdninami vám ponúkneme zostrih z ostatnej verejnej nahrávky, kde si spolu s Milanom Rendošom na akordeóne pred publikom zaspievalo 6 sólových hlasov speváčok a spevákov z rôznych kútov východného Slovenska. Počúvajte v utorok po 16.
2: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a vyhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre sucho prijali vodárne opatrenia vo viacerých obciach. Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce mäso pred dovážaným. Útorok jasno až polooblačno, maximálne 31 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody. Vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy už vplývajú na stav viacerých vodárenských zdrojov. V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týkalo sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré Mirkovce, Žehňa, Kružlová a Kurimka či Vyšný Mirošov a Vagrinec. V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári pristúpili k náhradnému zásobovaniu cisternami alebo k doplňaniu vodojemov. Krajských poslancov na severovýchode má byť po voľbách viac než doteraz. Prešovský samosprávny kraj im síce predložil návrh, podľa ktorého by sa po počet poslancov znížil o 10, no tí odsúhlasili, že ich bude o dvoch viac, 67. Pôvodný návrh kraja pritom vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Poslanci Ján Volk a Marian Damankoš.
2: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca, čož Prešove vychádza 6.
3: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritériá. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá, či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
1: Slovenskí chovatelia apelujú na spotrebiteľov, aby uprednostnili domáce mäso pred dovážaným. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast zákazníkom odporúča okrem ceny sledovať aj označenie pôvodu.
4: Slovenské mäso neprecestuje 1000 kilometrov, ale naozaj má slovenský lokálny pôvod, je bezpečné a je naozaj vysokokvalitné.
1: Zahraniční dodávatelia konkurujú nízkou cenou. Výrobky, ktoré precestujú stovky kilometrov, sú však menej čerstvé, vytvárajú väčšiu uhlíkovú stopu a nemusia mať jasný pôvod. Polícia apeluje na občanov, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich bytov a rodinných domov. Hoci sa môže zdať, že páchatelia si vyberajú svoje obete náhodne, vo väčšine prípadov využívajú najmä príležitosti, nedostatočné zabezpečenie nehnuteľností a informácie, ktoré o sebe ľudia zverejňujú na internete. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
5: Počas dovoleniek a dlhšej neprítomnosti odporúčame požiadať dôveryhodných susedov alebo príbuzných o občasnú kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň upozorňujeme na riziko zverejňovania informácií o plánovaných cestách na sociálnych sieťach. Fotografie a informácie z dovolenky je vhodnejšie zdieľať až po návrate domov alebo s úzkym okruhom ľudí.
1: Polícia zaznamenala vlani na Slovensku takmer 700 prípadov vlámania do bytov a rodinných domov. Páchatelia spôsobili škodu presahujúcu 5 miliónov eur. Mesto Prešov sprístupnilo novú interaktívnu GIS mapu škôl, ktorá prináša prehľad o materských, základných a umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vrátane centier voľného času. Na jednom mieste sú dostupné základné informácie o jednotlivých školách, ich adresách, kontaktných údajoch a príslušnosti k školským obvodom. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 26 až 31, na juhu môže byť teplejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 17. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlosť si dajte pozor aj za valelikmi smerom na Košice, pred obcou Bystré z Vranova nad Topľou a v Pozdyšovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Zo štúdia Rádia Regina Východ vás pozdravujú a príjemné popoludnie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Definitívne nastal čas festivalov i folklórnych slávností. Mnohými obcami i mestami hlavne počas víkendov znie ľudová hudba a kým sa opäť niekde rozozvučí, dávku ľudovej hudby počas pracovného týždňa vám zabezpečíme my s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes nám okrem iného budú znieť piesne Skokavy nad Rimavicou, rusínske z obce Torisky a keďže bude reč aj o vyrezávaných krížoch spod Poľania, tak aj z Hriňovej nám budú hrať. A kým zaznie prvá pieseň obvyklej hudobnej prechádzky, povieme vám znenie dnešnej ľudovej hádanky. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Hádajte, priatelia, ako obvykle odpoveď vám prezradíme v závere relácie. Teraz nám však už zaspieva folklórny súbor Kavečianka s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Zabova si zaspievala Kavečianka. Hudobná cesta na Zemplín nás zavedie do Dlhého Klčova, rodiska slávneho tanečníka Juraja Šafu. Odtiaľ zaznejú hlasy folklórnej skupiny Rovina. Zahrá ľudová hudba Zemplín.

Folklórna skupina Rovina spievala piesne Kmotromi kmotrám ku krstinám. V nasledujúcich minútach zaznejú zas piesne Do kolesa v podaní speváčok folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ku ktorým sa neskôr pridá ľudová hudba Železiar.

Vypočuli sme si piesne Do kolesa od speváčok z folklórnej skupiny Dolina. Hlasy žien zaznejú aj v ďalšom hudobnom vstupe, ktorý nás však vezme na Spiš do obce Jamník. S ľudovou hudbou Štefana Cínu zaspieva folklórna skupina Jamničan.

0: Našim štvrtým výberom na dnešnej hudobnej prechádzke bola folklórna skupina Jamničan z Jamníka. Tou ostatnou, piatou zastávkou bude Šariš, pôjdeme do Raslavíc, kde to tento víkend žilo folklórom naplno a kde sa stretlo množstvo folkloristov nielen zo Šariša. Teraz však zaznejú hlasy mužov z folklórnej skupiny Raslavičan.
1: Hej!

0: Pesnička na želanie.
1: Práve nastal ten správny čas na našu a vašu obľúbenú rubriku Pesnička na želanie. Ako vždy, pripravené pre vás máme dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Gemer, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať. Aké sme vybrali dnes, už prezradíme tomu, kto sa k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môžete práve teraz na známe telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Dostiny, pozdravujeme pani Zuzanu.
1: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: A tak poďme k vášmu výberu. Prvou možnosťou je dnes pieseň s názvom Kalina se chveje v širom poli v podaní mužov z folklórnej skupiny Razim a cymbalovej hudby v Lachovene. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Jedzte moji ľubí hoste, ktorú zaspieva folklórna skupina Gočovan z Gočova s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, kde si solo zaspieva aj Mária Hlaváčova. Takže teraz máte dve gemerské piesne na výber. Ktorú z nich si vyberiete?
1: No, takže ja by som si vybrala dvojku.
0: Dvojku, tak to bude Gočovan.
1: Áno.
0: A kým
1: áno,
0: si pripravíme váš výber, tak povedzte, ako ste na tom vy s festivalmi, slávnosťami? Chodievate na takéto podujatia? Teraz je toho...
1: Chodíme, áno, ešte len budú začínať tu u nás, od Sniny hore.
0: Áno.
1: Stachčín, Runina, Ulič, Ubľa, Kolonica, Bela nad Cirochou, Hamre... Takže tu dookola pčolinné a tak.
0: Že zvyknete sa tak vybrať v sobotu po obede, v nedeľu o po obede, ako
1: áno.
0: Kde ísť sa trocha medzi áno. Ľudí popozerať, zaspievať si?
1: Áno, veľmi rada si pôjdem popozerať, lebo ja mám rada veľmi ľudové pesničky, takže zbožňujem.
0: A
1: idem,
0: áno.
1: Aj zaspievam.
0: Aj tak treba, presne. Tak veď niekedy sa to aj tak stane, že začnú si spievať po boku folkloristi a už sa pridávajú aj návštevníci a už vytvárajú neplánovaný sprievodný program, tak je, nie?
1: A veľmi krásne, keď sa pridajú aj návštevníci, tak je to nádhera.
0: To si potom človek aj nejaký zážitok odniesie z toho, taký navyše.
1: Áno, určite.
0: A ste aj taký...
1: tam idete.
0: Áno, áno. A ste aj taký fanúšik, že by ste cestovali aj ďalej na nejaký festival?
1: Viete čo, ja by som aj cestovala, ale zo zdravotných dôvodov ja ďaleko nemôžem cestovať, takže bohužiaľ. Ja by som odcestovala hocikde, pretože u mňa to není problém, ale... Tak je tam toto ale.
0: Áno, tak potom dobre, že v okolí toho máte dosť, že...
1: Áno, ten... toto, že blízko.
0: To obdobie viete využiť naplno.
1: Áno.
0: No a na záver, pani Zuzana, tradičná otázka. Komu by ste chceli pesničku venovať?
1: Viete čo, keď už som tu na linke, tak môjmu synovi, Tadeášovi Švábovi, 49, a už štvrtok sú Tadeášovia, takže všetkým Tadeášom u nás na Slovensku a svojej vnučke Terezie Sivčovej k 25. narodeninám.
0: Tak veríme.
1: A všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: Pripájame sa k všetkým blahoželaniam. Ano. Veríme, že budú počúvať alebo si vypočujú v archíve.
1: Počujú určite.
0: Skvelé. Tak ďakujeme za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa a užite si potom tie slávnosti, ano, na ktoré sa
1: ďakujem,
0: dostanete.
1: Ďakujem,
0: všetko dobré, do počutia.
1: Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Zuzky z Osniny počúvali pieseň v podaní folklórnej skupiny Gočovan.
1: Žijeme tu spolu.
0: Ako iste viete, teraz nastal v našej relácii čas, ktorý je venovaný rusínskym spevom a melódiám. Za nimi dnes zájdeme do obce Torisky, ktorej obyvateľstvo bolo rusínskeho pôvodu už v 16. storočí. A ešte stále aj dnes je v uliciach počuť rusínčina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspieva tamojšia folklórna skupina Javorina.

0: Poďme sa teraz opäť pozrieť na prvky a tradície, ktoré sú stále živé a jedinečné natoľko, že boli zaradené do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Našou dnešnou témou budú drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní. Na úvod je dobré povedať, že v minulosti patrilo ovládanie aspoň tých najjednoduchších rezbárskych techník k samozrejmým znalostiam roľníkov, ale i pastierov v mnohých, najmä horských oblastiach Slovenska. So silne rozvinutou tradíciou rezbárskeho umenia bol spätý aj región Podpoľania. Jej výraznú súčasť predstavovala od 19. storočia výroba drevených vyrezávaných krížov, zdobených pomerne náročnou technikou nízkeho reliefu, ktorá čerpala námety z prvkov barokovej a renesančnej ornamentiky. Nuža a podpolianskí rezbári ich pretavili do osobitého regionálneho dekoratívneho štýlu. V priebehu 20. storočia k nemu prispela i výrazná farebnosť, kvôli ktorej dostali podpolianske kríže prívlastok Veselé. Ťažiskom rozšírenia krížov sú mesta Detva, kde je umiestnená aj expozícia krížov in situ Hriňová a okolité lokality. Počet zaznamenaných krížov sa pohybuje okolo čísla 150. Obdivuhodná je vitalita rezbárskej tradície výroby a obnovy krížov, ktorá v súčasnosti plynule pokračuje odovzdávaním zručností z generácie na generáciu. Okrem pôvodnej funkcie náhrobníkov, označujúcich miesto spočinutia zosnulého, sa rezbársky zdobené drevené kríže, najmä v podobe vysokých krížov postavených na významných miestach v krajine, považujú za symbol zvýrazňujúci príslušnosť k lokalite aj širšiemu regiónu. Vďaka monumentálnemu vzhľadu a špecifickému rezbárskému dekoru vzbudili pozornosť aj mimo krajiny Podpoľanov. Sú roztrúsené na celom území Slovenska, dokonca aj v zahraničí, a postupne sa stali aj jedným z národno-reprezentačných symbolov. Piesne z Podpoľania si teraz vypočujeme v podaní folklórneho súboru Hriňovčan.
1: Keď si ja zaspievam.

Za piesňami, ktoré už nepatria k folklóru z východného Slovenska, dnes zájdeme do okresu Poltár, konkrétne do obce Kokava nad Rímavicou. S ľudovou hudbou folklórneho súboru Kokavan zaspieva Pavel Bielčík.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Svätý Pavel z Noli zaplavuje štóly. Na svätú Agripinu odpočívaj len vestínu. To sú pranostiky zo začiatku tohto týždňa. Nuže aj jedna, aj druhá v tomto roku pomerne vyšli, keďže dažďa aj teplá sme teraz mali v hojnosti. V júni sme každý týždeň mohli nájsť jednozvučné meno, s ktorým sa spájali mnohé známe a v minulosti aj dôležité pranostiky. A tento týždeň bude asi jedno z najznámejších, pretože už v stredu je Jána. Ak je v noci na svätého Jána mnoho hviezd, porastie mnoho hríbov. Čo do Jána neodkvitne, to do Michala neuzreje. Do Jána ousík, po Jáne ovos. Pred svätým Jánom modli sa za dážď. Po svätom Jáne prší aj bez modlenia. Svetojanských pranostík je veľmi veľa, ale pridajme ešte takúto. Príde svätý Ján, vezme mlieka čbán. Príde svätého Jakuba, v mesti sa mlieko do kadluba. Na svätého Jána kosa poklepaná. Keď na Jána Krstiteľa hrmí, všetky orechy opadnú. Keď je pekná svetojanská noc, bude ich dosť a dosť. A prejdime ešte na druhú polovicu týždňa. Svätý Ján Burian mláti aj bez cepov. Tu treba povedať, že ide o iného svätého Jána a Burian znamená spojenie búrky a Jána. Ak prší v predvečer svätého Petra, úroda hrozna zmenší sa na tretinu. Ladislav huby sial, Peter Pavol ich pozbieral. Koľko dní po Jáne kukučka kuká, za toľko týždňov bude jeseň.

Spievala folklórna skupina Šafolka zo Zlatého a hrali muzikanti Raslavické. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Biela som, keď sa narodím. Odrastená bývam zelená a na starosť červená alebo čierna. A hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý. Čo je to? Odpoveď niektorým z vás visí na strome alebo už leží v zaváraninovom pohári, pretože je to čerešňa. Asi sa to nezdá len mne, že v tomto roku je ich celkom požehnane, tak ak vám to vychádza, určite sa za nejakou tou čerešňou zastavte pod tým stromom a verím, že okrem chuti sa nám mnohým spájajú s čerešňami aj spomienky na detstvo. Či už na plné brucha, alebo aj krik niektorého zo susedov, ktorí tie čerešne mali, asi je o čosi krajšie. A týmto sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Vranovčan.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Chcete vidieť moravský Excalibur, legendárny Tatraplán, sokolovský poklad či sa prejsť po pivnom chodníku? Kde nájdete najkrajšie hrady, zámky, turistické trasy a výhliadky? Špeciálny magazín s tipmi na výlety po Českej republike. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Ministerstvo práce predloží do pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo. Rodičia môžu prísť o detské prídavky. Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom. Nedaleko Kremnice usmrtil poľovník 7-ročnú medvedicu, jej mláďa sa zatiaľ nepodarilo dohľadať. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Od budúceho roka si štát viac posvieti na záškolákov a ich rodičov. Resort práce predkladá na pripomienkovanie legislatívu, ktorá umožňuje odobrať rodičom detské prídavky. Tie sú dnes na úrovni asi 60 eur mesačne na jedno dieťa. Už dnes ich môže štát odobrať za 60 neospravedlnených hodín dieťaťa. Peniaze potom minimálne 3 mesiace spravuje obec či mesto. Po novom resort práce pravidlá ešte sprísňuje.
2: Ak sa dochádzka dieťaťa nezlepší ani počas 3 mesiacov spravovania peňazí obcov, štát prídavok úplne zastaví. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD hovorí aj o ďalších dôvodoch stopnutia dávky.
3: Neprihlásenie dieťaťa do školy, respektíve nenastúpenie dieťaťa do školy alebo do povinného ročníka materskej školy. Po ďalšie priestupky na úrovni školy. Ďalším dôvodom budú priestupky páchané mimo školy.
2: Sprísnenie pravidiel oceňuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Podľa neho problém so školáctvom majú najmä rómske komunity.
4: My sme robili viaceré monitoringy. Minule si to bolo 196 priemerne vymeskaných hodín, teraz to dokonca stúpla 199. Priemerné dieťa z komunity chodilo do školy 7 mesiacov, keď do toho zarátame prázdiny.
2: Viaceré ľudskoprávne organizácie návrh kritizujú pre znaky systémovej diskriminácie. Odborník na rómsku problematiku z organizácie Eduroma Vladimír Rafael dodáva, že štát má odstraňovať prekážky, pre ktoré deti do školy nechodia.
5: Mnohé deti vo vylúčených lokalitách žijú, takže tam nie sú nadstavené dobré autobusové grafikony a často 6-7 kilometrov v papučkách vo snehu musia chodiť do školy. Ten druhý dôvod je, že my sme ešte pred 2 alebo 3 rokmi mali dobre vybudovanú sieť sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhali aj deťom nastupovať pravidelne na školskú dochádzku. Tento projekt sa ale zrušil.
2: Opozičná poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová hovorí o populistickom návrhu.
6: Ak chceme, aby sa deti naozaj vymanili zo začarovaného kruhu chudoby, začnime tento problém riešiť komplexne. A ako prvé zabezpečme, aby deti nežili v neľudských bytových podmienkach.
2: Zmeny majú platiť od januára budúceho roka. Súčasťou balíka je aj odoberanie prídavku a príspevku na náhradné rodičovstvo v prípade náhradných rodičov. O detský prídavok budú môcť prísť aj rodičia cudzinci. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Vyzdvihnúť balík, doporučený list alebo podať zásielku v lekárni, na obecnom úrade, na pumpe či dokonca v krčme. Od dnes je to na Slovensku realita. Slovenská pošta otvorila prvú prevádzku tzv. Malej pošty. Pribudnúť by ich mali desiatky po celej krajine.
7: 4000 obyvateľov sídliska Šípok v Partizánskom pred viac ako 5 rokmi prišlo o poštu, ktorú využívali aj ľudia z nedalekej obce Malé Uherce. Od dnes ako prvý na Slovensku môžu využívať priamo v lekárni počas vyberania liekov aj služby malej pošty.
8: Chodili sme dosť ďaleko, pretože zo Šípku do centra mesta jedine autobusom, my dôchodcové.
9: Tak je to istá výpomoc pre ľudí. Budeme rádi, keď na tomto sídlisku bude nejaká pošta.
7: Dopĺňa majiteľ lekárne Michal Savara.
10: Ja tu väčšinu ľudí poznám a tým, že už teda 4 roky sme tu ako lekárne, tak mnoho z nich sem chodí každý deň.
7: Výhodou malej pošty napríklad v lekárni je aj dlhšia otváracia doba každý deň do 18. a v sobotu do poludnia. Hoci tradičné poštové služby nahradza digitálna komunikácia, podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku je o službu v kamenej pobočke stále záujem.
11: Vydávanie zásielok nie len balíkových, ale aj doporučených a do vlastných rúk. Týmto je ten koncept unikátny. Ešte v tomto roku pribudnú aj finančné služby.
7: Vrátiť službu ľuďom sa dlhodobo snažilo Združenie miest a obcí a o riešenie žiadalo vedenie Slovenskej pošty, vysvetľuje jeho predseda Jozef Božík.
12: My sa dohodli, že môžeme otvoriť malú poštu na každom malom obecnom úrade, aj tam, kde doteraz pošta nikdy nebola. Lekárne, monožek lepšieho, kvalitnejšieho pohostinstva alebo aj čerpacej stanice.
7: Malá pošta by mala vzniknúť aj v pohostinstve v Šimonovanoch, hovorí čašníčka Kristýna Košovská, po nej návštevník.
13: Pošta tu bola v minulosti asi 20 metrov odtiaľto. By sa to strašne páčilo ľuďom, pretože takto musia chodiť do mesta, čo je ďaleko aj pre starých ľudí.
14: Keď tú poštu tu treba, tak lepšie aj v krčme ako žiadna.
7: Malé pošty by postupne mali urobiť veľkú službu v desiatkách obcí a miest, kde pošta svoje kamenné pobočky zrušila. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mesto Košice si ešte minulý rok objednalo odbornú analýzu fungovania samosprávy. Mala zhodnotiť súčasný systém 22 mestských častí a navrhnúť efektívnejší model riadenia mesta. Analýza stála približne 180 000 eur a odborníci na nej pracovali viac ako rok.
15: Analýzu predstavili odborníci z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Návrh modelu samosprávneho usporiadania hovorí o troch možnostiach. Zachovanie 22 mestských častí s väčšími kompetenciami, 4 mestské časti alebo jednotné mesto bez mestských častí. Najväčšiu podporu odborného tímu získal práve tretí model, vysvetľuje Daniel Klimovský z Univerzity Komenského, po ňom Martin Šveda zo Slovenskej akadémie vied.
16: Košice by mohli fungovať ako jedno mesto. Zanikli by samostatné mestské časti ako právnické osoby a s nimi aj ich samostatná politická reprezentácia. Práve tento model prináša podľa našich analýz najväčší potenciál z hľadiska efektívnosti, úspor, zrozumiteľnosti rozhodovania a odstránenia duplicí.
17: Dnes už vieme, sledovaním údajov dochádzky do zamestnania, údajov dochádzky žiakov do škôl, že Košice sú jedno mesto, jeden integrálny celok. Logicky, ký zmysel nemá ho členiť vnútorne na nejaké ďalšie subčasti.
15: Starostovia sa zhodujú, že súčasný systém potrebuje zmeny, no s odporúčaním odborníkov nesúhlasia. Starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota.
18: Samozrejme, je aj nula riešením. Počet mestských častí, ktorý je väčší ako nula, má svoje benefity.
15: Význam mestských častí obhajuje aj starostka nad jazerom Lenka Kovačevičová.
19: Naša miestna samospráva dokáže robiť fantastickú operatívu, keď príde kalamita, aby naši pracovníci z miesta dokázali úsekli mestský čas počistiť, popratať a nečakáme 3 dní, akým z mesta tá technika príde.
15: Košice budú musieť o budúcnosti samosprávy rozhodnúť v najbližších rokoch. Ak sa nenájde iné riešenie, od roku 2030 začne platiť model 4 mestských častí, ktorý odborníci označili za najmenej výhodný. Pokračuje Tomáš Černienko z Ekonomickej univerzity.
20: Prvý model by zostalo súčasných 22 mestských častí, takže v princípe neprinesie žiadne veľké úspory. A v prípade toho druhého modelu 4 mestské časti sme sa dopracovali k číslu minus 11 miliónov eur.
15: Analýzu dostane samospráva aj poslanci do konca júna. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Očkovanie v lekárniach vstupuje do konečnej fázy implementácie. V prípade, že 1. júla dôjde k spusteniu akreditačného programu, prví farmaceuti by po jeho absolvovaní mohli začať očkovať už v decembri tohto roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti v roku 2024. Budúcnosť inovácií, rozvoj regiónov a ich konkurencie schopnosť. To je témou historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov na Slovensku, ktorá dnes a zajtra rokuje v Trnave, hovorí predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
21: Práve na oblasti, ako je Slovensko, sme pritiahli aj tému podpory malého a stredného podnikania, ktoré u nás v kraji máme. Inovácie nevznikajú len vo veľkých metropolách. Na Slovensku máme dostatok podnikavých a kvalitných ľudí a nápadov. Peniaze a podpora musí nasledovať nápad a nie opačne a neexistuje v Európskej únii len niektoré konkrétne centrá. Máme tu periférie, ale sme Európania rovnako všetci.
1: Predsedníčka komisie Tania Hristová zdôraznila aj význam výmeny skúseností medzi európskymi regiónmi.
22: Je veľmi dôležité pre európskych občanov, aby sa konali takéto podujatia, pretože prinášajú príležitosti regionálnym lídrom učiť sa vymieňať si skúsenosti, diskutovať, ako samosprávy riešia rôzne výzvy, ktorým čelíme naprieč Európou.
23: Are currently seen across Europe.
1: Rokovanie vyvrcholí v utorok medzinárodnou konferenciou, ktorá sa detailne zameria na uplatňovanie inovácií a prekonávanie rozdielov medzi mestskými a vidieckými oblasťami. Mimoriadna situácia po marcovom požiari v rómskej osade Podsadek pri Starej Ľubovni je minulosťou. Pre 42 ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, sa však kríza neskončila. Namiesto domov dnes stále bývajú v unimobunkách a na definitívne riešenie čakajú už niekoľko mesiacov.
3: Formálne je situácia stabilizovaná, realita rodín je iná. Stiesnené priestory, minimum súkromia a každodenný boj s podmienkami, ktoré mali byť len dočasným riešením, hovorí Lucia, obyvateľka Unimobunky.
4: Nemám s kým, že kde dám si tie veci poskladať. Ťažko tam sa nám žije, lebo tam ani nedá sa ani dýchať. Ešte svokra je chorá.
3: Nádej v podobe stavebného materiálu na nový začiatok pritom stojí doslova na dosah ruky. Postaralo sa o to komunitné centrum. Tehly sú pripravené na výstavbu nového príbytku. Miestnym ale chýbajú stavebné povolenia. Hovorí majiteľ zhoreného domu Augustín Červeniak, po ňom manažér komunitného centra v Podsadku Dávid Korčkovský.
5: Nesmúha sa mi teraz postaviť ten dom. Na silu moci chceli, že by som zrúčil dolu. A teraz nepovolia mi, keď tak aj na černo postavím.
6: Sa rieši dedické konanie, čiže toto pozdržuje vlastne ten proces výstavby.
3: Požiar odhalil aj ďalší problém. Na vyhorený dom boli napojené viaceré domácnosti. Riešením majú byť nové nájomné domčeky. Aleš Solár, prednosta mesta Stará Ľubovňa.
24: Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nájomné bývanie na Tovarenskej ulici. Tá starostlivosť bude na nich. Budú mať nájomné zmluvy s mestom a tieto zmluvy musí riadne platiť.
3: Miestni tvrdia, že ak budú vybavené všetky potrebné povolenia, do výstavby nového domu v Podsadku sa zapoja aj sami. Postaviť ho chcú do najbližšej zimy. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku pôsobí vo všetkých typoch škôl takmer 9500 pedagogických asistentov. Ministerstvo školstva mení od septembra školského roka spôsob ich prideľovania pre školy. V súčasnosti je to najmä na základe individuálnej diagnostiky konkrétnych žiakov a odporúčaní zariadení poradenstva a prevencie.
25: Tento systém je podľa ministerstva školstva administratívne náročný, menej predvídateľný a v praxi vedie k nerovnomernému prideľovaniu podpory medzi školami. Po novom by mal byť založený na paušálnom prideľovaní úväzkov podľa počtu a veľkosti tried či počtu detí a žiakov so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, nevýlučne podľa individuálnych diagnóz. Zo stanoviska vyberáme.
26: Pedagogický asistent má primárne asistovať učiteľovi pri podpore celej triedy, nie výlučne konkrétnemu dieťaťu alebo žiakovi, pričom organizácia jeho práce zostáva v kompetencii školy.
25: Ministerstvo garantuje, že školy dostanú minimálne 80% úväzkov pedagogických asistentov. Pre niektoré školy to znamená zníženie ich počtu. Jednou z nich je aj najväčšia základná škola v Ružomberku na ulici Zarevúcej, kde majú 46 detí so špeciálnymi potrebami, hovorí riaditeľ Miroslav Štrof.
27: V tomto školskom roku pôsobí na našej škole 8 asistentov na plný úväzok a 1 asistent na polovičný úväzok. Nie je to dostatočné počet. Čo sa týka budúceho školského roka, tak tam nám skrátili úväzok. Tých asistentov vlastne sme prišli o 1,75 úväzku.
25: Škola podala žiadosť o navýšenie a doplnenie počtu asistentov. Opäť Miroslav Štrof.
27: Povede taká, že ak niektoré školy nevyužijú tých pedagogických asistentov, alebo ak zostane určitý finančný balík na ministerstve, tak budú prideľovať alebo doplňať tie jednotlivé úväzky. To sa dozvieme až v priebehu mesiaca júla. Čo je dosť sa neskoro.
25: Zníženie počtu asistentov sa dotklo aj Tatiany Macekovej, ktorá pôsobí v základnej škole na Zarevúcej jeden rok.
28: Je to práca, ktorá ma baví, hlavne keď vidím, že to má zmysel pre tých žiakov, ktorí to potrebujú. Ja som tu momentálne spokojná a určite by som ešte neplánovala sama odísť.
25: S prácou asistenta je spokojná aj pani Stanislava. Jej dcére pomáha už 8 rokov.
29: Venuje sa tomu dieťaťu, dba na to, aby si písala poznámky, aby lepšie sledovala to učivo preberané. Tí asistenti veľmi pomôžu tým deťom, ktoré sa nevedia hlavne sústrediť.
25: Ministerstvo školstva pripravuje zber dát, ako asistenti v školách reálne pôsobia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku oslavuje 70 rokov. Ide o najstaršie národnostné múzeum na Slovensku. Výročie si pripomína výstavou, v ktorej návštevníkom priblíži, akým vývojom počas 7 desaťročí prešlo.
30: Múzeum ukrajinskej kultúry vzniklo v roku 1956. Najprv sídlilo v Medzilaborciach, potom v Krásnom Brode v Prešove a od roku 1964 je vo Svidníku. Bývalý riaditeľ múzea Miroslav Sopolík a po ňom Ľudmila Ražina poverná vedení múzea.
31: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, lebo všetci pracovníci pracovali v jednej miestnosti. Pre expozíciu tiež boli skromné priestory. Až postupne, krok za krokom sme sa snažili rozšíriť expozičné priestory.
32: Za tých 70 rokov múzeum sa dopracoval do

0: Naše národnostné múzeum, našu minulosť, tie veci, čo sú tu, to sú moje spomienky z mladosti.
1: Múzeum ročne navštíví vyše 15 000 ľudí. Bývalá pracovníčka Naďa Kurilcová, po nej opäť Miroslav Sopoliga.
2: Ja som v tomto múzeu, konkrétne na skanzene, pracovala 28 rokov. Skanzen a múzeum mi aj prirastol srdcu. Rada sa tu vraciam pozrieť.
3: Je to najväčšie múzeum ukrajinskej kultúry mimo hraníc Ukrajiny.
1: Múzeum nepôsobí vo Svidníku na jedinom mieste. Súčasťou je galéria, ale aj skanzen. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
5: Pri Krahuliach v okrese Žiar nad Hronom došlo k mimoriadnej udalosti. Poľovník tam podľa štátnej ochrany prírody v krajnej núdzi zastrelil medvedicu, ktorá na ňo zaútočila. V blízkosti sa nachádzalo aj tohtoročné mláďa. To sa však ochranárom ani po prehľadaní lokality zatiaľ nepodarilo nájsť.
6: Poľovník sa s medvedicou stretol v lokalite Grobňa približne 3 km od obce Krahule. Šelma sa podľa ochranárov pohybovala nedaleko turistického chodníka spolu s mláďaťom, o ktoré je teraz aj najväčšia obava. Napriek monitoringu širšieho okolia sa ho totiž zatiaľ nepodarilo dohľadať. Približuje zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
7: Tie medvediatá s tou matkou trávia viacero rokov, 2, niekedy aj 3 roky, takže oni sa počas toho obdobia učia, ako majú žiť, hej, čiže ona ich učí, normálne to sú nie že vrodené vlastnosti, ale také naučené. Mladé medvedia si nevie takto veľmi dobre, ono si už keby malo rok, tak už nejako sa premoce. Ten nález potravy je vyslovene na ňu závislé, takže ten osud by bol krutý, pre ňa, no, príroda by si ho zobrala naspäť.
6: Monitoring lokality bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Pomôcť má aj fotopasca. Usmrtená medvedica mala podľa predbežných zistení približne 7 rokov. Manažérka komunikácie zo štátnej ochrany prírody Ingrid Károliová.
8: Vyzývame zároveň aj obyvateľov alebo aj turistov, ak by došlo k nejakému stretu alebo videli práve dotyčné mláďa, tak aby ho nechytali alebo s ním nejako inak nemanipulovali, ale práve obrátili sa na zásahový tím alebo na linku 112. Čo sa týka jeho záchrany alebo teda prežitia, všetko závisí od zdravotného stavu, v akom aktuálne bol a v akom sa teda aj dohľada a nájde. Potom sa určite následne ďalšie opatrenia.
6: Po incidente na miesto prišli členovia zásahového tímu pre medveďa hnedého, policajti aj veterinárny lekár. Roman Hájek z prezídia policajného zboru.
9: Vyšetrovateľ Enviro polície dňa 21. júna 2026 začal trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu pytliactva. Všetky okolnosti prípadu budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
6: To, či sa mláďa podarí nájsť a v akom stave, ukážu až najbližšie dni. Ochranári zatiaľ apelujú na verejnosť, aby sa držala vyznačených turistických trás a vyhýbala sa hustým lesným porastom. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
5: Obyvatelia žilinského sídliska Solinky upozorňujú na opakované návštevy diviačej zvery v uliciach. K ukošom s biologickým odpadom má pravidelne chodiť diviačica s mláďatami. Mesto situáciu rieši.
10: Žilinská radnica aktuálne eviduje výskyt diviakov na sídlisku Solinky a Vlčince, doplňa vedúci oddelenia životného prostredia Filip Kopták.
11: Situácia je evidovaná zo strany príslušníkov mestskej polície, ktoré sa snažia týchto diviakov vo večerných hodinách plášiť z týchto lokalít. Zároveň komunikuje mesto Žilina s poľovníckym združením, s ktorým sme dohodnutí, že bude zabezpečený odlov tieto diviačie rodinky, keď to dovolia akoby bezpečné podmienky na poľovných plochách. Do tej doby sa snažíme minimalizovať to riziko stretu tej diviačej zvery s verejnosťou.
10: Problém hlásia obyvatelia Soliniek z viacerých ulíc.
12: Človek má veľmi zlú skúsenosť, keď ide po 22. hodine z práce a pred vchodom ho stretne diviačica so svojimi mladými, ktorá prevráca kontajnery. A už nehovoriac o tom, že sa vlastne človek obáva o svoj vlastný život, že najprv sa musí odpratať diviačica a potom vlastne človek môže po 22. hodine vojsť do vchodu.
10: Miestne poľovnícke organizácie, ako aj obvodná poľovnícka komora, riešili situáciu s diviakmi v meste už viackrát. Súčasťou bol aj mimoriadny odlov. Pri priamom strete človeka so zverou odporúča hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alois Kašák sa z miesta vzdialiť a kontaktovať mestskú či štátnu políciu.
13: je potrebné nepohybovať sa v nejakých zarastených plochách, nerobiť si s diviakmi žiadne selfiečka, samozrejme ich neprikrmovať ničím. V prípade, že venčíte psíka, tak ho mať na vôdzke. Ak vidíte diviaky, tak odtiaľ radšej sa vzdialiť a informovať buď štátnu alebo mestskú

0: políciu.
1: Doplnil, že poľovníci diviačiu zver štandardne lovia v zvýšenej miere. Za posledných 15 rokov odlovili viac ako 600 000 kusov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie predsedu vlády a tiež z pozície lídra lejbristickej strany. Odchádzajúci premiér sa funkcie ujal v júli 2024 potom, čo si lejbristi pod jeho vedením vo voľbách zabezpečili najväčšiu parlamentnú väčšinu od roku 2001. Odtedy však jeho popularita prudko klesla, najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti, zrastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. V rámci operácie Očisťujúci oheň spúšťa maďarská vláda strany Tisa zmenou a doplnením ústavy ukončenie mandátu prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Oznámil to v Národnom zhromaždení premiér Péter Maďar. Vandalizmus zameraný proti židovským pamiatkam, pokriky na Rómov či nenávistné prejavy na internete. Experti z krajín V4 vnímajú radikálne prejavy ako vážny problém. Riešením sú podľa nich vzájomná tolerancia a diskusia.
4: Zástupcovia z krajín Vyšehradskej štvorky sa na konferencii vo Svienčime zhodli, že extrémizmus a hanlivé prejavy v súčasnosti rastú. Pokračuje riaditeľ Centra komunitného organizovania vo Zvolene Maroš Chmelík.
5: Rôzne nenávistné prejavy sú v spoločnosti čoraz viditeľnejšie. My to vidíme nielen na dátach, ale v tom, ako robíme v komunitách, v školách.
4: Problémom je aj protirómsky rasizmus či kolektívna vina, a to aj v online priestore, dopĺňa riaditeľka Rómskeho advokačného a výskumného strediska Zuzana Havírová.
6: Celkovo sme teraz zaznamenali veľmi sa zvyšujúci trend ohľadne výskytu nenávistných prejavov voči Rómom na všetkých sociálnych sieťach.
4: Organizácie tak spoločne predstavili webovú stránku Projekt Trace, na ktorej môžete nahlasovať antisemitské či protirómske incidenty. V interaktívnej mape vidíte výkričníky s miestami, kde ľudia nahlásili incidenty. Napríklad poškodenie židovských hrobov v Rimavskej Seči z minulého roka, aj s fotografiami. Riaditeľ Centra studií genocíd z Terezína Šimon Krbec.
7: Tímto spôsobom sa chceme dostať k informáciám, tak abychom mohli tým ohroženým skupinám pomôcť.
4: Pri hlásení incidentov sú dôležité aj dva nezávislé zdroje, ktoré treba doložiť. Pozrieť si viete aj časovú os incidentov v minulosti. Súčasťou konferencie bola aj návšteva pôvodného domu bývalého veliteľa koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, hovorí riaditeľ organizácie Archer et House 88 Jacek Pursky.
8: Veríme, že tu môžeme vzdelávať odborníkov, bezpečnostné zložky učiteľov a tiež predstaviteľov samospráv.
4: Príbuzná obeti Ivana Fogarty pripomína, že najväčším nebezpečenstvom je zabúdanie.
9: Také správanie nie len vo svete ešte stále existuje, ale sa môže zvrhnúť z minútu na minútu.
4: Zo Svienčimu Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
2: Šport.
3: Vo veku 24 rokov tragicky zahynula slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban-Baránková. Reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na majstrovstvách Európy v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na svetových hrách v čínskom Chengdu v terénnej lukostreľbe.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, teplota v noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9 stupňov. Cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne.
2: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielali ho vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25 minút.
10: Nehoda na Pezinskej Babe aj v Banskej Bystrici. Ponúkame dopravné spravodajstvo.
0: Nová nehoda sa stala v stúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka, kde havaroval motorkár. Prejdete striedavo. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smerom na Brezno, kde sa zrazili dve autá. Zdržanie asi 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce sa zdržíte 20 minút. Na obchádzke cez Rudinku smerom zo Žiliny stratíte tiež 20 minút. 15 až 20 minút si pripravte na trase z Hubovej do Kráľovian pri Cestároch. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 na trase z Petržalky na Stupavu. Na R1 pred Seredou smerom z Trnavy je odstavený kamión. Zdržíte sa tam asi 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Milí naši, vítajte pri 961. rozhlasových bakalároch. Aj dnes sa potvrdí, že život je výmyselník a že rozmarný. Akákoľvek nečakaná maličkosť sa môže stať priam osudovou. Veď budete počuť. Sú chvíle, v ktorých si robíme akúsi inventúru toho, čím všetkým si naše životy prešli. A istotne nie len my, generačne starší. Shakespeare vložil do jednej zo svojich hier, že životy nie sú napísané vo hviezdach, ale v nás samých. Možno. Alebo ich určuje osud, náhoda či príležitosť? Nuž, kto vie. Jedno je však isté. Čo človek, to jedinečný, neopakovateľný príbeh. O tom svojom nám napísala naša dlhoročná poslucháčka, pani Božena Hradská z Mijavy. Ale po začiatok jej príbehu si musíme zájsť na Spiš, odkiaľ pochádza. A kde bola začiatkom 60. rokov dievčaťom v rozpuku, ako sa hovorí. Napokon náš príbeh dostal názov Rúža. A podľa námetu pani Hradskej ho napísala Alžbeta Verešpejová.
1: To nie, nie, nie.
2: Chudera knižka. Božka, čo ťa v nej tak rozčulilo?
1: Jej koniec.
2: Spisovateľ ho pokazil?
1: Pokazil? Zničil. Helen uniesli a Štefan ju nikdy nenašiel. Nešťastný skočil zo skaly.
2: To bolo od neho ozaj hnusné.
1: Od Štefana?
2: Nie, od toho spisovateľa.
1: Katka, žiadnu knižku od neho už neprečítam.
2: Krutý trest. Za to náš Števko, na rozdiel od toho v knižke, skončil šťastne. Na svadbe mu síce nevestu uniesli, ale raz dva ju našiel. Ba ani náš švagor Števo zle nepochodil.
1: Bez debaty. Lepšiu nevestu ako našu sestru by nikde nenašiel. Ani ostatní švagríkovia.
2: Dvaja z nich sú Ondrejovia.
1: Dvoch Štefanov, dvoch Ondrejov nemá nejaká rodina u nás v dedine. Možno ani na celom Spiši. Mohli by o nás písať v Slovenke. Jedna rodina, kde štyria muži majú dve rovnaké mená.
2: Alebo rekord v dedine na Spiši.
1: Katka, a nie je to na rekord málo?
2: Myslíš? Božka, no keby sme sa my dve vydali...
1: Tak sa aj vydáme.
2: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Čo keby sme si našli mužov, čo by mali také isté mená ako brat Jano a švagor Jožo?
1: Štyri páry rovnakých mien v jednej familii. To by už bolo iná svetový rekord.
2: Hej, no, keď preberám chalanov v našej dedine, tak skoro sa my dve nevydáme.
1: Čo ja viem? Možno Jano s Jožom, čo bývajú nad kostolom, by ešte celkom ušli.
2: Lenže tí pred nami utekajú ako čert pred svetenou vodou.
1: Boja sa, že vyjdu na smiech za to, že im furt vystrajame kadejaké figle.
2: Nech. Však nie sú iba oni na Spiši. Je z čoho vyberať.
1: Katka, ty by si sa mohla vydať za Jana a ja za Jozefa.
2: A mne sa viac páči Jozef.
1: Ako chceš. Ty za Jozefa, ja za Jana. Platí?
2: Dohodnuté.
1: A iné mená nemajú šancu?
2: Výnimka povolená, ale len vo zvláštnom prípade.
1: Oj, a čo meno Matej? Zabudli sme na nášho najmladšieho brata.
2: Matej? Á, on bude výnimka.
3: Kaťa! Božka!
1: My ovoku.
2: A naša výnimka sa rúti.
3: Kaťa! Božka!
2: Ticho, neozvíme sa.
3: Kaťa! Božka! Kde ste?
1: Isto ho poslala mama, inak by nás nehľadal.
2: Ak hej, máme poopaľovanie.
3: Ozvite sa!
1: Ty sa už viac opaľovať nemusíš. Máš chrbát ako rak.
2: Ani tvoj nie je na tom lepšie.
3: Tu ste. A čo sa neozvete? Opekáte sa?
1: Nie. Strážime čerešne.
2: Pred susedovými škorcami.
4: Mama vám odkazuje, že máte prísť glancovať okná.
2: Práve sme sa chystali.
4: No, nebolo vidno.
2: Tvoja chyba. Božka, dvíhajme sa.
1: Katka, dohoda platí?
2: Jasné.
4: Jaká dohoda?
2: Ty by si tomu nerozumel, si ešte decko.
4: Akurát.
1: Navyše je to babské tajomstvo. Mm-hmm. Do toho chlapov nič.
5: Vážení súdruhovia, vážení rodičia, milá mládež, po 5 rokoch zavíta v júli do Prahy opäť optimistický duch československej Spartakiády. No my sme si jej vydarené miestne kolo užili už dnes. Vycvičenci na cvičisku, my diváci v hľadisku. Som rád, že jej nadšenie a elán sa preniesli aj do tanečnej zábavy. Tak povediac, v spartakiádnom tempe ste na podlahe našej telocvične ukázali, že zdravý pohyb spája všetky generácie. A čo viac, posilňuje ducha našej socialistickej vlasti na ceste ku komunizmu. Potlesk prosím. Po vynikajúco odvedených cvičeniach si naplno ďalej užívajte večer plný zábavy, spevu i tanca. A ja v mene celého organizačného výboru Spartakiády i v mene výboru našej obce pozývam dýchový orchester opäť na pódium a vás ostatných do tanca.
2: Ten náš predseda si od ročnenia nedá pokoj.
1: Poplietol si zábavu so schôdzou.
2: Ešte jedna prestávka a dá o niečom hlasovať. Božka, idem tancovať. Joško na mňa máva.
1: Vy dvaja dnes máte výdrž.
2: Však kapela fajne hrá. Aj ty švihaj tancovať.
1: Ej, idem, len počkám na Mateja. Som smetná. Poslala som ho do bufetu po malinovku.
2: Božka, a nedovoľ mu piť pivo. Ešte je krpatý.
1: Zase až taký malý nie je.
2: Pred mamou, potom ani muk.
1: Ani ne. Bež už. Frajer sa ťa nevie dočkať.
2: Hej, nohy mu poskakujú do tanca.
4: Božka, malinovka. Červená. Žltú vypredali.
1: Ďakujem, i tá ujde.
4: Chce sa ti ísť teraz tancovať?
1: Ani nie. Bež, kamaráti čakajú.
4: Si jedničková sestra. Maj sa.
1: Matej, bacha na pivo. Mama ho cíti už od dverí.
4: Neboj sa, dám.
6: Dobrý večer, slečna. Išli by ste si so mnou zatancúvať?
1: Ja?
6: Hej, vy. Či nada koho čakáte?
1: Hej, vlastne nie.
6: Čo hej a čo ne?
1: No, že nečakám na nikoho.
6: A áno, že idete so mnou tancovať?
1: Keď ste ma tak slušne pozvali.
6: Inak sa nepatrí. Tancujete veľmi dobre.
1: Ja? Kdeže, ja iba normálne. Vám to ide lepšie.
6: Rád tancujem.
1: Vidím.
6: Aj vy ste dnes cvičili Spartakiádu?
1: Hej, cvičila.
6: Bol som sa pozrieť.
1: Ako divá? Takže ste necvičili?
6: Né, ja nie som odtiaľto.
1: Nemusíte ani hovoriť. Poznám tu každého.
6: Ja bývam v Spišskej.
1: No, ale nehovoríte po našom. Máte iný prízvuk.
6: Á, som zo západu Slovenska.
1: Ejha, zďaleka.
6: Z Myjavy.
1: Aha.
6: Ja som Jano.
1: Jano?
6: Prečo sa smejete?
1: Nemyslíte si, že zmena alebo z vás? Za čo mi to pripomenulo jednu dohodu?
6: Asi zábavnú.
1: Dá sa povedať.
6: A vy sa ako voláte?
1: Pardon, zabudla som. Ja som Božena.
6: Teší ma. A môžeme si tykať?
1: Iste, veď tancujeme spolu, ani neviem, koľký tanec.
6: Piaty.
1: Čože? Ty ich počítaš?
6: Hej.
1: Tvoj koníček? Počítať tance?
6: Nie, iba tie, čo tancujem s tebou.
1: Aha.
6: Si dobrá tanečníčka.
1: I ty, vieš, že si opakujeme poklony?
6: Ja ich myslím vážne.
5: Milí Spartakiádnici, prišiel čas na finále dnešného večera. Všetci na značky a užite si posledný tanec, jak sa patrí.
6: Konec zábavy. Ako si priskoro?
1: Hovorí sa, že v najlepšom treba skončiť.
6: No, kedy ako?
1: Vraj to tak býva.
6: Ale nemusí.
4: Božka.
1: Čo je?
4: Idem domov. Ty nemusíš. Tancuj ďalej. Domov isto trafíš aj sama.
1: Čo by som netrafila? Nemusíš mať obavy.
4: Ani nemám.
3: Chalani, počkajte ma!
6: Tvoj frajer?
1: Nie, môj brat.
6: Výborne.
1: Čo je výborné?
6: No, že je tvoj brat.
1: Mali sme ísť spolu domov.
6: Rád ťa odprevadím na miesto neho.
1: Netreba, zvládnem ísť aj sama.
6: Nechcem, aby si išla sama z tancovačky.
1: Bývam kúsok odtiaľto, nebojím sa.
6: No ja ťa chcem odprevadiť.
1: Nemusíš.
6: Nemusím, ale chcem.
1: Určite sa ti chce.
6: Bez debaty, trvám na tom.
1: Tak dobre, môžeš ma odprevadiť. Jano, som doma. V tamtom dome bývam.
6: Už tu? Škoda.
1: Prečo?
6: Bol by som radšej, keby si bývala ďalej.
1: Mne to vyhovuje.
6: Myslím to vážne.
1: Takže ďakujem za odprevadenie.
6: Rád som ťa odprevadil.
1: Ďakujem. Už môžeš ísť. Cez cestu prejde mi sama. A teba čaká ešte kus cesty do Spišskej.
6: Kúsok.
1: Kúsok? Čo má asi 4 kilometre?
6: Pohode. Necelá štvrť hodinka.
1: Ako myslíš? Ahoj.
6: Boženka.
1: Musím ísť. Mama ma bude isto vyzerať.
6: Stretneme sa.
1: To sa pýtaš?
6: Stretneme sa, poprechádzame, porozprávame.
1: Už sme sa rozprávali.
6: Chcem o tebe vedieť viac.
1: Neviem, či ja...
6: Stretneme sa zajtra.
1: Ja nemôžem.
6: Pozajtra.
1: Musím pomáhať mame.
6: O týždeň.
1: Jano, naozaj to musí byť?
6: Musí.
1: Si poriadne tvrdohlavý.
6: Fajn. Sme dohodnutí.
1: Ale čo ak...
6: Stretneme sa o týždeň.
1: To... Čo bolo?
2: Božka. Božka, počúvaš ma?
1: Počúvam. A čo si hovorila?
2: Hovorím, že ten chlapec, čo ťa vykrúcal, nebol od nás.
1: Nebol.
2: Skade je?
1: Zo Spišskej.
2: Fešačisko. Vysoký, čierny, kučeravý. Čo? To je všetko, čo na to povieš?
1: A čo mám povedať?
2: Božka, priznaj sa, že ty si kvôli nemu pekných pár dní dajaká čudná.
1: Nie som čudná.
2: A ja nie som slepá. Nevyhováraj sa a vysyp pravdu. Páči sa ti?
1: Aj hej, aj nie.
2: To mi je čo zase za odpoveď?
1: Dobre sme si zatancovali a aj sa spolu zabavili. Stačí?
2: Nestačí.
1: Odprevadil ma z tancovačky až pred dom.
2: Gavalier, jak má byť?
1: Že gavalier? Opýtal by sa, či dievča súhlasí s rande, ktoré navrhne.
2: A predpokladám, že si súhlasila.
1: Musela som, ak som chcela, aby konečne odišiel.
2: Hej, rozhodný chalanisko. A čo ti na ňom neštimuje?
1: Neplánujem sa s ním ešte stretnúť.
2: Vážne? Mala si rovno povedať, že nemáš záujem.
1: Nestihla som, lebo má...
2: Lebo? Čo bolo?
1: Bolo, že mi nedal čas. Rovno pred našim domom ma objala.
2: A poboskal. Ten nestráca čas.
1: Vieš si predstaviť, čo by bolo, keby to z okna videla mama alebo otec?
2: Prežili by. 18 si už mala. Nech sú rádi, že máš nápadníka. Božka, na to rande choď.
1: Neviem. Stále nie som rozhodnutá. Povedala som ti, nemám v pláne.
2: Prečo? Vidím na tebe, že sa ti páči.
1: Nie som si istá.
2: No on zrejme, hej. Buď ráda, že z neho nelezie všetko ako z chlpatej deky.
1: Nie som do neho zamilovaná.
2: No a? Čo nebolo, môže byť. Len ty pekne choď. Kde máte rande? Príde sem?
1: Nie. Veď to. On že pôjde pešo zo Spišskej. Ja od nás a na ceste sa niekde stretneme.
2: No, asi čítal veľa dobrodružných knižiek.
1: Katka.
2: Čo?
1: To hlavné som ti nepovedala.
2: Von s tým.
1: Volá sa Jano.
2: Čože? A to mi hovoríš až teraz? To je jasné ako facka. Osud zasiahol. Pamätáš na našu dohodu?
1: Pamätám, čo by nie.
2: Ja som svoj sľub splnila. Mám frajera Jozefa. Teraz si na rade ty.
5: Zdravím, Božka.
1: Dobrý, súdruh predseda.
5: Kamže? Do Spišskej?
7: Sadaj, zoberiem ťa.
1: Ďakujem, netreba.
7: Máš ešte kus cesty pred sebou.
1: To nič, rada chodím pešo.
7: Prav. Pohybom zdraviu. Ale dávaj pozor, keď pôjde Vinco na traktore. Pletie si cestu z pretek.
1: Dnes išiel po ceste ako slimák.
7: Isto bol včera v krčme do záverečnej. A dnes má hlavu ako melo.
1: Pospevoval si, usmieval sa, keď namínal.
7: Včera sme vyhrali futbal. Božka, pred mestom dávaj pozor, sú popsuté železničné závody.
1: Otec povedal, že už opravili.
7: Pochlapím sa, železničiari. Božka, krestný krok a práci čest.
1: Čest, predseda.

0: Otec mal pravdu. Závory opravili.
1: Kde je ten Jan? Som na kraji mesta a jeho nikde. Minúť sme sa po ceste nemohli. Tak chcel, aby sme sa stretli. A tu ho máš. Kde trčí? Nemala som prikývnuť. A ten jeho hlúpy nápad, že rande na ceste. Nezmysel. Prečo som sa nevyhovorila? Mohla som sa teraz opaľovať v záhrade a nie špacírovať po Hradskej. Som parádna hlúpaňa. Koľko je hodín? Ach, stačilo. Idem domov a basta. Prečo som sa len dala nahovoriť? Kde som podela zdravý rozum? Hlúpa hus, nič iné. Nechám sa ukecať dajakým chalaniskom, čo ho ani nepoznám. Rande po jednej tancovačke? Oj, keby sa dozvedela mama, ako som mu naletela. No čo toľko vytrubuje? Však idem krajom cesty. A ešte ich zastavuje.
2: Božka!
1: Jano?
2: Ahoj.
1: Taký pán, na motorke sa vozí, peši sa mu nechce.
2: Prepáč, Boženka. Veľmi sa ospravedlňujem, že ideme skoro. Celkom mi vypadlo z hlavy, že sa máme stretnúť.
1: Ty si zabudol? Výborné. Maj sa.
2: Počkaj, prosím. Božka, stoj, prepáč, nezabudol som, len som si neskoro spomenul.
0: Tvoj problém.
2: Uprosil som kamoša zo Slobodárne, ten ma rýchlo odviezol.
0: Ešte kúsok cesty a už ma nestihneš.
2: Išiel by som za tebou až k vám domov. Viem predsa, kde bývaš.
1: Na čo všetko si trúfaš?
2: Je mi to fakt ľúto. Nehnevaj sa, prosím. Ja také hlúposti nerobím.
1: Nezdá sa.
2: Sľuby vždy plní.
1: Okrem dneška.
2: Odpusť mi. Už sa to nikdy nestane. Poďme prosím spolu do mesta. Pozývam ťa do kaviárne a pri káve všetko preberieme.
1: Neviem, čo chceš ty preberať. Ja nič.
2: Nechoď prosím, Boženka. Myslím to vážne. Prosím. Prosím.
1: Dobre. No iba na chvíľu. Nemám veľa času.
2: Tu robia najlepšiu kávu v meste.
1: Naozaj, je chutná.
2: Domáci hovoria, že vraj najlepšia na Spiši.
1: A ty si tu tiež ako oni. Ako si sa vlastne sem dostal?
2: Poslali ma sem študovať do závodu, kde som sa vyučil.
1: Až na druhý koniec Slovenska?
2: Kvôli špecializácii.
1: Myjava je odtiaľ poriadne ďaleko.
2: Nie, ale ľahko som si tu zvykol. Našiel som si tu kopu kamošov.
1: Chodíš často domov?
2: Kedy ako?
1: Ja ani neviem, ako Myjava vyzerá.
2: Ako všetky mesta. Okolo samé malé kopčeky a na nich samoty, kopanice. Mám to tam rád. Aj tebe by sa tam páčilo.
1: Mne? Neviem. Jano, ďakujem za kávu. A už je toľko hodín, musím ísť.
2: Tak skoro?
1: Sedíme tu cez 2 hodiny. Sestra na mňa čaká, býva v Spišskej.
2: Odprevadím ťa.
1: Zase? Asi rád odprevádzaš dievčatá.
2: Všetky nie. Teba áno.
3: Božka, sadaj, sprav si pohodlie. Urobím ti kávu?
1: Nie, ďakujem. Pred chvíľou som jednu dopila.
3: Rýchlo hovor. Ako bolo?
1: Čo ja viem?
3: No, tie tvoje odpovede. Bude z toho dačo, či nie?
1: Zas ma nazlostil. Meškal. Vracala som sa domov, keď ho kamarát doviezol na motorke. Len aby som s ním šla a šla na kávu. Trochu sme sa rozprávali a potom ma odprevadil k tebe. Pri lúčení povedal, že sa o týždeň znova stretneme.
3: No, takže ďalšie rande.
1: A zase sa ma ani neopýtal, či súhlasím. Len mi to oznámil.
3: Asi je rozhodnutý, že si jeho osud. A ty?
1: Ja? Čo ja viem?
3: Som presvedčená, že na rande pôjdeš.
1: Katka, ako to, že ty vieš všetko skôr ako ja?
4: Milá moja sestrička Božka, milý Janko, môj ďalší švagor, pripíjam na vaše šťastné spoločné roky života.
5: Na zdravie!
6: Na zdravie!
4: Janko, postaraj sa o moju sestru najlepšie, jak vieš. Mám ju veľmi rád.
2: Nepochybuj, že ja.
4: Sestrička, budeš mi chýbať.
1: Máte, nebude, budeš plakať.
4: Ja? Čo si? Len ste ma vašou rýchlou svadbou zaskočili.
2: S Boženkou sa máme radi. Nebolo na čo čakať.
3: Veru, stačil ani nie rok, aby ste prišli na to, že jeden bez druhého nechcete žiť.
1: V máji sme sa zoznámili na Spartakiade, mali prvé rande.
2: V septembri sa zasnúbili.
3: A v januári vám pripíjame na svadobnej hostine.
2: Nestrácali sme čas.
1: Matej, ty si nemusíš brať príklad z nás. Máš ešte na ženenie dosť času.
4: Však mňa ešte najprv čaká vojenčina. Kto vie, kde ma odvelia?
2: Mohli by na Záhorie. Bol by si blízko naši.
4: No, vy by ste sa potom mohli presťahovať na Mijavu. Vojna by mi rýchlejšie zbehla.
2: Mne sa tu páči. Není prečo sťahovať sa. A teraz idem vytancovať svoju manželku.

0: Boženka, pamätáš? Tancovali sme na ňu na našej svadbe.
1: Naozaj, je to ona. Janko, pamätám si všetky, ktoré sme na nej pretancovali.
0: Objednám ku káve aj koláč.
1: Nie, ďakujem. Káva mi stačí. I na našom prvom rande sme si dali iba kávu.
0: Dnes mám však pre teba ešte dačo ku káve. Nech sa páči.
1: Oh, Janko, ty si nezabudol.
0: Ako by som mohol? Sľúbil som ti na našej svadbe, že na každé výročie dostaneš odo mňa červenú rúžu.
1: Je prekrásna. A ako vonia.
0: Hneď by som ťa pozval do tanca. Ale v kaviarni sa nedá.
1: Nič to. Ešte sa natancujeme. Mám najlepšieho muža na svete.
0: Nepreháňaj. Ešte stále som nesplnil, čo som slúbil, keď sme sa sťahovali sem na Myjavu. Vedenie závodu mi vtedy slúbilo do roka byt.
1: Čo sa dá robiť? Stavbári majú svoje tempo.
0: To teda majú. Keby som ja robil takým tempom vo fabrike...
1: Zlosti nepomôže. Musíme vydržať. Hlavne, že máme strechu nad hlavou. U vašich ešte dajaký čas vydržíme.
0: Je nás plný dom. 3 rodiny pokope.
1: Lepšie ako slobodáreň z Spišskej. Aj s našou malou mi tvoja mama i švagrina pomôžu, ak potrebujeme.
0: No i tak. Viem, že ti je smutno. Si daleko od vašich.
1: To vieš, že je. Čo by som klamala? Veď skoro každý mesiac za nimi cestujem. Ťahá ma za nimi.
0: Keď budeme mať vlastný byt, budú môcť chodiť oni k nám.
1: Janko, na jedno si tu však stále neviem zvyknúť.
0: Na čo?
1: Ako tu rozprávate, to vaše nárečie.
0: Je akurátne. Celkom iné, ako to vaše.
1: To teda hej. Stratili ste všetky mekčenie a spívate.
0: To za to, že Morava je za humnom. Nakazili sme sa. A máme tu vynikajúcu slivovicu. Ejha, naša princezná je hore. Zobudili ju na smiech?
1: Nie, bude už hladná.
0: Dáme ju do kočíka a rýchlo domov.
1: Janko?
0: Áno?
1: Ďakujem. Za rúžu i že si nezabudol na naše výročie.
0: Boženka, ja nikdy nezabudnem.
2: Ahoj, Matej, mama nie je doma?
3: Zašla naskok k susede, pred hodinou.
2: Počkám, nech si poklebetí. A Božka nepísala?
3: Písala. Mama list kde si odložila. Asi bude na poličke.
2: A čo má nové?
3: Kadečo. Prečítaš, budeš vedieť.
2: To vieš, že som zvedavá. Tých listov je od Božky riadna kôpka, odkedy sa presťahovali s Jankom na Myjavu.
3: Snie sa jej. Aj po tých rokoch, čo tam žije.
2: Nezvykala si ľahko. Museli bývať najprv u Jankových rodičov, až po 2,5 roku sa dočkali bytu. Aha, tu je. Milí moji, všetkých vás srdečne pozdravujem. Píšem vám, čo máme nové, lebo tento mesiac neprídem. Odkedy som si našla lepšie zamestnanie, máme i viac peňazí. Tak sme sa rozhodli, že sa pustíme do stavania domu. Deti pribudlo, treba oveľa viac miesta. Doteraz sme spolu s Jankom dokázali zvládnuť všetky ťažkosti. Spoločne vyriešili každý problém. Verím preto, že i postaviť dom zvládneme. Janko má predsa šikovné ruky, kadečo vie urobiť sám. A jeho rodina, keď môže... tiež pomôže. No zháňanie materiálu i dobrých remeselníkov nám uberá najviac času. Deti nám rastú ako z vody. Sú zdravé a robia nám radosť. Moji milí, máme všetko, čo sme si priali a aj po tých rokoch sa stále s Jankom rovnako ľúbime. Ani tento rok, ako vždy, mi na výročie našej svadby nezabudol podarovať rúžu. Tvrdí, že mi ju musí dať, hoci by ju zháňal celý deň. Moji milí, často si spomeniem na Katkine slová o osude, čo mi poslal Janka. Som mu za to z celého srdca vďačná.
4: Na posledné 50. výročie svadby pani Božena rúžu od manžela nedostala. zmáhala ho choroba. Ale keď z televízora zaznela dychovka, pomaly vstal a vyzval ju do tanca. Povedal, že rúžu jej už nevládze ísť kúpiť, ale tých pár tanečných krokov je jeho darom. Pri tanci sa zoznámili a tancom sa aj uzatváral ich spoločne prežitý život, plný porozumenia a lásky. Možno si aj vy v tejto chvíli vravíte, že je to obdivuhodné. A pekný príbeh, ako hovoríme my, bakalári. Ak aj vy, milí poslucháči, poznáte taký príbeh zo života, ktorý stojí za to, aby bol vyrozprávaný a vypočutý, napíšte ho a pošlite na adresu Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na heslo Rozhlasový bakalári a na vaše kontaktné údaje. My vám za všetky zásielky vopred ďakujeme. A ak vyberieme práve váš námet na rozhlasové spracovanie, dáme vám to vedieť a pošleme honorár. Do počutia pri ďalších vašich, našich bakalárskych príbehoch. Teší sa na to Ľuba Blaškovičová.
5: Počúvali ste 961. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Boženy Hradskej z Myjavy autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Kristýna Kotarbová, Simona Kaščáková, Dominik Dupľák, Michal Hajdu a Robert Čudík. Slovenský rozhlas 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka. Číta Emília Vášáriová.

Na zlatej nitke boli navlečené písmenka R, O, Z, B, R, A, V, K, A. Zlatá nitka sa krásne ligotala. Prilákala vranu. Vrana ju chytila do zobáka a vyniesla pod oblohu. Bude mať krásny náhrdelník, chcela zakrákorať vrana. Ale len čo povedala B, zlatá nitka jej vypadla zo zobáka. Ako letela modrým vzduchom, písmenká sa všeliako rozhádzali, lebo mali veľký strach. Čo ak nitka spadne na trň? Roztrhne sa a oni sa rozkotúľajú, roztratia. Našťastie švihák vietor zachytil tenučku nitôčku. Priniesol ju cez čiesi odchýlené okno do izby. Ľahúčko ju položil do roztvorenej knihy. Písmenká sa opäť osmelili a postavili každé na svoje miesto. Znovu napísali rozprávka. A o čom bude tá rozprávka? O meniacich sa obláčikoch, o poštárikovi zo zlata a o korytnačke Amerike. Ako sa obláčiky menili? Ráno vybehol na oblohu vietor. Pozobúdzal biele obláčiky, aby nebol sám. Obláčiky si ponaťahovali biele tričká a začali sa s vetrom hrať. Poletovali ako motýliky, krútili sa ako pena v rieke, povievali ako zástavky, bežali ako bežci na trati. Okolo obeda si najväčšie obláčikové parádnice nakučeravili vlasy a rozložili okolo seba sukne s volánikmi. Deti dolu pod kučeravými obláčikmi ukazovali na ne a so smiechom vykrikovali: "Á, ovečky! Na oblohe sa pasú ovečky a barančeky!" Na parádené obláčky už nevystrájali s vetrom. Nechceli si pokrčiť krásne volány. Leteli len tak, aby ich z dola všetci videli. V tom lete sem tam šuchli o seba, pritlačili sa jeden o druhý a začala hádka. "Tu je moje miesto," volal jeden oblak. "Tu sú moje hranice," zlostil sa druhý. "Ty votrelec," kričal ďalší, až stmavol od hnevu. Zlostníci vrážali do seba čoraz mocnejšie. Oproti sebe stáli rozhnevané mračná. Hnali sa jeden k druhému, dupali len tak dunelo. "Bude búrka, utekajme," kričali deti a rozprchli sa. A čo sa dialo pod čiernymi brakmi, to asi každý vie. Rozpršal sa teplý letný dážď. Zlatý poštárik. Na kopci stál vysoký strom. Jeden deň oznámil všetkým svojim listom. Už prišiel čas, jeden z vás sa vyberie na cestu k ľuďom. Pošle im odo mňa správu. Lístočky na konároch sa trepotali zo všetkých síl. Každý z nich zatúžil ísť na dlhú, tajomnú cestu a poznať svet ľudí. Ale Javor rozhodol. Na cestu môže ísť iba jeden z vás. Ten, čo má už celé šaty zo zlata. Jeden taký lístoček sa rozlúčil so svojimi kamarátmi lístkami a so svojím stromom. Premenil sa na zlatého vtáčika a frrk zo stromu na zem. O chvíľu ho zdvihol z trávy ľahký vetrík a lístoček už bol lodičkou so zlatou plachtou. Klzal sa modrým vzduchom ako naozajstným morom až tam, kde bývali ľudia. Potom sa zdal byť zlatým plieškom v tráve a čakal, kým ho niekto nájde. "Super, donesiem mame darček," zdvihla lístok zo zeme Slávka. "Lístok z Javora," tešila sa mama, "nesie nám správu.
Akú správu, prosím ťa? Veď je to obyčajný lístok z akéhosi stromu, čudovala sa Slávka. Ja si myslím, že je to zlatý poštárik. Oznamuje nám, že už je jeseň a blíži sa zima. Ľudia i zvieratka sa musia na ňu pripraviť. Slávka vložila lístok do pohára. Tento raz sa z neho stalo slniečko, ktoré ešte dlho žiarilo v Slávkinej izbe. Darček k narodeninám. Duško a Jurko sú dvojčatá. Keď má jedno dvojča druhé dvojča, prináša to mnoho výhod, ale i nevýhod. Napríklad také narodeniny. Majú ich v rovnaký deň, ale chlapcom sa najmä vôbec nepáči, že dostávajú spoločný darček. Tento raz im doma podarovali korytnačku. Nazvali ju Amerika. Korytnačku Ameriku položili do debničky s pieskom a šuchli ju pod stôl v kuchyni. Večer sa začala medzi dvojčatami hádka. Korytnačka je najprv moja, až potom tvoja, lebo ja som vyšší, kričal Jurko. Ha, o 2 cm, zlostil sa Duško. Amerika bude najprv moja, lebo ja som starší a to je viac. O 5 minút. A možno si to nebol ty, kto sa narodil prvý, ale ten ty som bol vlastne ja. Spokojne si nás mohli pomýliť, keď sme na vlas rovnakí, bránil sa Jurko. Tak nech Amerika bude najprv toho, kto k nej prvý dobehne, rozhodol Duško. Chlapci sa vyrútili zo svojej izby, v predsieni prevrhli stojan na kabáty, ale už bežali ďalšou izbou. Lenže pred kuchyňou naraz zastali, lebo tam tma tmúca. No? Tak ktorý vôjde prvý, starší alebo vyšší? Ozvalo sa z tmy. Chlapci úplne naraz, lebo dvojčatám sa to stáva, zvolali: Hovoriaca korytnačka! Jeden z nich blesku rýchlo zažal svetlo, ale Amerika ležala pod vykachličkovaným pancierom, zarytá v rohu debničky, ani sa nepohla. Svetlo zablikalo. Že by to bola žiarovka? Nesmelo hádal Duško. Vo vypínači zapraskalo. Možno vypínač, skúsil Jurko. Vlastne chcel povedať obyčajný vypínač, ale v tej chvíli sa obom chlapcom zazdalo, že v kuchyni niet obyčajných vecí, že možno všetky majú svoje vlastné oči a uši a ústa. Do obloka sa tlačila tma. Naťahovala gigantické ucho, ktoré počuje aj najtišší strach. A v tej chvíli si chlapci potichu mysleli, že Amerika pokojne môže patriť najprv tomu druhému.

Deťom na dobrú noc čítala Emília Vášáriová. Na realizácii seriálu Jany Bodnárovej Rozprávková nitka spolupracovali režisérka Milena Lukáčová, dramaturgička Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 1998. Rádio Regina, váš najbližší

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina sluchaté Rusenské rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás veselajú a príjemný dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košeckého štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdík.

0: Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Poslanci Prešovského samosprávneho kraju na dnešnom krajskom zastupiteľstve odholosovali vznik múzea v Hanušovciach na Topľoviach samostatného múzea. Hanušovský múzej bol doteper v ostatných rokoch filiálkou Krajského múzea v Prešovi. Teper bol po rokoch mal byť znova fungujúci jak samostatná jednotka. Podobný výsledok holosovania o uzneseniu tu však už bol zhruba pred rokom, koli ho ale predseda Prešovského samosprávneho kraju Milan Majerský nepodpísal s odklikaním sa na jeho nemožní z realizácií, a to pro kurtis času, v ktorým vtedy poslanci zaviazali uznesenia realizovať vedenia Prešovského samosprávneho kraju. Či predseda Prešovského samosprávneho kraju podpíše dnešné uznesenia je ešte otázne. Veci sa budeme dani témy venovať v inčoch rádionovinách. Bude či nebude, to bol opros, jaký sa riešil v ostatných dňoch v súvislosti s plánovaným festivalom Rock pod kameňom, jaký mal byť v okresi Snina v seli Bela nad Cirochou už nastúpajúcich dňoch, a to od 25. do 27. júna. Potom, čo bolo nespodívano ohlošené, že sa festival preloží na inší termín, dnes organizátori na sociálnych sieťach oznámili, že festival bude v riadnym termíni, a to už v najbližších dňoch, to tým týždňu. Odklekujúca predtým na doteper bližšie než špecifikovaného záchrancu, ktorý pomýk s tým, že podia bude v riadnym termíni. Čo ale bude, bude festival kultúry a športu v Medžilábricách, ktorý začína už nastúpajúci víkend, a to konkrétne v sobotu, a bude predĺžovať až do nedeli. Festival v sobotu začne po obede o 14 hodení s prievodom od mestského úradu na amfiteáter. Po ním už nasleduje program, ktorý otvoria deti miestnej osnovnej školy osnovných škýl a tak samo i základnej umeleckoj škole Alexandra Ľubimova v Medžilábriciach. Predĺžovatý pak bude program folklórnym a súborami a telesami. Večer v sobotu bude nalažatý Kandráčovcom, Teraborsuku, Robovi Opatovskomu a IMT Smile. V nedeľu program začne od 14. hodiny, a to časťou pro deti. Predĺžovatý bude vostupliňami folklórnych zo skupín Beťark, Bobáňovci a tak samo i skupinou Elizabeth. Vo vrcholet vostupliňami Korál, Kolárovci a No Name. Začneme v mesti Pod Dukľou, konkrétne vo Svidniku. Mestské žandáre vo Svidniku v posledním čase evidujú zvýšený rachunok podnetiv na nachodžania sa ľudí bez domova na verejných prostranstvách. Žandáre tak riešia prípady narušajúci verejného poriadku v rámkach svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Veci sa už ale tie témy venuje náš kolega Tomáš Michal Babiak.
1: Zachytné protialkoholické izbe na Slovensku chybajú už skoro 20 rokov. Ich riešenia je vse diskusii. Toto by tak odbremenili urgentné príjmy v špitaľách, záchranke i tak samo patrole mestskej policii. O ich potreby by si doje i stratégia prevencie kriminality do roku 2028. Neraz ľudia bez domova majú agresívne projavy, a toto si vyžaduje nelen prítomnosť jednej, ale i vecej patroly. V minulosti tak prípady riešili pravý pracovník protialkoholičných izeb. Predĺžuje dále načelník mestského žandáriu Svidniku Jakub Kurej.
2: Mestská polícia vo Svidniku poslednom období eviduje zvýšený počet podnetov na výskyt ľudí bez domova na verejných priestranstvách. Policajti riešia prípady narušenia verejného poriadku v rámci svojich kompetencií, no ich možnosti sú obmedzené. Problém sa často iba presúva z miesta na miesto, nie rieši. Významným problémom je absencia zachytných staníc pre osoby pod vplyvom alkoholu. Obnovenie tzv. Zachytiek zo strany štátu, podobne ako fungujú v Česku či Poľsku, by pomohla polícii, zdravotníkom aj obyvateľom miest, a zároveň by poskytol bezpečný priestor ľuďom pod vplyvom alkoholu. Treba tiež pripomenúť, že mnohé charitatívne a sociálne zariadenia prijímajú ľudí bez domova iba v triezvom stave. Tieto osoby pomoc odmietajú, lebo nedokážu dodržiavať základné pravidlá v zariadení.
1: I keď žandári majú právo sankciovať také persony, u zväčša prípadov je to neúčinné, predĺžuje Jakub Kurej.
2: Sankcionovanie týchto osôb je u väčšine prípadov neúčinné. Ak človek nemá peniaze ani majetok, pokuty sú prakticky nevymožiteľné a celé konania len zbytočne stoja čas a peniaze štát a samosprávy. Cieľom nie je odrádzať od pomoci ľuďom v núdzi, ale poukázať na to, že bez systémových riešení zo strany štátu zostávajú možnosti samospráv a mestskej polície veľmi obmedzené.
1: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pro médiá uvilo, že jeho postoj ku opodstatneniu zachytok ostávať nezmienenej, a z jeho pozícií zná deklarovať plnú súčinnosť pri ich prípadným znovu obnovení.

0: liniu. Pičerknulo, što tomu musiť predchoditi legislatívny proces, ktorého gestom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoromu vplyvať i strategii prevencii kriminality a inšoj proti spoločenskoj činnosti Slovenskej republiky do roku 2028 vypracovati a predložiti propozíciu na obnovu protialkoholických izeb. Časťou zákona, ktorý vynikne na kinci legislatívneho procesu, by mali byť podmienky zriadenia, pravidla prevádzkovania i spôsob financovania zachytok.
1: A my produžujeme v téme festivalu Mozaika národnostej Košického samosprávneho kraju, ktorý prebieha v Tržňu v 8. až 13. júni na celý teritorii Košického samosprávneho kraju. Veci sa však už o interesním festivale alebo interesní sérii podí diznaté v reportáži Anna Zamotovskoj.
2: Festival Mozaika národnostej Košického samosprávneho kraju prebieha celý týždeň. Rizne aktivity nielen v Košiciach, ale i v inších miestach na teritorii župy boli zamierané na rizne národnostné menšiny. Festival bol završený v piatnicu 12. júna, posledným festivalovým dňom s veľkým programom, ktorý prochodil v areáli Katovej bašte v Košiciach. V rámkach súprovodného programu sa mali možnosť prezentovať všetky národnostné menšiny. Na kincu festivalu Rusenil v rámkach Košického samosprávneho kraju reprezentovalo selo Zavadka na Spišu i členky i členové folklornej grupy Zavačan. Jaké interesné aktivity sobi pro návštevníky prerechtovali, už približuje členka folklornej grupy Zavačan Nikola Zakuciova.
3: Ďakujeme v prvom rade veľmi pekne za pozvanie a možnosť odprezentovať našu kultúru. Sme veľmi naozaj radi. A našim primárnym cieľom bolo ponúknuť našim návštevníkom jednak spoznanie kroja, čiže sme tu mali jednotlivé súčiastky ako ženského, tak aj mužského kroja. Doniesli sme tu napríklad nevestovský kroj, ale aj partu, čepiec, takisto čižmy, mužský klobúk a podobne. Ale k tomu mali ešte návštevníci aj možnosť vyskúšať naše online aktivity, teda sme mali pripravený QR kód, tým sa prepojili na aktivitu, kde bolo potrebné vlastne spojiť popis kroja s fotografiou. Čiže hľadali to takto a pre starších účastníkov, na ktorých sme samozrejme tiež mysleli, sme pripravili aj papierovú formu. No a druhou aktivitou bolo spoznať trošku aj ten náš jazyk, keďže tu boli aj iné národnosti. A aktivita bola založená vlastne na nárečí, kde bolo potrebné vyhľadať ako keby význam toho slova, čiže sme ponúkli slovo v rusinčine a človek si mal potom vybrať význam a niektorí sa naozaj veľmi pekne triafali a využívali vedomosti aj z oblasti iných nárečí napríklad, čo bolo veľmi zaujímavé. A popri tom sme im dali aj nejaké občerstvenie z našej obce. Napríklad bravčovú masť sme mali dokonca aj domácu s domácou cibuľkou a s domácou reďkovkou, čiže boli to také jednohúbky, ale naozaj ľudí to dosť zaujalo a sme veľmi radi a mali sme vlastne aj k dispozícii dobové fotografie z nášho folklórneho súboru, čiže sa vedeli dozvedieť viac aj od našich členiek, ktoré sú už staršie.
2: Mali ste aj nejak spätné väzbu od návštevníkov, že bolo pro nich dažto také, že vôbec vás nepoznali, alebo mali nejaký prehľad o Rusinách, alebo potom išli byli tu aj napríklad nejak zahraničné turisté, ktoré ani neznali, že možno Rusiny existujú.
3: A tak mali sme veľký záujem, boli sme milo prekvapení, že naozaj ľudia asi videli tú krásu krojov a to ich možno pritiahlo. Zaujímali sa hlavne aj o názov našej obce Zavadka. To niektorých veľmi prekvapilo, lebo bolo im to povedomé, ale Zavadiek je viac na Slovensku, ich je 7 dokonca, čiže sa tak čudovali a hneď akože sa pýtali, že kde vlastne ktorá Zavadka. Zahraničných sme tu mali akurát Čechov, ak to tak môžem povedať, a potom nemeckú menšinu.
2: Selo Zavadka na Spišu náležeť ku západňomu rusinskomu naseliniu na našej teritorii. Daný region mať svý špecifičný dialekt rusinského jazyka, no okremo na Zavadci môžu nájti ďalšie špecifičné slova, ktoré sú tie rýzne i v porovnaniu s inšima rusinskými selami na Dolním Spišu, jak napríklad Porač, Helcmanivci či Slovinka. Folklórna grupa Zavačan má je tak samo za sobou už nejakú históriu, predovžuje umelecká vedúča kolektívu Alžbeta Bučková, ktorá vysiduje tradičným dialektom rusinského jazyka chosnovaným na Zavadci.
4: Folklórna skupina Zavačan vznikla v 70. rokoch a potom, neviem, jak sa to stalo, ale ukončila svoju činnosť. A v roku 2000 bola obnovená. Pár ženky, sme sa dali dokopy a sme založili novú folklórnu skupinu Zavačan. No, možno sme boli 10 a pomaly prišli ku nám aj hlopy. Poďom mali ditky boli, aj oni prišli ku nám a počasí sme založili aj detskú folklórnu skupinu Sosninka. Sosninka za to se volá, lebo nad našom dedinom zavadka je taký lis a se volá Sosninka. A to tí ditočky, čo sú v Sosninky, to už sú matere, už sú v našej skupine, už oni majú ditky. Takže to tak se traduje. To ide tak z pokolina na pokolina. Z rodiny do rodiny se to traduje a chvala Bohu, ešte je to tak pokopí všetko.
5: A tyko máte aktuálne členiu a máte aj takú hudobnú zložku?
4: 25 členov. Hej, ale máme harmonikáriu svojich. Teraz se pripravuje program na zavadkové lito, zabava pod Sosninkami, ja to volám pod holým nebom, lebo tam je od rána do rána ide to tá zabava a tam vystupujeme aj my, Zavačan, aj detská folklórna skupina Sosninka, veľa hostí príde. Takže 25. júla na zavadci, zavadka na Spiši, bude zabava pod holým nebom, zabava pod Sosninkami. Ľudia, v to môžete, príďte, neobanujete.
5: Nachoďme sa na festivály Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraja, kde sú aj rizne remeselníci a nás tu zaujal rosenský kroj, ktorý má ale kuščok inakšiu podobu. A je to taká zmenšenina kroja, ktorý robí remeselnička alebo handmakerka pani Ivana Židová. Približte nám, jak ste vytvorili túto zmenšeninu kroja, alebo čím je inšpirovaná vaša tvorba?
6: Moja tvorba je inšpirovaná posišovskou keramikou, motivom karičky a postupne som prešla aj na tvorbu tiež ľudového odevu, ktorý je inšpirovaný konkrétnym krojom z obce.
5: A ako chcela to máte vo vidžu, že to sú rusinské kroji, tak je na prvý pohľad vidno, že to sú takotre naše tak najznámejšie rusinské sela.
6: Mám tu kroje z obcí Šarišské Jastrabie, Veľký Libník, Šambrón, z Ulickej doliny.
5: A hovorili sme, že to sú zmenšeniny na toho kroja, tak len, že naši poslucháči sa by to znali predstaviť, z čoho je vytvorená tá zmenšenina. Je to taký akoby malý obrázok u rámiku, kde je ten kroj, ale má 3D podobu tot kroj.
6: Áno, je vyrobený z vlny, ktorá sa dá rozčesať a ukladaním a skladaním tej vlny vznikne postavička.
2: Festival Mozaika národnosti Košického samosprávneho kraju prebiehal v týždňu od 8. do 13. júna i bol prvým alebo 0. ročníkom. Jaký bol cíľ takoj iniciatívy zamierano jak raz na národnostné menšiny, ktoré žijú na teritorii Žup, nám už pojasnil Michal Kupec, direktor Centra kultúry Košického kraju, ktoré bolo hlavným organizátorom festivalu.
7: Mozaiky národnostných menšín Košického kraja ako Centra kultúry Košického kraja na to vzbudilo alebo motivovalo, že aj medzi kolegov máme viacerých zástupcov národnostných menšín rôznych a si myslíme, že národnostné menšiny pre majority stále vedia doniesť niečo viac. A si myslím, že tá sila, ktorá je v rôznych národnostiach, ktoré žijú na Slovensku, si myslím, že to je taká sila, ktorú keď nevedia využiť majorita, tak my ako menšiny, preto hovorím, že my, lebo ja tiež pochádzam z jednej menšiny, si myslím, že musíme sa spojiť a využiť to v prospech sami seba. A spojiť sa a užiť si ten štát, v ktorom žijeme a užiť si navzájom svoju kultúru. V takejto forme, aké teraz je to prvý ročník, respektive nultý skôr, lebo teraz sme skúšali, že čo sa ujme, čo sa neujme. A ozaj my vidím v tom veľmi, veľmi veľký potenciál a si myslím, že my ako menšiny žijúce v Košickom kraji máme čo dodať k tejto spoločnosti.
5: Bola nejaká taká hlavná téma tento rok, keď je to taký nultý ročník, niečoho ste sa tak konkrétne držali alebo odpichli ste sa od niečoho?
7: V tomto roku sme sa snažili vychádzať zo štatistického ukazovateľa. My sme si urobili taký prieskum od roku 2020 až 2026 a išli sme na základe najväčšej menšiny, čiže maďarská národnostná menšina, preto sme to dali teraz ako viac ako po maďarsky, ale vieme, ako sú ďalej tie menšiny a čiže to chceme ďalej podporovať. Tak dúfajme, že ostatné menšiny sa pripoja a urobíme niečo skvelé, niečo dobré. Veď na to sme tu, aby sme žili spolu a super, aby to bolo.
5: Toto je posledný deň festivalu. Ako zatiaľ hodnotíte? Vidíte tam perspektívu aj do budúceho roka?
7: Ďakujem, sme sa bavili, že si urobíme zase jeden okrúhly stôl, ako sme to začali, s jedným okrúhlym stôlom, kde bola akurát rusinská menšina, bola tam židovská menšina, maďarská menšina a veľmi pozitívne to vzniklo a sme si tedy povedali, respektive aj počas celého týždňa sme si povedali, že niekedy v lete alebo v jeseni uvidíme podľa dovolenkového obdobia, že si zase sadneme k jednému väčšiemu stolu stolu a vyložíme karty na stôl a povieme si úprimne, že čo koho potešilo, čo koho zarmutilo a čo komu vieme ešte dodať. Teraz neviem vám to povedať, že teraz ktorá menšina nasleduje. Ja si myslím, že všetky menšiny by mali nasledovať o rok naraz, aby sme sa spojili, lebo nemôžeme sa hrať na to, že teraz tá, alebo hentá. Všetci sme menšiny a všetci žijeme tu na Slovensku a musíme žiť spolu a držať spolu, aby sme mali čo kto krásne. Veď život je krásny, ale krátky.
1: Nič cerkvej alebo noc kostolov, jak zvučiť oficiálna názva podie, je obľúbená medzinárodná podia, ktorá je poviazaná holovni s mistami alebo veľkýma cerkvami či parochiami. A jaká sa nám tradične spájať môže s veľkýma katedrálami, ktoré sobí na spomínanú nič zvyčajno rchtujúť interesný program. No do noči cerkvej sa zapájajú neraz i menšie celá a cerkovné spoločenstva. Takým celom alebo cerkovným spoločenstvom, ktoré sa v tým roci zapojilo do spomínanej noci kostolov alebo noci cerkvej, je grekokatolické spoločenstvo Vyrúščík v seli Rivne, ktoré je filiálnou v parochii v seli Mlynárivci v okresi Svidník. Miestny otec duchovný a správca parochy Mlynárivci, otec duchovný Matúš Verba sa rozhodnú, že noc kostolov prerchtuje pro svojich Vyrúščík spomínaním seli Rivne. A tak môžeme poistiť, že konania alebo to, čo zrobil otec duchovný Matúš Verba v celý Rivne, môže byť inšpiráciou i pro inčech ľudí. A to nebojatí sa jeti do organizácií podí i na malých selách. A nebojatí sa toho, že malinké spoločenstvo ľudí chce tak samozažovať i što zvinimočné a je neraz vďačné za možnosti, ktoré distane prežitý krásny spoločný moment. Seli Rivne sú toho príkladom a do miestnej grekokatolíckej cerkvi tak prišli v rámkach spomenanej podíni cerkvej veci ak 30 ľudí, ktoré tu v noči strávili datíko hodin na podí, ktorá v nich zochabila hlubokú stopu. No dále už dajme slovo priamo otcovi duchovnomu Matúšovi Verbovi, grekokatolíckomu siaštenekovi a nastajateľovi parochy Rivne, ktorý v spomínaní filiálnej obci Rivne zorganizoval spomenanú noc kostolov.
8: Tak tuším, že to bolo takový začiatkom maja, keď mi na sociálnych sieťach vyskočilo video, v ktorom boli farnosti pozvané do zapojenia sa tohto projektu Noc kostolov. A tak jem si povedal, že čo bolo len v nejakých veľkých mestoch, tak vidíte, zrobhajú nás na filiálky v Rivnom, v našej farnosti Mlynárivci. Tak teda, ak zostalo v mojim srdci, a možno tak až na poslednú chvíľu, ale či nedeľu ráno jem prerábal program, povedal, že ideme do toho, aj keď s takou obavou, že či ľudia na to zareagujú, da prídu, alebo neprídu, lebo predsa začínalo to o 9. večer. Ľudia nemajú zvyk chodiť tak neskoro v noči. Ale nakoniec jem bol barc prekvapený, pretože prišlo vyše 30 ľudí do našej cerkvi.
1: Selim v rámkach noci cerkve alebo noci kostolov, jak znie oficiálna nazva medzinárodnej podie, neprerchtovali program typičný pro veľké mesta alebo katedrálu, jak sú napríklad koncerty so zvučnými menami svita muziky. Cídaš to, čo by tak povedžené marketingovo prodávalo podiu. Vsadili tu na jednoduchýsť programu, jak sú napríklad klasičné molitvo, no hlavní možnosť hľadať i pokyj z tyšiňa sa. No tak samo organizátor podie, otec duchovný Matúš Verba, prerchtoval pro vyrúščich i návštevníky v noci kostolov životopis interesnej siatoj.
8: Molitu siatoho rúženca rozímavého, ktoré veľi muži, ktoré sa už vše roka strítavajú každý týždeň na molitu siatoho rúženca. A potom bola taká zajímavá aktivita, koli ľudia mohli s prítmi všeri si zaperti oči alebo pozeráti sa na eucharistického Krista a započúvati sa do životopisu siatoj Márii Egyptskoj, veľmi zajímavého. No a na záver potom boli v tichu a v molitvi pred Isusom Christom eucharistickom na kolinách i počas spevu, i počas ticha alebo rozjímania sa molíti a odozdávati všetky ťažkosti, problémy ľudí, ktoré nosíme v svojom srdci do Božej lásky a zvolávati Božie požehnanie. Toto podujatie trvalo približne do 12. večeru a naozaj, aj keď bolo také dlhé, tak sa mi zdalo, že to trvá barc krátko a prežili sme naozaj taký čas veľkého pokoja, kľudu a takého Božieho dotyku.
1: Što podia tohto druhu, jak je nič cerkve alebo noc kostolov, jak znie oficiálna názva, na malenkým seli dala miestnym ľuďom, ktoré v noči prišli strabiti datiku hodin v cerkvej. To nám už približuje otec duchovný Matúš Verba.
8: Veci ľudí, čo so mnou by si dovalo, tak hovorili, že boli aj zvedavo, čo to vlastne bude. Dúmam sobi, že mnohom ľuďom sa ľúbilo to, že to bolo v noči, že tá atmosféra, tichá, svítla, ktoré vychodžať z svíčok, z lampát na ikonostasi, z prítomnosti Isusa Krista v Eucharistii, že to boli také mocné dotyky ktoré sa dotýkali ich života, ťažkosti, problémov. Väčšinou človek noči už večer sedí pred televízorom alebo možno si skroluje na mobily, ale toto bolo také špeciálne, že sme sa stretli ako taká komunita.
1: Jak sa ale samotná nič z cerkve, ktorú mohli zažiť vo svojom celi, ľúbila samotným návštevníkom podí, to nám už postupne približujú Viera Čuntová, Milan Vančupa i Helena Štefanišinová.
9: Bolo to veľmi krásne, taký krásny zážitok duchovný. Čaro noci, čaro sviečok, bolo to veľmi krásne. Dúfam, že ešte si zopakujeme a že ešte bude viacej takých noci.
10: Vedno, že to je také nezvyčajné noc kostolov, ale to tam prišlo raz, viedej na budúce. Bolo to proste úžasné. Orový zažitok.
9: Tak dačo bolo pre mene to nové. Nestretla jem sa za čím takým iším. Bola proste som zvedáva a bolo to veľmi krásne, veľmi proste také duchovné.
1: Až to oslovilo najväčšie priamo samotného organizátora podí grekokatolického siaštonika otca duchovného Matúša Verbu.
8: Tak uvedomil, že Pán Bih je ten, ktorý je milosrdný a stále dáva človekovi šancu na to, že by sa približil k ňomu, že je ten, ktorý neodmýta aj najväčšieho hriešníka a chce sa dotýkať človeka, že by ho pritiahnul k sobe a spásil, zachránil. A práve aj takáto aktivita Nocu kostolov je aktivitou kvôli naozaj do tm chrámu, alebo lepšie povedané do prítmia. Môže pre tých hocikto a naozaj môže veľakrát ľudia zareagujú aj cez takú nejakú propagáciu na sociálnych sieťach a povedať si, že Pane Bože, dávam ti šancu a idú do takého chrámu denia, nikto nezná a dávam ti šancu na to, že by sa mňa dotknul, že by všetko v mojom živote pohnul, s čím sa ja trápľu a nedokážu sa z toho dať ako vomotáty, takže je to naozaj podujatie, ktorý dávame aj sami Bohu priestor na to, že by si konal toto, čo chce a ako tomuto potrebujeme za to, že by sme žili lepším životom, opert o lásku Boha.
1: A táto reportáž zakončila naše dnešné rádio novin, ktoré pre vás prerechtovali a vysielali majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnou prerechtovali od mikrofónu sa prehvárial David Palaščak. Majte spokojný večer. Hey!

amare amalina te amala. Palikera vtumen gehoj sa nás tešuneo Romanolau. Romanolau avliasko agor. Relácia kerdia e redakcia vašu narodnosť na Kidipena, Rádio Patria štúdio požuňate. Mangautumen jemek šuka ráti romale.

0: hotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 5-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta Blízkych osudov, tretia časť.
1: No, zaplatíme a pôjdeme, či nie?
2: Rýchlik odchádza až o hodinu.
1: Necítim sa dobre, ako vo väzení.
2: A čo títo, ktorí nemôžu odtiaľto odísť?
3: Na záver svojho prejavu štátny minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank dôrazne varoval pred provokatívnymi tzv. Kultúrnymi podujatiami, ktorými mládež dáva najavo svoj obdiv k dekadentnému anglo-francúzskému pseudoumeniu. To boli správy. Praha a pripojené stanice pokračujú vo vysielaní hudbou zo spriateľených krajín.
4: Čo sa mi môže stať?

0: Paľo Mudroch sa poteší. Bratia Česi nestrácajú humor ani pod germánskou čižmou.
1: Len dokedy si ho uchovajú.
0: Ah, majú dobrý naturel. A esprit, Paľko, esprit.
1: Brňanskí speváci mi naznačili, čo Nemci vystrajali s pražskými študentmi. Koľko ich popravili.
0: No, neuveriteľné. A taký kultúrny národ.
1: Naviac zatvoriť všetky vysoké školy. Barbari.
0: Aspoň tomu sme unikli tým našim miništátikom.
1: Priznám sa ti, Gejza, až teraz sa prestávam hanbiť, že som prijal tú hodnosť okresného náčelníka.
0: Hanbiť sa nemáš prečo. No, vyčítať si môžeš veľa. Predovšetkým sľubované libreto.
1: Aha. No? Stará známa Dusíková súkromná melódia.
0: Máš už aspoň námet? Vymyslieť ho môžeš aj v úrade.
1: Kúty, sme doma. Aj tebe sa už lepšie dýcha.
0: Ale nevykrúcaj sa, odpovedz. Tak máš?
1: Komuže je tak do spevu?
0: Asi našim. Tak ako nám.
1: Je to dobrý, radostný pocit vracať sa domov.
0: Nedávno som čítal životopis českej speváčky Destinovej. Vždy, keď sa z turné vracala domov, už na hranici sa rozospieva.
1: No raz darmo, vlast je vlast. Čo si sa pýtal?
0: Že či máš námet, aby ťa...
1: Mám, už mám.
0: No.

0: Naša speváčka, krajanka, žne úspech za úspechom na scénach najslávnejších svetových opier.
1: Akože sa volá?
0: Kto?
1: Tá slávna speváčka.
0: Ja ešte neviem. Mala by mať dierečité slovenské meno, ale nejaké mi zatiaľ nenapadlo.
1: Máš dve dcerky, Paľko. Podľa Sáši si už pomenoval protagonistu svojho prvého libreta.
0: No, skvelé. Tak teda Zora. Zora pekne znie však.
1: Áno.
0: Získaj angažmán v New Yorkskej Metropolitan Opere. Pritom odmietne zmeniť si meno na kvázi umelecké. Dosiahne famózny úspech a obdiv, no čoraz väčšmi premáha clivota porodnej zemi. Zdá sa ti taký príbeh dosť fádny, Emilka? Alebo pri veľmi naivný, ba až priehľadný?
1: Záleží, ako ho spracuješ.
0: No, rád by som s nadhľadom a vtipom. Trochu i bodnúť to opičenie sa po cudzích vzoroch. Využiť motív tajomného daru. Hoci prsteňa. A samozrejme, Zorino rozhodnutie vrátiť sa domov napriek vidine sobáša so zaľúbeným milionárom. Aha, mám už text na Zorino tango. Pošlem ho Gejzovi.
1: Tam v diaľke až za morom je moja rodná zem, na ktorú v svete vzdialenom zabudnúť nemôžem. I keď je len maličká a v svete stratená, pre mňa viac ako svet celý, vlast moja znamená.

0: Netvárite sa pre nás tvorcov veľmi povzbudzujúco, milostivá pani.
1: Vaša hudba je očarujúca, ako vždy, majstre.
2: Má výhrady k môjmu libretu.
0: Eha, ale polemika je základ tvorby.
1: Netrúfam si na ňu. Iba sa obávam, že po modrej rúži sa od vás dvoch očakáva čosi iné.
0: Kto konkrétne, prosím? Publikum? Kritika?
1: Skôr tá. Tu podráždí to, keby novú operetu...
2: Nazveme ju Tajomný prsten.
1: Publikum nadšene prijalo.
0: No, taký je už údel ľahkej múzy, milostivá pani. Všetko, čo sa páči, musí byť a priori hlúpe.
1: Pálko sa asi na mňa hnevá. No v prípade tohto námetu a textu...
2: Ešte nie definitívneho, Emilka.
1: Bude mať každý posudzovateľ dosť dôvodov, aby rúbal hlava nehlava.
2: Prepáč, drahá, ale si milovníčka klasického divadla. Nehodnoť operetku podľa jeho kritérií.
0: Pálko, prečo tak ostro? Tvoja pani je prvou učiteľkou textu a má právo a možno aj povinnosť byť aj nekompromisným kritikom. A teraz bez okolkov, milostivá pani. Čo sa vám nepáči?
1: Myslím, že téma priveľmi nadbieha dobe. Stále okiadzanému samostatnému štátu. Tvoja Zora, Paľko, má plné ústa lásky k rodnej zemi, vlasti ďalekému Slovensku. Odpusť, niekedy som mala dojem, že jej i zboru chceš predpísať text pre rázny gardistický pochod.
0: No to sa vydarilo. Braxatory za pochod. HG.
1: Ospravedlňujem sa, nechala som sa uniesť.
0: Nie, milosivá pani, nemáte za čo. A ty sa nemrač, Paľko. Pravdu povediac, pri čítaní niektorých replík som mal tiež podobný pocit. Viem, myslíš to úprimne, lenže píšeme rok 1941 a nie 1848. Vtedy naši národovci museli o Slovensku hrmieť, aby ho prebudili.
3: Moji predkovia, tretie dejstvo. Prvý obraz. Komnata v dome Banskobystrického evanjelického seniorátu. Zariadenie z roku 1847. Studený februárový deň. Pri veľkých kachliach postáva 60-ročný senior tamojšieho zboru. Pri dverách mladý 27-ročný Ondrej Braxatoris, nám známy ako Andrej Sládkovič, doteraz bez fary. Senior rečou i gestikuláciou dáva najavo zreteľnú nevraživosť.
4: Teda ženiť sa chcete?
5: Verím, že vaša ctihodnosť nebude mať námietky.
4: Nemôže mať. No v súvislosti s plánovaným zväzkom manželským, ergo vašou žiadosťou o radvanskú faru, má. A vážne.
5: Smiem ich poznať, ctihodnosť?
3: Senior sa dlho prechádza po komnate. Napokon zastane z očí v oči mladému kňazovi.
4: Príjmite ich ako stanovisko môjho úradu. Nemôžem si dovoliť vzbudiť nepriazeň ctenej mestskej rady osadením fary v susednej obci, de facto najbližšej nášmu mestu, natoľko vychýrenému hlásateľovi panslavských ideí. Stačí, brat Braxatoris?
5: Obávam sa, že nie, ctihodnosť.
4: Teda jasnejšie. Vaša veršovnická tvorba. Nenarážam na tú, ako sa, Marínu. Mládenecké úlety, však áno. Skôr na tú nedávno napísanú.
3: Senior vezme zo stola popísaný list papiera. Číta.
4: Odčiny mojej spevy.
5: Odpuste, ctihodnosť. Nebola ešte vytlačená.
4: Ale medzi tunajším študentstvom koluje v odpisoch. Slovenka spieva útlučká deva ohlasy nežnej ľúbosti, ale duch spevov tých sa prelieva v mohutných slova na kosti. Nuž, teda tak, môj milý, no. Nech sa vám nevidí, že sme priveľmi rigorózni. Nájdeme vám nejaké miestečko, síce skromnejšie, ale nájdeme.
0: Mám ďalšie tango pre Zoru. Z melódie už vyrozumieš, po čom ešte túži. Dnes navonok okázale vlastenectvo už začína byť, bohužiaľ, často oprávnene podozrivé. A neraz aj dôvodom na posmech. Počúval si ma vôbec?
2: Hej, zamyslel som sa.
1: Pán Dusík má pravdu, Paľko.
2: Dobre. Prepracujem, keď už ste na mňa dvaja.
0: No.

0: Doktor Horvát, dobrý deň, počúvam, prosím.
1: Dobrý deň, pán okresný náčelník. Smiem vedieť, či by ste prijali pozvanie nášho turistického klubu na nedeľný výlet?
0: Priznám sa, pán kolega, že tento šport ako si nepestujem.
1: Moje pozvanie platí. Je úprimné a naliehavé. Mimoriadne naliehavé, pán okresný náčelník.
0: Už v takom prípade sa asi budem musieť premôcť a podvoliť.
1: Ďakujem za pochopenie. Tak teda zhromaždenie o 8 hodine ráno na námestí. Trasa Senica, Hrad pod Branč a späť. Ak by ráčila aj milostivá pani...
0: Sotva, pán kolega. Deti.
1: Aha, chápem. Odovzdajte jej moje ruky, boskávam. Na stráž, pán náčelník.
0: Ako? Nepočul som dobre? Haló?
2: Je poludnie 8. septembra 1941. Bratislava a pripojené stanice vysielajú spravodajstvo. Berlín. Hlavné veliteľstvo nemeckej brannej moci potvrdilo, že vojská armádnej skupiny Sever dokončili obklúčenie druhého centra bolševického Ruska, Leningradu. Jeho kapituláciu očakáva hlavný stan v najbližších dňoch.
0: Prepáčte, musím si overiť, či som dobre počul. Doktor Horvát, vychýrený sociáldemokrat Horvát, zdraví predpísaným úradným pozdravom?
3: No, zhováral som sa s úradným činiteľom. Teraz sa chcem s kolegom. Nie advokátom, ale umelcom.
0: Že by si úbohého libretistu všimli literáti zo svojho Parnasu? Veľká pocta.
3: Po modrej ruži odôvodnená. Tak teda, čo pravíte na to, čo sa u nás deje?
0: Je vojna.
3: U nás ešte múzy neumlkli. No, neplnia sa iba divadlá. Viete predsa, že aj väznice.
0: Bohužiaľ.
3: Nie všetci, ktorých do nich posielajú, sú nepriateľmi Slovenska.
0: Zaiste. Excesy horlivcov sú javom každej doby.
3: Je vám o tom nepríjemné hovoriť?
0: Pokým som v úrade, v okrese Senice sa vo väčšej miere nevyskytnú.
3: Okresný náčelník má značnú právomoc, no ohraničenú.
0: Veď to. V týchto časoch. Nemci bombardujú Anglicko, tlačia sa už do Moskvy.
3: A tunajší pusypajtáši chcú s nimi veselo vykračovať. Nemyslíte, že im treba občas hodiť nejaké to brvno pod nohy?
0: Trochu ma zaráža tá jeho až cynická úprimnosť. Nie som si istý, či je to prejav dôvery, alebo...
4: Myslíš, že ťa chcel vyprovokovať?
0: To nie je, Emilka. Toľkej podlosti by sa Ivan Horvát nikdy nedopustil. Títo socialisti musia byť naozaj v ťažkej situácii, keď hľadajú spojencov medzi takými, ako som ja.
4: Pokladajú ťa za slušného človeka, Paľko.
0: No dobre, ale som štátny úradník. Prisahal som vernosť Slovenskej republike.
4: Ako ťa poznám, zdôraznil si mu to.
0: No pravda, že?
4: A on?
0: No, pripomenul, že tá republika posiela vojakov bojovať proti bratskému slavianskému národu. Najnovší argument bolševikov a im podobných. No tiež spomenul...
4: Paľko, vedia ťa nevypočúva.
0: Spomenul práve prijatý židovský kódex a zberné tábory. Čo mi ostávalo? Musel som pripustiť, že je to svinstvo. Zločin proti samotnému Bohu.
4: Ináč si nemohol.
0: No, vidíš. A dostal ma kam chcel.
4: Niečo o teba žiadal?
0: Nie. Zopakoval len tú cynickú potrebu. Aj namiesto brvien by často stačili aj triesočky.
4: Som rada, že si mi to povedal.
0: Musím brať ohľad na teba, deti.
4: Urob, ako myslíš, Paľko. Som si istá, že to bude dobré aj kvôli mne a našim deťom.
0: Si skvelá.
4: Ľúbim ťa.
0: Ja ťa čoraz viac. Oveľa viac, než keď som ťa v Prahe po promócii predstavoval našim ako svoju snúbenicu.
4: Tváril si sa veľmi odhodlane. A zda by si ich aj zaprel, keby ma nechceli prijať za svoju. Často ťa takého vidím. Stačí mi zatvoriť oči. Čerstvého doktoríka zapíreného z odhodlane vystrčenou bradou. Musíš práve teraz písať.
0: Prepáč, ale... Vystihla si Gejzovú melódiu Tango prezoru, vieš? Prvé verše. Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj. A vždy, keď večer usínam, tak často spomínam, že si osud môj. Tak

0: Slová verzie aj refrénu sa mi veľmi páčia. Hneď som podľa nich korigoval partitúru. Súhlasím s úpravou jednotlivých scén a dialogov. Pouvažuj však, Paľko, či niektoré nemožno ešte vylepšiť. Tento raz ťa nenaháňam ako zvyčajne. Čuduješ sa? Nož, zase sa dalo. Dokopy zo pár prepitujem rozum bradov, ktorí mudrujú, či tzv. Šlágrová opereta má ešte odznievať na prvej slovenskej scéne. Vykonštruovali aj ďalší kvázi dôvod, že sezóna 1942-43 je prepchatá titulmi. Horko ťažko som vyjednal premiéru na koniec budúceho roku. Takže máš dosť času a zatiaľ cizeluj a brúznáš tajomný prsteň.
1: Pokračuj hoci v prekladaní libriet do slovenčiny, keď už si si našiel aj takúto záľubu, no najsámprv mi priprav text smutnej dva razy počiarkol, Emilka. A zda sa nestáva sentimentálnym. Smutnej árie zaľúbenej Zorky. Partitúru prikladám.
2: Smiem?
1: Pravda, že drahá. Skús ma zasa inšpirovať.

0: Na potlačenie zločinnej činnosti záškodníckých band bola vláda nútená požiadať o pomoc, a to v duchu spojeneckých a ochranných dohôd, vládu Veľkonemeckej ríše. Tejto žiadosti bolo vyhovené. Dňom 29. augusta 1944 sa na územie Slovenskej republiky začínajú presúvať vyčlenené oddiely nemeckej brannej moci.
1: Volá doktor Horváth, vraj dôležité.
2: A preto je vždy a všetko dôležité. Počúvam, pán kolega.
3: Smiem vás navštíviť, pán náčelník?
2: Musím do kancelárie. Zariadím, aby vás okamžite uviedli.
3: Nie, prosím. Ešte chvíľku vydržte doma.
2: Zdá sa, že už i tento ma chce komandovať, aby sa v tomto bláznici parom vyznal.
1: Vie, čo sa vlastne deje?
2: A zdá.
1: Alebo sa chce niečo dozvedieť od teba.
2: Ale čo by som mu mohol? Nič nie je isté. Iba ak, že premiéra tajomného prstenia o týždeň nebude.
4: Nerátali sme, že zo pár dobrodruhov neudržíme na úzde a vyprovokujú Nemcov k okupácii.
2: A s čím ste teda rátali?
4: S dostatočným časom na prípravu našej armády.
2: Na protivládny puč.
4: Na celonárodné povstanie, pán kolega. Prepáčte, nie je času na vysvetľovanie. Každú chvíľku sa dozvieme z rádia a vy samozrejme aj z vládneho paláca. Vojaci sú pripravení odraziť prvý nemecký nápor.
2: Prečo mi to hovoríte? Mal by som vás nechať zaistiť, doktor Horváth.
4: To vy nikdy neurobíte, tak ako ste to neurobili v oveľa vážnejších prípadoch, doktor Braxatoris. No, prečo? Prečo? Dosiaľ sme sa spoliehali na váš tolerantný postoj. Odteraz počítame s vašou pomocou.
5: Ústredňa štátnej bezpečnosti. Prosím, moja legitimácia.
2: A čo si želáte?
5: Prinášam odkaz od pána riaditeľa Národného divadla.
2: A to práve vy?
5: Prosím o prepáčenie. Zatiaľ sa mu nepodarilo získať pre vás libreto tej Lehárovej operety.
2: A nič podobné som od neho nežiadal.
5: Mali ste odpovedať správnym heslom. Gviditu som pre neho preložil už pred 2 rokmi.
2: Ale aké heslo? Nerozumiem vám.
5: Rozumiete, pán okresný náčelník. Na to by vám spojka oznámila, čo jej máte odovzdať. Napríklad potvrdenia o domovskej príslušnosti, nepravé osobné preukazy, nejaký ten finančný obnos a kadečo iné, čo dnes nie je možné len tak získať zákonným spôsobom.
2: Opakujem, neviem, čo chcete.
5: Iba preto, že som sa vopred legitimoval. Oh, aby sme si rozumeli, pán doktor, vyšetroval som na jeho mene nezáleží istého zaisteného. Spieval ako slávik. Hoci ja mám radšej iné spevy, povedzme, z Modrej ruže. Vyspieval, ako senický okresný náčelník tancuje podľa požiadaviek tunajšieho advokáta Horváta, ktorý sa už prezieravo ukrýva. Počúvate ma vôbec?

0: Druhé dejstvo, scéna, izbica na fare v Radvani. Nábytok dokazuje chudobu tunajšieho farára Ondreja Braxatorisa, nám známeho Andreja Sládkoviča. Zvonka večerné zvony, je máj roku 1849. Návštevník, vládny komisár pre banské mestá Benický Lajoš dokončil vypočúvanie kňaza. Gestom posiela pisára k hajdúchom, čakajúcim na priedomí. Obaja osamejú. Výstup štvrtý.
1: Nuž teda, ctihodný pane, všetko vami vypovedané a zaznamenané by ma oprávňovalo odovzdať vás štatariálnemu súdu. Viete, aký rozsudok by vyniesol?
2: Je vo vašej právomoci, veľkomožný pane, dopúšťať sa aj neprávosti na nevinných.
1: Vy azda nepokladáte spisovanie podobných výziev za dostatočnú vinu?
0: Benický bodne ukazovákom na stránku novín a znechutene recituje.
1: No ale vedzte, bratia Maďari, nie ste naši zbavitelia. Voľnosť vaša sú danajské dary, kým nie ste naši priatelia.
2: Sú to len verše.
1: Až verše. V revolúcii sú rovnako nebezpečné ako nepriateľský kanón. Čo teraz s vami do čarta?
0: Benický odhodí noviny a nervózne bubnuje prstami po stole.
3: Nezaznamenal som jeho spev, nielen preto, že nepoznám noty. Vyslovil som sa dosť jasne, pán náčelník?
0: Neviem, čo na to povedať.
3: Nemusíte nič ani ďakovať. Neuže ako je. Všetci sme Slováci. Musíme si pomáhať.
0: Ale predsa len, nejaký dôvod máte.
3: Dajme tomu, že by ste sotva stihli premiéru tajomného prstenia. Podľa plagátov má byť 14. októbra.
0: Kto vie, bola už viac razy odložená.
3: Tento raz termín platí. Bystrických povstalcov, pučistov, čaká skorý koniec. Najvyššie miesta majú záujem, aby sa aspoň v hlavnom meste žilo ako donedávna. Mimochodom, voľný lístoček by sa nenašiel?
4: Tak smutný!

0: Predvídala si správne, Emilka.
1: Nie je to síce rúža, ale neprepadli ste.
0: Všímaš si, ako sa všetci náhlia preč?
2: No, domov. Domov, v týchto časoch čuduješ sa.
0: Nechláchol, Gejza. Policajná hodina už neplatí.
2: Ale stále sa zatýka.
0: Ja moli aj mňa, aspoň by som nebol pri takejto hambe. No, viac sa o ňu pokúšať nebudem.
2: Zasa si prestáva veriť. Povzbudíte ho aj vy, milostivá pani?
1: Neviem, či sa mi to podarí. Ale pokúsim sa. Sľubujem vám.

0: V cykle Slovenské rody ste si vypočuli tretiu časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Gejza Dusík, Ján Galovič, doktor Ivan Horvát, Matej Landl, Andrej Sládkovič, Michal Domonkoš, komisár Benický, Jozef Šimonovič a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišť. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do regiónu Gemer pôjdu takmer 4 milióny eur na rozvoj udržateľného turizmu. V okolí Banskej Štiavnice pribudnú počas leta desiatky víkendových spojov. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Pri poplatkoch v ambulanciách by mali väčšiu rolu zohrávať zdravotné poisťovne. SAS ich navrhuje zaviazať, aby zabezpečovali nárok pacienta. Tomáš Salaj vysvetľuje, že poisťovne dnes pacientom ponúkajú zoznam zmluvných lekárov a uľahčujú si tak podľa neho prácu. Myslí si, že by mali nájsť konkrétneho lekára, ktorý poplatky nevyberá, alebo sa s ambulanciou dohodnúť na inej zmluve.
2: Tie pravidlá, ktoré máme dnes, sú zlé. Zodpovednosť je tam nastavená nesprávne. Ten asymetrický postoj medzi lekárom a pacientom, že pacient je vždy ťaha za kratší koniec, keď sa doprosuje zdravotnej starostlivosti, a tak sa radšej nebude sťažovať a podobne, tak toto by vyriešime v okamihu, keď zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť každému svojmu pacientovi zabezpečiť ten nárok.
1: Výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková reaguje, že poplatky nemôžu byť bariérou, no riešenie musí byť komplexné.
3: Prijaté konsenzom všetkých zúčastnených strán, tak lekárov, ako aj pacientov, zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Zdravotné poisťovne sú pripravené poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri hľadaní vhodného riešenia.
1: Rezort zdravotníctva chce riešenie poplatkov predstaviť na jeseň. Do rozvoja udržateľného turizmu v regióne Gemer pôjdu v najbližších rokoch takmer 4 milióny eur. Financie budú použité aj na viaceré infraštruktúrne projekty, vrátane výstavby novej cyklotrasy medzi obcov Slavec a Rožňavou. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
4: Táto čiastka už bude vidno dosť výrazne na Gemeri. V rámci tohto projektu budeme stavať 11,4-kilometrovú cyklotrasu, ktorá bude spájať maďarskú hranicu, ktorá pôjde skrze Gombaseku a až ďalej smerom k Rožňave. A na to budú nadväzovať ďalšie aktivity, či už predĺženie ziplinu v Gombaseku.
1: Rozvoj udržateľného cestovného ruchu na Gemeri bude riešiť akčný plán s názvom Make Gemer Great Again so skráteným názvom hashtag Gemer. V okolí Banskej Štiavnice budú počas leta premávať posilnené autobusové spoje, ktoré uľahčia dopravu k najnavštevovanejším turistickým cieľom. Integrovaný dopravný systém pridá od 4. júla do konca augusta vyše 30 sezónnych spojov. Informovala o tom vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS Lenka Štepáneková.
5: Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôt, nediel a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkými uličkami či dopravnými zápchami.
1: Doplnila, že na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa, vrátane predplatných cestovných lístkov a všetkých zliav. V Nitre na Bratislavskej ulici dnes horel autobus, ktorý na školskom výlete viezol 28 detí a 6 dospelých. Pri požiari nebol nikto zranený. Zasahujúci hasiči pre silné zadýmenie použili autonómne dýchacie prístroje a požiaru hasili dvoma vysokotlakovými prúdmi. Doplňa krajská hovorkyňa nitrianskych hasičov Michaela Gundová.
6: V čase príchodu hasičských jednotiek bol požiar v 3. štádiu horenia. Osoby z autobusu neutrpeli žiadne zranenia a boli transportované evakuačným autobusom. Príčina vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody evidujú v Bratislave na križovatke Bajkalskej a Prievozkej, na viazde do Hradišťa pod Vrátnom z Brezovej pod Bradlom a na trase zo Sečoviec do Nového Ruskova, tam počítajte so zdržaním. Dnes o 20. hodine v Bratislave pre údržbu uzavrú zjazd z diaľnice D4 z Lužného mosta do Petržalky. Otočíte sa v Rusovciach alebo to obídete po diaľnici D2. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Šťastný.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pri počúvaní relácie Kapela hraje vás, vážení poslucháči, víta Ľuboš Kovaček. O predmieri nespieval nik iný ako dychová hudba Predmierčanka. Kapela, ktorá si v tomto roku pripomenie 120. výročie svojho vzniku. Vďaka nášmu rozhlasovému archívu si budeme môcť vypočuť rozhovor s jej dnes už nebohým kapelníkom Antonom Bajzom. Zhováral som sa s ním v roku 2006, keď Predmierčanka oslavovala storočnicu. A vďaka tomu, že som hľadal túto reláciu, som zistil, že reláciu Kapela Hraj vysielame a ja osobne ju vysielam od roku 2006. Teda naša relácia v tomto roku jubiluje, má 20. narodeniny. Vráťme sa teda o tých 20 rokov dozadu, tu je môj rozhovor s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom.
1: Z té výročie dychovej hudby Predmierčanka ste začali na cintoríne, takže vráťme sa aj my, takto aspoň v myšlienkach na toto miesto. Komu ste vlastne hrali?
2: Všetkým nežijúcim hudobníkom, aby sme si ich uctili, ich pamiatku. Žiaľ, je tam aj môj otec, ktorý tamto rok oslavil 100 rokov narodenia.
1: Váš otec bol
2: kapelníkom. Od 45. roku až po 74. robil kapelníka on. Potom som to ja prebral po ňom.
1: Koľko rokov ste už kapelníkom Predmierčanky?
2: 31.
1: Z té výročie to je veľmi krásny vek. Mám dojem, že ste jedinou dýchovou hudbou na Slovensku, ktorá v tomto roku slávi takéto výročie.
2: No, vypadá to tak, ale sú aj staršie. Hlavne Súča, Podbrezová. Lebo ten prvý kapelník, čo bol u nás v Predmieri, bol zo Súče, pán Jurikovič, ktorý učil týchto našich prvých pravodcov hudbe.
1: Koľko vás dnes v kapele je?
2: Dneska nás je 24, aj s mladým.
1: Nie je ťažké v takejto dobe, keď aj tie ekonomické problémy prevládajú, dať tých ľudí dokopy na skúšky?
2: Skúšky máme pravidelne v piatok o 20. A dá sa povedať, že disciplína je dosť dobrá. Chodia muzikanti, keď sú ozaj zlé ekonomické podmienky, ale chodia.
1: Máte kde vystupovať?
2: Smútečné obrady robíme v kostoloch, hlavne Rajská lesná, tá je známa, chodíme tam 2 razy do roka. No a keď nejaká zábava, tak tiež chodíme na zábavu.
1: Rádio neprenáša tú vizuálnu stránku, vaša uniforma je žlto-hnedo-čierna. Mňa zaujal ten znak, ktorý máte na prsiach, je to žltý kríž na červenom poli a v druhej polovici nejaký lev. Čo to má znamenať?
2: Viete, my sme tieto uniformy dostali zo Švajčiarska, tak preto je tam tento znak švajčiarsky.
1: To znamená, že máte nejakú družobnú kapelu?
2: Dá sa povedať, bola, ale už sa nejak roztrhla, lebo oni nás už navštívili, ale my ich ešte nie. Není peniazy.
1: Z té výročie kapely možno, že by bolo celkom milým oživením navštíviť Švajčiarsko?
2: To by bolo. Ja som tam osobne bol, keď sme preberali tieto uniformy. A viete, najväčší paradox bol, že my sme tieto uniformy skoro nemohli previesť na Slovensko, čo nám clo chceli veľké dať, ale nejak sa to potom spravilo a prešli sme cez tú solnicu.
1: Už som vás počul počas toho prechodu od obecného úradu sem do areálu základnej školy v Predmieri. Hrali ste také tie klasické melódie. Čo je vo vašom repertoári?
2: Viete, ako dedinská muzika, valčík, polka, tango, čača, foxtrot niekedy, keď mladí sú na zábave, aj to musíme zahrať. No a čo príde? Všetky druhý repertoár.
1: Zatiaľ som vás videl a počul spievať len v takej zostave, že spievali len muži, takže čo, spievačky, nemáte ženy?
2: Mali sme jednu, ale vydala sa a prestala spievať. A nebolo momentálne tak narýchlo zohnať nejakú schopnú spievačku, tak zatiaľ spievame len muži.
1: Predpokladám, že máte nejakú kroniku.
2: Áno, máme, aj k tejto stovke vyšiel bulletin.
1: Čo v nej je také najzaujímavejšie za tých 100 rokov?
2: Sú tam písané generácie, ktoré nastupovali a odchádzali. Tá prvá generácia od 1906. roku bola do tej prvej svetovej vojny. Po prvej svetovej vojne moc muzikantov padlo, tak muselo sa znova začínať. To bola druhá generácia. Toto je asi až 8. generácia už muzikantov.
1: Čo myslíte, čím to je, že práve vaša dychová hudba prežila tých 100 rokov a ide ďalej?
2: No myslím, že láska k tej hudbe sa to dedí moc, je tu generácii, čiže otec, syn, aj vnúk, tak sa to dedí generácia na generáciu.
0: Takto som sa v roku 2006 pozhováral s vtedajším kapelníkom Predmierčanky Antonom Bajzom. Po hudbe si o Predmierčanke povieme viac. Kapela Hraj.

hrala a spievala Predmierčanka. Dychová hudba v Predmieri vznikla v roku 1906, keď si mladí tovariši nábytkovej továrne Hecel založili hudobný krúžok. Kapelníkom sa stal Ferdinand Pacháček. Nástroje si členovia spolku zakúpili z vlastných prostriedkov, každý prispel 50 zlatými. A platili si učiteľa hudby Michala Jurkoviča zo Súče. Ten cez deň odpisoval noty a po večeroch učil hudbe. Nacvičovali 4 mesiace v škole. Dychová hudba sa poprvýkrát verejne predstavila na Vianoce 1906. No a potom sa stala vyhľadávanou hudbou, pretože na okolí nebola žiadna iná. Hrávala

Kapelu viedol Ján Slanička, neskôr Ján Križan. Po druhej svetovej vojne sa vývoj dychovej hudby spájal s výborným muzikantom a kapelníkom Jozefom Bajzom, ktorý dychovke zasvetil celý život. Hudobné základy získal vo vojenskej hudbe v Bratislave a zdokonaľoval sa v závodnej hudbe považských strojární. Ovládal hru na všetkých hudobných nástrojoch s výnimkou klarinetu. Keďže kapela nemala kde cvičiť, poskytol priestory vo vlastnom, hoci len dvojizbovom dome a pritom mal dve malé deti. 16-členná kapela sa tam schádzala dvakrát do týždňa. Obetavý a náročný kapelník si vychoval svojich nasledovníkov Jozefa a Petra Marčulincovcov, Jána Križana mladšieho, Ladislava Petra a Ivana Kučerovcov, Jozefa Chládeka, Pavla Bačíka, Jána Halása, Alojza, Štefana a Jozefa Bajzovcov, Jozefa Jankoviča, Ladislava Mesiarika, Štefana a Františka Bednárovcov, dôstojného pána Karola Hanulíka, Milana Tašku a Jozefa Furendu. Lásku k hudbe vštepoval aj svojim dvom synom Jozefovi a Antonovi, ktorí sa stali pokračovateľmi jeho práce v oblasti hudby.

Počúvali sme predmierčanku. V roku 1972 prevzal po Jozefovi Bajzovi vedenie kapely jeho syn Anton Bajza. Hudbu miloval a venoval jej všetok voľný čas a vychoval ďalších muzikantov Jozefa a Antona Marčulincovcov, Pavla Bačíka, Milana Václavíka, Jozefa Taldu, Jozefa a Martina Kučerovcov, Ľubomíra Paštinského, Ľubomíra Húrečného, Jozefa a Ivana Slúkovcov, Juraja Gajdošíka, Mariana Kostolného, Miroslava Kružliaka, Michala Tašku, Jozefa Chládeka a svojich synov Petra a Antona. Potom Štefana Lukáča, Miroslava Kucku, Andrea a Martina Taldovcov, Mária Korbaša, Jozefa Marčulinca a Matúša a Ladislava Kučerovcov. Po hudbe budeme do predmiera telefonovať. Pozhovárame sa s kapelníkom predmierčanky Petrom Bajzom.

0: Pri mikrofóne relácie Kapela hraje vítam v tejto chvíli kapelníka dychovej hudby Predmierčanka, pána Petra Bajzu. Pekný večer.
1: Pekný večer, pozdravujem.
0: Pán Bajza, vy ste kapelníkom od roku
1: 2018.
0: Aj v tejto relácii pustím kratučký rozhovor s predchádzajúcim kapelníkom vašej kapely, teda Predmierčanky, pánom Antonom Bajzom. Ten rozhovor sme nahrávali v Predmieri v roku 2006, keď ste oslavovali storočnicu. Viem, že v roku 2022 ste vydali CD album. Poďme k tomu obdobiu od toho roku 2018 po súčasnosť. Čo sa vám ako novému kapelníkovi Predmierčanky s touto kapelou podarilo dosiahnuť?
1: Keď som prevzal aktovku po otcovi, mal som, dá sa povedať, dosť práce, ale už rozbehnutý mladý tým ľudí a využil som tú snahu, hovorím, že už pri tej stovke alebo 110, keď sme mali oslavovať, že nemáme žiadnu nahrávku spravenú, tak bol návrh nahrať to CDčko. Tam nám sa podarilo zabezpečiť dve pesničky o Predmieri a Predmierčanke, ktorú nám jednu upravil pán Jan Javiška a druhú nám upravil pán Adam Hudec.
0: Bolo náročné nahrať ten CD album?
1: Album bolo veľmi náročné nahrať, lebo som, ja to poviem tak, čo kuchyňa dala, to sme urobili. Takže tých ľudí, ktorých som mal, mladých, starších, všetci sa o to podiali, až sme urobili nahrávku. Bolo to ťažké, ja sa priznám, strávil som tam minimálne s nimi 40 hodín v tom nahrávacom štúdiu, ale myslím, ten úspech bol celkom dobrý, všetci boli na to pyšní, čo sa nám to podarilo ako nahrať. Ľuďom sa v tom Predmieri páči. Myslím, že každý, kto dostal doma v domácnosti a čo mám odozvy deti mojich muzikantov, tak si už každodenne púšťajú.
0: Ako sa dychová hudba Predmierčanka zmenila od toho roku 2018?
1: Ako sa zmenila? Zmenila sa hlavne vekovo. Starší muzikanti nám pomaly končia, nahrádzame to mladými, ktorých moc nie je. Dá sa povedať, že chlapci, ktorí boli mladší, teraz majú okolo 14-15 rokov, tak som povymienial obsadenie nástrojov v dychovej hudbe Predmierčanka. Krydlovákov som dal na doprovod, chlapec, ktorý ho doprovod, dal som na druhú krydlovku, vlastne tým sa to zmenilo. Bohužiaľ, boli také chvíle, že nám aj niektorí muzikanti zomreli, takže musel som hľadať náhradu, ale chvála Bohu, ešte v Predmieri máme dosť muzikantov, takže som to vedel nahradiť muzikantami, ktorí sú priamo z Predmiera, ktorí sa tam účinkujú.
0: Napriek týmto ťažkostiam, ktoré spomínate, sa vám podaril pred pár dňami doslova husársky kúsok, takže poďme k nemu.
1: Hej, bol to husársky kúsok. Pred dvoma rokmi sme boli tiež na celoslovenskej súťaži, kde sa nám podarilo tiež postúpiť na celoslovensku. Pred dvoma rokmi sme skončili v strebornom pásme. Tento rok sme sa znova prihlásili. Už som mal troška skúsenosti, ako to bude prebiehať. Vedel som vybrať repertoár, vedel som to postaviť, ako to bude prebiehať. V Byči sme vlastne boli 4 malé dychové orchestre, ktorého sme vlastne my tam vyhrali a za nami v Zlatom pásme ešte zostala dechová patránka. Mali sme návrh na postup. My sa zúčastnili 30. a 31. maja na celoslovenskej prehliadke malých dýchových hudieb v Lednickom Rovnom, kde postupilo 5 malých dýchových hudieb.
0: Aká bola vaša konkurencia?
1: No, konkurencia bola dosť veľká. Niektoré dýchové hudby sme, bo malé dýchové hudby sme poznali do roky dozadu. Tam boli východňare, ktorí boli aj tento rok postupili. Bola tam dýchová hudba Odrušanka, dýchová hudba Rovinka, boli sme tam my. A dýchová hudba Mošťanianka. Týchto 5 mali dýchových orchestrov. Tak v Zlatom pásme vlastne dostali 4 dýchové hudby. Jedna bola v Striebornom a v Zlaté pásmo Cum Laude sme mali my a Odrušanka.
0: To znamená, že ste aktuálne majstrami Slovenska v kategórii malých dýchových hudieb.
1: Áno, momentálne sme majstrami malých dýchových hudieb na Slovensku.
0: Aký je to pocit?
1: Zvláštny. Nikto mi to nečakal. Ale myslím si, že to bola fakt tvrdá práca, ktorú sme sa snažili od toho krajského kola urobiť. Chlapi na sebe zamakali, mali sme fakt delené skúšky, cvičili sme tú súhru, doslova speváci mali tiež nácviky s učiteľkou spevu. Myslím si, že ten efekt to malo a sa nám to podarilo. Ale priznám sa, nečakali sme, že to vyhráme, čakali sme také, ja som osobne čakal Zlaté pásmo, a musím povedať, že je to asi najväčší milník dýchovej hudby Predmierčanka, ktorý sa nám podaril vlastne, keď tento rok oslavujeme 120. výročie. Isto je to najväčší úspech, aký má Predmierčanka doteraz.
0: Čo myslíte, čo zavážilo?
1: Čo zavážilo? Keď to zoberiem celku na semináre, ktoré sme mali po tej súťaži a počúvali sme hodnotenie poroty, tak si myslím závažilo hlavne to, že sme povinnú skladbu zo všetkých dýchových orchestrov mali, zahrali najlepšie. Potom sme v našom repertoáre mali jednu solovú skladbu, to som musel využiť, lebo naši klarinetisti sú špičkoví, musím sa pochváliť. A oni ju zahrali tak, že dostali ocenenie poroty za najlepšie zahrať solovú skladbu, najlepšie klarinetov a taktiež vlastne sme dostali to ocenenie za najlepšie záhratú povinnú skladbu.
0: Blahoželáme. Po chvíľke hudby sa k telefonátu s kapelníkom predmierčanky Petrom Bajzom vrátime.

0: Počúvali sme predmierčanku. Skôr než sa dozvieme, kde budete mať, vážení poslucháči, možnosť predmierčanku v nasledujúcich týždňoch vidieť a počuť, Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu, sa narodil v roku 1755 práve v Predmieri. Ja by som sa pristavil pri tom vašom priezvisku. Vy ste pán Bajza kapelníkom predmierčanky. Pred vami bol kapelníkom váš otec Anton Bajza. Viem, že traja spomenutí Bajzovci nie sú jediní muzikanti s týmto menom, ktorí mali prsty v dychovke v Predmieri.
1: No, máte pravdu. Ja som vlastne tretia generácia Bajzovcov. Momentálne som kapelníkom. Ja predtým bol kapelníkom otec Anton Bajza a pred otcom bol kapelníkom dedo, alebo starý otec Jozef Bajza. Takže my Bajzovci to ťaháme tretiu generáciu.
0: Máte aj nejakú vedomosť, že by bol váš rod spojený so spomínaným Jozefom Ignácom Bajzom?
1: Máme. Môj otec sa dokonca v tom dome, kde sa narodil Jozef Ignác Bajza, tiež narodil a keby teraz momentálne žije, tak vlastne je to strýko otcovi. Takže sme zviazaní s týmto priezviskom, na čo sme aj hrdí. Ja vlastne hovorím, že my sme tí praví Bajzovci.
0: Odbočím teda od hudobného umenia k umeniu literárnemu. Mal ešte niekto po Jozefovi Ignácovi v tom vašom rode nejaké ambície písať literatúru?
1: Viete čo, nemám takú vedomosť. Asi nie.
0: Čiže vás zlákala viac hudba?
1: Áno, zlákala hudba, u nás sa to vlastne traduje, celej predmierčanke. Zoberte si, veď my sme tu celé rodiny, kde vyrastáme na dychovke od začiatku, či to boli Bajzovci, či sú to Kučerovci, či sú to Taldovci, Bednárovci. Vlastne ono, keď žijete tou hudbou, tak vlastne tí deti k tomu sa akože viažu a pak pokračujú v tomto.
0: A to je dobre. A teraz poďme k tým informáciám, ktoré som už avizoval, teda prezrate našim poslucháčom, kde budú môcť podnešku, predmierčanku vidieť a počuť hrať.
1: Jún máme tak postavený, že hráme väčšinou cirkevné oslavy, lebo máme veľkú slávu v Predmieri. Náš, ja poviem, kamarát má vysiadku za farára, takže tam sa budeme zúčastňovať. Potom 4. júla sa zúčastňujeme na festivale Kolárovský klarinet, kde budeme hrať. Máme tam pár súkromných akcií, tam nejaké 2-3 rodinné oslavy, tam, kde nás pozvali, máme zahrať. Ja som už teraz predbežne nechal takú voľnejší júl, aby si chlapi oddychli, kdežto v auguste začíname s prípravami na ten náš festival, ktorý už vlastne máme 18 rokov. My máme oficiálne máme 17, máme 18, takže na to sa chceme pripraviť a potom ďalšiu akciu máme až v septembri, kde nás pozvali do Čiech, do Havížova na Oktoberfest.
0: Dobre, vráťme sa teda ku koncu augusta, kedy budete oslavovať v Predmieri 120. výročie založenia vašej dychovky. Kde bude táto oslava? Ako bude vyzerať? Kto na nej bude hrať?
1: Takže tento rok výnimočné, že tento urobí troška v takom väčšom štýle. Máme v Predmieri veľký školský areál, tak v tomto areáli by sa mala teraz uskutočniť táto prehliadka a pozval som na tento festival. Dá sa povedať, máme my partnerskú kapelu, hornická kapela Zavížova, ktorí už párkrát boli u nás, ale tým, že máme taký nejaký lepší vzťah, tak som znova pozvaný. Ďalším účinkujúcim bude dychová hudba Kotáranka. Tým, že hráme na festivale v Kolároviciach, takže na vlastne na oplátku idú k nám hrať Kolárovičanka do Predmiera. Potom z vedľašej dediny vystúpi zbor Mužáci Morávia a na tomto festivale som požiadal aj pána riaditeľa školy, aby nám žiaci pripravili nejaký krátky program, takže oni budú mať nejaký krátky vstup. Samozrejme, budeme tam aj my hrať. Po tomto vystúpení si chceme zahrať s kapelami spoločný koncert. Mám pozvaný nejakých hostí, oslovil som pána Hudeca. Ak by on prišiel, tak chcem, aby tento spoločný koncert oddirigoval. A na záver chceme robiť zábavu a túto zábavu bude hrať ako hosť dychová hudba Krasinka.
0: No, tak vyzerá to na veľmi hodnotný a krásny program. Povedzme ešte, kedy sa toto všetko uskutoční.
1: Festival alebo tieto oslavy sa uskutočnia 29. augusta v Predmieri a začiatok by mal byť o 15. hodine.
0: Ďakujem pekne teda za tieto informácie. Nech sa predmierčanke darí, nech vám vyjde leto, nech vám vyjde festival, oslava. Za všetky tieto informácie ďakujem kapelníkovi predmierčanky pánovi Petrovi Bajzovi. Všetko dobré do Predmiera.
1: Ďakujem pekne, podobne aj vám.
0: Do konca relácie budeme počúvať dychovú hudbu Predmierčanka. Kapela, hraj.

V relácii Kapela hraje sme dnes počúvali Predmierčanku, aktuálneho majstra Slovenska v kategórii malých dychových hudieb. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister dopravy Jozef Ráš bude kandidovať na primátora Bratislavy. Vo Zvolene zbierajú podpisy proti sťahovaniu Lesníckeho a Drevárskeho múzea. Zajtra bude jasno až polooblačno, prehánky alebo búrky len ojedinele a 27 až 34 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, sa bude v tohto ročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Za svoje priority označil zlepšenie dopravy, bezpečnosti a výstavbu bytov. V minulosti mu podporu vyslovil aj premiér. K jeho kandidatúre sa v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu vyjadril v decembri aj v marci. Vtedy mu ju však len odporúčil.
2: Asi by bolo vhodné, aby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Ale ak by sa ma Jožo Ráš spýtal, že či by som mu odporúčal kandidovať za primátora, aby som povedal, že určite áno. Nič horšie sa tým môže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy.
1: Podľa ďalšieho kandidáta a mestského poslanca Martina Winklera je Ráš Ficov kandidát.
3: Jozef Ráš si možno hovorí, pozrite, som minister, kandidujem za primátora. Keď neúspejem, nič rôzneho sa nestane. Sa ale stane. To je ten problém, že svojou kandidatúrou výrazne pomôže Matúšovi Valovi v boji o primátorské kreslo.
1: Podobne sa vyjadrila aj ďalšia kandidátka, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V prípade, ak by sa minister Ráš presunul na magistrát, nahradiť by ho podľa neho mohol súčasný štátny tajomník. Dodal, že určiť nástupcu nie je v jeho kompetencii. Krajských poslancov na severovýchode má byť po voľbách viac než doteraz. Prešovský samosprávny kraj im síce predložil návrh, podľa ktorého by sa počet poslancov znížil o 10, no tí odsúhlasili, že ich bude o dvoch viac, 67. Pôvodný návrh kraja pritom vychádzal z odporúčania verejného ochrancu práv, ktorý kritizoval, že hlas občanov v jednotlivých obvodoch nemá rovnakú váhu. Poslanci Ján Vók a Marian Damanko.
4: Napríklad okres Svidník má 68 obcí vrátane dvoch miest a má troch poslancov a Prešovský samosprávny kraj navrhoval, aby sme mali dvoch poslancov. By vychádzalo 34 obcí na jedného poslanca, čo v Prešove vychádza 6.
5: Model, ktorý navrhol úrad, presne spĺňal všetky kritériá. Toto sa ukázalo ako politicky nepriechodné. Budeme čakať, ako zareaguje verejný ochranca práv, respektíve pán prokurátor, či podá protest alebo nepodá a či sa budeme voči tomu ešte vyjadrovať.
1: Vo Zvolene zbierajú podpisy za zachovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea v meste. Občianska iniciatíva Zachraňme múzeum nesúhlasí s jeho sťahovaním do svätého Antona. Bývalá pracovníčka múzea Ľubica Milanová z iniciatívy upozorňuje, že múzeum je pamäťová fondová inštitúcia.
6: Tým, že sme Zvolen vyhlásili za hlavné mesto slovenského lesníctva a podpísali memorandum, tak toto je veľké oslabenie vlastne tej značky Zvolena. Zvolen sa hlási k tomu, že je mestom vedy, výskumu, kultúry, samozrejme lesníckej, aj muzejníckej a to múzeum by jednoducho absolútne ubralo od toho potenciálu lesníckeho, ktoré vo Zvolene existuje.
1: Lesy Slovenskej republiky tvrdia, že múzeum nezanikne, ale ide o jeho transformáciu a ďalší rozvoj. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku.
7: Cieľom tohto kroku je vytvoriť atraktívnejší priestor na prezentáciu lesníctva, drevárstva a súvisiacich tém širšej verejnosti. Všetky zbierkové predmety zostávajú vo vlastníctve a správe Lesy SR.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a naďalej veľmi teplo. V noci 19 až 14, v údoliach miestami 14 až 9, cez deň 29 až 34, na Kysuciach Horave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode okolo 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy havarovalo nákladné auto. Zdržíte sa asi 30 minút. Odporúčame obchádzku po starej Seneckej ceste. V Bratislave je pre údržbu zavretý zjazd z diaľnice D4 z Ložného mosta do Petržalky. Obmedzenie je naplánované do 5. hodiny ráno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Jej nebezpečenstvo je aj v tom, že sa môže dlhé roky vyvíjať bez príznakov. Prečo vlastne vzniká a ako môžeme jej priebeh spomaliť? Aj o tom sa porozprávame v dnešnej relácii Pohotovosť. Reč bude tiež o transplantácii obličky od žijúceho darcu. Som rada, že pozvanie do štúdia prijala pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Príjemný večer a vítajte u nás.
9: Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. Myslím, že nielen lekárov, odborníkov, ale aj nás laikov, ktorých téma zdravia zaujíma, neprestáva fascinovať, ako je to vlastne v našom organizme zosúladené, ako sa orgány, tkanivá, ale dokonca aj bunky tela snažia zabezpečiť tú rovnováhu v tele a jeho správne fungovanie. A dnes sa budeme rozprávať o chronickej chorobe obličiek. Obličky sú párovým orgánom. Ak však z nejakého dôvodu človeku nefunguje jedna z nich, tak tá druhá to potiahne za ňu. Ako je to možné, pani profesorka?
1: Áno, tak obličky sú párový orgán a správne hovoríte, že ak jedna oblička z nejakého dôvodu nefunguje, napríklad sa môžu aj ľudia narodiť s jednou obličkou alebo pri nejakom úraze o jednu obličku prídu, tak dokáže vlastne človek v podstate plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, ak je zdravá. Samozrejme, iné je to, ak už nejaký proces v tých obličkách beží a potom teda ostane na tú celú situáciu len jedna oblička. Súvisí to hlavne s tým, že nielen obličky, ale vlastne celé ľudské telo má určité rezervy. A presne takisto aj naše obličky majú určitú tzv. Funkčnú rezervu, čiže nevyužívajú úplne tú celú kapacitu na takéto bežné fungovanie a v prípade potreby vlastne dokážu tú rezervu ako keby využiť. A to sa napríklad stane, keď tá oblička ostane v tom teréne, teda v tom ľudskom tele sama, takže dokáže využiť tú svoju rezervu a plnohodnotne nahradiť funkciu tej druhej obličky. Ale ak už sa tá rezerva nejakým spôsobom vyčerpá, tak potom už nastáva problém.
0: Aby sme pochopili vznik a priebeh chronickej choroby obličiek, tak sa zameriame stručne aj na tú anatómiu obličky. Je pomerne zložitá. Obličky sú fazuľovitého tvaru, jedna z nich býva menšia. Kde sa nachádzajú a prečo jedna z nich menšia?
1: Áno, obličky sa vlastne nachádzajú pod spodnými rebrami, vlastne ako keby v takej tej zadnej časti brušnej dutiny. Sú teda chránené spodnými rebrami a áno, jedna oblička je menšia tá práva, pretože sa nachádza pod pečeňou, je tak uložená trošku nižšia, býva menšia. Takže majú veľkosť asi ako zovretá pesť a áno, a vyzerajú ako fazulky.
0: Závisí to aj od tej fyzickej zdatnosti alebo veľkosti človeka, aj tá veľkosť samotných obličiek, že napríklad muži, ktorí majú cez 2 metre, majú väčšie obličky, áno. Predpokladám, ako ženy útle?
1: Áno, áno, je to presne tak, že pri tých ako keby väčších postavách môže byť samozrejme proporčne ten orgán o čosi väčší a vidíme to napríklad aj na funkcii, v prípade, sme hovorili na začiatku, že budeme sa, verím tomu, že rozprávať aj o živých darcoch obličky, tak napríklad, keď žena daruje obličku mužovi, tak vidíme, že áno, že ona trošičku potom ešte dorastie do tej veľkosti potrebnej.
0: To je úžasné, že sa prispôsobí. Hovorili sme o tom, že obličky sú zložitým orgánom, majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň. Potom je tam veľmi veľa takých ďalších útvarov, niektoré pripomínajú klopka. Ja keď som si to študovala, túto tému, tak niektoré mi pripomínali také rozvetvené malé rastlinky. Čo sú tie najpodstatnejšie časti obličky?
1: Áno, správne, takže anatomicky vlastne tie obličky sa skladajú z tej takej vrchnej časti kôry a vo vnútri je dreň a stavebnou jednotkou obličky je nefrón. A ten nefrón, predstavme si, že vlastne v jednej obličke je okolo milióna nefrónov. V tom nefróne sa teda nachádza také klbko kapilár, ktoré má taký zložitý názov, voláme ho glomerulus. A potom sa tam nachádza ešte systém tubulov. Takže to sú také dve veľmi dôležité časti toho nefrónu.
0: Obličky rovná sa vylučovanie odpadových látok z nášho tela, to napadne asi väčšine z nás. Obličky však majú aj ďalšie dôležité funkcie, napríklad udržiavajú vnútornú rovnováhu. Čo to znamená?
1: Áno, obličky majú oveľa viac funkcií, ako si bežne ako keby predstavujeme, alebo ako ich vnímame. Základnou funkciou je samozrejme vylučovať odpadové látky a tvoriť moč, ale obličky sa zúčastňujú presne tak aj na rovnováhe vnútorného prostredia, čiže to pH, ktoré teda máme v tele, teda korigujú práve tým vylučovaním alebo zadržiavaním naopak určitých látok a podľa toho vlastne oni krásne vedia vyrovnať to vnútorné prostredie. Taktiež korigujú a kontrolujú množstvo vody v organizme, množstvo napríklad sodíka, taktiež sa zúčastňujú tvorby aktívnej formy vitamínu D, čo sú veľmi dôležité pre naše kosti, pre tvorbu červených krviniek napríklad, takže je tam veľmi veľa funkcií.
0: Ja som si našla ešte takú funkciu, že ovplyvňujú krvotvorbu. Čo to znamená?
1: Áno, áno, to je vlastne, podporujú vlastne ako keby tvorbu červených krviniek. Obličky vylučujú hormón erytropoetín. Ten je veľmi známy aj napríklad u cyklistov. Bolo aj niekoľko takých dopingových káuz u cyklistov, pretože je to taký telu vlastný a prírodzený hormón, ktorý teda podporuje tvorbu červených krviniek, ktoré zase podporujú vlastne ako keby distribúciu kyslíka a tým pádom prekrvujú, respektíve dobre zásobujú kyslíkom svaly. Čiže je to veľmi populárne u týchto športovcov.
0: Chronická choroba obličiek bude hlavnou témou našej relácie. Poďme si stručne charakterizovať tento pojem.
1: Takže chronická choroba obličiek je stav, kedy sú obličky dlhodobo, to je veľmi dôležité povedať, že dlhodobo, teda minimálne 3 mesiace a viac, určitým spôsobom poškodené. Čiže je to poškodenie funkčné, alebo teda štrukturálne. Čiže to znamená, že je poškodená funkcia, ktorú teda vieme vyšetriť aj z krvi. Vidíme, že poškodená, alebo aj z moču, alebo teda urobíme biopsiu tej obličky a vidíme to poškodenie priamo teda v tkanive a vieme povedať, čo sa tam deje.
0: Ak by sme si to ešte na úvod takto vysvetlili, ak niekto príde napríklad na preventívnu prehliadku, má nejaké zlé výsledky z moču, ešte lekár nemôže povedať, že je to chronická choroba obličiek, musí sa ísť na ďalšie vyšetrenie a tak ďalej?
1: Áno, presne tak to je. Vždy sa ako keby tie funkcie obličiek alebo funkcia obličiek porovnáva s posledným vyšetrením, kde teda vieme zistiť, či sa to zhoršilo, zlepšilo, či je to rovnaké, ale samozrejme, ak máme jednorazové vyšetrenie a napríklad nájdeme bielkovinu v moči, tak vždy je nutné to zopakovať, pretože to mohol byť napríklad zlý odber, alebo mohlo ísť napríklad, ten pacient mohol mať nejakú infekciu, ktorá môže ovplyvniť výskyt bielkoviny v moči. Takže viacero faktorov do toho vstupuje, čiže vždy si ako keby ten patologický výsledok potrebujeme ešte overiť, aby sme povedali, že áno, tento pacient má chronickú chorobu obličiek.
0: To je vlastne ako keby jedna stránka veci. Tie 3 mesiace potrebujete na tie všetky vyšetrenia, alebo sa sledujú tie obličky, či je tam naozaj tá chronická choroba obličiek?
1: Áno, tie 3 mesiace nám v podstate hovoria o tom, že ak tam je nejaký akutný proces, ktorý odoznieje a tie funkcie sa dostanú do normálu, tak o tie 3 mesiace by sme už mali mať tie funkcie v poriadku. Ale ak tam nejaký patologický proces pretrváva, tak práve to je tá ako keby hranica, kedy už môžeme povedať, že áno, že nič akutné sa tam nedieje. Naopak,

0: komplikovať a čo spôsobuje ten chronický ako keby zápal. Môžem povedať, že ide o také zápalové ochorenie, alebo teda proces, ktorý vedie ku fibróze a zániku tých funkčných jednotiek, tých nefrónov. Čiže môže sa za tým skrývať celý diapazon diagnóz, ale úplne najčastejšie je to cukrovka, diabetes mellitus a arteriová hypertenzia, vysoký tlak.
1: O tom samozrejme budeme ešte hovoriť dnes večer. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stred@rozhlas.sk, alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že ste si aj dnes večer naladili Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Pani profesorka, hovorí sa, že choré obličky nebolia. Odborníci hovoria o tom, že obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie. Veľmi dôležité je napríklad nezanedbávať preventívne prehliadky, na ktorých sa dajú vlastne tie ochorenia obličiek veľmi jednoducho zistiť. Už sme niečo naznačili, ale poďme si to konkretizovať. Keď sa niečo deje s obličkami, tak to vie hneď obvodný lekár zistiť z toho moču?
1: Áno. Ak by si mali naši poslucháči niečo odniesť z dnešného vysielania, tak by to malo byť presne to, aby sme nezanedbávali preventívne prehliadky, pretože je to veľmi lacné a veľmi rýchle vyšetrenie, kedy dokážeme v podstate identifikovať, či sú naše obličky zdravé alebo nie. To znamená, že ide o veľmi jednoduché vyšetrenie moču, kde teda stanovujeme prítomnosť bielkoviny v moči, ale vieme tam zistiť napríklad aj prítomnosť červených krviniek, ktoré niekedy môžu byť pri niektorých patologických procesoch, ktoré sa dejú v obličkách. A ďalej vyšetrujeme z krvi, takzvanú glomerulonefritídu.

0: nulovú filtráciu. A keď máme tieto dva parametre, tak vieme vlastne posúdiť, v akej kondícii tie naše obličky sú.
1: Narastá počet ľudí, ktorí trpia chronickou chorobou obličiek nielen u nás, ale aj vo svete?
0: Áno, chronická choroba obličiek sa stáva veľmi aktuálnou témou. Zaoberá sa nárastom počtu pacientov veľmi intenzívne. Svetová zdravotnícka organizácia, aj vlastne spoločnosti nefrologické, či už vlastne tá medzinárodná, ale aj Európska nefrologická spoločnosť vynakladajú veľké úsilie na to, aby sa zlepšilo povedomie o chronickej chorobe obličiek, ale predovšetkým o screeningu chronickej choroby obličiek. Pretože ak my tú chronickú chorobu obličiek zachytíme včas, tak ten pacient v podstate sa môže identifikovať, môže sa liečiť, vieme zasiahnuť a nič sa nedieje. Ale ak ten pacient o svojej chorobe nevie, tak to môže dospieť až do štádia, kedy my už nevieme nič urobiť a ten pacient vlastne bude musieť podstupovať teda buď dialýzu alebo transplantáciu obličky v tom lepšom prípade, pretože chronická choroba obličiek sama o sebe je veľmi vážny rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení a vieme, že u pacienta s chronickou chorobou obličiek v tých vyšších štádiach sa nám veľmi významne zvyšuje táto kardiovaskulárna morbidita a mortalita. Takže je to naozaj veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo sa zvyšuje významne počet pacientov.
1: A zvyšuje sa aj preto, že tie obličky nebolia, tie choré obličky nebolia, že to je taký výkričník pre mnohých pacientov. Ja neviem, keď ma bolí chrbát, tak idem k lekárovi, ale keď tie obličky dlhodobo fungujú nejak pod tlakom, tak naozaj to nedávajú vedieť a tí ľudia prichádzajú naozaj neskoro, ako ste to naznačili.
0: Áno, áno, je to preto, lebo toho pacienta nemá čo ako keby doviesť k tomu lekárovi. Hej? Čiže je to iba o tej prevencii, že jemu nič nie je ale tá prevencia ho, ako keby tá preventívna prehliadka ho donúti ísť k tomu lekárovi, čiže netreba sa im vyhýbať, práve naopak, ak je aj pacient v nejakom vyššom riziku, napríklad má hypertenziu, diabetes mellitus, alebo má v rodine chorobu obličiek, je niekto napríklad z jeho rodiny dializovaný, tak naozaj netreba zanedbávať prevenciu.
1: Tak verím, že inšpirujeme našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú a neboli dávno na preventívnej prehliadke, že napríklad zajtra zavolajú svojmu obvodnému lekárovi a zistia si, kedy tam boli naposledy. Poďme si teraz rozmeniť na drobné vetu. Obličky sú takým svedomím toho, ako sa staráme o svoje zdravie, aký životný štýl preferujeme. Jedným z takých mýtov o obličkách je, že nadváha, obezita im neškodí.
0: Je to naozaj mýtus, pretože my už dokonca teda máme aj histologický nález, ako keby obezitou indukované poškodenie obličiek. Takže obezita sama o sebe je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, čiže obezní pacienti majú vyššie riziko vzniku arteriovej hypertenzie, majú vyššie riziko vzniku diabetes mellitus druhého typu, čiže cukrovky druhého typu. A to sú tie najdôležitejšie rizikové faktory pre rozvoj chronickej choroby obličiek. Takže samotná obezita je spojená aj s chronickým zápalom, čiže toto všetko vlastne vplýva aj na tie obličky a samozrejme sú ovplyvnené všetkými týmito faktormi.
1: Ak si nás niekto naladí len teraz, my sme hovorili o tých funkciách obličiek, ale poďme si to vysvetliť, aký je tam vlastne ten súvis medzi srdcovo-cievnymi ochoreniami a obličkami.
0: Takže veľmi úzko spolu súvisia, pretože je to taký, ako keby taký začarovaný kruh, pretože obličky sú veľmi dôležité v rámci regulácie krvného tlaku. No a v prípade, že nám obličky zlyhávajú, tak ten krvný tlak sa nám zvyšuje. Čiže je to vlastne ako keby aj zvýšená záťaž na ten kardiovaskulárny systém a na samotné srdce. Čiže to je v prípade, že sú príčinou obličky, ale naopak môže byť príčinou aj vlastne tzv. Tá primárna arteriová hypertenzia, ktorú má teda 90% populácie, čiže to je to civilizačné ochorenie, ktoré teda máme a je spôsobené jednak napríklad aj tou obezitou, sedavým spôsobom života, častokrát je aj zdedené, že máme teda nejakú predispozíciu pre vznik arteriovej hypertenzie, tak samotná hypertenzia potom sekundárne poškodzuje obličky. Takže je to taký ako keby začarovaný kruh a veľmi úzko spolu súvisia srdce a obličky.
1: A zase je veľmi dôležité povedať, že na vysoký krvný tlak si môžeme aj zvyknúť. Možno opäť taká prekvapujúca informácia. Ako je to možné?
0: Áno, tak ak vlastne ten vysoký, alebo teda ten krvný tlak stúpa postupne, tak to telo sa vlastne ako keby na to prispôsobí a začína ako keby fungovať v tých vyšších hodnotách krvného tlaku. Akože my to samozrejme vidíme, že tie orgány sú poškodené, ale tak, ako som hovorila na začiatku, že to telo má svoje rezervy. Čiže aj v minulosti boli situácie, keď človek vlastne musel veľmi rýchlo reagovať na nejakú stresovú situáciu, tak vtedy ale bol úplne iný stres, čiže bol veľmi akutný a veľmi rýchlo ten stres odoznel, napríklad ja neviem, ohrozenie nejakým zvieraťom a tak ďalej. V súčasnosti máme úplne iný typ stresu, v súčasnosti máme taký ten chronický stres a ten napríklad ten krvný tlak sa zvyšuje postupne a telo si ako keby na ten chronický stres zvyká si aj na ten ľahko vyšší tlak, ale zase ten tlak stále zaťažuje to srdiečko a zaťažuje ho ale veľmi postupne a dlhodobo. A ono sa postupne samozrejme poškodzuje a vyčerpávajú sa tie rezervy. A presne to isté sa deje v obličkách, že obličky si tiež zvykajú na ten vyšší krvný tlak, ale takisto ich ten vyšší krvný tlak poškodzuje postupne a s tým, že sa zase tie rezervy len a len zmenšujú.
1: Takže dôležitá informácia, ktorú sme dali, chodiť na preventívne prehliadky a ešte mať možno doma tlakomer?
0: Tlakomer je úplne perfektný. V jednej rodine treba mať jeden tlakomer minimálne a sem tam si odmerať krvný tlak, aby sme teda vedeli, ako na tom sme. Ja napríklad aj našim pacientom, ktorí si samozrejme musia oveľa častejšie merať tlak ako nejaká bežná populácia, tam tie tlaky chceme vedieť, ako sa vyvíjajú. Ja im vždy hovorím, že tesne pred kontrolou nejaké 2-3 dní, aby sme vedeli, ako tie tlaky vyzerajú ráno, na obed, večer a keď sa nemáte dobre. Čiže keď napríklad bolí hlava, alebo máme nejaké také bolesti očí napríklad, hej, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim, alebo sa hlava točí, môže byť aj nižší tlak. Takže keď nie sme úplne vo svojej koži, tak je fajn si zmerať tlak.
1: A veľmi stručne si ešte povedzme, čo je už vyšší tlak?
0: Tak normálne hodnoty krvného tlaku sú 120 na 80, také normálne vyššie sú do tých 130 na 85 a krvný tlak vyšší ako 140 na 90 sa už teda hodnotí ako hypertenzia.
1: A k rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek môžeme zaradiť aj vyšší vek. Prečo je to tak?
0: Áno, vyšší vek je práve ten faktor, prečo sa nám aj zvyšuje ten počet pacientov, pretože sa s pokrokmi teda medicíny dožíva populácia stále teda vyššieho a vyššieho veku a s tým teda narastá samozrejme počet pacientov s chronickou chorobou obličiek, pretože sa nám vlastne samozrejme s vekom aj znižuje teda tá funkcia tých obličiek a zabezpečovať všetky tie funkcie, o ktorých sme si povedali. Čiže nám klesá prirodzene tá glomerulová filtrácia.
1: Budeme radi, ak sa nám ozvete, napíšete nám svoje otázky, ozvite sa nám na regina.stredzavinac@rozhlas.sk, môžete nám napísať aj na náš Facebook alebo na číslo WhatsAppové 0919 248 200.

0: Chronická choroba obličiek, to je téma dnešnej relácie Pohotovosť a mojou hostkou je pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. My sme sa rozprávali o tom, že rizikovým faktorom vzniku chronickej choroby obličiek je aj vyšší vek, ale treba dodať, že narastá aj počet detí a mladistvých, ktorí sa liečia na rôzne ochorenia obličiek. Čím to súvisí?
1: Čo sa týka detí a tínedžerov, tak tam máme trochu iné príčiny chronickej choroby obličiek. Veľmi často sa tam stretávame s vrodenými nejakými vývojovými vadami, ktoré vlastne môžu viesť už potom v tom neskoršom veku chronickej choroby obličiek a až následne aj k zlyhaniu. Tiež sú to rôzne typy glomerulonefritíd, takých zápalov, ktoré môžu vznikať v detskom veku. Ale stále viac a viac sa stretávame aj s tou obezitou a s tými súvisiacimi komplikáciami, vysokým krvným tlakom aj u tejto detskej populácie.
0: Tie vrodené ochorenia, ktoré ste spomínali, tie sa dajú odhaliť už pri narodení alebo pri nejakých preventívkach?
1: Áno, presne tak. Tieto detičky, máme naozaj veľmi dobrý screening, takže oni sa už častokrát vedia odhaliť aj ešte teda pred pôrodom. Tam sa sleduje vlastne množstvo plodovej vody, čo súvisí teda samozrejme s vývojom obličiek u plodu. No a potom po narodení sa robia screeningové vyšetrenia, jednak sonografické a jednak samozrejme sa robia laboratórne vyšetrenie od týchto detičiek.
0: V úvodnom vstupe sme spomínali niektoré dôležité časti obličiek, glomeruly. Tie majú vlastne na starosti filtráciu krvi. Ak dochádza k ich zápalu, tak sa vyvinie choroba, ktorá má taký zložito znejúci názov pre nás laikov. Je to glomerulonefritída a tá môže viesť vlastne k tej chronickej obličkovej chorobe. Ako sa to vlastne vyvinie až tam?
1: Áno, presne tak. V podstate glomerulonefritída je taký súbor veľmi heterogénny ochorení, ktoré teda môžu byť spôsobené napríklad aj takzvanými autoimunitnými procesmi, že teda to telo si začne tvoriť ako keby protilátky, proti štruktúram v obličkách a poškodzuje cielene vlastne tie glomeruly a následne teda vedie ku zlyhávaniu až teda zlyhaniu obličiek. Glomerulonefritída napríklad môže vznikať aj pri iných systémových chorobách. Napríklad veľmi typickým príkladom je lupus, systémový lupus, kde teda dochádza k poškodeniu obličiek a vzniká tzv. Lupus nefritída. No a glomeruly sú poškodené aj pri hypertenzii a aj pri cukrovke.
0: Chronickú chorobu obličiek a ich postupné zlyhávanie môže spôsobovať aj ochorenie, ktoré má opäť taký ťažký názov pre nás laikov. Postihuje kanáliky, takzvané tubuly v tej obličke. A keď si to pripomenieme, tak cez tie tubuly, teda kanáliky, prechádza ten primárny moč a ten sa vlastne potom ešte nejakým spôsobom filtruje a tie látky sa vstrebávajú naspäť do tela.
1: Áno, je to tak, že vlastne na začiatku tej sústavy tubulov je tzv. Primárny moč a z neho sa ešte všetky tie dobré veci dostávajú naspäť, ktoré si teda telo chce pošetriť. Tam napríklad prebieha aj tá regulácia toho vnútorného prostredia a napríklad regulácia vody, soli, to všetko vlastne prebieha v týchto tubuloch. No a v prípade, že dojde k opäť nejakému patologickému procesu, ktorý môže byť opäť rôzny, môže ísť o akútny proces alebo chronický proces, ak hovoríme teda o chronickej chorobe obličiek, tak skôr ten teda chronický proces, ktorý k nej vedie a môže ho vyvolať veľké množstvo podnetov. Môže tam byť napríklad chronický aj bakteriálny zápal, ale veľmi často to môže byť napríklad nefrotoxicita a nejakých napríklad liečiv, dlhodobé užívanie analgetik, napríklad môže viesť tiež ku tubulointersticiálnej nefritíde.
0: Spomínali ste chronický zápal obličky, to znamená nejaký neliečený, alebo keď sa to opakuje, zanedba?
1: Áno, presne tak. Môže, napríklad veľmi často to vidíme u tých detí, ktoré majú reflux, že tam vlastne vzniká ten chronický zápal, chronické infekcie močových ciest, takže môžu viesť vlastne ku chronickej chorobe obličiek.
0: Lekári na Slovensku evidujú okolo 155 000 ľudí chorých na obličky. Podľa odhadov ďalších 500 až 600 000 ľudí v evidencii nie je podchytených. Pani profesorka, súvisí tento fakt aj s tým, že tá chronická choroba obličiek v prvých štádiách nebolí, čo sme hovorili, alebo má aj také nešpecifické prejavy? Poďme si povedať, čo k ním patrí.
1: Áno, presne tak. Chronická choroba obličiek nebolí a stále hovoríme o tých rezervách toho organizmu, takže v podstate všetky tie funkcie, ktoré obličky zabezpečujú, tak oni sa postupne tie funkcie ako keby vymiznú, prestanú ich obličky zabezpečovať, ale stále je tam tá rezerva. Čiže ak sa nedostane to naše telo v prípade už také pokročilej choroby obličiek do nejakého vyslovaného stresu, ktorý môže byť napríklad aj infekcia alebo nejaká vyššia fyzická aktivita, tak si to vôbec ten pacient v podstate dlho nemusí všimnúť. No a súvisí s tým, čo obličky teda zabezpečujú, s tým súvisí aj to, ako sa prejavuje tá chronická choroba obličiek. Čiže, ako som spomínala, že kontrolujú krvný tlak, takže to býva častokrát takým prvým príznakom, že sa začne zvyšovať krvný tlak. Čiže preto je dobré mať doma tlakomer, pretože si ho vieme z času na čas premerať. A s tým môžu súvisieť občasné bolesti hlavy, takže to môže byť takým prvým príznakom. Potom ďalším príznakom môže byť únava. Únava súvisí napríklad aj s anémiou, pretože sme hovorili o tom hormóne, o tom erytropoetíne, čiže sa nedostatočne ako keby tvoria červené krvinky, čiže vzniká anémia. A ona vzniká veľmi postupne, pomaličky, ale progreduje, čiže už ten pacient potom nemá ako keby tie rezervy. Čiže tie príznaky sú naozaj veľmi, veľmi nešpecifické a vôbec si ich ako keby nemusíme všimnúť. Ale hypertenzia, únava, poruchy spánku, môže byť nechutenstvo. V prípade, že máme aj bielkovinu v moči, tak sa môžu objaviť aj také opuchy, veľmi často viečok napríklad, alebo členkov. Čiže závisí teda aj od príčiny, ale sú to veľmi nešpecifické príznaky.
0: Stáva sa v praxi často, že príde pacient na nejaké prvé vyšetrenie a zistí sa, že mu zlyhávajú obličky a tak povediac z ulice sa dostane na dialýzu?
1: Áno, presne takto je. A to je vlastne ako keby časť pacientov, ktorá je veľmi problematická, pretože tým, že tá chronická choroba obličiek nebolí, nevedia o nej pacienti, tak pri tom nejakej záťažovej situácii môže dojsť ku... Napríklad pacient môže odpadnúť niekde na ulici, je dovezený teda na urgentný príjem a tam sa zistí, že tie obličky vôbec nefungujú a môže vlastne priamo takto z ulice začať byť v podstate dializovaný. To znamená, že vôbec nechodil predtým k žiadnemu špecialistovi, nechodil k nefrologovi. No a vždy takýto pacient je problematický, jednak tam častokrát ani nevieme zistiť príčinu, prečo mu tie obličky zlyhali a musíme vlastne v jednom momente v podstate veľmi rýchlo riešiť všetky komplikácie, ktoré zo sebou tá chronická choroba obličiek prináša. Takže je to veľmi zložitý stav, ktorému sa teda snažíme vyhnúť a týchto pacientov nám pribúda práve preto, že jednak aj pribúda pacientov s chronickou chorobou obličiek, ale pribúda aj tých, ktorí nie sú diagnostikovaní. Čiže zhruba je to okolo tých 50%, ktorí prichádzajú na dialýzu.
0: Tak to je naozaj, áno, veľmi veľké číslo, lebo naposledy, možno nejaké 4 roky dozadu, keď sme sa rozprávali, tak toto ste ešte v štatistikách nemali zachytené.
1: Áno, toto nie sú naše štatistiky, toto sú štatistiky kolegov z Českej republiky. My na naše dáta teda ešte čakáme, ale veľmi intenzívne na nich pracujeme, ale naozaj vidíme to, že sa nám ako keby znižuje ľahko počet pacientov v nefrologických ambulanciách, ale na dialýzach sa neznižuje. Tam naopak ľahulinko už po covide začínajú tie čísla stúpať, čiže predpokladám, že ten trend bude podobný aj na Slovensku.
0: Takže ak som to správne pochopila, 50% tých ľudí v Českej republike, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, sa dostáva hneď na dialýzu.
1: Áno, presne tak to je.
0: Tak to je neuveriteľné číslo. Pri tej diagnostike rozlišujete stav obličkového zlyhávania a obličkového zlyhania. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Tak obličkové zlyhávanie znamená celý ten proces tej chronickej choroby obličiek. My vlastne tú chronickú chorobu obličiek delíme do 5 štádií, čiže ak sa nám pacient nachádza napríklad v 2., 3. štádiu, tak hovoríme o chronickej chorobe obličiek alebo zlyhávaní, ale ak už nám vlastne tie obličky úplne zlyhajú, čiže už nezabezpečujú, nedokážu zabezpečiť tie svoje základné funkcie a pacient musí podstúpiť nejakú náhradu funkcie obličiek, čiže buď dialýzu alebo transplantáciu, tak vtedy sú už tie obličky zlyhané.
0: My si opäť zahráme nejakú peknú pesničku a potom budeme v našej diskusii pokračovať.
2: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa

0: 10 minút pred 22. hodinou máte naladené rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o chronickej chorobe obličiek. A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak ideme sa im venovať. Napísala nám poslucháčka Andrea: Pekný večer, som často unavená, keď si oddychnem, puchnú mi nohy, neviem sa z tejto únavy dostať. Už som dávno nebola na preventívke. Viem, že takto na diaľku vám je ťažko odpovedať, ale môže mať nejaké ťažkosti s obličkami? Ďakujem veľmi pekne, Andrea.
1: Veľmi je to komplikované takto na diaľku, ale určite by som odporúčila posluchačke ísť ku všeobecnému lekárovi, ktorý teda určite skontroluje aj obličkové parametre. Príčin únavy je naozaj veľké množstvo a takisto príčin opuchov dolných končatín je veľké množstvo. Môže to byť nejaký venózny systém, ale aj porucha kardiovaskulárneho systému, opuchy súvisiace s poškodením srdiečka, ale aj obličiek. Čiže vylúčiť to nemôžeme, ale ani potvrdiť. Takže musí ísť k lekárovi.
0: Áno, ale hovorili sme, že je to v podstate veľmi rýchle. Dáme do skúmavky moč a lekár to vie vyhodnotiť.
1: Určite, určite.
0: Napísal nám aj stály poslucháč Alois z Považskej Bystrice. Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je sústavne nízky tlak v rozpätí ráno aj večer v hodnotách horný okolo od 105 do 123 a dolný od 65 až 79 môže mať dlhodobo nejaký zlý škodlivý účinok na obličky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
1: Takže tieto hodnoty tlaku, ktoré uvádza náš poslucháč, určite nie. By sme ho mohli pochváliť, že má naozaj veľmi dobrý tlak. Takže to sú také úplne ideálne tlaky. Obličky veľmi nemajú radi výkyvy. Ak veľmi prudko klesne tlak, môže sa stať napríklad pri nejakom šokovom stave, tak tie obličky veľmi trpia, ale toto sú úplne výborné hodnoty tlaku krvi, takže nemusí sa obávať.
0: Dobrý večer. Ako je možné, že niekto žije s jednou obličkou celý život, nie je v sledovaní lekárov, keď sa to zistí? Ďakujem a pozdravujem poslucháč Miroslav.
1: Tak v prípade, že tá oblička, my ju voláme solitárna oblička, funguje bez problémov, tak vôbec nemusí byť sledovaný nefrológa. Stačí, keď chodí na preventívne prehliadky, kde teda všeobecný lekár zistí, aká je tá funkcia, či tam náhodou nie je nejaká bielkovina, erytrocity v moči, skontroluje funkciu a bez problémov môže fungovať celý život úplne normálne, bez obmedzení. A ak by sa tam náhodou niečo dialo a potreboval by pacient sledovanie nefrológa, tak ho práve tento všeobecný lekár k tomu nefrológovi odošle.
0: Je tá oblička nejaká väčšia, keď je tam jedna?
1: Ono závisí, či je to teda od narodenia, alebo teda sa to stalo nejako v priebehu a tak ďalej, ale zväčša je teda zväčša na hypertrofuje, áno.
0: Ak začnú zlyhávať obličky, má to vplyv na celý organizmus. U pacienta sa objavuje anémia, osteoporóza, neurologické poruchy, poruchy homeostázy a metabolizmu. Opäť to poďme vysvetliť, lebo veľa poslucháčov si nás možno naladí neskôr a nezachytili tie úvody, ktoré súvisia s tými funkciami obličiek.
1: Áno, takže presne takto súvisí to vlastne so všetkými tými funkciami. Čiže ako jednu po druhej, ako sme hovorili, čo všetko obličky zabezpečujú, tak keď zlyhajú, tak to jednoducho zabezpečovať prestanú. Takže pacient s chronickou chorobou obličiek, hlavne teda v tých vyšších štádiách a so zlyhanými obličkami, je pacient, ktorý má anémiu, čiže nízky počet červených krviniek, má takisto vlastne poruchu kostného metabolizmu, vzhľadom k tomu, že sa nám teda netvorí tá aktívna forma vitamínu D. A ďalej má tie neurologické príznaky, ktoré ste spomínali, tie súvisia predovšetkým vlastne so zvýšenou koncentráciou tých toxínov, ktoré teda tieto neurologické príznaky spôsobujú napríklad únavu, pacient môže byť spavý, alebo naopak tam môžu byť teda tie poruchy spánku, takisto tieto toxíny spôsobujú aj svrbenie kože napríklad. Častokrát majú pacienti aj tzv. Syndrom nepokojných nôh. To sa veľmi často popisuje u pacientov, ktorí sú dializovaní. Z ďalších príznakov to môžu byť teda poruchy toho vnútorného prostredia, kedy tie obličky naozaj už nedokážu ako keby vylúčiť niektoré látky, ktoré teda ovplyvňujú pH, takže to prostredie je kyslé, čiže tam vzniká tam tzv. Metabolická acidóza, čo súvisí to a samozrejme teda ten vysoký krvný tlak, sekundárna hypertenzia, čiže so všetkým, čo oni fyziologicky zabezpečujú, tak to všetko nám vlastne prestáva fungovať a vznikajú tieto komplikácie.
0: Chronická choroba obličiek sa nedá vyliečiť, dá sa len spomaliť. Takáto veta platila. Už sa to trochu posúva?
1: Áno, posúva. To je taká veľmi nová záležitosť v nefrológii, kde my, teda nefrológovia, ktorí sa staráme o týchto pacientov, by sme mali postupne ako keby meniť svoj pohľad na našich pacientov a cieľom je vlastne zachytiť pacientov s chronickou chorobou obličiek čo najskôr, čiže tam nám pomôžu práve tí všeobecní lekári a tí pacienti, ktorí diabetológovia napríklad, alebo internisti, tí, ktorí sa starajú pacientov s tými najčastejšími rizikovými faktormi, čiže zachytiť čím skôr a začať liečiť. My už v súčasnosti máme veľmi takú modernú a jednak aj veľmi efektívnu liečbu, ktorá teda neovplyvňuje len obličky, ale je veľmi veľmi protektívna alebo ochraňuje teda aj srdce a taktiež je priaznivá pre pacientov s diabetes mellitus druhého typu, čiže ako keby ovplyvňuje viaceré systémy naraz a nemali by sme sa sústrediť, ako sme sa doteraz roky sústredovali na spomalenie progresie, čiže aby ten pacient pomalšie dospel do toho zlyhania, ale mali by sme sa sústrediť alebo snažiť sa, aby ten pacient prestal progredovať, aby nám ako keby zastal a už sa ďalej neposúval, alebo aby sa dokonca zlepšila ešte tá jeho funkcia obličiek.
0: To je vlastne taký cieľ, vízia zachytiť tých pacientov včas, ale hovorili sme aj o tých dátach, ktoré máte z Českej republiky, že vlastne 50% ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, idú hneď na dialýzu, to znamená, prichádzajú neskoro. Ako budovať tie preventívne programy?
1: Tak aj napríklad takáto osveta je veľmi dôležitá, čiže pracovať s tým pacientom, čiže je veľmi dôležité informovať laickú verejnosť o tom, že niečo také tu je, že veľmi veľké množstvo ľudí trpí chronickou chorobou obličiek a čo ešte dôležitejšie, že veľké množstvo ľudí, ktorí majú chronickú chorobu obličiek, o nej nevie, takže zaujímajme sa o naše zdravie, zaujímajme sa o zdravie našich obličiek. To je prvá vec, čiže zvyšovať povedomie o tejto diagnoze medzi laickou verejnosťou a na druhej strane potrebujeme stále viac a viac a intenzívnejšie spolupracovať s lekármi prvého kontaktu, ktorí toho pacienta dokážu identifikovať, pretože tých nefrológov tí naši pacienti nepotrebujú všetci. Pacient, ktorý je v tých prvých štádiach chronickej choroby obličiek, nepotrebuje vidieť nefrológa. Naozaj tam v týchto štádiách potrebujeme skontrolovať tie obličkové funkcie napríklad raz ročne a potrebujeme kontrolovať krvný tlak, potrebujeme upraviť životný štýl, zbaviť sa všetkých teda faktorov, ktoré môžu zhoršovať zdravie obličiek a ten pacient môže vlastne fungovať úplne celý život bez toho, že by videl nefrológa s touto diagnózou. Samozrejme, už v tých vyšších štádiách, keď už dochádza k progresii, tak je samozrejme na mieste vyhľadať aj špecialistu.
0: Ten obvodný lekár na základe tých parametrov z moču môže zistiť, či ide teda o to rané štádium, alebo je to nejaké vážne a tam sa to takto nejako filtruje, že potom tých vážnych pacientov posiela k vám.
1: Presne tak. Máme na to presné, ako keby skórovacie systémy, že ktorý pacient už potrebuje nefrológa, ktorý pacient potrebuje intenzívnejšie sledovanie a ktorý pacient vlastne môže byť sledovaný napríklad tak, ako som povedal, že raz ročne. Čiže veľmi to závisí od tých hodnôt, teda tej filtrácie a tej bielkoviny v moči. Takže vieme veľmi jednoducho toho pacienta zaklasifikovať.
0: My budeme radi, ak sa nám opäť ozvete. Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia regina.stred@rozhlas.sk. Môžete nám napísať aj na Facebook Rádia Regina Stred alebo sa nám ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

0: Pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin, je dnes našou hostkou v relácii Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina a rozprávame sa o chronickej chorobe obličiek. Spomínali sme rizikových pacientov, u ktorých môže dôjsť k vzniku chronickej obličkovej choroby. Sú to diabetici, pacienti s vysokým krvným tlakom alebo s nejakými systémovými ochoreniami. Ako to funguje? Najskôr sa musia zvládnuť tieto ochorenia alebo nasadíte nejakú nefrologickú liečbu?
1: Áno, ono to ide ako keby ruka v ruke, ale napríklad pacient, ktorý má arteriovú hypertenziu, čiže primárnu arteriovú hypertenziu, tak on vlastne nemusí mať ešte tú chronickú chorobu obličiek, čiže liečba arteriovej hypertenzie nám robí aj akúsi prevenciu pred vznikom chronickej choroby obličiek, ale je veľa pacientov, ktorí, to je tiež taká zákernosť hypertenzie, že tiež ten vysoký krvný tlak nebolí. Čiže veľa pacientov, ak si teda neodmeria z času na čas krvný tlak alebo nejde na tú preventívnu prehliadku, nevie, že má hypertenziu a súčasne sa vlastne poškodzujú aj obličky. Čiže to ide ako keby ruka v ruke. Takže ak pacient má dobre kontrolovaný krvný tlak, tak on vôbec nemusí ako keby dospieť nikdy do tej chronickej choroby obličiek. Takže to je veľmi dôležité. A tiež je veľmi dôležité povedať, že to sa tiež niekedy stretávam s pacientami, ktorí majú liečbu na vysoký krvný tlak a prídu potom na kontrolu a povedia, že to už neužívam. A spýtam sa, že prečo to neužívate? Lebo už som mal dobrý tlak. A vrem, že no ale preto ste mal dobrý tlak, pretože ste mal tie lieky. Takže je veľmi dôležité si uvedomiť, že liečba vysokého krvného tlaku je dlhodobá liečba. Je to naozaj v podstate doživotná liečba. Samozrejme sú nejaké výnimky, že napríklad má pacient obezitu a s tým je spojený vysoký krvný tlak, ale keď pacient schudne, zmení životný štýl, tak logicky teda mu aj ten krvný tlak klesne a môže sa úplne zbaviť liečby. Hej? Čiže sú tam takéto výnimky. Čiže je veľmi dôležité ovplyvniť tú príčinu alebo ten rizikový faktor, ktorý k tej chronickej chorobe obličiek vedie. A to isté súvisí s diabetes mellitus, presne takisto.
0: A v prípade tých diabetikov, tam by ma to zaujímalo, skôr či neskôr človek dospeje k tej chronickej chorobe obličiek, alebo nemusí sa to stať?
1: Oni tiež závisí, o ktorom type hovoríme, či je to diabetes mellitus prvého typu alebo druhého typu. Tí pacienti, ktorí majú diabetes mellitus druhého typu, oni majú viacero tých rizikových faktorov súčasne pre chronickú chorobu obličiek a my ten diabetes mellitus druhého typu častokrát zachytíme už v štádiu komplikácií. To znamená, že napríklad pacient príde s infarktom myokardu a vtedy zistíme, že okrem teda infarktu má aj chronickú chorobu obličiek, ale samozrejme musíme vždy liečiť tú prvotnú príčinu. A napríklad diabetici prvého typu, tí častokrát vlastne tú svoju diagnózu zistia ešte v detskom veku, alebo teda veľmi mladí, dospelí, takže oni ešte v tom čase obličky poškodené nemajú. A ak majú teda dlhodobo ten diabetes dobre kontrolovaný, tak v podstate oni to poškodenie obličiek ani vôbec nemusia v zásade vyvinúť, alebo ak, tak iba v takých ľahkých formách.
0: Je tvoja liečba na spomalenie chronickej choroby obličiek? O čo ide?
1: Áno, existuje a práve to je ten cieľ, že aby sme už v súčasnosti nespomaľovali, ale aby sme to úplne zastavili. Čiže v nefrológii veľmi dlho v podstate nebola žiadna nejaká nová liečba, ktorá by ovplyvňovala tú progresiu tej chronickej choroby obličiek. Mali sme a stále samozrejme máme k dispozícii a to je prvolíniová liečba, takzvané ACE inhibitory alebo sartany. Sú to lieky, ktoré teda jednak ovplyvňujú aj krvný tlak, ale majú aj taký priaznivý účinok aj na srdce, aj na obličky, aj napríklad na tie odpady bielkovín v moči. Čiže týmito liekmi by sme mali vždy začať, špeciálne teda, ak ideme hovoriť o pacientov s cukrovkou, s diabetes mellitus. Už niekoľko rokov teda máme k dispozícii lieky, ktoré boli primárne vyvinuté na liečbu cukrovky, ktoré vlastne pôsobia v obličkách a vlastne vylučujú cukor alebo glukózu močom. Takže vlastne tak znižujú hodnotu glykémie, hodnotu cukru. A súčasne majú veľmi priaznivý efekt aj na samotné obličky ako také a veľkými štúdiami sa zistilo, že veľmi priaznivo ovplyvňujú funkciu obličiek nielen u teda diabetikov, ale aj u nediabetikov, čo je vynikajúca prelomový v podstate výsledok. A takisto majú veľmi priaznivý účinok aj na srdce, čiže ovplyvňujú najdôležitejšie v podstate orgány súčasne. Takže je to naozaj taký prelomový liek, ktorým sa teda pridávajú aj ďalšie podobné preparáty, ktoré napríklad sú vhodné aj u pacientov s obezitou, takže dokážu aj regulovať hmotnosť a taktiež majú vlastne priaznivý vplyv jednak na hodnotu glykémie na srdce aj na obličky.
0: Aj keď sú obličky vážne postihnuté, tak stále sú možnosti, ako sa dá človeku pomôcť. Ide o dialýzu a transplantáciu, tak začníme tou dialýzou. Čo to je?
1: Takže dialýza je ako keby náhrada funkcie obličiek, čiže obličky sú životne dôležitý orgán, ale našťastie teda pacienti, ktorým obličky zlyhajú, majú túto jedinečnú možnosť a vlastne môžeme nahradiť tie základné funkcie obličiek práve dialýzou. Dialýzu môžu absolvovať pacienti buď ako hemodialýzu, ktorá sa spravidla teda absolvuje v tých hemodializačných strediskách, ktoré sú ako zdravotnícke zariadenia, kde pacient teda dochádza niekoľkokrát do týždňa, spravidla 3-krát do týždňa a trávi tam približne 5 hodín, kedy vlastne dializačný prístroj ako keby nahrádza tie funkcie obličiek a očisťuje krv od tých všetkých toxických látok. Alebo potom máme tzv. Brušnú dialýzu alebo peritonálnu dialýzu, kde tento prístroj ako keby nahrádza tá pobrušnica, čo je tá membrána, peritoneum a vlastne zabezpečuje teda tú filtráciu práve táto prírodzená membrána.
0: Aj keď ste povedali, že je to vlastne taká prevratná možnosť pre tých pacientov, predsa len je to náročné chodiť 3-krát do týždňa niekde do zariadenia. Aké to má potom ďalšie tie komplikácie pre život človeka?
1: Tak samozrejme, samotná dialýza je extrémne veľký a veľmi silný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia. Takže zlyhané obličky sú zlyhané obličky, takže pacienti majú veľmi výrazne zvýšené riziko kardiovaskulárnej, teda morbidity a mortality, čiže zvyšuje sa výskyt kardiovaskulárnych príhod. Takisto pacienti so zlyhanými obličkami majú vyššie riziko napríklad infekčných komplikácií, takisto môže byť zvýšené riziko napríklad niektorých typov nádorových ochorení, napríklad vo vlastných obličkách. Takže, no a nehovoriac o tom, že pacienti so zlyhanými obličkami sú veľmi významne postihnutý aj vlastne v rámci toho sociálneho nejakého fungovania. Naozaj 5 hodín, 3-krát do týždňa je veľký zásah nielen do života toho pacienta, ale do života celej rodiny.
0: Môžeme si aspoň stručne povedať, ako často sa využíva u nás domáca, teda tá peritoneálna dialýza?
1: Peritoneálna dialýza je po veľkej teda minorite zastúpená na Slovensku, ale postupne sa teda zvyšuje počet pacientov aj na peritoneálnej dialýze. Ja tie čísla presne neviem, ale myslím, že sa pohybujeme okolo 5 až 10%, to je tak asi maximum, tých 5% bude také reálnejšie číslo.
0: Stále počúvate reláciu Pohotovosť v Rádiu Regina a teraz si zahráme skupinu Beatles.

0: chronická choroba obličky, to je vlastne téma dnešnej relácie Pohotovosť. Naladené máte Rádio Regina. Transplantácia obličky, to by bola téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj veľmi dlho. Pani profesorka, v čom sú výhody pre pacienta, možno oproti dialýze?
1: Dialýza je stále vlastne stroj. Všetky tie ostatné funkcie obličiek, ktoré ten stroj nedokáže nahradiť, my musíme nejakým spôsobom zabezpečovať. Po transplantácii sa väčšina tých funkcií v podstate úplne prirodzene obnoví. Čiže tomu pacientovi sa upraví krvný tlak, upraví sa mu ten krvný obraz, spravidla sa mu teda upraví aj to vnútorné prostredie. Čiže dostáva normálne klasický orgán, ktorý funguje so všetkými funkciami a zabezpečuje tie funkcie prirodzene teda v pacientovom tele. Je veľmi dôležité aj to, že to očisťovanie krvi sa teda odohráva nepretržite, zatiaľ čo dialýza očisťuje tú krv vlastne každý druhý deň v priebehu krátkeho časového obdobia. Čiže samozrejme pacient nemusí dochádzať do dializačného strediska, čo je doma, môže pracovať, cestovať, mať deti a fungovať ako bežný človek.
0: Ešte ma zaujalo, keď ste rozprávali pri tej dialýze, pacient už potom vlastne nemočí, keď ano. Ten prístroj za neho očisťuje tú krv?
1: Áno, on postupne vlastne stráca aj diurézu a to je tiež veľký problém u tých pacientov, ktorí sú napríklad dlhé roky na dialýze, tak oni majú veľmi významné obmedzenia aj v strave, aj v tekutinách, čiže oni dokážu alebo môžu prijať naozaj minimálne množstvo tekutín. Predstavme si to, že tie maximálne hodnoty sa pohybujú okolo 500 ml za deň, čiže to sú naozaj extrémne nízke hodnoty množstva tekutín. No a keď máme teda pacienta po transplantácii, ktorý normálne močí a my mu povieme 24 hodín po transplantácii, že chceme od neho, aby vypil len liter, ani nechceme, že 2-3 litre, tak sú takí z toho vystresovaní, že my sme nemohli piť a teraz sa to všetko zmení, čiže musí si úplne ako keby prenastaviť celé to myslenie a dávať si na to pozor.
0: Rozlišujeme transplantáciu obličky od žijúceho a nežijúceho darcu. Poďme sa zamerať na ten prvý typ, kto vlastne môže darovať obličku.
1: Živým darcom obličky môže byť blízky človek, pacienta. Spravidla je to buď nejaký partner, môže to byť rodičia, veľmi často sú to rodičia, sú rodenci, ale taký vzdialenejší príbuzný, teta, ujo, bratranec, alebo napríklad aj veľmi dobrý priateľ, kamarát. Čiže v zásade ide o to, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom emočne spriaznení, aby sme teda videli nejaký vzťah medzi tým darcom a príjemcom, že teda ide naozaj o taký čin, teda, ktorý sa rozhodol ten darca ako dobrovoľne podstúpiť. Takže musí byť samozrejme zdravý.
0: Zisťuje sa tam nejaká kompatibilita?
1: Áno, samozrejme. Zisťujeme kompatibilitu vlastne tú imunologickú, či to telo nemá nejaké vytvorené protilátky proti

0: krvavého darcu, takže už tie obličky sú zlyhané. A alebo, čo je lepší prípad, sa k nám dostane ešte predtým, ako začne byť dializovaný a vtedy stihneme vlastne toho živého darcu vyšetriť a v prípade, že všetko v poriadku, tak tú transplantáciu vieme, ale to je veľmi dôležité povedať, že iba v prípade, že má pacient živého darcu, ak živého darcu nemá, tak musí byť dializovaný a až potom môže byť zaradený na čakaciu listinu, ale v prípade, že živého darcu má, tak on na dialýzu vôbec ísť nemusí a tú transplantáciu vieme urobiť preemptívne, čiže ešte predtým, ako úplne zlyhajú tie obličky. Čiže je to perfektné, že tomu pacientovi nemusíme riešiť žiadny cievny prístup, nemusí teda na tú dialýzu vôbec ísť a urobíme to vlastne vtedy, kedy by sme ako keby začali ho dializovať, ale my ho nezačneme dializovať, ale urobíme transplantáciu.
1: Ešte aké parametre musí spĺňať vlastne ten človek, ktorý prijíma nový orgán?
0: Pacient, ktorý prijíma nový orgán, musí byť kompletne vyšetrený, čiže on nemusí byť úplne super zdravý. A tam ani neočakávame, že bude vlastne pri tých zlyhaných obličkách úplne všetko fungovať tip-top, samozrejme nie, ale všetky tie, ako keby tie komplikácie chronické choroby obličiek musia byť zvládnuté. To znamená, že musíme pozrieť, v akom stave je srdiečko, musíme pozrieť, v akom stave má napríklad ten krvný obraz, musí byť ten hemoglobín v nejakých hodnotách, aký má ten kostný metabolizmus. A ak niečo nefunguje, tak sa to snažíme ako keby skompenzovať a potom vlastne môže byť zaradený na čakaciu listinu. Z pravidla ide o to, aby benefit samotnej transplantácii prevyšoval jej rizika. Čiže hovoríme o operačnom výkone, ktorý nie je úplne jednoduchý. Je to trojhodinová operácia. Samozrejme, to pooperačné obdobie je tiež veľmi dôležité, aby ten pacient dokázal veľmi rýchlo zrehabilitovať a bol schopný teda tolerovať liečbu, ktorá samozrejme súvisí s samotnou transplantáciou. Nesmie mať žiadnu infekciu, pacient nesmie mať aktívne onkologické ochorenie.
1: Aké sú výhody transplantácie obličky v prípade, keď je darovaná od toho žijúceho darcu proti nežijúcemu?
0: Tie výhody niekoľko. Úplne taká prvá je, že tú transplantáciu plánujeme. Čiže máme presne dátum, kedy sa stane. V prípade, že máme darcu mŕtvého, tak my ju plánujeme, ale nemáme dátum. My nikdy nevieme, kedy ten orgán bude k dispozícii pre daného pacienta. My iba vieme, že sa to niekedy stane, snáď, ale nevieme kedy. Čiže v prípade živého darcu vieme presne, kedy to je, vieme toho pacienta pripraviť, prijať si ho skôr, začne užívať lieky, takže je to výhodné v tomto smere. A potom je to ešte veľmi často geneticky príbuzný. Čiže je tam aj tá zhoda, o čo si lepšia. Takže ak je to napríklad v prípade, že sú to čo viem, rodičia alebo súrodenci, že veľmi často je to teda od geneticky príbuzného darcu. No a posledná výhoda je tá, že naozaj ten živý darca obličky je úplne zdravý človek. On nemá žiadne choroby, zatiaľ sú tí mŕtvi darcovia, môžu mať vzhľadom aj k nedostatku orgánov nejaké choroby, ktoré ale nemajú samozrejme až tak veľmi vyznačené, ale môže to byť kľudne aj pacient s hypertenziou, dokonca aj pacient s diabetes mellitus.
1: Môže sa stať, že napríklad dieťa, mladá žena trpí nejakým ochorením obličiek, je to už vážne, matka sa rozhodne, že jej daruje tú obličku, ale nie je tam nejaká kompatibilita. Robíte aj nejaké krížové transplantácie?
0: Áno, urobili sme na našom pracovisku zatiaľ dve takéto transplantácie. Jednu sme dokonca urobili a tá bola prvá a posledná, ale verím, že sa podarí v budúcnosti, dokonca aj v blízkej, urobiť ďalšiu takúto transplantáciu, kde sme urobili vlastne transplantáciu medzi dvoma centrami, čiže bol inkompatibilný pár v Košiciach a v Martine a vlastne urobili sme to na kríž a tiež myslím, že to bolo 2 alebo 3 roky dozadu, sme urobili ďalšiu takúto transplantáciu, ale to už bolo vlastne iba v našom centre.
1: Môžeme spomenúť na záver nejaký konkrétny príklad, keď transplantácia obličky od žijúceho darcu naozaj dala šancu na život niekomu ďalšiemu a bolo to také povzbudivé aj pre vás. Asi je to väčšinou povzbudivé, ano. Ale skúsme to nejak zdôrazniť.
0: Akože taký najkrajší príklad sú asi naše maminy. A to vždy tak hovorím, že pacientky po transplantácii vlastne môžu otehotnieť, ak je teda všetko samozrejme v poriadku. A máme také pacientky, ktorým dali obličku, jedné teda dalo ocino obličku, druhej mamina a obidve sú maminy. To znamená, že ak by teda nedostali tie obličky od tých svojich rodičov, tak oni by teda nemali.

0: mohli na tej dialýze alebo veľmi, veľmi problematicky otehotniť. Takže takto si vlastne, ako keby ja to vždy hovorím, že tí starí rodičia vlastne dali život svojim vnúčatám.
1: Potom je zaujímavá vec, že asi tí ľudia, ktorí darujú tú obličku, okrem toho, že ide naozaj o taký altruistický čin, tak sú sledovaní lekárov celý život asi.
0: Áno, oni sú sledovaní u nás dokonca, doživotne, v transplantačnom centre, kde teda darujú svoj orgán. A to je akože vždycky taká veselosť, pretože oni nechodia často, oni chodia raz do roka, alebo raz za pol roka a vždy teda prídu s tým svojim príjemcom a vždy sa doťahujú, že kto má lepšie výsledky, že či ten darca, či ten príjemca, že ktorá tá oblička funguje lepšie, takže to sú také akože veľmi milé návštevy, máme to radi.
1: Tak verím, že dnešná relácia bola takou inšpiráciou aj pre našich poslucháčov. Skúsme dať také záverečné, pozitívne správy, čo by si mali odniesť tejto relácie, čo je dôležité robiť?
0: Takže dôležité je chodiť na preventívne prehliadky. To je asi najdôležitejšia informácia z dnešného vysielania. Kontrola krvného tlaku a keď si už úplne nevieme poradiť, tak stále si vieme kúpiť ešte prúžky v lekárni a vyšetriť moč aj doma.
1: A teraz máme veľké horúčavy. Pani profesorka, čo by ste radili našim poslucháčom a poslucháčkám? Treba veľa piť?
0: Áno, určite dostatočné množstvo tekutín, ak sa teda veľa potíme, ešte navýšiť príjem tekutín pri nejakej fyzickej aktivite alebo pri nejakom športovaní. No a tie rizikové skupiny, starší pacienti alebo pacienti, ktorí teda majú chronickú chorobu obličiek alebo majú aj vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, vyhýbať sa pobytu na slnku, skôr ísť na prechádzku skoro ráno alebo neskoro večer, pretože tam je naozaj hlavne u tých pacientov, u tých kardiakov obmedzený príjem tekutín, takže sledovať si príjem, vydaj tekutín a pri tom fyzickom zaťažení naozaj ich doplňať častejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani profesorka Ivana Dedinská, primárka transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. Nech sa vám darí všetko dobre.
0: Veľmi pekne ďakujem.
1: Krásny neskorý večer vám želajú aj Richard Čvarba a Alžbeta Beňová.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Vďaka svojej polohe patrila už v minulosti k významným miestam regiónu, o čom svedčí aj samotný názov obce. Dodnes je známa lesoparkom so vzácnymi drevinami a bohatým výskytom medvedieho cesnaku, pestrými trhmi i bohatou históriou. Miestni obyvatelia si práve toto dedičstvo vážia a aktívne ho rozvíjajú prostredníctvom rôznych združení, ktoré pôsobia v obci. Na rozhlasovú prechádzku po zemplínskej obci Továrne vás pozýva Lívia Godová.
0: Zvony nad krajinou.
2: V Továrnom nás už privítala starostka obce Kvetoslava Mižáková. Pani starostka, predstavte nám vašu obec.
3: Naša obec je menšia obec, do 1000 obyvateľov. Niekedy sme mali na 1000 obyvateľov, ale ten demografický vývoj, takisto aj nedostatok pracovných príležitostí a nedostatok bývania pre mladých spôsobilo, že tí mladí nám odchádzajú do väčších miest. V súčasnosti máme nejakých 963 obyvateľov. Naša obec je veľmi peknou obcou, kde sa nachádzajú predovšetkým bývalé pozostatky kaštieľa. Výraznú stopu tu zanechal hlavne rod Barkovciovcov, ktorý túto obec aj vybudoval. Je tu aj kostol, ktorý bol postavený týmto rodom a nádherný areál bývalého grófskeho parku, kde gróf vysadil rôzne rastliny a stromy, ktoré sú tu dodnes. Spomenúť môžem cyklamen európsky, ktorý priniesol v roku 1900. Je to taká rarita a obec ho má aj vo svojom erbe, alebo je to obrovský úžasný platan, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy.
2: Aké žijú v Továrnom obyvatelia?
3: Sú to úžasní, družní, spoločenskí ľudia a ja som poctená, že som starostkou v tejto obci. Tu pôsobí pomerne veľké množstvo či už občianskych združení alebo spoločenských organizácií.
2: V obci sa konajú aj viaceré podujatia.
3: Stavanie mája je prvou našou aktivitou. Potom je to beh vďaky, ktorý sa uskutočňuje v máji. Deň detí pre naše detičky z obce, ale aj tie, ktorých rodičia tu žili a prichádzajú tu ku starým rodičom. Potom sú to gazdovsko-grovské hry, deň továrňanov, branný pretek, mesiac úcty k starším, vianočná koleda a Mikuláš.
2: Čím žije obec Továrne v súčasnosti?
3: Okrem tej kultúry snažíme sa o to, aby sme stále čosi v tej našej obci budovali. V súčasnosti je to výstavba už druhého bytového domu, kde bude 15 nájomných bytov. Tieto financie sme získali zo štátneho fondu rozvoja bývania a v mesiaci september by sme tento bytový dom chceli kolaudovať a verím, že si v ňom nájde bývanie veľa mladých rodín, ktoré tu ostanú. Týmto sa teda zvýši aj počet obyvateľov v našej obci. Pripravujeme taktiež aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej materskej školy, opäť na nájomné byty.
2: Je obec Továrne atraktívna pre mladých ľudí?
3: Ja si myslím, že veľmi atraktívna, pretože sa nachádzame na takom rozmedzi alebo v strede medzi dvoma mestami, medzi mestom Humenné a medzi mestom Vranov. V súčasnosti máme 39 žiadostí o bývanie. Sú to žiadosti nielen našich občanov z obce Továrne, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Argumentujú to práve tým, že by mali o mnoho bližšie títo mladí ľudia, či už za prácou do Humenného alebo do Vranova.
2: Už samotný názov obce prezrádza, že obec mala v minulosti súvis s tovarom a práve ten tovar s vašou obcou je spätý aj v súčasnosti, a to vo forme vašich trhov alebo vašej burzy, ktorú pravidelne v obci usporadúvate.
3: Fungovalo to ešte za bývalej pani starostky, pani Ľudmily Repkovej. Vtedy to usporadúvala Exota Vranov. Lenže tá burza, ktorá sa presťahovala z obce Benkovce, sa stala tak známou, keďže sa koná v centre obce našej, prichádzalo to stále viac a viac nielen predajcov, ale takisto aj návštevníkov, keďže sa koná prvú nedeľu v mesiaci. Boli sme nútení aby tá burza prešla pod organizáciu obce, bolo potrebné regulovať a riadiť dopravu, ale aj tých samotných predajcov. V súčasnosti máme 63 povolení na predaj, či už je to počas celého roka alebo sezónne, ale máme aj takých predajcov, ktorí tu chodia pravidelne počas celého kalendárneho roka. Sme vytvorili trhový poriadok, predajné miesta, dali sme tomu takú štábnu kultúru.
2: Trhy sú obľúbené a známe po celom regióne. Viete aj odhadnúť, že koľko sem prichádza návštevníkov, respektíve tých kupujúcich?
3: Odhadnúť presne to nevieme. Počas covidu, vtedy to bolo na tie miestenky a na tie vstupenky. Vtedy sme mali aj v tých letných mesiacoch okolo 1000 ľudí. Na tých našich trhoch je taká všeho chuť. Jednak či už sú to rastliny, cukrovinky, stromčeky, okrasné kríky, výrobky pre hygienu, taktiež krmivá, hygiena, králiky, psi. Sme aj vďační za to, že tie trhy, že sa tu tolerujú aj práve našimi občanmi.

0: O histórii obce Továrne sa už budem zhovárať s dlhoročnou kronikárkou Vierou Harmanovou, do ktorého obdobia siaha prvá písomná zmienka o obci.
1: Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku je datovaná na rok 1479. Maďarský historik Samuel Borovský považuje za vznik obce rok 1215. Pomenovanie obce bolo Továrne. Názov obce vyjadroval funkčnosť miesta ako komory, skladiska, produktov a tovarov a podľa lingvistu Pavla Hunfalvyho výraz Továrne znamená poklad, majetok, bohatstvo.
0: To znamená, že obec mala minulosti asi významné postavenie.
1: Bola súčasťou hradu Zemplín a neskôršie hradu Čičva a patrila aj panstvu Humene. Majiteľmi obce boli Drugetovci, časť vlastnil aj Juraj Olchvári, Gabriel Revaj a po nich už Barkociovci. Posledný z rodu Barkociovcov bol Ján, ktorý zomrel v marci 1872 a ten dal postaviť dom pre chudobných. Tento dom sa stal od roku 1896 školou. No a jeho vnúk bol majiteľ nášho kaštieľa Endre Hadik Barkovci. Ten postavil školu v Továrnom a táto škola už bola kamenná, lebo tá predtým drevená a mala slamenú strechu. Tiež bol postavený kostol a kaštieľ v roku 1832.
0: Kaštieľ dnes už nestojí, no ale ide o takú významnú stavbu, ktorej históriu si dodnes v obci pripomínate pomerne často.
1: Náš kaštieľ bol klasický cystický, lenže v roku 1778 bol následkom zemetrasenia úplne zrujnovaný. Grof Ján Barkovci ho dal v roku 1832 znovu postaviť a rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Do kaštieľa bola zavedená elektrina, voda, kúrenie, bol prepichovo zariadený, no a znovu bolo zemetrasenie v roku 1885, znova bol poškodený. Kaštieľ mal aj kúpalisko, napríklad tá vybetonovaná plocha dodnes tam je. Tam bola továrňa, to volali už loptáreň, tam sa hrávali hry loptové a do dnešných dní slúžila tá loptáreň na takú stretávku, tam sa organizovali majalesy a tanečné zábavy.
0: Pamiatkou po tomto kaštieli tak je nedaleký lesopark.
1: Obec Továrne teda je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. V obci a v jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla nejak vplývať na kvalitu životného prostredia. Tu sa nachádza ten upravený lesopark, ktorým sú aj teraz vzácne 150 až 200 ročné dreviny, ktoré z cudziny priviezli a posadili ešte predkovia grófa Jana Barkovciho. V niektorých stromoch sú dodnes zachované betónové plomby, ktorými utesnili butľavé kmene, aby ich zachránili pred úhynom. Lenže po vojne začali v tom lesoparku rúbať ľudia, lebo potrebovali drevo na stavbu, veľa týchto stromov bolo aj zničených.
0: Prejdeme už k tej samotnej kronike, ktorú vediete koľko rokov?
1: Od roku 2004. Predo mnou viedol kroniku bývalý riaditeľ školy v Továrnom, pán Jan Geci, a ja som viedla školskú kroniku a už keď bol v pokročilejšom veku, tak mi stále nakazovala Vierka, ale pokračujte vy potom. Mne sa veľmi nechcelo, no ale nakoniec som súhlasila, čo som mala robiť ako slovenčinárka, ako učiteľka.
0: My listujeme práve v tej kronike a je to naozaj krásnym písmom písané, lebo je to ručne písaná kronika.
1: Najprv tu pracovníčka spisuje podujatia a ja, pokiaľ sa dá, tak navštevujem podujatia, aby som bola v obraze, ale tiež aj sama z vlastnej iniciatívy, napríklad o poľovníctve, alebo niekoho si vyberie, napríklad teraz chcem sa venovať mladým talentom.
0: Najstarší záznam v kronike pochádza z ktorého roku?
1: Pán riaditeľ Geci viedol kroniku od roku 1955, ale pred ním ešte bola kronika, ale táto kronika sa stratila. My sme po nej patrali po archívoch, ale bohužiaľ sa nenašla. Teda najstarší zápis je z roku 1956.

0: Jozef Beláni tvorí aj živú obecnú kroniku.
1: So živou kronikou som začal v rodine. Chcel som svojich rodičov mať natočených, tak som si kúpil kameru. No a tak to začalo. Keď som točil rodinné videá, začal som aj obecné. A začal som v roku 1999 Beh vďaky v továrnu. To bolo prvé video a potom to postupne išlo. Prvýkrát, keď som točil, bol tu jeden pán, moderátor z Košic. On mi povedal, že pán Beláni, vy robíte zaslúžnú prácu pre obec. A toto som si zobral k srdcu a vtedy stále robím kroniku, čiže už 27 rokov.
0: A my vás môžeme vidieť takmer na všetkých obecných podujatiach. Čo potom robíte s tým materiálom?
1: Zo začiatku to bolo 2 do roku, Beh vďaky a obecné slavnosti, ale postupne to išlo ďalej. Cez rok natočím možno 6-7 videí. Toto spracovávam doma. Mám urobený kanál na YouTube, kde mám 208 videí z rôznych akcií. Hoci v tom čase terajšom to nie je také zaujímavé ani pre nás, ani pre deti, ale vždy si myslím, že po dlhých rokov to si pustia. Napríklad teraz v nedeľu som bol fotiť burzu, tovarňanské trhy do obeda a po obede futbal. Všetky akcie, ktoré sa dejú v továrnom, to chcem zdokumentovať, že by mali budúce generácie.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou, ktorá sídli v krásnom prostredí v blízkosti lesoparku. Pri mikrofóne mám už riaditeľku školy Ľubomíru Hornú.
1: V novom školskom roku sme oslávili 65. výročie založenia. Kapacitne škola niekedy v minulosti mala až do 350 žiakov. V súčasnosti máme 131 žiakov v základnej škole a 43 žiakov v materskej škole. Všetko to súvisí bohužiaľ s demografickým vývojom. Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Sme školou rodinného a inkluzívneho typu. Medzi veľkolepý projekt, ktorý sa nám darí realizovať 3 roky, je hypoterapia. V rámci vyučovania deti navštevujú zaujímavú hodinu hypoterapie. Je to liečba koňom, dotykom. Deti tie kone maľujú, zapletajú im vrkoče a kôň im dáva pocit bezpečia. Ide nám hlavne o socializáciu týchto deťureniec, ktoré sú v bežných triedach. Čím ďalej, tým viac takých deťureniec sa nám rodí. Čiže sú to deti nielen s vyvinovými poruchami učenia, ale máme deti s Downovým syndromom, s mentálnym postihnutím, s Aspergerovým syndromom.
0: Vy ste zároveň stredisková škola.
1: V súčasnosti k nám dochádzajú deti z okolitých dedín, Ondalské Matešovce, Štefanovce, Sedliska. Máme tu deti aj zo Žalobina, aj zo Vranova. Sú to vlastne hlavne deti so zdravotným znevýhodnením a takisto aj z Hucoviec, to je úplne iný okres.
0: Sídlite v krásnom prostredí. Zohráva aj ten lesopark nejakú rolu pri činnosti vašej základnej školy s materskou školou?
1: Sme umiestnení v bývalom Grovskom parku Hádik Barkovciho a teda máme možnosť spoznávať nielen okrasné byliny alebo lesné porasty, ale okrem iného máme dosť netradičný zaujímavý útvar a to je kružok hrnčiarstva. Normálne je veľké pec na vypaľovanie. Ďalej máme šachy a máme krásne úspechy v rámci Slovenska. Venujeme sa športu, aj keď bohužiaľ nemáme telocvičňu, ale v minulom školskom roku sme otvorili florbalové ihrisko, ktoré je spojené s koziskom.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vstupili sme do triedy štvrtákov.
3: Volám sa Daniela Pavelková. Máme slovenský jazyk. Už sme prebrali všetko. Teraz si robíme test na interaktívnej tabuli, aby sme si preverili vedomosti, či budeme môcť ísť do 5. ročníka.
0: Je slovenčina obľúbený predmet medzi štvrtákmi?
3: Ja si myslím, že áno. A hlavne, keď máme rozcvičky alebo doplňovačky.
0: Klasická tabuľa tu už nie je.
3: Áno, snažíme sa, aby sme išli stále do predu.
0: Čo si teraz preberali?
4: Opakujeme všetko aj na kontrolnú prácu, slovné druhy, vybrané slova.
0: Ktorý predmet je taký tvoj najobľúbenejší?
4: Matematika.
0: Prečo práve matematika?
4: Lebo sa tam počíta.
0: Aké bude vysvedčenie, už to vieš?
4: Ešte neviem, presne.
0: Ešte opravuješ známky?
4: Trochu.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých predstečných súťažiach?
3: Máme víťazov. Z našej triedy našu školu reprezentoval vo Viezdoslavovom Kubine Matúš Kocka, ktorý získal toho roku čestné uznanie, ale minulého roku sme boli aj na kraji.
0: Pamätáš si ešte, čo si recitoval?
4: Valentín Ševčík, o 100 rokov. O 100 rokov bude u nás celkom iný svet. Tvrdí to už teraz jeden múdry. Nebudú sa ženy krášliť púdry a každý z nás bude veľmi bohatý.
0: Vstúpili sme aj do tunajšej materskej školy spolu s pani zástupkyňou Vanesou Dudovou.
5: Tento týždeň máme tému týždňa všetky deti zeme, preto aj naše deti v materskej škole sú poobliekané v rôznych maskách. Veľmi si to užívame, baví nás to. Každý týždeň je u nás v inej téme. Zároveň v každom týždni máme aj mimoriadne dni, kde aj externe ku nám niekto príde, alebo my ideme niekde, zameriavame sa na zdravie, pohyb.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu materskú školu, koľko tried nájdeme u vás?
5: K dnešnému dňu máme 44 deti, máme 2 triedy, sú to malé myšičky a tie väčšie sú naše sovičky.
0: Veľká skupina sa teraz aktuálne presúva na prechádzku po obci.
6: Chodíme na ihriska a tak sa prechádzať na takých kopcach.
0: No okrem prechádzok, čo ešte máte rádi na svojej škôlke?
6: Že takto príde a aj programy, aj spievame, aj všetko.
0: Prečo chodíš rada do materskej škôlky?
6: Lebo sa tu učíme a hrajeme.

0: Vstupili sme aj do školskej jedálne. Pri mikrofóne mám už Katarínu Hromadovú, vedúcu tejto školskej jedálne. Čo sa to teraz aktuálne varí?
1: Máme práve praskú pečienku s ryžou, kompot. Radšej majú totiž mučné jedlá, ale aj to môže byť.
0: Polievka?
1: Polievka je krupicová s vajíčkom.
0: Čo deti majú najradšej?
1: Špagety, pizzu, mučné všetky jedlá, občas aj privarok nejaký, keby boli hranolky, vypražaný syr.
0: To znamená, že máte z takých vyberavých strávnikov?
1: Áno, aj.
0: Čo zvyknú tak nechať na tom tanieri?
1: Je to meso, čiže mesové pokrmy. Neviem, či sú naučené skôr ako na tie domáce. Jedla to jak doma. Ešte keď je nejaká sekaná alebo karbonátok, áno. Ale keď majú ostatné proste mesa, nie.
0: Ale vy zároveň varíte aj pre vašu materskú školu. Tam asi aj rôzne nátierky pripravujete.
1: Toto majú deti fakt rôzne nátierky. Dúfam, že to majú radi, lebo väčšinou to majú povapané. Už sú na to asi zvyknutí. Varíme z materiálov z potrebných noriem, čiže využívame všetky receptúry, ktoré sú dostupné.
0: Asi idete aj z dobou a takisto asi aj tie jedlá.

0: V obci Továrne pôsobia aj aktívni seniori, ktorí sú združení v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. No a týchto aktívnych seniorov vedie Jozef Fedorko.
1: Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Továrnom vznikla v roku 2012. Tohto času združujeme 54 členov a v rámci okresu Vranov nad Topľou patríme k takým stredným organizáciám. Činnosť naša spočíva hlavne naplňať ciele dôchodkárov. Vykonáme pestrú činnosť, najmä rôzne športové aktivity, navštevujeme kultúrne podujatia, robíme výlety, stretávame sa v klubovni počas zimných mesiacov, kde sa členovia porozprávajú pri káve, pri čaji. Robíme tam rôzne súťaže o drobné ceny. Súčastňujeme sa aj brigád pre obec, cirkevné organizácie. To nás požiada ako obci o nejakú činnosť, pomoc. Sme aktívni, pomôžeme, kto môže podľa zdravotného stavu.
0: Správne som vás uviedla, že ste aktívni.
1: Aktívni sme, dá sa povedať, že niekedy až veľmi. Robíme tie akcie veľa. Pred nešťastnou koronou sme mali oveľa viac akcií tých podujatí. Teraz sa to trošku zúžilo, ale napriek tomu stále sme dosť aktívni.
0: Vy ste mi spomínali, že práve v tomto období chystáte vaše tradičné športové hry.
1: Športové hry seniorov, my to máme pomenované ako mini olympiáda seniorov, a tak tieto praktizujeme od roku 2014 a vzhľadom k tomu, že prebiehajú každoročne okresné športové hry, tak sme na výbore v roku 2012 povedali, že budeme robiť svoje miestne športové hry a víťazi postupujú potom na okresnú súťaž, ktorá sa konala v minulosti v Kazimíri a teraz v Zamutove.
0: Má to význam, takéto stretávanie sa ľudí v tom vyššom veku?
1: Má to význam, samozrejme. Ľudia nielen, že ako sa zbližujú, sa porozprávajú, ale trochu urobia niečo aj pre svoje zdravie, lebo tie naše súťaže nie sú také náročné. Jednoduché bolo s palicami chôdza alebo hod granátom.
0: Je záujem v obci o takéto stretávanie?
1: Tak od tých 30 do 40 členov sa nám stretáva na takých akciách. Trošku čo ma mrzí, že je tu hodne seniorov, ktorí nie sú organizovaní. Ale tí ľudia, ktorí sa zavedujú a ktorí sú u nás, tak sa snažia a sa stretávame. Každý sa nájde v nejakej oblasti, niekto v tom športe trochu, niekto v turistike, kultúrnych podujatiach.
0: No ale v tomto roku ste vy, respektíve vaša pani manželka, Viera Fedorková, vydali kroniku, ktorá pozostáva z tej bohatej činnosti, ktorú realizuje vaša základná organizácia.
2: Tak sme si povedali, že bolo by to aj zachovať treba, aby to ostalo v pamäti našich detí, vnúkov. Tak sme tú kroniku vlastne začali písať. Nie je to taká klasická kronika, že rukopísaná, ale počítačom. Je tam veľa fotodokumentácie, pretože kto ju pozerá, tak rád sa tam aj nájde. A je tu veľa ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, takže pospomínajú si, ako to bolo, aké boli aktivity.
0: Na ktoré aktivity alebo tie akcie tak najradšej spomínate?
2: Napríklad výlety sme organizovali, potom relaxačné pobyty, akvapark. U nás všelijaké besedy, mali sme pána farára zo Žalobina, misionára. Ďalej boli tu ľudia, pamätníci z obce, ktorí rozprávali, ako niekedy bolo. Aktivity v spolupráci s základnou školou, generačné hry, napríklad aj toho roku budú, kde sa stretávajú generácie, škôlkári, dôchodcovia a žiaci základnej školy a toho roku, že aj učitelia sa zapoja. Napríklad tradície, Veľká noc, prídu škôlkári do klubovne, kde naše členky rozprávajú o tom, ako to bolo niekedy.
0: Bolo z čoho vyberať asi.
2: Bolo. Tá kniha má 500 strán. Na základe tejto kroniky sme ešte urobili aj knihu, pretože kronika len jedna môže byť.
0: Dôležitou zložkou v obci je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť nám zhrnú.
3: Podpredseda Jozef Kožej.
4: Referent mládeže Agata Repková.
3: Náš dobrovoľný hasičský zbor má dlhú históriu. Pred 10 roky sme obnovili tú činnosť, ale prvá písomná zmienka o nejakom dobrovoľnom hasičstve, respektíve hasičskom zbore v obci, je od roku 1890. Momentálne máme aktívnych 25 členov, jedného zaslúženého člena a taktiež máme približne tých 17-18 detí, čo sú v klube hasičskej mládeže. Teraz sme robili aj minulý týždeň okresnú súťaž, teda územné kolo súťaže Plameň. Tam sme mali dve mužstva. V podstate sme malý hasičský zbor, ale s veľkým srdcom.
0: Je záujem práve u tej najmladšej generácii o ten dobrovoľný

0: Vždycky zbor?
1: Je veľmi veľký záujem. Práve naša jedna kolegynka, Lucia Koperová, tak otvorila úplne pre tie maličké deti, čo sú škôlkári. Je to úžasné. Oni chcú, chodia, cvičia. My sa tak tešíme, že to pokračuje. Na začiatku, keď sme začínali, my sme chodili behať na súťaže. V obciach sa konali pred koronou. To bolo super. Potom sa to už...
0: Prišla taká odmlka.
1: A odmlka už teraz sa to tak netraduje, hej, že by sme chodili.
0: Ako vyzerá práve práca s tou mládežou?
1: Pravidelne máme tréningy, v poslednej dobe máme v nedeľu, pondelok. Sú tam tí staršie deti a v stredu sú úplne malinké. Pred tréningom majú rozcvičku a sa dohodnú, že čo budú precvičovať. Väčšinou to máme CTIVko a potom štafetu.
0: Tak to si vlastne aj budujete svojich nástupcov.
1: Určite, že áno.
0: Máte aj nejaké výjazdy?
2: Mali sme také menšie požiare. Tohto roku to boli dve. Jeden horel komín, v jednom horel trávnatý porast. Začiatkom roka sme boli na zásahu pri Bukoze. Boli sme oslovení 112, ktorí sme vypomáhali nedeľu pri pieskovaní na tej hrádzi od kaliska a chvála Bohu, veľké požiare sa nám vyhýbajú.
0: Je náročné také obce ako Továrne zmobilizovať tých dobrovoľných hasičov? Narážam aj na to, keď idete na nejakú súťaž, či je teda možné ísť na nejakú súťaž?
2: Mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Tí, ktorí vtedy chodili na súťaže, väčšinou už vyrástli a keď nie, tak potom išli do zahraničia za prácou. Momentálne my sa snažíme osloviť dorast. Je tu taká ambícia, že možno sa to nejak rozhýbe, ale musí sa rozhýbať aj iné zbory v rámci okresu, lebo málo je takých aktívnych dobrovoľných hasičských zborov, lebo veľa ľudí je za prácou mimo.
0: My sme teraz vo vašej zbrojnici. Tá sa nachádza v strede obce. Čo všetko máte k dispozícii?
2: Za tých 10 rokov, odkedy sme obnovili činnosť, tak chvála Bohu sa nám darí aj vďaka dotáciám zväčšovať náš objem. Hlavným našim ťahunom je naše služobné auto, už tak to nazvem, Iveco Dailik. Taktiež sme dostali protipovodňový vozík, nakoľko obec má veľmi často pri nejakých tých zrážkach a tak boli povodňa, respektíve sú, takže ho veľmi využívame. No a máme tu rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sme boli buď my, alebo respektíve už aj naše deti.
0: No pochváľte sa, ktorý z týchto pohárov si tak najviac ceníte?
2: V podstate každý jeden pohár má svoje čaro, lebo viete, keď ho zoberiete do ruky a vidíte tam, že boli sme prvé alebo druhé miesto v rámci okresných súťaží, majú tu deti pohár dokonca z plameňa z minulého roku aj z tohto roku, čo uzískali. Dievčenské a chlapčenské mužstvo, ale taktiež, že tu robíme aj branný pretek. Je to taká akcia, aj vďaka ktorej sme boli v ankete, dobrovoľní hasiči nás vybrali. A neviem, či by bolo ako aj fair voči tým súťažiam povedať, že tento je top.
0: Ale aj vy uspradovate nejakú súťaž priamo v obci?
2: Hasičský útok mali sme posledný možno tých 6 rokov dozadu. Bol to o pohár starostky obce. Potom prišiel COVID. Momentálne, čo už je to pravidelné, robíme branný pretek. Tohto roku to už bude 10. ročník. Je to také v podstate ukončenie leta s našou mládežou. Môžu tam prísť rôzne vekové kategórie. Deti prekonávajú rôzne ukážky v lese, rôzne disciplíny, za ktoré potom získajú sladkú odmenu. Aj prvý až tretí dostanú pohár. Taktiež získavajú putovný pohár. A to je vec, na ktorú fakt môžeme byť hrdí, lebo sme to vymysleli pred 10 rokmi. Je to spolupráca nás, dobrovoľného hasičského zboru, spolupráca obce Továrne a taktiež okolitých obcí, ako je Továrnianska Polianka Štefanovce.

0: Jozef Kožej je zároveň aj predsedom občianskeho združenia Cyklamen, ktoré tej sa našlo v obci svoje zázemie. Čo si pod tým Cyklamenom môžeme predstaviť?
1: To naše občianske združenie je spolok aktívnych ľudí v obci. Snažíme sa rozvíjať trošku ten turizmus a hlavne priblížiť tú takú históriu nášho Grovského parku. To je krásny park. Organizujeme také rôzne podujatia. Najväčší ťahun sú Gazdovsko-Grovské hry, ktoré organizujeme 2. júlovú nedeľu. Na tomto podujatí je tam zároveň súťaž o varenie brinzových halušiek, kde rôzne spolky, respektíve organizácie, ktoré sú v obci, medzi sebou súťažia vo varení tých brinzových halušiek a potom máme taký sprievodný program, ktorý je pre deti, pre širokú verejnosť. Takže je to také milé, by som povedal, také priateľské zahájenie leta, letnej sezóny a u hasičov je ten branný pretek, ukončenie letnej sezóny.
0: Zároveň propagujete takýmto spôsobom aj vašu obec a to, čo ponúka obec, ale aj jej širšie okolie. Kam by ste teda vyslali turistu, keď sa objaví tu v okolí obce Továrne? Čo jednoznačne navštíviť okrem vášho lesoparku?
1: No, ja som najviac hrdý na ten náš lesopark, lebo je to v podstate jediná hmatateľná pamiatka po našom grofovi, ktorý tu pôsobil a určite odporúčam, aby išli do tohto Grovského parku. Je tam zároveň kyslíková cesta, ktorá bola vybudovaná. Tam sú znázornené rôzne zvieratá, stromy a rastliny, ktoré sú v našom lese. A keď pôjdu ďalej po tej cestičke, vyjdú na triangulačný bod. A je to taký najvyšší bod našej obci. A je tam úžasný výhľad na široké okolie. A keď budú ďalej pokračovať po lesnej cestičke, dokážu sa dostať až do obce Štefanovce. Je tam zákonom chránená rastlina, šejvišník papučkovitý, takže je to taktiež možnosť spojiť niečo príjemné s užitočným. Vidieť krásnu krajinu, lebo ono sa to možno nezdá, ale tie stromy a ten výhľad je úžasný. V podstate, keď sa postavíte k tomu triangulačnom bodu, vidíte až Vihorlát. A niektorí hovoria, ja som to ešte nevidel, ale dá sa to, že vidíte až Vysoké Tatry. Keď je krásne počasie, keď je pekne slnečno, z tohto bodu je vidno až Vysoké Tatry.
0: No ale práve ten lesopark tak je veľmi vyhľadávaný návštevníkmi a turistami, najmä v jarnom období. A to vďaka medvedímu cesnaku.
1: My sme taká lokalita, kde ten medvedí cesnak široko rastie voľne v lese. Tu keď si odstavíte auto, môžete sa voľne pohybovať po lese. Neprekáže vám žiadne auta, nič a kľudne si môžete ten cesnak nazberať. A naozaj je to veľmi príjemná prechádzka krásnou krajinou.
0: Má obec aj potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že áno. Možno časom, ak by to vyšlo, chceli by sme urobiť nejakú tú vyhľadkovú väžu, aby ten výhľad bol ešte ďalej. A myslím si, že tu potenciál je vždy, lebo ľudia z mesta alebo človek, ktorý potrebuje z toho dávu, z toho chaosu výjsť a trošku v podstate sa znormalizovať, toto prostredie naozaj ho nabije tou energiou a to pozitívnou energiou určite.
0: Vy ste odtiaľto rodák z obce?
1: Áno.
0: Čo vás to drží v obci Továrne?
1: Možno aj tie všetky aktivity, ktorým sa venujem, ale skôr aj preto som hlavne taký patriot, lebo mne sa obec veľmi páči. Som tu doma, poznám tu rodiny, mám tu rodinu. Táto obec má potenciál hlavne preto, lebo je v blízkosti hlavnej trasy do Humeného, do Vranova. Máme tu aj kompletnú vybavenosť a taktiež je tu aj ľahké spojenie autobusov a hlavne tá príroda. Mňa tu drží tá príroda a tie lesy.
0: S farárom Ľubošom Hlibkom sme vstúpili do tunajšieho chrámu svätého Jozefa Robotníka.
2: Obec Továrne je filiálnou obcou farnosti Ondavské Maťašovcia, ktorá je menšia dedina a Továrne je väčšia dedina, ale to je ako filiálka. Tento kostol je kostolom svätého Jozefa. Pôvodný kostol bol z roku 1794, bol niekoľkokrát poškodený aj počas druhej svetovej vojny a tak prišla myšlienka, vždy obnovovali ten predchádzajúci kostol, postaviť nový kostol. A tak, keď svätý Ján Pavol II bol na návšteve na Slovensku 2. júla roku 1995, vtedy požehnal základný kameň tohto nového kostola. Z pôvodného kostola ostala stará časť, ktorá tu je vzadu a veža kostola, kde sú zvony. Teda asi 20% z pôvodného kostola ostalo zachovaného. Tak ako predchádzajúci bol zasvetený svätému Jozefovi, aj tento je zasvetený svätému Jozefovi Robotníkovi.
0: Ide o také bežné patro Patrocínium tu v tomto regióne?
2: Pomerne je to bežné patrocínium. Tento sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorého slavíme 1. maja, nie je starý sviatok svätej cirkvi, bol vyhlásený v roku 1955. Takže predtým boli kostoly zasvetené svätému Jozefovi, ale od toho 55. roku už potom aj svätému Jozefovi Robotníkovi. Takže áno, sú tu v našej arcidiecéze 2 či 3 kostoly zasvetené svätému Jozefovi Robotníkovi. Máme vždy tak zaujímavé odpustovú slávnosť 1. maja, keď je voľno, aj najbližšia nedeľa, ktoré je k tomu 1. máju, je vždy aj odpustová slávnosť. Prakticky 2 dni v roku oslavujeme nášho patrona svätého Jozefa Robotníka a vždy si pozývame na odpustovú slávnosť nejakých hostí. Pri tejto odpustovej slávnosti sú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, prídu zo zastavou, vyobliekaní v hasičskom, vždy tak skrašlia tú vonkajšiu stránku odpustovej slávnosti.
0: Svätý Jozef pracoval s drevom a aj tento chrám to tak naznačuje, že teda komu je zasvetený, pretože nájdeme tu pomerne veľa takých rôznych prvkov, ktoré sú z dreva vyrobené.
2: Svätý Jozef tesár, ochranca svätej rodiny, on sa staral samozrejme o tie najväčšie dva poklady, staral sa o Božieho syna, pána Ježiša, o svoju manželku, pánu Máriu, matku pána Ježiša. Naozaj vidíte drevené časti aj na strope, aj lavice, aj jeho samotné zobrazenie svätého Jozefa je z dreva.
0: Nájdeme tu nejaký prvok, ktorý si tak mimoriadne ceníte, alebo má nejakú pamiatkovú ochranu?
2: V tomto kostole sa nachádza schodisko, ktoré je z bývalého kaštieľa, ktoré bolo tu v Tovarnom. Sa snažili zachovať aspoň toto schodisko. Potom samozrejme bohostanok takisto je zo starého kostola.
0: Akí žijú tu veriaci?
2: U farnosti pôsobím 11 rokov. Za tých 11 rokov som už mal naozaj možnosť spoznať ľudí, ktorí tu žijú. Je tu živé spoločenstvo. Pri tomto kostole je úžasný spevokol. V týždni sú tu sväté omše útorok, štvrtok a sobotu a potom pravidelne v nedeľu je tu svätá omša o 9. Oni sami prichádzajú s podnetmi, chcú putovať. Aj v tomto roku ideme na púť do Medžugoria. Povedzme, na konci roka 2025 sme mali obnovu ružencového bratstva. Teraz začiatkom roka sme založili tu Združenie zázračnej medaily.
0: Pri miestnom chráme pôsobí aj pomerne mladé združenie.
3: Moje meno je Jana Baníková. Toto Združenie zázračnej medaily je to medzinárodné združenie veriacich, do ktorého patria laici, kňazi, rôzne spoločenstva, inštitúty zasvetených osôb, ale aj apoštolského života. Členovia nosia zázračnú medailu, šíria úctu k tejto zázračnej medaile a takisto sa zapájajú do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labore v Paríži, ukázala sestre Kataríne tú medailu, medaily sa vyrazili a od tohto momentu sa začali diať rôzne zázraky a Boh začal konať skrze Máriu cez túto medailu.
0: Na čo vás viedlo to vytvoriť práve v obci?
3: Chcela som mať strašne doma. Samozrejme je to aj prínos pre celú obec, pre celú farnosť. Podomová návšteva Panny Márie je to malá drevená kaponka, v ktorej sa nachádza socha Panny Márie a tá putuje po rodinách. V rodine to trvá jeden týždeň a tak si to tie rodiny, ktoré prejavili záujem, posúvajú.
0: Ako to uvítali jednotlivé rodiny v obci?
3: Dostali sme sa až k počtu 2 kaponiek v našej filiálke, takže momentálne máme 2 skupiny v našej obci, 21 rodín v jednej skupine, 20 rodín v druhej skupine. Samozrejme, tieto skupiny sú otvorené. Kaponka, alebo tá podomová naša Panny Márie, má zjednocovať rodinu k spoločnej modlitbe.

0: Rodina Turcmanovičovcov sa stará o miestnu kaplnku, ktorá sa nachádza na konci obce, a to smerom na Humenné. Pri mikrofóne mám už práve Helenu a Pavla Turcmanovičovcov. Čo vás vlastne viedlo sa starať o túto kaplnku?
1: O túto kaplnku sa starali moji rodičia dlhé roky. Otec bol vážne chorý a mama to zobrala tak jak povinnosť kvázi. Potom už jak zostarli, takých možno 20 rokov sa staráme my. Takže my sme to v úvodzovkách zdedili po nich. Ale kaplnka už bola v dezolátnom stave, tak manžel dlho sa pohrával s tou myšlienkou, že treba ju zrekonštruovať, že ju treba obnoviť, lebo tam zatekalo. Tam nestačili maľby, alebo upratanie, alebo výmena kvetov. Pán Boh mu poslal do cesty aj sponzorov tu z obce. No a kaplnka sa obnovila všetko. Od strechy tam boli zhnité trámy, krov sa menil, takisto omietky dávali sa dole, dávali sa nové omietky, dlažby. Teraz už len chodíme ako ju udržiavať s manželom, takedy aj sestra mi príde pomôcť, upratať, vymeniť kvety, vyprať tam prestieradla. Tešíme sa z toho, keď vidíme, že ľudia sa tam zastavujú, že prídeme ku kaplnke a nájdeme tam kvetinky vo váze, že takto skutočne prišiel poďakovať, poprosiť. Má to svoje opodstatnenie, tá kaplnka.
0: Čo je známe o tejto kaplnke?
2: Pokiaľ vieme, tak tá história je len v obecných záznamoch, že nejaký grof tu zastrelil svojho sluhu, nechtiac na tom mieste postavil tú kaplnku. To bolo vraj pri poľovačke. Naodtedy tá kaplnka tam stojí. Vraj je zasvietená Pane Márii Kráľovnej. No, je tam aj socha Pane Márii Kráľovnej.
1: My sme tam dali aj lavičku, takže skutočne je tam miesto na takú tichú modlitbu, na takú prosbu a chodíme tam pravidelne, možno každý týždeň, raz v týždni tam ideme kvety poliať, manžel pokosiť, pozametať, pozmývať. A ešte manžel tam nainštaloval aj solárne osvetlenie. Keď máme slnečné dni, tá kaplnka je vysvietená celú noc. To vidno zďaleka, je trošku na vršku. Vidíme, že sme to nerobili nadarmo.
2: Sme až prekvapení, že koľko ľudí tam chodí, stále tam nájdeme nejaký obraz, rúženec, kvety, stále tam niekto niečo nechá.
0: Čo vás drží pri tom to stále takto rozvíjať a uchovávať?
1: Viera. My sme, aj manžel, aj ja, z takých rodín, že skutočne sme nábožensky založení a viedli sme k tomu aj svoje dve deti, takže viera nás drží o toto sa starať.

0: Vopci továrne rozvíja svoju činnosť aj zbor, ktorý pôsobí pri tunajšom chráme. O tomto zbore nám už porozpráva viac jeho zakladateľka Marta Lazorová.
1: My tu nám máme aj cirkevný zbor svätého Jozefa Robotníka, ktorý vedie a na orgáne sprevádza naša kantorka pani doktorka Slavka Fedorková. Zbor diriguje pani starostka, je nás tu 15 členov. Ja osobne v tomto zbore účinkujem už 23 rokov, čiže od jeho založenia. Lebo viete, my učitelia sme boli stále v akcii, programe. A ja keď som prišla domov 59 ročná, tak si myslím, Bože, čo s mojim životom ďalej? Čo ja budem robiť? Deti 1. septembra do školy a mne slzy za oknom tečú. To by som chcela povedať všetkým, ktoré idú do dôchodku, nech nesedia doma, ale nech si nájdu niečo. Proste, aby žili pre niečo. Pani kantorka s nami nasvedčuje Vianoce, Veľkú noc, v maji je u nás odpustová slávnosť. No a že, čo ma tak nadchlo? Patríme pod Ondavské Maťašovce farnosť. A my sme tu mali odpust a spieval nám zbor z Ondavskej Maťašoviec. Ja som išla potom za ich kantorkou a hovorím, to my by sme z továrneho sa nemohli k vám pripojiť. Čiže my sme začali spievať spolu s Ondavskými Maťašovcami niekoľko rokov a potom k nám prišla tá naša pani kantorka.
0: Čo vás na tom baví a tak naplňa?
1: Že robíme radosť, to je tá Božia láska, ktorá je v nás a my sa tomu tešíme. Veľmi radi sa stretávame a je nám aj pri duchovných pesničkách veselo.
0: Aj tu záujem v obci práve o takýto zborový spev?
1: My sme tam viacerí z tých 15, ktorí sme už dlhé roky. Teraz až k nám prišli dve dievčatá, mladé, tak si myslíme, že možno nás vymenia.

0: Pani Lazarová, vy ste rodáčka z obce. Vieme povedať niečo aj o tých zvykoch, ktoré boli v minulosti späté práve s obcou Továrne?
1: Ešte moja mamka, keď žila, paralo sa perie. A stále sa paralo v inom dome. A keď sa paralo u nás, tak stále mamka napiekla koláče tým ženám, ktoré prišli. Viem, že raz na Lúcii hovorili ženy, tak vežme toho píria a pozme ruci s družstevníkom do kancelárni. Kancelária JRD bola hneď cez cestu, tie ženy zobrali perie do ruky, jedna otvorila dvere a všetky skričali a hodili to perie, perie sa im rozletelo po celej kancelárii až poutekali. Po svätej omši sa ženy zišli na ceste a urobili karičku, ale neboli v kostolných šatách, vrchné kabaty, dali dole kabaty sukne, ale len v bielých spodničkách tancovali karičku. Spievali pekne, možno aj hodinu a my deti sme sa na nich pozerali. To bolo stále. Možno, že po každej svätej omši, v nedeľu, zišli sa ženy pred domami a urobili karičku.

0: Mali sme možnosť počuť spevácku skupinu Továrňanka a o jej činnosti sa už budem zhovárať s vedúcou skupiny Vierou Hrabovčákovou.
1: Naša spevácka skupina Továrňanka začala svoju spevácku činnosť v roku 2014. Skupinu tvorí 9 členiek a jeden akordeonista. Naším účinkovaním sa snažíme prispieť k šíreniu folklórnych tradícií v našom regióne. Počas tých 12 rokov sme sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obecnými úradmi, ako sú napríklad stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, slávnosti obecné, úcta k starším a podobne. Nezabúdame ani na našich ležiacich seniorov u nás v Ametiste v Továrnom.
0: Na čo sa zameriava práve vaša spevácka skupina?
1: Sú to predovšetkým piesne, ktoré sa spievali v našej obci a takisto aj piesne z okolitých obcí. A snažili sme sa nejak omladiť tú našu folklórnu skupinu. Nedarí sa nám veľmi. My sme vekovo už staršie. Naša spevácka skupina chce vzbudzovať hrdosť na náš krásny folklór a v neposlednom rade aj prezentovať našu krásnu obec Továrne.
0: Vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Moji rodičia tu majú korene. My sme bývali dlho v Humenom, predtým ešte v Sobranciach, až nakoniec sme zakotvili tu v Továrnom. Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Nakoniec aj som sa vydala, aj som si takisto postavila tú dom, pretože vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
0: Čím si vás získala táto spevácka skupina?
2: Ja som aj predtým chodila do spevackej skupiny Strojári v Košiciach. Nie, že si ma získali, proste ja som chcela spievať.
0: Teraz sa aj chystáte na jedno z vystúpení. Rada chodívate na takéto vystúpenia?
3: Áno, áno, je to také veselé. Nesedím doma. A ma motivuje to, že tým ľuďom sa to páči a tlieskajú nám. A je to radosť.
4: Ja keď som odišla do dôchodku, tak si myslím, nebudem sedieť doma. Všade, kde pôjdeme, ľudia sa tešia.
0: Tieto dámy doprevádza
5: Stanislav Medvec.
0: Ako dlho ste už súčasťou Továrňanky?
5: 3 roky.
0: No a čím si vás získali tieto dámy?
5: Že také sú šumné a krásne špívajú.

0: V obci Továrne nájdeme aj najväčšie zariadenie sociálnych služieb v Prešovskom kraji, a to Centrum sociálnych služieb Ametist. O tomto zariadení sa budem už zhovárať s Andreou Vargovou, garantkou zdravotnej starostlivosti. Už takmer 60 rokov pôsobí tu v Továrnom toto centrum. Na čo sa ono zameriava?
1: Naše centrum sa volá centrum preto, lebo poskytuje viacej druhov sociálnej služby, špecializované zariadenie. My sa špecializujeme na demencie rôzneho typu a etiológie, hlavne Alzheimerová demencia a Parkinsonská demencia. Ďalšou službou je domov sociálnych služieb, kde máme väčšinou klientov s postihnutím ako schizofrenie, mentálne retardácie, rôzne závislosti, Downové syndrómy a samozrejme klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. A zariadenie podporovaného bývania, kde sa nachádzajú klienti, ktorí sú viac menej sebestační a poskytuje sa im iba dohľad.
0: Vaše centrum prešlo istým vývojom.
1: Naše zariadenie bolo zriadené 15. júna 1963 ako účelové zariadenie s názvom Domov dôchodcov. Neskôr sa ten názov zmenil a transformáciou prešlo na zariadenie sociálnych služieb. V súčasnosti jeho názov je Centrum sociálnych služieb Ametist. Počet prijímateľov je 162 a stará sa o nich 103 zamestnancov.
0: Zamestnanci sú odtiaľto z obce alebo naopak zo širšieho regiónu?
1: Zamestnanci sú zo širšieho regiónu. Z pracovníkov, ktorí poskytujú odborné činnosti, sú tu sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, sestry, rehabilitačné pracovníčky a môžeme sa pochváliť, že od roku 2019 naše zariadenie vstúpilo aj do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti sa tu poskytovala služba klientom oveľa mladším. Tu bol priemerný vek nejakých 50-60 rokov pri ich nástupe. V súčasnosti v špecializovanom zariadení sa prijímajú klienti od 60 rokov vyššie a do domova sociálnych služieb máme mladších klientov do 60 rokov.
0: Realizujete s nimi zároveň aj rôzne aktivity?
1: Z tých terapeutických činností naše sociálne pracovničky pracujú v multisenzorickej miestnosti Snuzel. Poskytujú terapie ako muzikoterapia, arteterapia, rôzne psychomotorické cvičenia, reminiscenčná terapia. Z tých klubových činností každý si niečo nájde. Je to čitateľský klub, spevácky klub, pestovateľský klub, aby sa mohli realizovať a aktívne tráviť svoj čas. Samozrejme, podporujeme aj duchovnú starostlivosť od týchto našich klientov. Máme tu na kaplnku. Každú nedeľu sa konajú tu na sväté omše. Poskytujeme tu aj na štandardné činnosti. Prichádza tu za našimi klientmi kaderníčka a aj pedikérka.
0: Ako dlho sa vy tu nachádzate?
2: Ja som tu rok a pol.
0: A vy?
3: 22 rokov. Býval som sám doma a zhoršil sa mi zdravotný stav.
0: Ako sa tu máte?
2: Ja sa mám tu dobre. Výborne.
0: Ukazujete na brúško, to znamená, že asi vám tu chutí jesť.
3: Pravda, že pribral som tu asi 30 kg.
0: Vy tu máte aj pomerne taký, že aktívny život.
2: Chodím na vraznicu, do drevárskej dielni, aj na spevácky. V izbe sa učím sa smerovky.
0: Drevárska dielňa ma zaujala. Čo tam všetko vyrezávate?
2: Domčeky, srdiečka.
3: Ja napríklad po zelení polievam kvety, máme vonku zahradku, tam chodíme pojať. Máme tam cebuľku, redkvičku, šaláda. Chodíme z klientov sa pýtať, že kto jak sa má, jaký problém.
0: Máte takú špeciálnu funkciu a to je čo?
3: Som predseda výboru obyvateľov.
0: Pôsobíte ako predĺžená ruka tých prijímateľov medzi vedením.
3: Áno.
0: Ako sa vám tu žije v Továrnom?
4: Chvála Bohu, zatiaľ dobre. Začiatky také boli šaliaké. Človek musí zvyknúť sadine. Chodíme na kadejaké kvízy, na spevácky. No a keď treba, tak karty zabavíme. Minule sme boli aj posadiť cibuľku.
0: Cítite sa to už ako doma?
4: Tá už aj hej.

0: V obci Továrne nájdeme aj hospodársky dvor. Práve o ňom sa už budem zhovárať s jeho vedúcim Marekom Janočkom. My sa nachádzame vo vašej kancelárii, pretože zvieratka sú momentálne na poli. Na čo sa zameriava váš hospodársky dvor? Čo všetko v ňom nájdeme?
1: Máme živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu. V živočíšnej výrobe hovädzí dobytok, limuzíny, to sú beztrhovky. Rastlinná výroba, napoj, pšenica, jačmeň, slnečnica, sa pestuje ovoz, kukurica. Hospodárime na nejakých 936 hektárov, z toho 400 máme ornej pôdy, no a zvyšok sú trvalo trvnaté porasty. Dobytok 230 kusov, z toho 30 kusov sú jalovice, telatá.
0: Čomu sa tak darí najviac?
1: S tým, že sme tu ako v živočíšnej výrobe, tak hlavne tá živočíšna, no a pestujeme pre tú živočíšnu senáže a siláže.
0: To počasie, ako vás ovplyvňuje teraz aktuálne?
1: To sucho, no, bohužiaľ, keby trošku popršalo, by bolo lepšie.
0: A nejako zavlažujete?
1: Nie, my tu nemáme zavlahy.
0: Sa prispôsobujete naplno tomu počasiu?
1: Áno, povetrnostným podmienkom, bohužiaľ.
0: Koľko ľudí teraz zamestnáva tento hospodársky dvor?
1: Mám tu troch pracovníkov, ktorí sa starajú prakticky v zime o tie zvieratá a cez leto práci na poli.
0: Čomu sa darí najviac v rámci toho pestovania?
1: Pšenica a kukurica.
0: Vy ste pomerne na takej rovinke, to znamená, že asi máte aj často návštevníkov v podobe lesnej zvery.
1: No áno, tá zver nám robí veľké škody. Hlavne tá diviača a vysoká.
0: Asi najmä na tú kukuricu chodívajú?
1: No áno, aj na kukuricu, aj na pšenicu.

0: V obci nechýba ani futbalový klub a o jeho histórii, ale aj súčasnosti sa už budem zhovárať s jeho manažérkou Aneškou Zeleniakovou. Načrieme do tej histórie práve tohto futbalového klubu. Ako dlho už pôsobí v obci futbalový klub?
1: Pod vedením klubu sme od roku 2011. Založil ho nebohý pán Jan Mikita. On bol ako rozhodca, svoj život ako obetoval futbalu. Rozhodol nechať kariéru rozhodcu a si zmyslel, že budeme mať futbal. Futbal sme začali v Barkoci Kaštiele, kde sme mali šatne, kde sme sa prezliekali. My sme nemali ani šatne ešte. Ihrisko sa dalo do poriadku. A až v roku 2012 sa začala výstavba šatní. Tak to nám pekne začalo, že sme to začali v roku 2012 s žiakmi. Potom to išlo dorastencmi. Dneska máme až Ačko, máme žiakov, máme dorastencov.
0: To znamená, že si vlastne budovali tú svoju základňu.
1: Áno, od malých detí až po dospelých.
0: Ako vyzerá tá súčasnosť vášho futbalového klubu? V akej lige pôsobíte? V akej lige pôsobí zároveň aj vaša mládež?
1: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarne je amatérsky futbalovým klubom. Hráčov máme v A mužstve okolo 20. Dorastencov momentálne máme do 16 hráčov a v U11 máme do 15 hráčov takisto. Dospelí pôsobia vo Vyhorlátko-Dukalskej lige, ktorá patrí pod Košice, ale patríme aj po oblastný futbalový zväz s Vranou nad Topľou. Tam patria dorastenci a U11 to sú deti do 11 rokov. Momentálne muži sa nachádzajú v tabuľke 11 v poradí a sme boli minulého roku majstri, prešli sme do vyššej ligy.
0: Je tu záujem v obci práve o futbal aj medzi tou mládežou?
1: Áno, je a práve, že aj menších detí už 5-6 ročných, ale 5-6 ročných ešte nemôžeme, to sú iné prípravky, ale veríme, že zväzy nám dovolia v budúcnosti sa venovať aj takým deťom.
0: Práve mnohé dedinské futbalové kluby tu na východnom Slovensku bojujú s tým, že chlapi odchádzajú za prácou či na západné Slovensko alebo do zahraničia a je ťažké zostaviť nejako to mužstvo. Tak ako je to u vás?
1: Je to veľmi ťažké. Sú muži, ktorí odchádzajú za prácou, majú rodiny alebo majú práce, ktoré im to nevyhovujú tú nedeľu. A veľa máme tých spadových dediniek, Malá Domaša, Žalobín, to sú dediny, kde sa futbal nehrá. Práve aj z tých dedín máme hráčov, ktorí chcú a reprezentujú náš futbal. Pre našu obec to robia s radosťou.
0: Aké sú také najvýznamnejšie úspechy vášho klubu?
1: Minuloročné majstrovstvo našich mužov, kde sme z oblastnej futbalovej ligy sa dosiahli do okresnej futbalovej ligy, do Košickej. A pred dvoma rokmi bolo takisto majstrovstvo našich žiakov, kde to si obhajili vo Vranove.
0: Ako máte k dispozícii infraštruktúru?
1: Máme prírodný futbalový trávnik. Pred dvoma rokmi sa nám pribudovala nová šatňa, je to unimobunka, väčších rozmerov teda. A máme možnosť aj altánku, kde si môžu ľudia sadnúť v pohode si pozrieť. Máme tam prístrešok, tribúny, máme krásne prostredie pod lesom, hovoria nám, že máme najkrajšie prostredie na futbal. Pri západe slnka o 5, keď sa hrá futbal, je to najkrajšie.
0: Pretože futbalové ihrisko sa nachádza v blízkosti vášho lesoparku.
1: Áno, a keď je jeseň, tak tie farby lesa, to ihrisko a tá atmosféra futbalu dodáva fakt, že hre to najkrajšie.
0: A vy ste aktívna hráčka?
1: Nie som aktívna hráčka, ja som bývala trenérka. Momentálne som na materskej dovolenke, som bývala trenérka dorastencov aj žiakov. No a som tam akože zapehnem k dospelým. V futbalu som sa dostala náhodne cez nebohého pána Mikitu. Je to už asi možno z mojich 14 rokov, čo sa venujem futbalu. Som taká jediná žena vo futbale, ak mi to povedali aj na zväze.
0: Ako vás vlastne medzi sebou prijali práve tu v Tovarnom?
1: Majú taký väčší rešpekt voči žene, ako keď vidia chlapa, ale si zvykli na mňa. Ale verím, že s láskou ma prijali. Ako aj teraz, keď som už odsťahovaná z obce, stále prídem, je tu moja srdcovka, oni mi pribudli k srdcu. Môj otec je aj teraz tunajší predseda, takže je to také rodine, ale aj rodine to je celkovo. Futbal je hra o rodine, je to o priateľstve, kde vznikajú. U nás sa hrá preto, lebo muži chcú ten voľný čas, prídu s rodinou, futbal spája ich.

Obec môže byť len taká aktívna, nakoľko aktívni a zanietení sú jej obyvatelia. Ako sme sa v predchádzajúcich minútach mohli presvedčiť, tak je to aj v prípade Tovarného. Miestni na svoju históriu nezabúdajú. Uchovávajú ju nielen v kronikách a spomienkach, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, ale stavajú na nej aj súčasný komunitný život či rozvoj obce. Naša prechádzka po Tovarnom sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Baláš a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešným výberom knihy vás vtiahneme do spomienok na detstvo. Prostredníctvom literárneho debutu Jany Wernerovej Kolotočárka sa prenesieme do 80. rokov. Konkrétne do sveta kolotočov, maringotiek a strelníc, ktoré zdobili opičky na gumičke, plastoví kovboji a indiáni, nálepky, nažehľovačky a nášivky na oblečenie. Pre tých z nás, ktorí sme svet starosvetských kolotočov zažili, sú spomienky naň s veľkou pravdepodobnosťou príjemné a zaváňajú nostalgiou. Jana Wernerová ho však zažila aj tak povediac z druhej strany. Ako dieťa kolotočárov, komunity tvrdo pracujúcich ľudí. Samotný výraz kolotočári je pre nich hanlivý. Povedať kolotočári je totiž podobné, ako keď sa hercom povie komedianti. Sú to hrdí a slobodní ľudia. Jana Wernerová s nimi vyrastala do svojich 6 rokov. Bývala s mamou a babičkou vo vetrieske veľkom nákladiaku prerobenom na obytnú miestnosť s kuchynkou, obývačkou a spálňou v jednom. Vedľa vetriesky bolo babičkino kráľovstvo. Maringotka s veľkým vyklápacím oknom, strelnica. Kolotoče museli napokon predať a babičke zostala len strelnica, o ktorú sa starala sama do vysokého veku. V nasledujúcej polhodinke vám prostredníctvom ukážok a recenzie ponúkneme autentický náhľad do málo poznaného sveta ľudí od kolotočov, ktorý síce mnohým prináša radosť, ale zároveň čelí množstvu predsudkov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Jana Wernerová je slovenská herečka, režisérka a spisovateľka. Narodila sa v roku 1981 v Rimavskej Sobote. Vyštudovala herectvo na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdií hosťovala v divadlách v Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Rožňave. V roku 2005 v Košiciach s kolegami založila nezávislé divadlo Na peróne, v ktorom dodnes pracuje ako umelecká šéfka, režisérka, herečka, scenáristka a projektová manažérka. Ich autorské inscenácie videli diváci na festivaloch v Čechách, Poľsku, Srbsku, Maďarsku, Francúzsku, Anglicku, Švédsku, Norsku, Bulharsku, Nemecku i v New Yorku. Používa minimalistický divadelný prejav, výrazné prepájanie slova s pohybom a rada zachádza do vôd fyzického experimentálneho divadla. Za všetky inscenácie a divadelné produkcie, na ktorých sa podieľala, spomeňme Jak zabít Hamleta 2016, Nemé kráľovné 2017, Dievča z morského dna 2022 či Smutnú správu zo smutnej krajiny 2024. Okrem divadla sa venuje písaniu poviedok a pôvodných rozhlasových hier pre deti i dospelých. V rokoch 2023 a 2024 sa prebojovala do finále literárnej súťaže Poviedka. Novela Kolotočárka je jej knižným debutom.
2: Fono. Wernerovej Kolotočárka je veľmi silnou osobnou výpoveďou. V rozhovore s Petrom Gettingom autorka prezradila, že na knihe pracovala celých 10 rokov a na začiatku písania bola silná emócia hnevu. Asi okolo 35-ky som si všimla, že sa tak trochu hnevám na svojich predkov, ale v tom čase mi ešte vôbec nezišlo na že to, čo píšem, niekedy aj vydám, hovorí. V procese písania frustrácia a hnev postupne ustúpili a nahradilo ich odpustenie. Na mape spomienok na predkov je mnoho bolestivých, ale aj mnoho svetlých a láskavých. Napríklad na starých rodičov z otcovej strany. Ukážku z kapitoly venovanej dedovi Bohoušovi interpretuje Ivana Kováčová.
1: Keď mal môj tatínek Luboš 5 rokov, nechal ho v Čechách u babičky Slávinky a dedy Bohouše nejaký pastier zo Slovenska. Putoval celý rok s malým tatínkem z dediny do dediny a žobrali po domoch jedlo a oblečenie. Keď dorazili k domu dedy Bohouše a babičky Slávinky, tí sa o pastiera a malého, krývajúceho tatínka pekne postarali. Babička Slávinka im dala dosýta najesť a deda Bohouš kvôli nim zakúril v kúpeľni. Hoci už bol apríl, ešte stále bola zima a tak na pec položil vysoké hrnce s vodou a pastier so synom sa po dlhom čase vykúpali. Darovali im čisté šaty a nechali ich vyspať sa a trochu si oddýchnuť. Pastier spal v zadnej izbe a keďže v tom čase v nej mali iba jednu posteľ, malý tatínek spal v spálni s babičkou Slávinkou. Deda Bohouš si ľahol v kuchyni na diván, ale celú noc nezažmúril oka. Veď mal v dome cudzieho chlapa. Kto vie, čo je zač? V kriminále takých videl. Malý tatínek v tú noc spal prvý raz v páperových perinách. Keď mu babička Slávinka večer obliekala svoju nočnú košeľu, všimla si, že má jednu nôžku tenšiu ako druhú. Kým mu po kúpeli uschli mokré vlasy, rozprávala mu rozprávky. Jej tlmený hlas sa ozýval z izby do kuchyne. Deda Bohouš do tmy fajčil doutník a vraštil obočie. Možno mu bolo ľúto, že s babičkou Slávinkou nemôžu mať deti. On deti má, dve, z prvého manželstva. Ale keď ho v 52. na 8 rokov zavreli za to, že jeho brat emigroval do Rakúska, žena s deťmi sa od neho dištancovali. Keď ho pustili, kdesi v kaviarni spoznal babičku Slávinku. Krásnu, modrooku, svietskú blondínu a po krátkej známosti sa k nej nasťahoval. Bývala vo veľkom, dvojposchodovom dome so 6 izbami, v ktorom kedysi bývala škola. Na zimné mesiace sa doň sťahovali kolotočiarske rodiny. Dom bol pol roka plný a pol roka prázdny. A bolo na ňom roboty ako na kostole. Ale deda Bohouš sa práce nebál. A odkedy v ňom so Slávinou, ako babičke hovorieval, bývali spolu, na veľkom dvore vybudoval prístavok s kúpeľňou a novou latrínou. Predtým, než ho zavreli, pracoval ako mesiar. A tak za nutnosť považoval aj udiarničku a malý chlievik pre 2 prasatá. Neskôr zo starej šopy urobí garáž, v ktorej bude bývať jeho biela Škoda 120L, s ktorou budeme cez prázdniny jazdiť na výlety a ktorá bude až do jeho smrti vyzerať ako nová. Teraz leží na diváne a počúva tlmené hlasy svojej ženy a malého tatínka. Vstane z pohovky a priloží do piecky, aby im nebola zima. Ráno sa pastier s malým tatínkem pobrali ďalej. Babička Slávinka im nabalila trochu slaniny, škvárky, chleba a zvyšky koláča. Dala im nejaké šaty, ale k bráne ich odprevadiť nešla. Ostala potichu plakať v kuchyni. Zhruba o rok neskôr sa pri bráne objavili znova. Pastier bol opitý a malý tatínek chorý. Mal horúčku, kašel a ledva stál na nohách. Babička Slávinka sa zhrozila a tento raz pastierovi namiesto čistých šiat a voňavého kúpeľa vynadala. Pastier povedal, že malý to prežije, veď prežil aj obrnu, tak čo? Babička Slávinka povedala pastierovi, aby u nej malého tatínka nechal, aspoň kým vyzdravie. Pastier prikývol a povedal, že o pár dní si po ňo príde. Už sa neukázal. Až o mnoho neskôr pochopím, že deda Bohouš a babička Slávinka nie sú moji skutoční starí rodičia, ale aj tak budem stále hovoriť, že som krásna po Slávinke a že mám aj v dospelosti všetky zuby bez kazov tak, ako mal deda Bohouš.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Kým literárna prvotina Jany Wernerovej uzrela svetlo sveta, časti rukopisu čítali asi 40 ľudia, aby si autorka overila, že kniha bude viac ako len jej vlastnou terapiou. Napokon vyšla vo vydavateľstve Artforum. O recenziu pre Krajinu kníh sme poprosili akademičku a prekladateľku Marianu Bachledovú.
2: Autobiografická novela Jany Wernerovej zobrazuje život v uzavretej komunite, ktorá po celé generácie žila kočovným spôsobom života a živila sa prevádzkovaním jarmočných atrakcií. Táto tajomná komunita má veľa názvov, ale český výraz svietští, ktorý autorka používa v poslovenčenej podobe, má filozofický, takmer poetický nádych. Svetské znamená opak cirkevného. A jedna z etymologických teórií o pôvode tohto pomenovania vychádza práve z tejto opozície. Keďže títo ľudia kočovali, nepatrili pod žiadnu konkrétnu administratívnu jednotku, ktorou bola historicky cirkevná farnosť. Život na okraji spoločnosti je na jednej strane veľmi slobodný, na druhej však prináša materiálnu neistotu. Pre človeka ukotveného v systéme je veľmi ťažké pochopiť, prečo si niekto radšej vyberie chudobu s možnosťou kedykoľvek zdvihnúť kotvy ako 4 vybielené steny a prácu vo fabrike. Jednou silnou témou tejto novely je xenofóbia ako typická reakcia väčšinovej spoločnosti na akúkoľvek inakosť, s ktorou sa protagonistka stretáva už od útleho detstva. Hoci je Wernerovej výpoveď humorná a láskavá, citlivého čitateľa frustruje nespravodlivosť, ktorú zažívala. Na svete neexistuje nič, čo by opodstatňovalo nepriateľstvo dospelého voči malému dieťaťu. Druhou silnou témou sú dysfunkčné vzťahy, ktorých spoločným menovateľom sú muži, absolútne neschopní prevziať zodpovednosť nieže za rodinu, ale ani sami za seba. Sledujeme tu 3 generácie žien. Babičku, maminku a Zelinku. Dedo Pech síce nedokáže zabezpečiť rodinu, ale za to dokáže zabezpečiť, aby bola babička každú chvíľu tehotná. A tak jej deti opakovane trávia čas v detskom domove. Dedo je prototyp zbytočnej existencie, ktorý na svojej žene nielen parazituje, ale dokonca na nej pácha domáce a sexuálne násilie. Babička je pritom schopná žena s podnikateľským duchom, pre ktorú je tento chlap len guľa na nohe. Maminka je predstaviteľkou prechodnej generácie. Jednou nohou ešte stojí v maringotke, ale druhou už v byte. Za partnera si bohužiaľ vybrala podobného nešťastníka, akým bol jej otec. Jej dcéra Zelinka, predstaviteľka tretej generácie, si ho často predstavuje ako dieťa a túto jeho iteráciu nazýva malým tatínkom, čo sa dá čítať ako narážka na jeho celoživotnú životnú nezrelosť. Celý život túži

0: Generačný prenos nešťastia pokračuje hlavne preto, že babička aj maminka opakovali pri výbere mužov rovnaký vzorec. Láska obe dovedla do existenčnej tiesne a jedno z nich vlastne nakoniec nepriamo zabila. Maminka však spravila jednu vec inak a tým svoju dcéru odkliala. Zelinky sa pred zvyškom rodiny zastala a povedala, ať si holka delá, co chce. A Zelinka išla do sveta. Stala sa profesionálnou divadelníčkou a touto knihou, ktorú dotvárajú úžasné ilustrácie jej životného partnera, definitívne potvrdila aj svoje spisovateľské kvality.
1: Sú chvíle, budú a boli,

sama zhasla cigareta. Ako by chcela koniec sveta.

0: Detstvo Jany Wernerovej bolo poznačené rozporom medzi slobodou príznačnou pre život ľudí od kolotočov a neustálym pocitom vylúčenia zo života medzi deťmi z dobrých rodín. Ukážku z kapitoly o predsudkoch, ktorým autorka musela čeliť na základnej škole, interpretuje Ivana Kováčová.
1: V škole sa učím dobre. Veľmi rýchlo som pochopila systém. Musím sa zaradiť, nevyčnievať, poslúchať a odpovedať len, keď sa ma pýtajú. V lavici sedím vystretá. Ruky, aj keď strpnuté, mám bez reptania za chrbtom, lebo ak nie, dostanem od vyučujúcej súdružky či súdruha nečakaný buchná do chrbta alebo otvorenou dlaňou po zátilku, takzvanú tatranku. Alebo ma vyťahajú za vlasy, až ma nadvihne zo stoličky. Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz, aj v budúcnosti, maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj.

Beriem vážne. Počas prestávok sa po chodbách poslušne prechádzam vo dvojiciach do kruhu. Najradšej s Eukou. Donedávna bola Euka moja najlepšia kamarátka. Euka je z dobrej rodiny. Viem to, lebo som to počula od jej starej mamy. Jej stará mama, nízka, telnatá súdružka s opuchnutými členkami, je zástupkyňa riaditeľa školy. Jedného dňa, keď mala počas veľkej prestávky dozor, všimla si, že sa s Eukou držíme za ruky. Prišla k nám, ruky nám od seba odtrhla a vzala si Euku bokom. Mne prikázala ďalej sa prechádzať. Kruh dvojíc ma okamžite pohltil, ale aj tak som počula, ako na Euku kričí: Euka, si dievča z dobrej rodiny. Nehodí sa, aby si sa kamarátila s cigánkou. Odvtedy sa už so mnou Euka nerozpráva. Ani ostatné deti sa so mnou príliš nekamarátia. Iba Denisa, o 2 či 3 roky staršie, niekoľkokrát prepadnuté rómske dievča. Do školy prišla až v polovici roka. Presťahovali sa do mestečka z nedalekej dediny. Keď prišla prvý raz do triedy, súdružka učiteľka triedna sa opýtala, či by s ňou niekto nechcel sedieť. Všetci mlčali a dívali sa na Denisu ako na to dievča so smiešnými vlasmi z telky, Majku z Gurunu. V triede ten seriál všetci poznajú a cez prestávku sa rozprávajú o tom, čo bolo v poslednej časti. Niekedy by som sa rada pripojila, ale nedá sa. My sa doma na ten seriál nedívame, lebo babička hovorí, že je to pieknej nesmysl. Denisa tam stála a gúľala svojimi tmavými očami. Zdalo sa mi, že tam stojí veľmi dlho, a tak som sa prihlásila. Maťo Sedmák si odo mňa okamžite odsadol a odvtedy jeho miesto patrilo Denise. Ale iba na chvíľu, lebo Denisa najprv veľa vyučovania vynechávala a chodila do školy so spravedlninkami typu súdružka. Ospravedlňa nemohla prísť do školy, lebo fúkala silný vietor. A neskôr prestala do školy chodiť úplne. Úplne. Potom sa v škole objavili vši. Raz večer ma maminka pred spaním česala. Vokáš? Chytila mi hlavu do oboch dlaní a naklonila sa bližšie. Holka, ty míháš plnou hlavu džuvu. Ráno som nešla do školy. Strážila ma teta Olinka a celý deň mi umývala vlasy špeciálnym šampónom. Maminka išla do školy súdružke učiteľke triednej ohlásiť, že mám vši, aby sa o tom vedelo. A ona jej na to: áno, už sa o tom vie. A všetkým nám je jasné, odkiaľ sa tu nabrali. Určite ich do školy dotiahla vaša dcéra. Za všetky deti a celý učiteľský aj rodičovský zbor vám veľmi pekne ďakujeme. Otočila sa a bez pozdravu odišla. Zistilo, že ich do triedy dovliekla dcérka kapitána policajného zboru, ktorý sa o mnoho rokov neskôr stane primátorom mestečka. Ale to maminka vtedy nemohla vedieť. A tak tam najprv nechápavo stála. A potom sa rozplakala. Keď to povedala babičke, tá sa tak nahnevala, že za súdružkou učiteľkou triednou prišli obe ešte raz. Babička Máňa rázne zaklopala na dvere 3. B a už sa do triedy hrnul jej vysoký drdol. S milým, neodolateľným úsmevom povedala: mohla by ste? Buďte tak hodná, na chviličku. A potom už celá trieda cez privreté dvere počúvala, ako súdružke učiteľke triednej vysvetľuje: víte, súško, učiteľko, u nás žiadny vši nikdy neboli. To sa môžete prísť klidne podívať. Přijdete, uvařím vám kafičko a uvidíte. Ste moc príjemná, moc vám to sluší. Nebola som tam, lebo som pre všivavú hlavu musela zostať doma. Oči celej triedy sa v tej chvíli upierali na moje prázdne miesto v lavici. Súdružka učiteľka triedna stála bez pohybu, nemihla ani brvou a zo svojej obrej výšky sa chladne dívala na končiar babičkinho drdola.
Vaša vnučka má roztrhané cvičky, povedala po chvíli. Vklzla do triedy a zabuchla za sebou dvere.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografický príbeh divadelníčky Jany Wernerovej, ako ho čitateľom sprostredkovala v jej debutovej knihe Kolotočárka. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes nám v záhradkároch bude hradiť inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Vaše otázky čakáme aj mailom. Pokojne nám teda môžete napísať na regina.zapad@stvr.sk. No a máme jún, ten je naozaj bohatý na úrodu ovocia. Možno aj vy máte v záhrade veľmi veľa čerešní, ale málo marhúľ. Závisí to samozrejme všetko od lokality a možno práve aj teraz vám na záhrade sedia škorce. Tak aj k tomu sa určite dnes v záhradkároch dostaneme. Tak želám pekné a horúce popoludnie aj pánovi Eduardovi Jakubekovi. Dobrý deň.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: No už teda, vy ste mi povedali, že závisí od lokality, kde človek teda býva, či má veľa čerešní a málo marhúľ. Tak ako to máme na západnom Slovensku s týmto ovocím?
2: Tak podľa mojej skúsenosti to je všade ináč. V našich podmienkach tu v Bratislave tak je menej marhúľ, tam kde boli tie mrazy dosť intenzívne, takže tie marhúľe nám chýbajú, nie na všetkých miestach, ale pomerne dosť v Bratislave. No ale zase naopak mám iné ovocie, tak zvlášť tie čerešne, ktoré ste už spomínali, sú bohato obsadené a majú vynikajúcu chuť. Nedá sa to porovnať s tými, čo sa kúpia, čiže je to taký zber, samozber čerešní, čiže naše mamičky, ženičky majú čo robiť, zavárať, čo nehovorím, že aj chlapine. Ale hlavne tu by som chcel zdôrazniť, lebo fakt je to bohaté obsadenie, tak jak som včera bol v Prietrži, dneska v Stúpave a v Ivánke pri Dunaji, takže je bohatá úroda a kvalitných čerešní, takže tu treba dávať veľký pozor na to, aby sme to tak obrali, aby sme nespadli z tej čerešní. A zvlášť tie vysoké stromy, ktoré máme, tak je to taký dobrý návrh pre mnohých, že to, čo je vysoké, tak sa snažme zrezať aj s plodmi. Mm-hmm. Čiže z vrchu pekne zrežeme tie konáre a oni samospádom nám pekne si ľahňú na tú zem a budeme na kolenačky alebo sediačky to oberať. Tak ja mám také krásne zážitky dlhé roky, jak jedna babka hovorí: "Pane Jakubek, ja všetko možné som na kolenách už zberal, ale čerešne ešte nie." Takže to sú také príjemné chvíle, lebo aj tak tú čerešňu je potrebné znížiť, pretože načo toľko tých čerešní, pretože to sa potom prejaví aj na veľkosti plodov, takže znižovať tie veľké čerešní, pomaličko oberať, lebo na budúci rok nemusia byť. Takže ja doporučujem každému nielen čerešne, ale opatrnosť je na prvom mieste pri zbere. Zvlášte maliarské rebríky sú veľmi, veľmi, by som povedal, také zradné, pretože sa naťahujeme jednou rukou, či za čerešňou, potom za jablkom a potom za jablkom a dochádza k veľkým pádom a nestojí to za to. Takže rebrík musí byť pevný, opretý o strom a ten, čo to oberá, musí mať istotu, že ten konár nepadne s ním.
1: Alebo aj nejakého pomocníka, ktorý drží rebrík.
2: Viete čo, na tých pomocníkov ja by som ani veľmi nespoliehal, lebo to je v tých horúčavách, tam musíte mať istotu. Ja skôr doporučujem, aby ten samozber tých čerešní a ostatných plodov sme robili skoro ráno. Mm-hmm. To je taká istota, nielen kvôli škorcom, lebo i tí sú aktívni aj na iných plodinách, ale vtedy človek je aktívnejší, má väčšiu istotu, pretože tie horúčavy zoslabujú aj ten organizmus, takže v tých horúčavách už sa horšie robí, takže tam treba byť svieži a pomaličky to oberať. Snažme sa to oberať aj so stopkami. Hej. Čiže nielen čerešne, že netrhať, nemiagať ich. No a samozrejme mnohí sa pozerajú na to, či tam nemajú niečo vnútri. Hej. Ja myslím na tie červíky, ktorý je takisto dosť, takže radšej nepozerajme, to sú tiež bielkoviny. Hej, takže je to vynikajúci zdroj a ja mám čerešne zvlášť veľmi rád. Ale okrem čerešni je veľa teraz dozretých už aj rýbezlých, čiernych, červených. Tu v Bratislave egreše dozrievajú. Potom černice nádherné. Takže fakt tej roboty, kto má záhradku, tak je dosť. Samozrejme, závisí od toho, koľko máme tam kríkov, aké množstvo, ale je to radosť, je to starostlivosť, ktorú robíme celý rok a ten zber je najväčšia radosť, ktorú môžeme urobiť. Takže tak pokojne prísť do cieľa a poberať všetko, čo tam máme.
1: Spomínali sme aj škorce, tie teda dokážu zničiť úrodu. Ako si môžeme pomôcť proti týmto škodcom?
2: To nie len škorce, ale aj ostatné vtáctvo si chce pochutiť, veď nielen čučoriedky, muchovníky a ďalšie. Takže ja sa tak vždycky usmejem, aj v Prešove, aj tu, keď vidím, že proste tá sieťka je tak nahodená, nad tými čučoriedkami a muchomníkami. A ten škorec sa s nimi pekne tam hýbe, s tými konárikmi. A on s tým zobačíkom dokáže si pomôcť. Takže nezakrývajme týmto spôsobom, to je dávam taký návrh. Ale je dobré mať proste jednoduchý taký kryt urobený. No a ešte taký jednoduchý z látok alebo z nejakých kolíkov na stabilnú výšku, že nebudeme stále robiť kolíky a nejaké prístrežky pravidelné. Čiže urobme to tak nastálo a pekne na pevno s tými látkami, aby sa ten škorec a iný vták tam nedostal. No a zakrýme to pekne tak, aby sme sa my tam dostali potom. Čiže tak predísť tomu, aby sme nemali potom nervozitu, aby sme neplašili tých škorcov, lebo ja poznám všelijaké prípady, že jeden trieska, štvrtý kričí, piatý bije po nejaký bednička, také odplašovače. Takže takou pokojnou cestou sa snažme proste im zabrániť tým krytom a ten keď potom ostane, sieťku dáme preč a na budúci rok znova, keď tam bude úroda, tak opäť to zakrieme. Takže to sú také technické rady, že raz to urobíte a máte to na celý život toho drobného ovoce, či muchovníka, čučoriedky, zemolezov a podobne.
1: V týchto dňoch ešte stále môžeme predpestovať jahody, také tie, ja by som to laicky nazvala, že fúziky, ale oni sú to vlastne poplazy z jahôd, tak tie si môžeme vlastne odložiť a predpestovať na ďalšiu sezónu.
2: Áno, veľmi správne, pretože už končí zber razrodiacich tých jahod. Ja vždycky hovorím, že počas zberu si nevšimajme len košík s jahodami, ale si ho označme tou paličkou, lebo to zabudneme. Tie najlepšie trsy, ktoré nám priniesli najzdravšie plody, sú zdravé, netrpia hubovými chorobami, haďatkami a podobne, lebo to je dôležité, aby sme brali cerské rastliny, jak ste správne povedali, čiže tie šlahune, poplazy, ktoré sú, a tu je veľmi dôležité len prvý a druhý poplas. Mm-hmm. Čiže ten šlauň má 5 tých cerských rastlín. 5 tých cerských rastlín. Posledné, tretí, štvrtý, piatý poplas z jedného poplazu už sú degenerujúce. Čiže tak tam zanikne dobrá odroda. Čiže vždycky berme len tie kvalitné. Prichyťme si ich k pôde, aby vytvorili korienky. Tie šlaune potom prestrihneme s nožnicami a vysaďme si ich do takej škôlky. Mm-hmm. Na predpestovanie. Na takú vzdialenosť 20x30 cm. Lebo ak to neurobí, Tak tá mamička stále dáva výživu tej cerke, cerskej rastline. Tá sa nesnaží vytvoriť koreňový systém. Má slabé tenké listy, slabé korienky a dlhé. Čiže potom nenasadia ani srdiečko a to je veľmi dôležité. Čiže my si predpestujeme, tým sa cerské rastliny dobre zakorenia, vytvoria pevnú listovú plochu a veľké srdiečko. Lebo to veľké srdiečko, ktoré je jahodové srdiečko, spôsobuje, nám naznačuje už teraz v tomto jesennom období po vysadbe, že koľko bude tam plodov zaviazané. Mm-hmm. Potom na jar, ak my už tie plody zberáme, to už môžeme ovplyvniť, nie počet, ale veľkosť tých plodov. Čiže to naviazanie je teraz, v tomto období, čiže po vysadbe potom v auguste. No a v auguste tie predpestované školkárske saničky si pekne po zbere, čo viem, skorých zemiakov alebo inej, prihnojenej trošku predplodine, vysádzame na vzdialenosť 70 až 80 cm medzi riadkami. Niekomu sa to zdá veľa, ale ten priestor je potrebný, aby nám nehnili tie plody potom, počas 3 rokov pestovania a v riadku ich dávame na 30-40 cm. Takže to sú také rady, že nie množstvo vysadených poplazov alebo sadeníc, ale kvalita rozhoduje o úrode, akú my dosiahneme. Takže to sú také skúsenosti dlhoročné, ktoré človek má, takže vždy menej je viacej. Takže sústreďme sa na kvalitu, všímajme si tie jahodky, označme, predpestujme. Je to čas, ale čas sa oplatí venovať záhradke, pretože tá sa nám oplatí.
1: No a v tomto období určite skracujeme letorasty na ovocných stromoch.
2: No a dneska som si aj včera zasvičil, to je taká ľahúčka robota. Ja tu vidím tie vaše tulipanieky, čiže na takú výšku tých 10 cm, ako tu máte tie umele, pekné.
1: V štúdiu.
2: Ja by som bol radšej, keď boli živé, ale sú veľmi pekné. Čiže tá výška je taká asi 10 cm od toho, kde to rastie, ten výhonok, ten letorast. Čiže týmto spôsobom ukončíme už v tomto období, ešte nejaký ten týždeň môžeme zakracovať všetky ovocné stromy, všetky tie letorasty a tým súčasne likvidujeme aj vožky, ktoré sú na tých koncoch. Čiže netreba striekať, hej, chemicky, ale zničíme ich mechanicky nožnicami. Tým vytvoríme potom zakrátení tie majové a júnové metličky, čo úmyselne chceme. A v ďalších mesiacoch, júl, august až do oktobra, už budeme nezakrácovať, ale upravovať naše stromy na prevod, čiže na niektorú z týchto metliček, čiže na odbočku. Takže to je taká rada pre všetky ovocné stromy, čiže nie jednu tretinu z vrchu, ale normálne na tých 10 približne centimetrov, odkiaľ ten letoraz vyrastla.
1: Vy ste mi, pán Jakubek, povedali, že štvoročné konáre treba dať preč. To je dôležitá poznámka asi.
2: No pri rybe zľah, hej, takže samozrejme, že mnohí robia chybu, že po zbere dajú našim kríkom pokoj. A to je najväčšia chyba, pretože ak ten ker, to je jedno, či rýbezlový, egrešový, alebo josta, má nadbytok konárov, tak nedostávajú tú výživu do konca roka tie konáriky, ktoré tam chceme ponechať. A to je veľmi potrebné, aby ten počet, hej, nebol veľký. To znamená tých 7 až 10 konárikov, ale že by sme tam mali aj mladých hráčov, aj tých starších. To znamená tí starší, to znamená staršie tie konáriky, ktoré sú ako štvoročné, po odrodení hneď sa snažme, no nie ten istý deň, tak my sa proste pracujeme za tie rýbezle, egreše, ale čím skôr úplne pri zemi, hej, čiže nerobiť tam čapiky, čiže kľaknúť si pekne na tú našu zem a úplne to strihnúť, tie staršie štvoročné konáriky pri zemi. Lebo ak necháme tie 10 cm alebo 5 cm čapiky, budeme tam mať zase veľké nebezpečenstvo chorôb a škodcov. Takže to sú také rady, aby ten ker bol stále svetlý. Takže nie veľké množstvo ani jednoročných, ani dvojročných, aj také rovnomerne zastúpenie, to znamená dva, napríklad jeden, dva jednoročné, dva, tri dvojročné, trojročné a tiež štvoročné, ktoré podrodne. Každým rokom ten cyklus opakujeme. To isté robíme pri egrešok, pri joste. To sa vždy oplatí. A samozrejme, okopať. To je veľmi dôležité. Čiže kypriť stále, aby sme zväčšovali koreňový systém, aby vznikla tá drobnohrudkovitá štruktúra. A prosím vás, tie burinky, ktoré tam skopeme, to nechávajme. Lebo to je zelené hnojenie. No a potom tí naši pomocníci, dážovky, to pekne spracujú a vytvárame si okolo tých kríkov humus.
1: A toto štvoročné obdobie alebo štvoročné konáre treba odstraňovať napríklad aj pri čučoriedkach a zemolezoch?
2: Tam môžeme trošku aj ísť do 5. 6. roku, ale takisto, ten istý systém. Hej. To isté platí aj pre liesky, aj pre čučoriedky. Čiže aj lieska, aj čučoriedky nesmú mať veľký počet konárikov, lebo potom zostarnú. Pri tých lieskach tak by som doporučil maximálne do 7 rokov máte konáriky a opäť také rovnomerné zastúpenie, aby sme mali aj mladšie, aj rodivé drevo. Pri tých čučoriedkach všade platí tak, aby bolo svetlo, to znamená 7 až 10 tých výhonkov rovnomerne zastúpených. A takisto regulujeme aj výšku, lebo aj tá výška, keď nám sa vyťahne muchovník, alebo tiež nie je dobre. Čiže snažme sa upraviť tak a podobne ako pri stromoch, ten taký dážnikovitý spôsob, aby slniečko na všetky tie naše kriky, ktoré máme, rovnomerne svietilo. Čiže tam ideme na prevod. Čiže aj takúto formou sa snažíme regulovať nielen svetlo, ale aj kvalitu plodov.
1: A keď sme ešte teda pri kríkoch, tak môžeme všetky tieto spomínané kríky, čučoriedky, zemolezy, rýbezle, možno aj maliny rozmnožovať bylinnými odrezkami?
2: Áno, to je najjednoduchšie. Záhradkári to vedia, zase nemajú času, alebo proste nedostatok. Čiže bylinnými odrezkami, tak rozmnožujeme rúže. Myslím, že to každá ženička vie, babka jej to rozmnožuje pod sklo. Týmto spôsobom sa rozmnožujú krásne aj čučoriedky, aj zemoles, aj okrasné dreviny. Čiže v tom júni, čo to znamená ešte teraz, si pekne stiahneme tie bočné konáriky, to znamená letorasty, ktoré sú tohtoročné, s petkou. To znamená, stiahneme normálne, petka to je taká časť dvojročného dreva, čiže minuloročného dreva. Tú petku skrátime, dĺžku upravíme tých našich odrezkov na tých približne 10 cm, takže spodné 1 až 2 listy odstránime, vrchné 1 až 2 listy skrátime, aby sme zmenšili výpar a to si pekne napícháme na tých 5-7 cm v kvalitného substrátu. Substrát to je piesok, perlit alebo parenisková zemina, ľahučka, môžeme to mať v bedničke, tie odrezky dresky napíchané. Potom ich jemne prikryjeme, tak aby ich nespravilo slnko, čiže tie bedničky dáme na také polotenisté miesto, aby nepražilo na nich slnko. No a samozrejme na tú fóliu tam urobíme nejaké tie dierky, aby sa dostal aj vzduch. A pravidelne zavlažujeme, čiže rosíme, nie veľkým množstvom. Ja keď som to robil niekedy ešte v tých ranných mojich rokoch, tak sme dávali tie odrezky úplne iba do riečného piesku. Aj tam to veľmi dobre zakorenie, ale trošku to premiešajme s tou pareniskovou zeminou alebo perlitom, aby sme mali aj trošku výživy pre tie odrezky. Za 3-4 týždne sa nám vytvorí kalus, to znamená na tej petke spodnej časti sa nám začnú tvoriť korienky a sme vyhrali. A potom v tom jesennom období alebo na budúci rok si pekne to môžeme opäť opresádzať na väčšie vzdialenosti, opäť do tzv. Škôlky a máme krásny svoj vlastne dopestovaný biologický materiál na výsadbu. Čiže za 1 až 2 roky, tak to robia všetky škôlky po celom svete, takže nie je to ťažké, len na tie finty treba prísť. A práve to obdobie jún je najideálnejšie na to rozmnoženie bylinnými odrozkami, lebo potom v tých ďalších mesiacov, keď sme to nestihli, tak ideme tými tvrdými odrozkami. Čiže august, september, to je normálne, to každý už vie tie odrezky jednoročné, drevnaté, ktoré zapichávame na pripravenú pôdu na naše záhony.
1: V tomto období, to znamená v júni, sa už nehnoja stromy. Prečo?
2: No keby sme teraz prihnojovali ovocné stromčeky hnojivami alebo nejakými priemyselnými hnojivami, tak by sme predlžovali vegetáciu. To je dôležité. Lebo to hnojivo, ktoré dáme do pôdy, samozrejme siakne, koreňový systém to prijíma, lebo jemu to chutí, korienky chcú tú výživu mať, čiže predlžuje sa rast všetkých ovocných stromov, to znamená, neukončí sa ten rast, alebo tá vegetácia v oktobri, ale podľa počasia stále pokračujú v raste, čiže zoslabnú tie kríky a stromčeky, čiže to je predlžovanie, čiže nebudú vyzreté tie jednotoktoročné prirázky, takže to už nerobíme, žiadne prihnojovanie. Prihnojiť potom opäť, samozrejme, doporučujeme v tom jesennom období, čiže pred tým riľovaním, väčšinou dávame tie organické hnojiva, každý tretí, čtvrtý rok, alebo kompost do pôdy, potom už áno, ale prihnojenie musíme ukončiť teraz do konca júna. Takže to v žiadnom prípade, ale aj okrasné kríky, ani rúže, nič už v tomto období, to sme mali urobiť v predjarnom období a do konca júna sme mali dosť času, dvakrát maximálne.
1: Dnes vám v záhradkároch radí pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave a pokojne nám môžete poslať otázky aj mailom. Čakáme ich na regina.zapad@stvr.sk. No a už po pesničke si spoločne môžeme aj zavolať, alebo skôr vy k nám do štúdia Rádia Regina a môžete vaše otázky klásť pánovi inžinierovi Eduardovi Jakubekovi. No a čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Želáme vám príjemné, horúce popoludnie. Dobrý deň, komu želáme?
2: Dobrý deň, prajem, ja volám od Trenčína. Ja by som chcel spýtať inžiniera Jakubka. Mám takú 7-ročnú morusu veľkú, krásnu. Rodí mi každý rok. Oni som mu nestihol ostrihať a vyhnala také veľké paprsky hore. Tak sa pýtam, teraz má aj teraz plody a už aj padajú a pýtam sa, kedy by som mal ostrihať tú morušu, lebo je veľmi hustá a strašne mám od plodov.
3: A plody sú pekné, hej, veľké? Sú pekné, hej, veľké?
2: Ale je strašne hustá a vysoká. Narastla mi krásne, čo som kúpil v Ostraticách. Nádherné, každý rok zarodí.
3: Áno. Tak v prvom rade, v tom jarnom období, alebo v predjarnom období, ste mali pozakracovať, asi ste to urobili, všetky výhonky, ktoré sú, ktoré ste ponechali, to ste urobili na tých 4-6 púčiky približne, to ste porobili, hej?
2: Práve som to nespravil.
3: Cítil, čiže toto robte každým rokom. To musíte robiť každým rokom, čiže tie šľavne, ktoré vyrastú v každým rokom a ktoré ponecháte, musíte každý rok v tom predjarnom období, ja to už doporučujem aj v tom oktobri, hej, novembri, už v tomto roku, zakrátiť tak na tých 5-6 púčikov od oka. A toto, čo je nadbytočné, a hovoríte, že je preústená, tak toto nebudete zakrácovať, toto teraz tie letorasty odrežte, lebo na tých preústených letorastov tam nie je ani taká úroda, ani taká kvalita. Čiže toto musíte, toto urobte aj teraz, na tých letorastov, ktoré sa vytvorili, a ten rez musíte robiť. Čiže obmedziť počet tých prirastkov, ktoré tohto roku vyrastú, to môžete teraz urobiť. Hej? A ponechajte len to, čo chcete mať na budúci rok. A tieto výhonky teraz nezakrácujte, či letorasty nezakrácujte, iba keby mali vošky, tam tie vošky nemáte, lebo na morušu až tak tie vošky nechodia. Keby chodili, tak ich zakrátite a všetko to, čo ponecháte, tie šľahuny veľké, budú aj dvojmetrové, aj meter a pol vysoké, to zakráťte potom v oktobri na 5-6 púčikov. Ak je veľmi vysoká tá vaša moruša, že ste to nerobili predtým, tak nebojte sa ju znížiť o polovicu po zbere plodov. Hej, o polovicu, čiže aby ste ju oberali zo zeme. Takže toto urobte a budete mať krajšie plody a väčšiu radosť. Čiže pravidelné zakrácovanie všetkých výhonkov každý rok do nekonečna, pokiaľ moruša bude žiť, pre všetky moruše urobiť už v októbri, novembri.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Urobím to podľa vašich predstav.
3: Áno, prosím.
1: Ďakujem veľmi pekne. Do počutia. A ďalší poslucháč alebo poslucháčka na linke. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Či sa páči?
4: Poslúchať z Bratislavy. Prosím vás pekne, pán inžinier, telajšie letorasty, čo som skrátil, na nich vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi?
3: Tak. A koľkokrát ste zakracovali v maji, v júni?
4: No, takto. Teraz som zakracoval ako pred týždňom, ale potom niektoré som skracoval aj koncom maja. A vidím, že už tam začínajú ako malé výhonky aj na viacerých miestach, viete?
3: No, výborne, dobre, ja preto som rád, že si zakracovali aspoň dvakrát, čiže aj v maji, aj v júni. Čiže niektoré výhonky, čiže tie letorasty, ktoré sú a sú veľmi vysoké, ešte môžete zakrátiť ešte tretíkrát. Hej? Čiže na tú dĺžku 10 cm, to, čo chcete ponechať. Hej? Čiže ešte raz tie dlhé, ktoré chcete ponechať, môžete ešte ten týždeň zakrátiť na všetkých ovocných stromov.
4: Rozumiem, ale takto myslím, keď na nich na tých skrátených letorastoch vyrastú bočné výhonky. Čo s nimi potom?
3: No, výborná otázka. Čiže potom v tých mesiacoch aj teraz môžete to urobiť. Čiže v tom júli alebo aj teraz pôjdete na odbočku, ktorú chcete, ale už nesmiete zakrátiť potom v júli, chápete? Čiže...
4: No, myslím, tie ostatné výhonky, čo sú treba na tom letoraste toho ročnom, treba sú 3-4, keď vyrastú.

0: sebou, viete, čo s nimi.
1: Tak tie, čo tam vám nepasujú, tie úplne od základu odstrániť. Hej? Čiže
0: odstrihnúť.
1: Výborne, na konárový krúžok. Čiže pri tej petke, čiže nie na petku, ale čiže na konárový krúžok, tesne na tom výhonku zakrátenom.
0: Rozumiete? Nechať. Áno.
1: Výborne. A ten, čo necháte 1, 2, tak aby mali svetlo, tie už nezakracujte, hej? Už potom nezakracujte.
0: Stačí 1, 2, necháte tie odbočky.
1: Presne tak, niekde stačí 1, niekde 2, tak aby každá korunka ovocného stromu mala slniečko, hej? Čiže to je ten strih na prevo, čiže na tie odbočky. Aby sme nepreustili stred korunky, ale celú korunku. Čiže toto urobte. Zatiaľ ste robili na jednotku s hviezdičkou, len teraz pokračujte na tie odbočky. A to, čo nepasuje, celé odstriniete. Hej?
0: Dobre, ďakujem pekne, ale takto myslím, že keď mám trošku dlhšie ako 10 cm, terajšie leto rastie, čo som skrátil, keď má treba 15 cm,
1: Čujete, vôbec nemusíte merať, môže byť aj 30, či to je 30 cm. Hej. Len aby neboli tie dlhé výhonky meter, meter a pol, lebo budú vám vyhuľovať na všetko. Takže do 30 cm kľudne nechávajte. Ja vám rád tie kratšie odbočky, jak spomínate, tých 10-15 cm, ich tam nájdem na tom strome, pretože lepšie prebehne potom premena listových pučikov na kvetné, čiže všetko je obsadené, čiže nie sú vyholené konáriky. Čiže
0: vy môžete... Áno, keď ich postraňujem, tie zbytočné prírastky, čo sú, tak tam budú kvetné puchy.
1: Na tých letorastov, ktoré necháte, na budúci rok prebehne diferenciácia, čiže premena listových pučíkov na kvetné. Rozumiete? Lebo potom už nesmete ich v mesiacoch júl, august, september, október, november, december, január, február zakrácovať.
0: Áno, to je jasné.
1: To je jasné. A v roku ďalšom, 27, sa prekne tá dĺžka tých 20, 10, 30 cm na tých slivkách našich, na čerešniach, hruškách. Pekne sa vám budú tie listové pučiky premieňať na kvetné pučiky.
0: Aj na broskyňach, nie?
1: Nie, pre broskyň to neplatí. Broskyne hneď na tých letorastov, ktoré vyženú, hneď majú kvetné pučiky a listové. Čiže pre broskyne a moruše to neplatí. Je tie broskyne a moruše, potom musíte v tom októbri až február, ďalší rok, pozakracovať, tak jak som rozprával predtým, na tých 5-6 pučikov. Čiže broskyne rodia na tých letorastov, ktoré nám vyrastú. Hej? Pre tie dva druhy to neplatí. Hej? A pre ostatné to platí. Hej? Čiže ostatné nezakracujeme, urobíme na prevod, ale tieto broskynky potom na konci roka, ja už v októbri, novembri doporučujem, to sa nebojte, že vám namrznú, takisto aj moruše, zakrátiť na tých 5-6 pučíkov, že nemusíte čakať na február, márec, apríl budúceho roka.
0: A keď teraz takto, keď tie broskyne poskracujem teraz, tie letorasty, to je není dobrý spôsob?
1: Nie, samozrejme to výborný, teraz to skracujte, to isté platí aj majhún. Chápete? Dobre, v tých dvoch mesiacoch to zakracujte a zvlášť broskyne tam majú veľa tých vošiek, takže musíte aj zakrátiť, či majú vošky, či nie. Takže to urobte a uvidíte, ak tá broskyňa bude šťastná, hej?
0: Dobre, výborne. Ďakujem pekne, pán inžinier.
2: Ďakujeme veľmi pekne, do počutia. No a máme na linke poslucháčku. Želáme príjemné popoludne z Rádia Regina Západ. Komu?
3: Haló, počujeme sa? Áno. Poslucháčka z Bratislavy.
2: Dobrý deň, želáme.
3: Dobrý deň.
1: Ja počúvam, ja preto som ticho, ja počúvam. Áno.
3: My máme višne, krásne sú, rodia, super, teraz sme oberali, ešte dneska chcem niečo, čo sa dá dosiahnuť, džem urobiť z toho. No, a ja som vás počúvala od začiatku, my totiž to tie višne, no ja neviem, či za toho života, oni už sú pomerne staré, ale nevyzerajú staré vôbec, neskracovali, pretože som nejako sa dočítala, aj rodičia mi hovorili, že višňa sa nesmie skracovať, nesmie rezať, lebo že prestane rodiť a neviem. No, proste, my to nechávame akože tak. Ja občas vyrezávam tie suché konariky zvnútra višne, úplne suché. No, a teraz som na začiatku relácie počula, že vy o čerešniach ste hovoril, že sa môžu tie úplne vrchné konary, lebo tam mi to vždycky všetko prestačí, no mne to není ľúto, nech to papajú. Ale nedosiahneme, proste na tú výšku už nie, ani z toho vysokého takého trojrohaného rebríka. sa rezať, kedy by sa mohla rezať, ako sa môže rezať?
1: No výborná otázočka. Proste nie, že môže, musí sa znížiť aj višňa. Všetky stromy, ktoré sú vysoké, aj tú vašu višničku peknú, hej, zrešte teraz po zbere, keď už ste ju obrali a keď ešte ju oberáte, tak aj s plodmi ju zrešte. Z vrchu o polovicu až o dve tretiny znížte výšku všetkých stromov. Nielen čerešne, višňa, ale všetky ovocné stromy. Aj sa nebojte, lebo tá višňa vaša, nielen vaša, to u všetkých našich záhradkárov je prakticky vyholená. Má na konci tie plodíky a je tam veľké množstvo vyholených, čiže bez bečného obrastu konárikov. Takže to všetko pekne znížte, nebojte sa, urobte to po zbere, keď už to máte obratu, keď nie, aj áno, s plodmi to zrešte, to platí pre všetkých a oberajte tie višne dole. A potom to zrežanie z vrchu o polovicu stromu, aj z bokov, len opatrne, aby tá višňa má krehké konáriky, niekto nepadol na zem, pekne to znižte takisto o dve tretiny aj bočné a uvidíte, jak vám ešte do konca roka zo spiacich pučikov začnú vyrastať nové vlky, z ktorých si dopestujete rodivý obraz. To platí pre všetky ovocné stromy. Toto vám rádím a toto urobte. Hej? Takže keď to urobíte, uvidíte, aká bude šťastná višňa aj vy.
3: Takže nemôže vyschnúť, že treba slnko teraz je silné, bude... To nevyschne.
1: Neexistuje, že by niečo vyschlo. Hej. Práve opačne, vtedy vám vyschne ten stromček, keď má nadbytok konárov, lebo nestačí vyživovať koreňový systém vlahu toľko tých konárov.
3: No ona je nádherná ako princezna. Má obrovské
1: tak bude tiež, že bude ešte krajšia ako princezna. Bude mladšia potom.
3: Len ten vrch proste, to sme nešťastní vždy.
1: Nebojte sa, vidím, že tomu rozumiete tak dobre. Nebojte sa toho. Ja vás chápem všetkých, lebo ja som, keď som bol v takom veku, keď som to začínal robiť, alebo som bol bojazlivý, takisto, či to nevyschne, to je normálna vec. Hej, takže sa nebojte, ja vám garantujem, že nevyschne má višňa, práve opačne. Naženie tam vám nové vlky aj v ďalšom roku a uvidíte, aká bude mladúcha.
3: A tie konáriky, kde sa to odreže, keď je trošku hrubší, lebo ona nemá hrubé konáre, ona to zaujímavá višňa. Ona nevyzerá ako starý strom vôbec. Nie, no,
1: lebo si ju nestrihali, moja zlata, si ju nestrihali vôbec, tak je zoslabnutá, je tenúčka, nemá kondíciu. Ano. A to nie je vaša chyba. To, ja
3: netreba
1: zo praxe,
3: zatrieť tým tmelom všetkých. Zahradkárským.
1: Prosím?
3: Zatrieť, či netreba tie ranky tmelom.
1: V prvom rade zrešte to, hej? A potom samozrejme, keď to zatriete, nie je to zlé. Ale nebojte sa to zrezať. Vy budete tie ranky zatierať, to urobíte dobre, ale hlavne veľa zrešte z tej stromy. A ranku pekne si natriete, ale hlavne orešte dôkladne, čiže polovicu, dve tretiny zo stromu. Dobre?
3: Áno, dobre. Čiže polovicu, dve tretiny. A tie úplne suché konariky, čo sú vo vnútri koruny, tak to tiež dávam preč.
1: Samozrejme, dávam a tým, preč, že ste z Bratislavy, my robíme každý mesiac na Svrčie tie školenia. Tak príďte aj tam. Teraz to bude až 2. či 3. júla, a dneska to nebude, štvrtok, o 2 týždne. Príďte tam o 16. a sa porozprávame 2 hodiny v kuse, hej? Lebo tam chodí pekná účasť.
3: Svrčia ulica, alebo aká?
2: Svrčia.
1: Svrčia, hej. Svrčia 13, 14, to sú včelári.
3: Svrčia 13, dobre.
1: Tam to nájdete, tam je krásne, najkrajšie stromy na celom Slovensku, fakt, lebo tam sa im venujeme intenzívne dvakrát do mesiaca.
3: Áno, ďakujem veľmi pekne za radu, všetko prajem dobre.
2: Ďakujeme a pozdravujeme. Do počutia. V tejto chvíli si z Rádia Regina Západ zahráme kapelu Smoky.
4: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Po štvrtok popoludní počúvate záhradkárov a dnes je so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda republikového výberu Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. No a na linke je ďalší poslucháč, ktorý má otázku. Želáme vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem aj vám. Aj inžiniera Jakubeka pozdravujem, to je poslucháč Jozef.
3: Ďakujem.
2: A prosím, ja som vám poslal mail, neviem, či ste dostali dve fotky s tým, že sa ozvem. Či ste to už pozerali.
1: Áno.
3: Áno, samozrejme. Približte mi trošku ešte ten.
2: To je hruštička, ktorú som kupoval na jar v Trenčine. Vypadala tak úboho, som jej neveril, tak som ju zasadil. Chvíľku jej trvalo, kým sa zobudila. Ale potom mi vyhodila od spodku, od spodného prvého pučika až úplne hore mi vyhodila listočky. Tak som sa zobral, že to ošvácam. Ošvácal som to tak, ako to vidíte. Nechal som tam iba vrchol. Má asi 1,70 m výšku teraz. A teraz som sa spamätal a hovorím, nie je to stopovitá hruška?
3: Vidím to, hej, takže tú výšku, vy sa nebojte, vy teraz to znište na výšku meter všetko, hej, čiže nebudete mať tam nič. Budete mať ako jeseň urobenú, čiže palicu urobte, toho sa nebojte, lebo keď ju necháte v tej výške, čo ju tam máte, tak koreňový systém vám nebude stačiť vyživovať tú celú výšku, hej, takže bude zoslabnutá aj v ďalších rokoch pestovania, hej, že bude veľmi slabúčka, takže úplne ju zrešte na výšku 80 až 100 cm v tomto období, čiže bude bez listkov, ako, hej? Takže toto sa nebojte urobiť.
2: Vrchol, čo tam je, za listie nedám preč.
3: Presne tak. Hej. Ak mala tie listky od spodu, jak ste spomínali, hej, a hovoríte, a vidíme, predtým, tak vtedy už trebalo na tú výšku meter, ale keď ste to neurobili, tak urobte to teraz na výšku meter, hej, maximálne. Čiže všetky stromy, nielen tú hrušku vašu, ešte v tomto období, ešte máme len jún, takže ona naštartuje, nebojte sa, neodumrie vám.
2: No ja sa pozerám, teraz som momentálne pri nej, no, klamal som, ona má asi 1,30 m.
3: Toto je jedno, tak urobte takisto rez. Na výšku 80 až 100 cm. Ja by som to zrel na 80 cm, aby som mal istotu.
2: Nenechá tam žiadne bočné výhonky.
3: Nič nenechajte, keď tam nemá a má vo výške 130 cm. Zrešte to na.
2: Nie, má výhonky má asi od 70 cm hore.
3: No, tak tieto tam nechajte, tam, čo sú tie letorasty. Hej? Čiže zrešte na výšku 80 až 100 cm.
2: Uh-huh. Čiže špic tam dole.
3: Presne tak. Čiže kolík urobíte z nej.
2: A ten spodok nemusím oholiť?
3: Ten spodok oholte. Pod tými 80 cm všetko dajte preč, aby ste sa mohli tam potom aj dostať, aby bol pekný kmienik. A tam potom budete v ďalších rokoch štartovať tie plodonosné konáriky. V tej výške 80 cm a budete ju mať do výšky maximálne tých 2,5 metra.
2: Dobre, ďakujem.
1: Nech sa páči.
2: Nie je to stupovitá hruška?
3: Tak aj keby to bola stĺpovitá, takisto ju musíte skrátiť. Lebo ani stĺpovité hrušky, ani jablka to nestačia vyživiť. Čiže bez ohľadu na to, či je to stĺpovitá, alebo nie je to, v prvom roku po vysadbe musíte takto to urobiť.
2: Dobre, ďakujem. A ešte mám jeden dotaz. Na morušu sa mi za predtým tam takto volal. Mám morušu, čo ja viem, 4-5 rokov, starú, nech 6. Na jar som ju zostrihal. Na nejaké 4 púčiky to som urobil. Samozrejme vyhadzuje, to mi je jasné, čo s tým urobiť, ale jedná sa mi o plody. Plody mám asi tak 0,5 cm až maximálne centimetr.
3: Ako veľké, hej, myslíte?
2: Veľké, hej, na dĺžku.
3: No tak, ináč, je to čierna alebo aká morusa?
2: Trnavská.
3: Čiže pokiaľ je štepená, hej, tak by mala mať dlhšie plody, hej, väčšie tie plody. Pokiaľ je očkovaná, originál, alebo tam miesto štepenia a očkovania musíte vidieť, hej, či bola zaštepená, alebo nebola zaštepená. Keď bola štepená, tam vidíte to očko, že tam je, alebo ten. Rozumiete, ten spojkovací rez. Čiže keď sú menšie plody, to znamená, vy ste to zakrátili správne na tých 4, 5, 6 pučíkov na jar, ak je tam veľa tých výhonkov, asi nestačí vyživiť túto. Takže toto urobte, obmedzte ten počet a opäť potom v tom októbri, to, čo tam vám ponecháte, opäť zakrátite už v októbri, nemusíte čakať do budúceho roka na tých 5-6 pučíkov, každý jeden ponechali, hej, aby nebolo veľa tých výhonkov, lebo taký štvoročný stromček nestačí také množstvo výhonkov ešte uživiť.
2: Takže by som mal ísť, tak sa tu rozmohla, že by som mal ísť až do starého dreva.
3: A čo vám bráni? Hej? Čiže po zbere úrody pekne to zrešte aj do starého dreva. Čiže o polovicu znište. Vy ste asi v prvých rokoch nerobili ten taký rest, takže ste ju vystiahli asi hore. Takže nebojte sa zrezať to o polovicu.
2: No nemá viac ako 2 metre.
3: No, tak nemusí byť o polovicu, o jednu tretinu znište to. Tak, aby vám neutekla do neba, hej, že by ste stále ju mohli oberať zo zeme. Dobre, môj zlatý?
2: No, ona uteká do šírky skôr.
3: Tak, máte nožnice, nie? Tak aj do šírky. Dve tretiny alebo tretinu znište. Je vo vašich rukách. Vy s ňou môžete robiť, čo chcete, hej? Pretože len dodržite tie zásady. Hej? Zakracovanie na 5-6 pučikov, neveľký počet, a či ide do boku, či doľava, či do stredu. Je vo vašich rukách. Nenechajte ju utiec ani doprava, ani doľava, ani do výšky.
2: Však to sa snažím, dobre.
3: No, tak to robíte dobre.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne za zavolanie. Ešte máme jedného poslucháča, ktorému by sme radi dali priestor. Dobrý deň, pozdravujeme z rádia.
4: Dobrý deň, Brane. Ja budem stručnejší ako predchádzajúce, že za 20 minút jedna pesnička, traja poslucháči, ja budem stručnejší. Pán Iži, ja by som sa len dopýtal k tomu, čo ste hovorili. Niečo som zakracoval, letorasty niečo nie. Môžem ešte teraz zakrátiť, ako ste počul, na 10 cm, či na polovicu?
3: Samozrejme, musíte, nie že môžete, lebo budete mať potom vyholené tie konáriky. Takže to, čo ste nezakrátili, nie na polovicu, na tých 10, 15 cm, 8 až 15 cm, zakráťte ešte v tom týždni ešte to urobte, keď máte času.
4: Tento týždeň konkrétne je slivka, ktorá vyrastie na sú vysoké šlahúne, ktoré tu bolo vysoko, nestihali sme, naša značka nestihačka, takže tie skrátiť, ako vravíte, viac ako o polovicu. A podobne sa to týka, vyrástla jabloň, aj marhula, aj tie sú vyložené vysoké, ako vy hovoríte, tak tie vyložené poskracovať a potom na ten prevod, ako ste hovorili.
3: Výborne, pán poslucháč. Čiže keď všetko, tak všetky stromy. Hej, takže nebáť sa, znište to ešte, to platí pre všetkých poslucháčov. Tí, čo to ešte neurobili, presne na tých 10-15 cm skrátiť. Nie, že o 10-15 cm, ale odkiaľ ten letorast vyrástal do roku, tak tam ísť dole. Čiže tú dĺžku znížiť na 10 cm od spodu, odkiaľ začal.
4: Aj tie, čo som skrátil, aj tie, ak sa ešte vyrástli, ešte 3.
3: Áno, čiže výborne. Čiže až 2 až 3 krát v tých mesiacoch maj, jún a ešte je ten jún zakrátiť.
4: Práve preto, že je jún. Pán Žiec, ďakujem pekne, prajem ešte pekný deň a pre pani redaktorku nech by zobrala niečo proti vírusu hmkania. Všetko dobré.
1: Ja vás pozdravujem.
3: Dobre.
1: No a máme tu ešte jednu otázku od pána Vladimíra. Ten nám píše, že má slivku zasadenú v marci 2024. Po zimnom reze v tomto roku mi narastli výhonky možno aj 70 cm dlhé. Ako ich mám a kedy upraviť? Chcel by som sa ešte opýtať, či môžem teraz očkovať aj morušu a aj kivy.
3: No, veľmi dobrá otázočka. Čiže prvé 3 roky sa robí výchovný rez. Takže ak máte silné výhonky, nech zakráti len tie konce, kde sú vožky. To zakrátenie, to je už tretí rok, 24, 25, 26, do 4. roku pomaličky, keď nie sú pevné tie stromčeky, nech ešte raz na tú zakráti všetky ponechané kostrové konáre budúce, to znamená tých 5-6 konárikov, ešte raz nech to zakráti v tom oktobri alebo v novembri na tých 20-30 cm, aby mal pevný základ. Tam, kde je ten pevný základ, tam už nech to neskrácuje, ale nech pozakracuje od 4. roku pestovania všetky tie letorasty, keď to neurobil tým spôsobom, ako hovoríme, na tých 10-15 cm a potom pôjde už ten strih na tie odbočky. Takže toto nech urobi teraz. A čo sa týka očkovania, morušu chce očkovať tento pán, hej? Takže nie je problém, pretože práve v tomto období, jún až júl, august sa očkuje a potom v tých mesiacoch júl, august aj očkuje, aj vrubluje. Tak očkuje sa vždycky len do tých letorastov, to je veľmi dôležité, ktoré vyrástli v tomto roku. A ak nemá takéto letorasty, alebo má vo veľkej výške tej morusy, tak nech radšej počká a v mesiaci júl, august nech ich normálne vrúbluje ako keby na jar. Hej. To znamená, či za kôru, keď to je hrubší konárik, alebo spojkovaním. Takže má toľko možností do konca augusta, každý z nás, hej, nielen na morusy, ale na všetkých ovocných stromov, že to, čo mu nesedí odroda, alebo nie je kvalitná, alebo má semenáč v moruse, tak v týchto mesiacoch jún až august môžete očkovať a vrúbľovať.
1: Vo štvrtok popoludní ste počúvali záhradkárov. Dnes je to teda všetko. V štúdiu so mnou bol pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v Bratislave. Ďakujeme za všetky rady, ktoré ste dali našim poslucháčom, nám záhradkárom, no a samozrejme v tomto horúcom dni nech sa nám ešte všetkým darí.
3: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Zo štúdia Rádia Regina Východ vás pozdravujú a príjemné popoludnie prajú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Definitívne nastal čas festivalov i folklórnych slávností. Mnohými obcami i mestami hlavne počas víkendov znie ľudová hudba a kým sa opäť niekde rozozvučí, dávku ľudovej hudby počas pracovného týždňa vám zabezpečíme my s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes nám okrem iného budú znieť piesne Skokavy nad Rimavicou, Rusínske z obce Torisky a keďže bude reč aj o vyrezávaných krížoch z Podpoľania, tak aj z Hriňovej nám budú hrať. A